0: הבינלאומית. רדיו חיפה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המתיחות במפרץ הפרסי. איחוד האמירויות הודיע לילה כי כטב"ם פגע סמוך לתחנת כוח גרעינית במדינה וגרם לשריפה מחוץ למתחם הפנימי של האתר. לפי הרשויות לא היו נפגעים ולא שוחרר חומר רדיואקטיבי לאוויר. במקביל, ערב הסעודית דיווחה כי הרתה שלושה כטב"מים שנכנסו למרחב האווירי שלה מכיוון עיראק. הממלכה הבהירה כי תגיב לכל ניסיון לפגוע בריבונותה ובביטחונה. לאחר האישור בכנסת, במערכת הביטחון נערכים להתחיל ביישום חוק עונש מוות למחבלים. מפקד פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט, חתם בהנחיית שר הביטחון ישראל קץ על תיקון הצו, באופן שיאפשר את החלת עונש המוות על מחבלים ביהודה ושומרון. בהודעה משותפת לקץ ולשר לביטחון לאומי תמר בן גביר נמסר, זהו שינוי מדיניות חד וברור לאחר טבח 7 באוקטובר. מחבל שירצח יהודים לא יוכל עוד לבנות על עסקאות, תנאים או תקווה להשתחרר בעתיד. מי שבוחר בטרור רצחני נגד יהודים, צריך לדעת שמדינת ישראל תמצא איתו את הדין עד הסוף, לשון ההודעה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. ראש מועצת ג'דיידה מכר נפצע הלילה באורח קשה, וגבר נוסף בן 49 נפצע באורח בינוני, כתוצאה מירי במועצה האזורית שבגליל המערבי. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה. וגם הבמה שלהן. אמש התקיים ערב ההוקרה של ישראל היום לעשייה הנשית, במסגרתו ענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. האירוע התקיים במעמד מולית ישראל היום פרופסור מרים אדלסון, שהתייחסה לבחירות הקרובות וקראה לשיח מתון.
5: האם כולנו כאן ובכל רחבי המדינה יכולים להתחייב לאמץ טון אחד? פחות תוקפני ומפלג ויותר מכיל, יותר שקול ומתחשב, ופחות כזה שבו המנצח לוקח הכל? כולנו אוהבים את מולדתנו. הבה נהיה ראויים לה כולנו.
4: בנוסף, התייחסה אדלסון לפועלן של נשים בכלל ובפרט במלחמה בגזרות השונות וציינה, כולנו היינו עדים שגם לוויות קמו ושאגו בגאווה לא פחותה. בשמי טהרן ובהירות כלוחמות, טייסות וחופשות. הכישרון האדיר והאומץ הנשי תרמו להפלתן של המשטרים האפלים, כך אדלסון. טלי גבילי, אמו של רן גבילי זכרו לברכה, חלל החטוף האחרון שהושב מעזה, העניקה אות בקטגוריות כוחות הביטחון והודתה לפרופסור אדלסון על פועלה להשבת בנה וכלל החטופים.
6: ששמעתי שאני מוזמנת לתת פרס לאלה שזיהו את הבן שלי. אני חושבת שזה פעם ראשונה שהייתה לי דמעה מהתרגשות. אז קודם כל, תודה שהזמנתם אותי ותודה רבה למרים, שכשהיינו האחרונים היא פשוט עטפה אותנו, ואני חושבת שהרבה הרבה בזכותך מרים, רני חזר אלינו. והיה לי כל כך הרבה צורך להגיד לך את זה. אני חושבת ששלחתי לך כל כך הרבה סליחים שיגידו לך את זה. אבל מה שעשית עבור משפחות החטופים זה באמת בלתי נתפס.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
4: היום הוא עונן חלקית. הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלך, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב לכם. קמנו, יש איזה ערפילים בחוץ, זאת אומרת, זה לא שמש עדיין לא נעימה, עדיין לא משקרת, לא מבטיחה, לא ברור בדיוק מה יקרה כאן. העיתונים מאיימים עלינו בכל מיני צורות, אבל אנחנו לא מפחדים, אנחנו לא מפחדים, לא מפחדים. טוב, 102 תל אביב במרכז, זה המקום שממנו אנחנו משדרים, אבל באותה עת אנחנו משדרים גם ברדיו חיפה בצפון 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום וכל השאר שומעים אותנו, גם שומעים באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, טל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. תודה ליעלי, ואנחנו יוצאים לדרך עם עוד יצירה שעברה עיבוד נפלא של חגית בן זמין. אני מדבר כמובן על איבן אנדריאביץ' קרילוב, הממשיל הידוע. יש משהו מאוד אקטואלי במשל הקצר יחסית הזה, הזאב שחיפש שינוי. את חפציי אני אוסף, אמר לקוקייה הזאב, זה קצת עצוב, זה קצת כואב, עושה איזה צביטה בלב, אבל אני ממש עוזב. ספק גדול אם עוד אחזור ואבקר פה באזור. האנשים והכלבים הפכו להיות לי לאויבים, כולם עוינים פה ורבים, את החלש מעליבים. אלך אל ארץ חדשה, שם אין אדם אחד רשע, כולם טובים, כולם תמימים, לא אלימים, לא נלחמים. זו ארץ שכולה חלום, כולם חיים שם בשלום, כולם שקטים ונינוחים, גם הכלבים אינם נופחים. שם נוהגים בחביבות, באדיבות ובנדיבות. פה אדם לאדם זאב, אין ברירה, אין ברירה, אני עוזב. ודאי תהיה איזו חוויה, אמרה לו אז הקוקייה. אז צא, צא, צא זאב לדרכך, ושיהיה בהצלחה, ושתהנה, ושתשמח, ואת שיניך תיקח. ודאי קוקית, זאת לא אשכח, שיני אין בשבילי הכרח. אם כך, אמרה הקוקייה, כל תוכניתך היא הזיה. לא תתקבל שם בברכה, ירצו לפשוט שם את אורך. כן, הרשעים תמיד סבורים שיש רשעות באחרים, כולם רעים, כולם רשעים, אבל האמת שהם עצמם ספוגים בהרגשת נקם, אינם רוצים להתרכך, אולי אינם יודעים גם איך. אז זה משלנו סיפורנו לבוקר הזה, ואנחנו עוברים במהירות לידיעות אחרונות. יש פה כותרת מרכזית עם תמונה כמו שהגרפיקאים של העיתון אוהבים, פיצוץ אדיר על רקע שחור, כך צריכה להתנהל פעולה באיראן, רון בן ישי. מהלומה קצרה ועוצמתית על תשתיות חיוניות לא תביא לשינוי בעמדת המשטר בטהרן. נדרשת פעילות עצימה ורחבת היקף שתעמיק את הפגיעה ממה שנשאר ממתקני השיגור וייצור הטילים הבליסטיים והכתבאמים, ותשאיר את משטר האייתולות חשוף וחסר אונים, דבר שעשוי לגרום לו לחשב מסלול מחדש. תוך כמה שבועות הפכו הכתבאמים באמת כוכבי על, כוכבי על. אלי אקספרס מספק בלי סוף לכל העולם את הרחפנים האלה, שהיו משחק, ראיתי ראיתי בפארק ילדים מטיסים כתבאמים, חברים, מזלטים, זה לא יומן, היכולות ביצוע שלהם, השליטה של הילדים, הגובה שהם טסים, הצלילות אל ראשו של החבר שלהם, ואני רק חושב שגם על הכתבם הקטן הזה אתה יכול לשים 100 גרם חומר נפץ, הוא ייסע אותו בקלות ויעביר אותו. יש לנו אויב חדש בזירה, והדרך היחידה כרגע, הדרך היחידה היא פוצץ את האימא של זה ששלח אותו, את הכתבם נפץ הזה. אין שום דרך, אין שום דרך אחרת כרגע. חילקו שוטגנים, אתם יודעים, שחילקו בעצם רובי צייד עם כדוריות, כדי שהם יהיו במחסניות של חלק מהחיילים שיצטרכו להרים את הנשק בזמן וליצור מסך של כדוריות שיפגע ואולי יפיל אותם. רשתות מביכות של צד צפרפרים או צד דגים שמכסים את הטנקים אבל, ואת הנגמשים. סיפור מאוד מאוד קשה, ולכן זה סיפור שצריך, חייב להיות קשור באנישה של מי ששולח, מי ששולח את הכלי הזה, עד שימצא איזה פתרון טכנולוגי, והוא נורא קשה, הוא נורא קשה. אתם מכירים את הסיפור? מה האוקראינים עשו? הם לקחו מסעית ומילאו אותה במזלטים קטנטנים כאלה, ממש קטנים, עם חומר נפץ. הגיעו די קרוב לאחד מהבסיסים המבוססים של הרוסים, שהיו מיטב מפציצי הקרב החדישים. המסעית נפתחה, ובשליטה מרחוק מלב אוקראינה ניתנה הפקודה, והם עפו ותקפו מטוסים בשווי של מיליארדים תוך דקות ספורות, כשהשליטה היא מרחוק מרחוק, מאלפי קילומטר, באמצעות פלאפונים. אז זהו, שהשמיים הם הגבול ביכולות האלה של הכלי הזה, שהוא בעצם הכי קרוב לחזרה ל... אתם יודעים, טראמפ איים על להחזיר את האיראנים לתקופת האבן, וכלי הנשק האלה הם הכי קרובים לתקופת האבן יחסית לכלי המשחית האחרים, וזה עובד, זה עובד לצערנו הגדול, זה עובד. מה עוד הוא כותב, אתם שואלים? הוא כותב ככה: מהלומה צבאית קצרה, אפילו אם תהיה עוצמתית, לא תשכנע את המשטר בטהרן להתגמש בדרישותיו, דורשי המערכה מקיפה. אני חוזר על הכותרת: בת שבוע שבועיים שתנטרל את שאריות ההגנה האווירית, מערכי הטילים הבליסטיים והכתבאמים, וקורא ליצור תחושה של חוסר אונים של מי שסופגים אבדות בלי יכולת תגובה משמעותית. זה ישפיע. פעולה כזאת עשויה להפחית למינימום את יכולתה של איראן לפגוע בשגרת החיים ובפעילויות המשק בישראל, במדינות המפרץ ובמחליות הנפט שעוגנות באזורן, כך שמחיר החזרה ללחימה יהיה נמוך יחסית. דבר נוסף, הוא קורא לפתוח את הורמוז... בסדר. לא, אנחנו יודעים, מה צריך לעשות, אנחנו יכולים. אחרי שבוע... אולי קצת יותר של תקיפות עצימות, אפשר יהיה לפתוח את הורמוז לשייט בלי סיכונים גדולים. ספינות במצר הורמוז פה נראות אתמול. טראמפ ממשיך לאיים על איראן, אבל עדיין לא החליט לתקוף. אם היית טראמפ מנסה לשתוק, שלושה ימים של שתיקה, פונים אליך, אתה שותק. ושוב פונים אליך, אתה שותק. וואו. איזה איום זה היה. איזה איום זה היה. במזרח קוראים לזה שתיקה אצילית. שקר. אויביך היו רועדים מפחד, אבל כשאתה כל יום אומר, אני אתם במה, ואני אגבר, ואני אגבר, ואני אגבר, לא עובד ככה. לא עובד ככה. ניסית. ניסית את זה עשרות פעמים. עכשיו שקט. אין מנו שוט. שוט. Don't talk. ואני לא... ממש לא בא לי מלחמה, ממש לא בא לי. רודף שלום אנוכי, אבל שהיא תגיע אחרי סדרה של האיומים האלה וההכנות של האויב והזה ובלי יסוד של הפתעה ו... מה עוד יש לנו? נתניהו מחזיר את חוק הגיוס במסגרת הניסיונות לרצות את השותפות החרדיות. בסביבת ראש הממשלה התקנו כי ביום רביעי הצעת החוק תועלה לדיון, ואם תהיה גיוס אמיתי אז יש סיכוי. יש עכשיו איזה חבר כנסת אחד מתנדד שהוא הוא בעצם המחסום האחרון מחוק הגיוס. בצהל אומרים חסרים כ-12,000 מגויסים. ירושי הידיעות האלה נושקות אחת השנייה. חסרים כ-12,000 מגויסים. ידק חוק גיוס מוסדר במקביל ללחימה בשבע חזיתות, הביא את הצבא להכריז על משבר כוח אדם. תראו, העניין הזה של סדיר 36 חודשים הוא לא נורא, בתקופה שלי זה מה ששירתנו, שלוש שנים, וזה לא נורא. נורא הוא שאתה עומד, אומר, אני משתחרר עוד שלושה חודשים, בום, עוד שלושה חודשים. זה משהו בעיקר אחרי מה שעברו החיילים, שיכול לסדוק משהו. אבל זה יש היגיון, אבל זה לא מספיק. נחום ברנע על השטחים העבודים. אנחנו יכולים למחות שוב ושוב על הפגנות האנטישמיות, על שקרים, על עבודה כושלת, מרושלת, זדונית של כותב בכיר בניו יורק טיימס. הכל נכון. אבל הטענות האלה לא יכולות להעלים את מה שעושה הממשלה שלנו בגדה בשמנו, על גבינו, בלי לקחת אחריות על מעשיה ועל תוצאותיהם. תלמידים נגד איסור הטלפונים, מנותק מהשטח. החלטת משרד החינוך להרחיב את איסור הכנסת טלפונים ניידים גם לחטיבות הביניים מעוררת מרמור. אי אפשר לייצר אינטראקציה חברתית איכותית בכפייה, כך הם אומרים, והם טועים, ונדע אם אכן הם טועים רק אחרי שננסה. אני לא מבין, אני לא מבין, הייתה לי תקופה שלימדתי מחלת אם ונחלת עמק ישראל כמה שנים טובות, ופשוט אספתי טלפונים, כי זה בלתי אפשרי, האמינו לי, זה בלתי אפשרי, וזה סטודנטים בוגרים, זה לא תלמידים, זה בלתי אפשרי איתם, עם תלמידים בגיל ההתבגרות, על אחת כמה וכמה, טלפונים לא צריכים להיות. יש שיעורים שבהם משתמשים, יכולים להשתמש בטלפונים, ואז הם נמצאים על השולחן ומשתמשים בהם, ויש משימות, והכל טוב ויפה. יש שיעורים שבהם אתה לומד להשתמש ב-AI ככלי עזר, וזה נפלא. אבל בשאר, אופו מפה. אופו מפה. ויש גם פסל. לא תעשה לך פסל, נאמר. איזה פסל, איזה פסל. הכי גדול, הכי מתוקשר, הכי יקר. כמה שוקל הגביע המוזב, לא יודע כמה הוא שוקל, אבל הוא שווה איזה 700,000 דולר. הוא מזהב אמיתי, ידעת טל. זהב טהור. ואתה אחד שיש לו סיכוי להחזיק אותו. טוב, אנחנו עוברים לישראל היום. הכותרת כאן, במקום לחזק את הצפון, שוב הופקרנו. בכנסת יש מי שמשוכנע שהאזור לא מופגז. אוי! ובישראל שתקו כשאמריקאים הודיעו על הערכת הפסקת האש. השיגורים לא פסקו לרגע.

גדול לזה שהן מקבלות האותות והן רבות. תת ניצב שלומית לנדס ואליזה רזיאל אחריות על ניהול מערך זיהוי החללים במחנה שור, התפקיד כפוי טובה קשה אבל כל כך חשוב. ענת וירה אשכול מייסות ובעלות קולקטי מותג עיצוב ישראלי מקורי, ויש גם יזמיות חברתיות כמו יעל יוספברג שעוסקת בחדשנות בעולם המוגבליות, ודקל ורד קץ מהנדסת ביו-רפואה ובעלת קהילת טיפוח גדולה, נועה קולר וטיקי דיין שחקניות הסדרה מקום שמח, ועוד ועוד ועוד ועוד. איזה יופי, איזה יופי. טוב, חברות וחברים, אנחנו עם שיר חדש של נינט, ושיר חדש של נינט זה חגיגה, ונינט היא בכלל בשבילי הגדולה מכולם. הנה כחול לבן.

0: הבוקר בחסות
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה. דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי.

0: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
5: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. פרוסות עקוביות גבינה בולגרית פיראוס ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. חובסקי 2 ובצומת דניה, חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
11: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
12: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: 107.5 רדיו חיפה
15: עם דלי גבוליניץ.
16: בוקר טוב חברות וחברים, עכשיו 6:28 בדיוק, ואיזה כיף שאתם איתנו. טוב, בואו נראה את כותרות הארץ במרכז העיתון. הלוויית החייל מעוז ישראל רקנתי אתמול בהר הרצל, שהוא החייל השלישי שנרק בתוך שבוע בלבנון וה-20 במלחמה הנוכחית. בצבא מודים מספר הנושרים זינק, רובם עם בעיות נפשיות. מספר הלוחמים בצהל פחת בשל פציעתם של אלפי חיילים ונשירה של נוספים משירותם. כך אמור בצבא לפי נתוני כוח אדם בצהל. מספר הנושרים זינק בין 2024 ל-2025 בכ-80%. זינק, כ-80% מהם, חלילה, כ-80%. כ-80% מהם סבלו מבעיות נפשיות. אחרים, אמרו בצבא, נשרו בשביל שחיקה לאחר חודשי לחימה רבים. בצהל מזהירים כי חוק הפטור מגיוס שמקדם את הממשלה לא יפתור את משבר כוח אדם, ומתריעים ממצב שבו לא יוכלו לעמוד במשימות הלחימה. ואהרון רבינוביץ' ונועה שפיגל אומרים שעל אף הדיון בחוק הפטור, החרדים מקדמים את פיזור הכנסת. עם אלפי הרוגים והמוני עקורים, תושבי לבנון לא מאמינים להכרזות. חרף הצהרת ארצות הברית על הפסקת אש, הירי ההדדי נמשך. מלבנון דווח על 19 הרוגים ביממה. 4 חיילים נפצעו. עמוס הראל כותב, ההצגה נמשכת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין אינו מאותת בבירור על כוונותיו לגבי חידוש המלחמה נגד איראן. ישראל עם זאת מתנהלת כאילו הפור כבר נפל. גם הממשלה וגם צהל רומזים בהצהרות ובפעולות שהם נערכים לקראת חידוש התקיפות האמריקאיות באיראן. לגבי לבנון, הודיעה ארצות הברית על הערכת הפסקת האש בסוף השבוע. אלא שזאת הייתה הודעה פיקטיבית. הלחימה בין ישראל לחיזבאללה נמשכת תוך מגבלות. בשבועיים האחרונים גם הם, בזמן הפסקת האש, נהרגו 7 חיילים ואזרחים ישראלים בלבנון ולאורך הגבול, ועשרות נפצעו מתקריות שרובן נבעו משימוש ברחפנים. דיברנו רבות על הרחפנים. חשיפת הארץ, ערוץ 14 פרסם סקרי בחירות בלי לציין שחברת הסקרים שערכה אותם בבעלותו. ערוץ 14 הקים חברת סקרים ופרסם בשבועיים האחרונים סקרי בחירות שערכה בלי לומר שהיא קשורה אליו. כך נודע לארץ, על פי מסמכי החברה Next Data, מי שרשם אותה באוקטובר מחזיק בה, הוא נציג הבעלים של ערוץ 14, נתנאל סימנטוב, הוא מוגדר כדירקטור בחברת הסקרים, וחברה נוספת בבעלותו, אופרים מדיה, מחזיקה במניות החברה. טוב, יעדי משרד החינוך, יותר יהדות, ציונות וטכנולוגיה, ופחות אזרחות ומדעי הרוח. מבצע ההשפעה שמסעיר את צרפת הוביל לחשיפת ארגז כלים שפותח בישראל. מבצע ההשפעה זר שקובע נגד מפלגת שמאל קיצוני בצרפת עומד במרכז חקירה של שירותי הביטחון במדינה. מבצע שהופעל באמצעות רשת אבטרים ואתרים מזויפים נועד להכפיש מועמדים לרשות עיריית מרסל וטולוז. הוא האשים אותם באונס, הפיץ תמונות עירום מזויפות שלהם, ובצרפת חושדים שמאחורי המבצע עומדת ישות בשם בלקור, וזה גם כמובן יש שם שתי מערכות פנימיות של שתי חברות ישראליות, גלקטיקוס ו-SNI. יובל וילנר הוא חשוד בעונש שיילי אתרי ונעמה שחר. יובל וילנר מוזיקאי במקצועו, והוא הוכחה ניצחת שעונס הוא לא מעשה מיני, אם לפי החשד הוא הנס. שוב, אני אומר בזהירות המתאימה, אז זה מוכיח באופן סופי שעונס הוא לא מעשה מיני בכלל, זה מעשה של אלימות טהור. מוזיקאי, בחור שנראה היטב ומבצע את הזוועות האלה. טוב, נסתפק בדברים האלה, ועכשיו לב לבן, שולי רנד.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, חבר טוב שלי אתמול פסל אורך הטיילת בתל אביב. שהוא הגיע שם לאזור טרומפלדור, היה שם סניף של מקדונלדס. שוב הייתה שם חבורת נערים גדולה. שוב, זה התחיל מתינופת שהייתה מונחת על הרצפה, אבל בכמויות שאתם לא יכולים לדמיין. יש שם כדי לייעל את ההזמנות, יש היום בסניפים האלה את המסוף הזה, שאתה בוחר מה שאתה רוצה, עקרו אותם מהקיר, ומקדונלדס הזה המשיך להתנהל כאילו כלום. כאילו אין לו תפקיד בתוך הסיפור. בעבר, אני לא יודע אם אתם יודעים על איך נוסד מקדונלד, היו מקפידים על דברים כאלה מאוד, מאוד, מאוד. זה היה חלק מה, זה היה חלק מהחובה שלהם. מקרים כאלה סוגרים את המקום, מקרים כאלה מאכלסים שומרים שלכם, מקרים כאלה מנסים, הם לא יבואו, אבל מנסים להסיק את המשטרה. אבל זה לא ייתכן שישמידו וילחלחו, בעיקר ילחלחו ותינופת. ואתם, אנא, הורים, שנוסעים עכשיו במכוניות, תנסו לדבר עם הילדים שלכם רגע מלפני שהם יוצאים לבלות, גם על הדברים האלה.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת. סלח דבח
1: ובנב. שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
2: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות. הפנינג שבועות לכל המשפחה. תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
7: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
6: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
7: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
8: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
7: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
11: טוב, חברות וחברים, אנחנו הולכים לדבר על תיקון ליל שבועות. רק לפני שנגיד שלום לאורחת שלנו, אנחנו נדבר על תיקון ליל שבועות, כי זה מנהג שתפס בארץ כאש בשדה קוצים, אש מבורכת. זה מנהג יהודי עתיק של לימוד תורה לאורך כל ליל החג, כי זה הכנה, זה חג מתן תורה, כידוע, הכנה רוחנית לקבלת התורה, אבל היום לומדים שם הכל. לילה של לימוד, כמובן, תוך השקה ונגיעה לדברי תורה ממש, ממעמד עד הר סיני ועד הקשבה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני מקווה שתמר על הקו, תמר שטמפר מנהל את התוכן של תיקון ליל שבועות בבית אבי חי. בוקר טוב תמר.
12: בוקר טוב.
11: אוקיי, יאללה בואי נתחיל, כי לא היה לי ברור שאת על הקו, עכשיו הכל בסדר. קודם כל בוא נדבר רגע על בית אבי חי, על המוסד המופלא הזה, מרכז לתרבות יהודית ישראלית הירושלמי, ספרי עליו בכמה מילים.
12: אז אנחנו באמת מוסד מוכר תרבותית במרכז ירושלים, ואנחנו פונים לקהלים במגוון גילאים, כלומר יש לנו תוכניות לילדים, פסטיבלים, מצגות, לנוער, לסטודנטים ולקהל מבוגר, גם אירועים חיים בבית אביחי וגם הרבה הרבה פעילות דיגיטלית, ואנחנו מנסים בעצם ליצור יצירות תרבותיות חדשות שבממשק, כמו שאמרת, עם טקסטים יהודיים, עם המסורת היהודית, לראות מה עדיין אפשר להתחבר אליו היום, ולפעמים לגלות שהדברים הרבה יותר רלוונטיים ממה שחשבנו. ותיקון ליל שבועות הוא דוגמה לאחד מהאירועים האלה.
11: אז אולי בואי נבין דרך האירועים שקורים אצלכם על הכוונות והביצוע. מה עומד לקרות? קודם כל, תכינו את עצמכם, כל מי שבא, זה לילות של עונג, אבל ללא שינה. אז בואו נתחיל.
12: זה ממש לילה. כלומר, אומרים לילה, ואנחנו חושבים שאולי ערב, אבל לא, אנחנו מתחילים ב-11 בלילה, וממשיכים עד 4 לפנות בוקר, וזה אולי נשמע חריג, אבל בעצם בירושלים בלילה הזה רואים המון המון אנשים מסתובבים ברחובות, יש המון אירועים, ואנחנו בעצם מנסים לשלב בתיקון הזה ולהביא דוברים ממש ממש ממגוון של תחומים. כלומר, ציינת בעצמך שזה חג מתן תורה, אז אנחנו מביאים אנשים שעוסקים אולי בלימוד תורה כל הזמן, אבל יחד איתם אנשים מעולם התרבות גם, כמו גורי אלפי או גלית חוגי ואמיר לב, אנשים מעולם התקשורת, כמו עקיבא נוביק, רינה מצליח, נדב הלפרין, יאיר אגמון, כלומר, אנשים שאולי זה לא הזמן הרגיל לראות אותם עוסקים בלימוד תורה, אבל מנסים לשלב אותם ולראות איך תחומי העשייה התרבותית של היום משתלבים עם רעיונות קדומים יותר. הזכרת את שבועות עצמו כחג מתן תורה, אבל בעצם אם מסתכלים אחורה, במקור זה היה חג חקלאי, לא חג אפילו עם משמעות סופר דתית, במקור חג של קציר וחקלאות. עם הזמן החג התאים את עצמו לעובדה שיהודים חיו בגלות ולא היה להם חקלאות לעסוק בה, והפכו את זה לחג מתן תורה. חזרו, הקימו פה את המדינה, הציונות וכו', חג שבועות חזר וקיבל משמעות חדשה. גם זה נושא שנעסוק בו, לדוגמה, החג יתגלגל עם משמעויות שונות לאורך השנים.
11: גם רותה המואביה תופסת אצלכם מקום בערב הזה, בין 1:30 ל-2:30.
12: גם היא נמצאת, יש לנו גם שיעורים באנגלית, וגם אפילו שיעור ברוסית. יש שיעור באנגלית שיוקדש ספציפית לרותה המואביה, וגם אנחנו נראה איך רותה המואביה בכלל מככבת את השי עגנון, שמשחק על ה... דמיון בין הסיפור של רות לסיפורים שלו בתמול שלשום. זה יהיה ממש בסוף הלילה לאמיצים שיכולים לסרוד איתנו ממש עד 4 לפנות בוקר.
11: מי שלומד קבלה יהיה לו קל, כי שם מתרגלים כל הזמן את הלימודים בשעות האלה.
12: וגם מי ששונת טוב בצהריים.
11: מי ש... אמת, אמת. יש איזה שלושה סבבים שם, כשל התחלות, אנשים מדברים על התחלות, אפרופו התחלת הקריאה, ומדברים על כל איש והתחלותיו הוא חמישה דוברים.
12: אנחנו, הנושא של הלילה זה בכלל הוא ביקורים. הביקורים, אנחנו יודעים שזה גם הפירות הראשונים שהיו מביאים, החקלאים שמגדלים אותם, היו מביאים אותם לירושלים בעבר, אבל ביקורים זה גם ממש התחלה חדשה. אז אנחנו מביאים דוברים צעירים לספר לנו על התחלות החדשות שלהם, אז גם זה יגיאל גדיניאן, אלכס רויטמן, עמית צפריר, אסף פנחסי, בהנהגתו של רועי רביצקי, ויהיו סיפורים קצרים על התחלות חדשות.
11: הגדרתם איזה יפה, חממה לילית של רעיונות, כן. חממה לילית של רעיונות חדשים בין השערים עם הביקורים. אז... כל מה שצריך לעשות, חברות וחברים, כדי להגיע ללוז המדויק ולדעת מתי אתם רוצים להתענג על כך, זה להיכנס לאתר של בית אביחי.
12: כן, כל הפרטים נמצאים באתר של בית אביחי, אנחנו פתוחים חינם לאורך הלילה, נשמח לראות את כולם, לא רק מירושלים, שמחים תמיד גם לאנשים שבאים רחוק יותר, מוזמנים.
11: תמר שטמפר, מנהלת התוכן של תיקון ליל שבועות בבית אביחי, תודה רבה לך, בוקר טוב.
12: תודה רבה, להתראות.

חברות וחברים, אנחנו כמעט בסוף, אבל אני רוצה, מדי פעם אנחנו מציגים פה בעלי חיים ואומרים קצת צניעות, תראו מה הם מסוגלים לעשות, אבל בואו תראו מה אבותינו, הניאנדרטלים ידעו לעשות. אז ככה זה, כשאוכלים עמותה אחת יותר מדי, השיניים נפגעות, ומסתבר שכבר לפני 60,000 שנה היו תיקוני שיניים. לא הייתם מתחלפים איתם, הם השתמשו במקדחה פרימיטיבית, מצאו עכשיו שן תוכנת שתחתונה שבה חור עמוק שיורד אל חלל מוח השן, ואת הצלומי רנטגן הראו שינויים במינרלים שם, הזעירים של הששת חמורה, ורופא שיניים שראה את זה אמר, עבודה פנומינלית לזמנה, אני מצדיע לניאנדרטל, כך רופא שיניים בכיר. אז מה יש לנו לומר? נצדיע גם אנחנו, ונשמח על המקדחות החדשות שלנו. זהו חברים, אנחנו נפרדים לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, לטל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, לכוכב הצפון קובי פרל מרדיו חיפה, תודה ליעלי, תודה לכם שהייתם כאן איתנו, בחרתם נכון. בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: חמש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
2: רדיו חיפה.
1: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
3: סלח
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
1: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
3: הלו צ'רי,
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
0: 107.5 רדיו חיפה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי הצוות לביטחון לאומי לדיון בהמשך המדיניות מול איראן לנוכח הקיפאון במגעים בין הצדדים, כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, בדיון השתתפו סגן הנשיא, מזכיר המדינה, ראש ה-CIA והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, כשבמקביל כבר הוכנו בפנטגון תוכניות לתקיפות אפשריות נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן, אם יוחלט לחדש את הפעולה הצבאית. בכיר בארגון הג'יהאד האיסלאמי חוסל הלילה בתקיפה שיוחסה לישראל באזור בעלבק שבמזרח לבנון, כך דובח בכלי תקשורת ערבים, בהם רשת אל מיידין המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. ראש מועצת ג'דיידה מכר נפצע הלילה באורח קשה, וגבר נוסף בן 49 נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי במועצה האזורית שבגליל המערבי. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה. וגם הבמה שלהן. אמש התקיים ערב ההוקרה של ישראל היום לעשייה נשית, במסגרתו ענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. האירוע התקיים במעמד מולית ישראל היום, פרופסור מרים אדלסון, שהתייחסה לבחירות הקרובות וקראה לשיח מתון.
9: האם כולנו כאן ובכל רחבי המדינה יכולים להתחייב לאמץ טון אחד? פחות תוקפני ומפלג ויותר מכיל, יותר שקול ומתחשב, ופחות כזה שבו המנצח לוקח הכל? כולנו אוהבים את מולדתנו. הבה נהיה ראויים לה כולנו.
8: טלי גבילי, אמו של רן גבילי זכרו לברכה, חלל החטוף האחרון שהוא שב מעזה, העניקה אות בקטגוריית כוחות הביטחון והודתה לפרופסור אדלסון על פועלה להשבת בנה וכלל החטופים.
10: ששמעתי שאני מוזמנת לתת פרס לאלה שזיהו את הבן שלי. אני חושבת שזה פעם ראשונה שהייתה לי דמעה מהתרגשות. אז קודם כל, תודה שהזמנתם אותי ותודה רבה למרים, שכשהיינו האחרונים היא פשוט עטפה אותנו, ואני חושבת שהרבה הרבה בזכותך מרים, רני חזר אלינו. והיה לי כל כך הרבה צורך להגיד לך את זה. אני חושבת ששלחתי לך כל כך הרבה סליחים שיגידו לך את זה. אבל מה שעשית עבור משפחות החטופים זה באמת בלתי נתפס.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
8: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
14: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
16: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שמעתם בשולי החדשות?
0: מה היה שולי?
1: ניסיון התנגשות בראש מועצת שדה דמקיה. זה מטר מקרמיאל, הוא פצוע קשה, תרגיש טוב, סואל מלחם. ראש המועצה יצא מחתונה ומישהו בא עם קורקינט וזה ככה בשולי החדשות ניסו לחסל
0: ראש עיר בישראל.
2: ראש מועצה,
0: ראש מועצה. סליחה שהתבלבלתי בין מועצה לעיר.
1: זה דקה מכרמיאל, אתה יודע, אבל אתה יודע, עכשיו זהו, אנחנו אחרי האירוויזיון ואפשר לחזור לדבר על דריכות בוושינגטון ובטהרן.
2: מה?
1: הסימנים הולכים ומתגברים לתקיפה קרובה.
0: אתה, בוא הנה, אתה כל כך מרץ 2026, כן. מה יש לך? בטח, תן לי לנחש, אנחנו הולכים להרוס להם את כל איראן, אנחנו הולכים להרוס את הזה, אנחנו הולכים מלחמה ככה.
1: כן, כן, הפעם הם מתמקדים.
0: ותחזיקו אותי, עוד שנייה אני לא יכול, אני...
1: כי הפעם יש תוכניות מגירה לתקיפת מטרות אסטרטגיות, בהן אתרי גרעין, תשתיות נפט.
0: רגע, רגע, אני רוצה להבין, מה היה בסוף פברואר? מה
1: תקפו
0: שם?
1: זה היה מלחמת איראן, ארצות הברית, העונה החדשה שעוד מעט עולה. זה לא, אתה יודע.
0: כי אני זוכר שלפני 9 חודשים, משהו כזה, אמרנו שכאילו אין מתקנים גרעינים באיראן.
2: בוא נעת, מה זה היה? אני תקוע. אני נזכרתי השבוע, בחושבי על ההבטחות ועל דברים שלא קורו בסוף, בעונה, היה העונה, בין העונה השנייה לעונה השלישית ששושלת, בשנות ה-80.
1: הקליפהנגר של מי הרב את ג'י-אר.
0: לא.
2: זה דלס. היה קליף אנגר אחר. החליפו שחקן לסטיבן, לבן ההומו של זה.
0: לבן ההומו, שכן.
2: החליפו
1: שחקן. המאזינים שלנו שהם גיל 70 פלוס.
0: בדיוק, זה כרגע בני 70. תסבירו לאלה שמתחת לגיל 50 מה זה שושלת ודלס. כן, בבקשה, יוסי.
1: אני עוד צעיר, שושלת, אתה עוד בדלס.
0: נמרוד, כן. יוסי, כן.
2: מה?
0: מה רצית לדבר על שושלת?
2: לא, רגע, שכחתי, מצטער.
1: לא משנה, בכל מקרה אנחנו רק רוצים להגיד שזהו, שעכשיו, שאחרי שהפסיקו לתחול לנו את השכל עם האירוויזיון, ואיזה מדינה, ואיזה נציגה, אמרה, אתה יודע, פתאום אנחנו נשארנו בוואקום.
0: לאיזה, אין דבר כזה וקום בייזד. בשנייה שנגמר האירוויזיון חזרה המלחמה. בשנייה שיהיה אירוע אחר, המלחמה תידחק, ייגמר הדבר הזה, נחזור למלחמה. העניין הוא ששוב, מבחינת, אתה יודע, השגרה שלנו, כל הזמן העננה הזאת מעלינו, אתה כל הזמן להיות בחרדה, כל הזמן להיות במתח, כל הזמן, כאילו לא ייתנו לנו רגע אחד של שקט.
1: למה שקט? אתה אומר שקט, אני קורא לזה שימום.
2: לא, אתה מגזים, זה לא שיימום.
1: מה?
0: שיימום זה אוברייטד.

0: בוקר טוב לשוק דלל, ובוקר טוב לסופר שהחיפאים אוהבים, מעריכים, ומגיע חג שבועות, ומבצעי החג המעולים, מלא מגוון הפסטות, העינות, הגבינות, יש עול טירוף שם בסופר, מה שאתם צריכים לשולחן החג, והרבה מעבר לזה, נמצא באתר, וגם בסניפים של שוק דלל, אם זה בצ'רניחובסקי 2 בקרמל צפתי, או בסניף החדש באבחושי, 101 בצומת דניה. חינה ומחלקת אלכוהול ויין עשירה שלא מבאשת אפילו חנויות בוטיק, שוק דלל, משלוחים מהירים מהיום להיום באתר או דרך וולט, ומבחינת מבצעים מה שהולך שם היה חביבי.
1: שמנת לבישול, אוקיי, יוצפתה. ה-250... ה-9% או 15%, 2 ב-14.90. המגוון של הפסטה הטריה, רביולי, ריקו, 330 גרם, 2 ב-39.90.
0: טירוף.
1: והכי גדול, היינות כפרה עליך, יש לך היינות עונות, 750, הבקבוקים הרגילים, אוקיי? העונות, סבבה, 4 ב-100, כיף.
0: מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לתת לכם ארוחה זוגית במסעדת פפיאנו. מה אתם צריכים לעשות כדי לקבל את הארוחה הזו? כדי לזכות בה?
1: לעלות לשידור ולספר לנו על משהו שקרה לכם בפעם הראשונה. אנחנו קוראים לזה ביקורים, כמובן ביקורים, משהו שקרה לך בפעם הראשונה, ושמענו את כל סיפורים מגניבים, וגם היום אפשר לשמוע סיפורים מגניבים, יש הרבה דוגמאות למשהו שקרה לך בפעם הראשונה. הילד הראשון שנולד לך, הרכב הראשון שקיבלת מאבא, התואר הראשון שהרווחת, אוקיי, העבודה הראשונה, הצלחה הראשונה, דברים שקרו לכם בפעם הראשונה, אנחנו עושים את הביקורים שלכם, אתם עולים לשידור, מקשקשים איתנו קצת ולוקחים ארוחה זוגית במתנת מסעדת פפיאנו.
0: מגניב. 0526-22-1475. אתם כותבים את המילים שוק דלל לוואטסאפ של רדיו חיפה שמספרו 0526-22-1475. קדימה, צאו לדרך.
2: טוב, אז יש לנו מלחמה בצפון, ואנחנו במתח, והמילואימניקים נשחקים, ורבים על חוק ההשתמטות, וכל...
1: וכמובן, אתה יודע, אמרו בחדשות, מקודם זה, סליחה שזה מסיק לי, אבל אמרו, האלימות המשתוללת בחברה הערבית, זה בג'דל מקר, זה 2 דקות מקרמיל, זה לא האלימות המשתוללת בחברה הערבית, זה האלימות המשתוללת בחברה הישראלית.
2: כן.
1: אוקיי, זה מוזר, אנחנו מדברים כאילו זה קורה אצל השכנים שלנו, מעבר לגבול. לא, זה
2: אבל
1: כאן.
2: אבל אז אתה בא, אתה מתנחם. לפחות בחינוך. החינוך. כן.
0: אין,
1: אומת הסטארט-אפ. אנחנו מהמדינה מספר אחת בחינוך. אתה זוכר שקיש ניסה להסתיר, הוא סתם, הוא מבייש, היה לא נעים, הוא לא אוהב להתגאות. גבירותיי ורבותיי,
0: איש ענב.
1: כן, ניסו להסתיר ולבטל את פרסום הציונים של מבחני מיצב. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מדברים על הצלחה של 97%
0: מתלמידי ישראל. לא, תקרא עד הסוף שם.
1: 97% מתלמידי ישראל, לא עומדים ברף של משרד החינוך המדעי.
0: אתה יודע מה הבעיה איתכם?
2: אתה יודע מה הבעיה איתכם?
0: כן, אתם מסתכלים על 97% מהקוס הריקה.
2: 3%.
0: יש 3 טיפות של אחוז בתוך הזה.
2: 3% של תלמידים שעומדים במבחן הזה של
0: המיצב.
1: מתמטיקה ואנגלית.
2: 3%. מה צריך יותר מ3%? אתם 97%, 97%,
0: תמיד להסתכל על הרע.
2: כן, תסתכל על...
1: ארס תמיד מסתכל על חצי הכוס השבורה.
2: אני מסתכל על הטיפה בכוס.
1: אם אני תלמיד עכשיו, זה די מרגיע אותי, שאתה יודע.
0: כן, אין תחרות.
1: כן, זאת אומרת, באוניברסיטה עושים, קוראים לזה פקטור. אוקיי, אומרים, אוקיי, אם רוב הכיתה לא עברה. אז
0: כולם דפרים, אז בוא נעשה
1: עושה פקטור, כן, אבל
2: שמע, אם הייתי היום תלמיד, וואו, הייתי מצליח.
0: למה?
2: לא, כי אז הייתה זה שבזמנו הייתה תחרות, הייתה רמה.
1: אפילו אני הייתי מצליח.
2: אפילו אני הייתי מצליח.
1: אבל בואו באמת תסתכלו חצי הכוס השבורה, 97% שלא עומדים בסף. אז זה עוד המון מצביעים לבן גביר.
2: אוי נו.

0: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרעם, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, ועומס בחורב לעולים מפיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה,
1: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
4: ובתשע שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 3 חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים, ושתי חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חניה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הלו, צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אריש.
1: אנחנו מפנקים לכם גבירותיי ורבותיי, גם בבוקר הזה אנחנו לכבוד שבוע. אתה ידעתם שזה שבוע קצר? כאילו אנחנו שבוע של ארבעה ימים בסך הכל. זאת אומרת יום חמישי זה כמו יום שישי, שישי כמו שבת ושבת כמו שבת, נכון? סוף שבוע ארוך ומפנק.
2: היום יום שני?
1: כן.
2: עוד כמה ימים זה רביעי, עוד יומיים, ואז חמישי, ואז שישי שבת, כן.
3: נכון.
1: כן, חמישי זה ערב חג, נכון? אתה עובד ערב חג, יוסי, לא?
2: אני עובד ערב חג, כן.
1: אז שימו לב, יוסי מתחמק ממשימות הבית, אבל אתם... לא. שוק דלל זה סופר שחיפאים אוהבים וגם מעריכים, בעיקר כשחג שבועות בפתח, וחג שבועות
2: עשה לך.
1: אני אתן לכם בכל מיני ביקורי קציר חיטים של הפסטות, העינות והגבינות, יש שם מבצעים שחבל לכם על הזמן. אני אתן לכם כמה דוגמאות קטנות, למשל דנונה, יש שם מגוון מעדני דנונה פרו, ה-200, שאפשר להשתמש בזה לפסטות, 4 ב-19.90, אוקיי? אנחנו מדברים על מגוון יינות פורטה 6 2 ב-89.90, שמן זית, סבא חביב שאני הכי אוהב בעולם,
3: כי הוא חביב,
1: ב-29.90. כן, חברות וחברים, זה מבצעים מטורפים. אגב, יש שני סניפים, אתם יודעים, יש את הסניף הוותיק הרגיל
2: הרגיל בכרמל הצרפתי שם,
1: בכרמל הצרפתי, כן,
2: בצ'רניחובסקי
1: 2, אבל גם באבא חושי בצומת דניה, אבא חושי 101, אם אתם מתעניינים, יש שם חנייה בשפע ובחינם.
2: אבל נניח אני רוצה שליחות, כאילו, אתה יודע, שיביאו לי את הסופר הביתה,
1: לא משנה, דרך וול, דרך האתר.

0: זה מהיום להיום, אוקיי? אבל אנחנו רוצים שאתם תעלו לשידור, תספרו לנו על הביקורים שלכם, על הפעם הראשונה שקרה לכם משהו. נתנו כל מיני דוגמאות של ילד ראשון, אהבה ראשונה, רכב ראשון, תפעילו את הדמיון, משהו שאתם רוצים לחלוק עם כולם, משהו שקרה לכם בפעם הראשונה, אוקיי? נגיד, היה עולה איזה מאזין א' ופתח עסק, והפעם הראשונה...
1: מה, לא היה, לא מלחמה, יעקובי,
0: לא
1: כאילו?
0: קורונה, לא, סתם,
1: יעקובי, סתם, אוקיי.
0: סתם, אני אומר, בפעם הראשונה לא היה איזה אסון קולוסלי בינלאומי, אוקיי? אז אתם מוזמנים לעלות לשידור ולעשות את זה, איך אתם עושים את זה? אתם משאירים את המילים שוק דלל בוואטסאפ שלנו, שמספרו 0526-22-1075, אני אומר זאת שוב, 0526-22-1075, צמד המילים שוק דלל וקדימה. תצאו לדרך, יש לכם פה ארוחת
2: זקים.
1: לעולם ועד, ככה הוא נשבע לה אתמול.
2: אין, אין, המדינה כמרקחה. מדברים לי על מלחמות.
1: איזה מלחמות?
2: למי אכפת?
1: שמת לב. שמת לב, שמתם לב שדונלד טראמפ, הוא אמר, עד שאושר ועדן פינס לא מתחתנים, אני לא מתחיל בתקיפה שלי בזה.
2: תגיד, הוא גם עשה את הריקוד, דונלד?
1: כן, את הריקוד של הזה.
2: כן, אתם רואים את המאזינים אחר, אנחנו עושים את הריקוד?
1: תסתכל, תעשה להם עם היד ידיים
2: יצאים. הנה, תעשה עם הידיים
1: לסדים. איזה יופי. לא כיוונו את המיקרופון, נמרות, תקבל את המיקרופון אליו.
0: 1200 מוזמנים, ושימו לב ברצת רבותיי, האותיות הקטנות. 1200 מוזמנים ואף לא ילד אחד.
1: מה? באמת ילדים. לא ראיתי את זה.
0: הכניסה היה איסור כניסה לילדים לחתונה.
2: לצדק, מי צריך את הילדים האלה שרצים לך ברחבה ומטרידים ובציקים?
1: היא ארבע סמלות. היא לבשה, עדן, האמת שאם הייתי נראה כמו עדן פינס, הייתי מחליף 19 סמלות, כאילו.
2: אבל אתה יודע כמה סמלות. זמן זה? בוא, אתה יודע, אתה מפספס את החתונה כל פעם בלהחליף סמלה כזאת.
1: בסדר, אבל זה השואו של עדן פינס.
0: אני חושב שזאת החתונה, זה חתונת יחד, זה לא חתונה של... בוא נעשה משהו אינטימי.
1: לא, אני רוצה ברבנות.
2: לא, לא, זה גם גים, כאילו, אתה אומר, אוקיי, בוא נעשה שמח לחברים. לא! כל הזמן אתה מתעסק בלהחים
0: פרטי. הייתה שם זמרת שעשתה שירים של שרית חדד, היה מאוד יפה.
2: זה לא הייתה שרית חדד?
1: זה שרית חדד הייתה, אחי.
2: יש להם קשרים, לדעתי, לאושר.
1: רגע, עובדיה יוסף חיתן אותו. לא עובדיה יוסף, השני.
2: איזה עובדיה יוסף?
1: השני, הוא נראה כמה הוא, כאילו עם גמי כזה.
0: הוא שהיה במסורות עם הטייר על הראש.
2: לא.
1: כן, כן, כן, כן.
2: זה הוא שהיה... טוב,
1: יש לו, טייר על הראש.
2: עכשיו, עכשיו, עכשיו, בוא, כאילו, אתה בא לחתונה כזאת. זה לא, אתה לא נהנה מה, כאילו. כי שוב, זה הכל זה שוב, וזה לא אמיתי, וזה מזויף.
1: איזה חתונה? לא, כי בשאר החתונות הכל אמיתי. הכל, הקלה נראית כמו שהיא נראית ביום יום. ג'ינס וטישרט.
0: אבל היה משהו מאוד ריאלי בחתונה הזו, שמאוד מתמודד עם המציאות. הרי היו, אתה יודע, הייתה הבטחה מטורפת, והיה קוד מיוחד בכניסה, QR כזה, ומי שעבר את הסלקציה ונכנס פנימה, היה צריך לעבור עוד שני סעיפים, שני חוקי הברזל. שני חוקי הברזל. האחד, אמרנו ללא ילדים, שמנו בצד. חוק הברזל השני, כולם צריכים היו להיות לבושים בשחור.
1: בשחור? למה?
2: לא, כי כולם, גם הנשים? לא.
0: כולם היו צריכים להיות לבושים בשחור, חלילה של איזה מישהי תלבש לבן תהיה יותר יפה מהקלה, רחמנא ליצלן.
1: אי אפשר להיות יותר יפה מהקלה. לא, אבל יש פה, אני רואה עוד היה בעיה באדום.
0: יש כאלה שזה, אבל היה, יכול להיות שהגיעו חולצה לבנה ושמו על איזה ז'קט שחור.
2: בקיצור, עד שהגעתי, עד שהגיעו לתחנות של האוכל, אתה צריך לעבור סלקציות וזה, ואתה אומר, בואי נה, אני רעב. עכשיו, כמה צ'ק אתה מביא לחתונה כזאת? כאילו לא להתפדח.
1: רגע, רגע, עצור. זה לבנים בלבד היה הקטע של השחור.
0: עם קסקטים וקפוצ'ון?
1: עם רולקס וקסקט. לא, נגיד הארוסה של עומר אדם, סשה.
2: הארוסה.
1: היא ארוסה.
2: כן, היא ארוסה.
0: סשה ישראלויביץ'.
1: סשה, היא באה באדום.
2: מה אתה אומר על זה שעומר אדם נראה?
1: והקודמת, והאקסיט של עומר אדם, יעל שלביה, היא באה בקרם.
0: אבל באנגז'ה לבד, כאילו בלי הבן זוג.
1: בלי האנגז'ה.
2: בלי לנס.
1: היא נראית טוב, יעל שלביה. עכשיו שאני רואה אותה פה, אתה יודע...
2: תגיד, אתה חושב שעומר אדם, כאילו, היה בא לו לשיר את כל ה-30 שירים האחרונים שהוא הוציא, הוציא עליה כשהוא ראה אותה?
1: על ארוסתו?
2: על האקסיט שלו.
1: הם עשו לה קלוז-אפ על הטבעת, לסשה ישראלוביץ', על הטבעת אירוסין.
2: אוי, זה מרגש.
0: אל ברזור, נראה טוב.
1: איפה הוא?
2: אתה יכול לסיים?
0: הגיעו יעל בר זוהר, לי גרינר, רביבית בר זוהר, עדי אמלבלוי, אתה יודע, אדל, בסבלוב,
2: אדל, קולפליי. אתה יכול לשים לי...
0: עדן חסון עם בן הזוג שלו.
2: אתה יכול לשים לי...
1: מה קרה? אפשר לשאול שאלה?
2: כן, בבקשה.
1: אני לא בא פה לגופו של אדם.
2: כן.
1: מה קרה לאביבית בר זוהר? מה זה האירוע הזה?
2: זה רובוטריק, זה טרנספורמציה.
1: מה קרה שם?
2: זה עבר לידה ככה, יש חשש למנתח פלסטי.
1: מה? וואו.
2: חשש. אתה יכול לשים את השיר שעומר אדם בטח שר שם בחתונה ליעל של ביה?
1: ליד הרוסה שלו?
2: ליד הרוסה שלו. כולם לעשות עם היד בבקשה? בפזמון?
0: אם אתם באוטו, תיזהרו לא לזרות את הגג.

0: נמרוד, הרי נמרוד כל פעם שהוא שומע את השיר הזה, הוא אומר, היללן, היללן.
1: הוא מת על זה.
0: הוא היה ממש עצוב פה. הוא היה, תקשיב, תחשוב, יעל שלביה, עכשיו תחשוב שהיא עוזבת אותך.
1: כן.
2: לא, לא, לא.
1: אתה לא מוציא...
0: אין העצב כזה.
1: אתה לא מוציא שלושה אלבומים ישר של היא עזבה אותי, אני גבוה, אני שבור.
2: אני שומע שירי פרידה רומנטיים, אני סאקר של זה, אני נהיה כמו, באמת כמו ילדה עם קוקיות.
1: מה קרה לך זה? השיר הזה מופיע לי בפלייליסט בספוטיפיי, רחמים עצמיים, שבע.
0: אלבום רחמים עצמיים, בא לי לשבת באוטו ולבכות.
2: אז תלך, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום,
0: בלי... יש עכשיו, אני כאילו...
3: רגע, בוא נעשה את האות. כן, אנחנו עכשיו...
0: רגע, שנייה.
3: 35 דקות עכשיו אחרי השעה 7, ועכשיו, בינת התיירות, עם מי שהתיירות שלנו, ארז יעקבי.
0: איך, הוא כבר לא איש תיירות. זאת אומרת, הוא תיירות פנים.
1: אני סיורי קולינרי.
0: תיירות פנים וסיורות קולינרי.
1: ואני כבר לא מבין בארצות בחו"ל.
0: ולא, ארז, אני לא... אתה יודע מה הוא ביקש ממני? איזה שיר לשים היום?
2: No.
0: הוא נוסע היום לסיור קולינרי בעיר שמתחילה באות דלד, בדבריה. אז הוא ביקש ממני לשים את מיכה, את דבריה של מיכה. לא רוצה לשים את מיכה.
3: בוא נרים עוד למאזינים.
0: לא רוצה. לא רוצה להוריד ולהשפיף את מאזיננו.
1: טוב.
0: אני כאן בשמחה. אתה לך בלי שלום, בלי דודה, בלי מידה.
3: אם כן, יש כמה ידיעות שהצטברו על שולחננו בפינתך לשעבר, איש התיירות.
0: פינת התיירות לשעבר.
3: אוקיי, קודם כל החברה אהובה עליך, וויזר חוזרת. אבל זה לא חוזר אותו דבר, זה לא חוזר כמו פעם, 30 יורו לאתונה.
1: מה זאת אומרת?
0: זה יהיה יקר.
3: לא, לאתונה זה כבר 63 יורו.
0: לא, זה לכיוון שבוא, בימים כתיקונם הייתי מוציא ב-16 יורו הלוך ושוב, אז פה זה 63 יורו לכיוון.
3: למה בלוברג פותחים קווים לחניה, קוס, בורגס,
1: למה אבל אתה מדבר?
0: מה זה חניה? מה זה חניה? איפה זה?
1: חניה בקרטין.
3: בקרטין, מה קרה לך?
0: לא, כשאתה בא עם האוטו, מה אתה מחפש?
1: חניה!
3: זה חניה, יש פה חניה. אתונה ב-63 יורו, ועדיין מחירי הקיץ גבוהים, ובחלק מהיעדים הפערים בין החברות מגיעים למאות דולרים.
0: טירוף.
3: אז בקיצור, אנחנו כרגע...
1: כשאני טס בוויזר, אני רק ביזנס בוויזר.
0: אין דבר כזה.
1: אני מבחינתי,
0: אחי, זה שאתה בא עם תיק ג'יימס בונד כי זה מה שמותר לך לעלות ואתה מרגיש שאיש עסקים, זה לא ביזנס.
1: מה קרה לך?
3: בוויזר,
1: אני סוגר
0: פריוריטי.
3: אם אתה רוצה לעשות ביזנס בוויזר, זה ארבע מילים, זה לא רק ביזנס.
0: נמרוד, הוא אמר...
3: לא אני, לא אתה.
0: נמרוד, הוא אמר, אני סוגר לי פריוריטי. זה תוספת של 4 יורו.
3: כן.
0: די, ארז, ארז. ומה זה הפריוריטי? מה זה הפריוריטי? הוא מותר לו בתור, איך קוראים לזה? בשדה תעופה? הוא מותר לו לבוא בתור של הפריוריטי.
1: בדיוק.
0: עכשיו, זה אותו תור. בסופו של דבר, מדובר באותו תור.
1: רגע, ושככה הם עוברים, הם עוברים בזה של הכיסא. סעות ונותנים לי שקית בוטנים על זה שאני פריוריטי.
0: לא, אין דבר כזה.
1: נכון.
3: אוקיי, רגע. ועכשיו.
0: מה זה?
3: טיסת המסתורים.
0: חתול בשק של הטיסות.
3: חתול בשק. ענקית הלואו-קוסט, וויזר, מציגה טיסות מסתורים במחירים נמוכים במיוחד. הנוסעים מגלים את יד החופשה
1: רק בדרך.
3: רק, לא בדרך, לא צריך להגזים, לא צריך להגזים, רק בגייט, מה שנקרא, סמוך לאמרה.
0: אז רגע. נניח,
4: אני... שלום, זה הקברניט שלכם, היום אנחנו טסים לקבולטית,
0: לא, לקבול, לא קבולטית.
3: לקבול, כן.
0: לא, נניח הגעתי, אתה יודע, עם אורית, ואנחנו באים ככה עם כובע ים, לא, כובע ים, וקצר כזה, וקפקפים, והכל סבבה. ואז ברוכים הבאים לטיסת Z7736
1: לאנטארקטיקה,
0: כן, לאיסלנד. לאיסלנד, אנא, אני מקווה שצבשתם
3: היטב. צריך לומר שזה לא טיסות לאיסלנד, טיסות כאלה, זה לארנקה, בוקרשט, סלוניקי ודברים כאלה, מה שנקרא באזור בבלקן. אבל מאחורי הרעיון עומד האינטרס הברור, חוץ מלמלא מושבים ריקים בתקופות חלשות, ולעודד ספונטניות בקרב המטיילים.
0: כן, זה מה ש...
3: כי אני חושב על זוגתי, שאני אומר לה, ממי,
0: אולי נעודד את זה, אולי זה...
3: ספונטניות, מה יהיה?
1: לא, אני אגיד לך מה, יש את כל הקמצנים שאומרים, אוקיי, יאללה, אני אפנק. אני אפניק אותה, אני לוקח אותה לחול, חבל הזמן, וזה עולה 10 יורו, 15 יורו, ככה מפניק. ואז כאילו בגייט הם מקבלים, נוסעים לזה, ראית?
3: אומרים, חינקתי אותך בפאפוס.
1: בפאפוס, רק אני ואת.
3: כן, אה?
1: אבל בוא, מבחינתי אכפת לי לא להיות פה כשהאווירה של מלחמות ועניינים, סדר,
0: יאללה. איזה מלחמות? על מה זה מדבר?
3: איזה מלחמות? מה, מאיפה הבאת המלחמות עכשיו?
0: למה להכניס מלחמות?
1: הנה, אתמול היה איזה חבר כנסת שאמר, איזה, מה יורים טילים?
0: ראיתי, אני לא יודע להיגות את שמו.
3: זה רק רחפנים. תגיד, זה לא היה חבר כנסת שאמר, הוא לא רצה לרצוח רק לדקור?
1: לא, לא, לא, זה לא היה חבר כנסת. זה חבר כנסת שחשוד בעונש.
0: איזה משקפיים מחלקים שם בחברי כנסת?
3: הם לא סובלים על החטופים, הם אמרו, לא, הם רק מחכים.
0: כן, ממתינים, יפה.
1: הם לא מתים, הם רק סובלים.

0: ארוחה זוגית במסעדת פפיאנו, זה מה שאנחנו מחלקים ממש עוד רגע. אם אתם רוצים עדיין להיכנס לאפשרות שתעלו לשידור ותיקחו מאיתנו את הארוחה הזוגית הזו, מה שאתם צריכים לעשות זה לכתוב את המילים שוק דלה לוואטסאפ של רדיו חיפה שמספרו 0526-22-1075. אתם תעלו לשידור, תספרו לנו על הסיפור הביקורים שלכם, סיפור הפעם הראשונה, הפעם הראשונה שהתאהבתם, הפעם הראשונה שהלכתם לקולנוע וראיתם סרט דרק, הפעם הראשונה שיצאתם...
1: בוא, אל תיתן להם רעיונות, שאפילו את הדמיון, יש סיפורים...
0: רגע, נתתי לך פה עכשיו רעיון שחבל על הזמן, הפעם הראשונה שיצאתם לבלות עם ארז, והבנתם...
1: זאת גם הייתה, אבל גם הפעם האחרונה, תחליט, או פעם ראשונה, או פעם אחרונה.
0: גם המילה בילוי לא בדיוק... 0526-22-1075, כתבו את המילים שוק דלל, תעלו לשידור וקחו מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת פפיאנו.
1: 0526-22-1075, פעמון.
0: וואי,
1: שונא
0: אותך.
1: אתה צריך להגיד...
0: היה לך אתמול
1: חופש מהפעמון, מה אתה בוכה?
0: צריך להגיד, מה קורה ב...
1: מה קורה? לא, בואי נע, מה זה מה קורה בחוץ בכבישים? אתה מסתלבט עליי? כאילו, בואו נע, זה מטורף מה שקורה שם המשטרות, אתה תגיד להם?
0: אני צריך...
1: יש עכשיו אכיפה נגד עבירות...
0: אני לא יכול לדבר בלי האות. תסתכל.
1: יוסי, מה קורה בחוץ בכבישים?
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: רואה, זה נתן לי כוח לספר לאנשים, יש היום אכיפה מסיבית מאוד ברחבי הארץ, שימו לב לזה, שאו בזהירות, קודם כל תמיד שאו בזהירות ושאו לאט ושאו
1: ושימו את הטלפון בצד.
0: ושימו את הטלפון בצד, זה חלק מהדברים שנאכפים היום, מבצע של המשטרה, של משטרת התנועה, קורה היום. מלבד זאת, מה שקורה בחוץ בכבישים, 4 דרום עמוס משומרת עד כפר מעשריק, 70 דרום מתמרה עד שפרעם, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, עומס במתם לבאים מטירת כרמל, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, ודרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
4: סלח דבח ובניו.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
13: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
14: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: אתם רוצים לשמוע רגע לגבי איזה סופר שאנחנו חיפאים מתים עליו, כי הוא מפה, הוא משלנו.
1: אני אשמח מאוד לשמוע.
2: קל שוק דלל.
0: יפה, גם התחרות. בוא נה, חשבת פעם על קריירה של משורר, אדוני?
1: יש לך חרזן, אתה חרזן.
2: לא רק חרזן, אני גם, אתה יודע, אני עוסק בקופירייטינג, ברעיונאות.
1: מה?
2: זה סתם, זה שנייה, רק אני אומר למאזינים, זאת השנייה הרגע לפני שהם קמים ודופקים לי.
0: כן, ממכות, אבל זה, שתדעו שאם נמרוד עוזב אותנו,
1: זה... קובי, זה בסדר, אתה יכול לשחרר,
2: אני לא יודע, הפעם אני...
0: שוק דלל, אתם בטח יודעים, יש את הסניף הידוע בצ'רניחובסקי 2, בקרמל צרפתי, יש עכשיו סניף חדש, באבא חושי 101, בצומת דניה, חניה בשפח, וחינם, יש שם מחלקת אלכוהול ויין עשירה, שלא מביישת אפילו חנויות בוטיק, שוק דלל.
2: תגיד על המשלוחים.
0: מה זה, משלוחים מהיום להיום, באתר, או דרך וולט, בקיצור, בשוק דלל, אתם נהנים מכל הטוב שיש לסופר חיפאי, שורשי, להציע לכם, ואתם מוזמנים להזמין לכם, ואנחנו ביקשנו מכם לכבוד חג השבועות את סיפורי הביקורים שלכם.
1: הפעם הראשונה.
0: הפעם הראשונה, ולדעתי, בפעם הראשונה שאנחנו מדברים עם מישהי שנקראת קורל.
1: היי קורל.
3: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: קורל, בת כמה את?
1: אמא בבית?
3: אני יום חמישי בת 33.
1: די.
0: קורל והשם 33.
1: תגיד, למה קראו לך קורל?
3: אמא שלי מאוד אהבה את השם הזה, זה כן, זה אלמוג, נכון.
1: בסדר, אבל מה, הם ראו אלמוג ואמרו, יאק, בוא נקרא לילדה קורל.
3: לא, לא ככה, היא פשוט שמעה את השם הזה, היא מאוד אהבה, והיא אמרה, יאללה, אני אקרא לילדה שלי קורל.
1: ומה הסטטוס שלך?
2: שם יפה, יוקרתי, קורל.
1: כן, כן, כן, מה הסטטוס?
3: אני נשואה פלוס 3.
1: וואו, יפה, ספק יפה.
2: ספרי לנו על הפעם הראשונה שלך, בבקשה.
3: הפעם הראשונה זה שפגשתי את בעלי, אני אספר לכם את הסיפור.
0: אבל ביקשנו דברים שמחים, קורל, נו באמת.
1: שים למוזיקה עצובה.
3: זה מאוד שמח, זה מאוד שמח.
0: זה שמח, אוקיי.
3: אוקיי, אז קודם כל, אחרי הצבא, הלכתי לעשות עבודה מועדפת, בתחנת דלק. הייתי מתדלקת.
1: וואו.
3: עכשיו, אני גרה בקריית ביאליק, עכשיו, יחלתי גם ללכת לתחנה שהיא קרובה אליי ליד הבית, אבל לא, איכשהו הגעתי עד לנשר, לא יודעת איך.
1: את יודעת? אני חייב לומר לך משהו. קוראים לזה השגחה.
3: קוראים לזה גורל.
1: השגחה עליונה.
0: גורל,
1: השגחה עליונה. הוא ידע שם למעלה שאת לא צריכה לתדלק קרוב לבית, אלא צריכה לנסוע לנשר על מנת לפגוש אותו.
2: למוסע אהבתך.
3: לא, נסעתי עם שתי אוטובוסים.
0: כל יום לעבודה נסעת לעבודה עם שני אוטובוסים?
3: בדיוק, והייתי קמה ב-4 בבוקר, תשים לב כמה הקרבה.
1: ונו, היה שווה את זה?
3: ברור שהיה שווה את זה.
1: נו, את רואה?
3: רגע,
0: איפה פגשת?
3: אז פתאום הוא עבד קרוב לשם, וכל פעם הוא היה בא או עם הקטנוע של העבודה, או עם האופנוע שהיה לו, אופנוע כביש, פעם אחת עם האוטו, וכל פעם הוא היה מתדלק. זה מה שנקרא, באתי נדלקתי.
2: זה הצד היפה להסתכל, זה מצד שני, אתם יודעים, אתם מתחבקים, הוא אומר,
0: מה זה הריח של הדלק?
2: איזה אוקטן שמת היום?
0: איזה בחורה מדליקה, את בחורה מדליקה.
3: אני בעצמי אמרתי, איך הוא בכלל התחיל איתי, שהייתי עם כולי, עם המדים של התחנה דלק, עם הכובע.
0: אבל זה הכי מדליק, זה הכי מדליק.
1: הוא ראה את הסרטים הנכונים.
0: בדיוק, זה הכי מדליק עם האוברול הזה של זה.
1: What a nice guy.
3: והנה, אנחנו היום נשואים עם 3 ילדים. זה הגורל.
0: והתקדמת קצת? התקדמת כבר? את כבר מנהלת תחנה דלק?
3: לא, זהו, אני
0: כבר... עזבת את התחום,
3: זהו, הכרתי את בעלי לעתיד.
0: וזהו, זכית במה
2: שאת... הסתדרת בחיים,
1: הסתדרת.
0: תקשיבי, קורל, את ובעלך, אתם משאירים את 3 ילדים רגע בצד, ואתם הולכים לארוחה זוגית, מתנת, מסעדת פפיאנו בטירת כרמל, ובאוסקר שינדלר, דניה, מסעדת שף איטלקית, ים תיכונית, קשרה עם חומרי גלם איכותיים, והשף משה איתך עושים משלוחים לכל אזור חיפה, תהנו לכם.
3: איזה כיף.
2: זה בדיוק גם להמולדת שלי. זה בדיוק גם שמח לשאול אותך אם את רוצה מים במזגן, מים בזה, בדיאטור.
0: את רוצה שנבדוק לך שמן? שנבדוק שמן?
2: יש לנו מבצע.
0: יש.
2: כן, שזה.
0: תודה רבה. ואם אתם רוצים להיות קורל, ובשעה הבאה לעלות לשידור ולספר לנו את סיפור הביקורים שלכם, כתבו לנו את המילים שוק דלה לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175.
2: שיר מאמן, שיר מאמן.
0: אז קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ, ארי ארזי, יעקובי, נמרוד שיין. מיד לאחר החדשות של השעה 8, אנחנו נהיה פה בשעה נוספת של איזה בוקר. אל תעצרו אותנו עכשיו, בסדר? לא לעצור אותנו. זה מה שאני אומר לשוטרים. Don't stop me now. No. Officer, please.

0: עכשיו ברדיו חיפה.
1: איזה בוקר?
0: תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית.
3: ובשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
4: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אם זה משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו להנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
8: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי הצוות לביטחון לאומי לדיון בהמשך המדיניות מול איראן, לנוכח הקיפאון במגעים בין הצדדים. כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, בדיון השתתפו סגן הנשיא, מזכיר המדינה, ראש ה-CIA והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, כשבמקביל כבר הוכנו בפנטגון תוכניות לתקיפות אפשריות נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן, אם יוחלט לחדש את הפעולה הצבאית. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם, לעומת 972 בשנת 2024. בארגון ניתן כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. עוד בחדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לבטל את הדיון בתיקי האלפים שאמור להתקיים הבוקר, בנימוק לטעמים ביטחוניים ומדיניים שאינם מאפשרים את התייצבותו בבית המשפט. בשלב זה קבעו השופטים כי הדיון לא ייפתח בשעה 9:30 והעבירו את בקשת הביטול לתגובת הפרקליטות. חברת התעופה אמריקן איירליינס דוחה שוב את חידוש הטיסות לישראל. החברה הודיעה כי לא תשוב לפעול בנתב"ג לפני 6 בינואר 2027, זאת לאחר שהמועד הקודם נדחה בשל המתיחות הביטחונית. בחברה מסרו כי ייצרו קשר עם הנוסעים המושפעים מהשינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית, מוסיף לי אותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הם לא חוזרים. לא, שמעתי עכשיו בחדשות שאמריקן איירליינס או החברה שהם דיברו עליה לא תחזור עד 6 בינואר. מה זה התאריך הזה? חוץ מזה שזה יום הולדת של יובי, חבר שלי, אבל לא, נעזוב את זה. מה זה התאריך הזה? מה, 6 בינואר? מה קרה ב6 בינואר?
1: הם נותנים תאריך, שמע. מה שיפה בחברות התעופה הזרות, שהם נותנים, כאילו, מה קורה? בחברות תעופה הרגילות, הם אומרים לך, עוד שבועיים נחזור, מגיע עוד שבועיים, אומרים, אתה יודע מה, עוד שבועיים נחזור עוד פעם,
0: מגיע עוד שבועיים. אלה נותנים לך 8 חודשים קדימה.
1: הם אומרים, מה, אני עכשיו מתחיל עוד חודש, עוד שבועיים זה.
2: תראה, עכשיו רק 5 דקות אחרי השעה 8, אני לא יודע מתי עובדי לעל מגיעים לעבודה, אבל בקבוקי השמפניה, אני מניח, ייפתחו.
0: לא, זה אצל קברניטי אלעל. זאת אומרת, לא רק קברניט, זה כאילו קברניטי החברה.
1: אלה עם המניות של הדירקטוריות של הדיבידנדים.
2: בכל מקרה, חברות וחברים, אנחנו כמדי יום שני בשבוע, יום שני, שעה שנייה, פותחים עם עדכונים בטלפון הסלולרי שלכם. וואטסאפ עכשיו עובדת על כל מיני עדכונים, שלמשל, אחד העדכונים המעניינים, אתה מכיר את הקטע שאתה יכול לשלוח תמונות, אבל אתה לא רוצה שאנשים יעבירו את זה ויראו לחבר'ה, וברגע שראית פעם אחת פינג, זהו,
0: כן,
2: ברגע
0: שסגרת את זה.
2: כן, אז עכשיו גם בהודעות.
0: יהיה אפשר, וואי, איזה נוח זה, תקשיבו, כשאני רוצה לשלוח, אם אתה רוצה לשלוח הודעה חד פעמית, זאת אומרת לשלוח טקסט שיוכלו לקרוא אותו, והוא ייעלם אחר כך. אני, מה אני עושה? מה אני עושה? אני כותב את ההודעה בקבוצה של אני בעצמי, עושה צילום מסך להודעה, שולח אותה בחד פעמית, הצילום מסך של ההודעה שכרגע כתבתי לעצמי.
2: ומאיזה טעמים אתה רוצה לשלוח לבן אדם הודעה שאתה לא, עכשיו, אם זו תמונה אינטימית וזה, או משהו שאתה לא רוצה שיתחילו להסתובב, שיתחיל להסתובב, אתה רוצה לשמור על פרטיותו של אדם, או מה שזה לא יהיה. אז אני מבין, אבל הודעה כתובה, טקסט?
0: ברור, ברור, מה זאת אומרת?
2: לבן אדם תמיד יכול להגיד, הוא אמר לי שככה וככה.
1: לא,
0: אתה לא רוצה שיראו את זה, אבל.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה הבעייתיות. קודם כל,
0: תספר לנו מה הבעיה.
1: קודם כל, נגיד אני, הבעיה שלי שנייה אחרי שאתה כותב לי הודעה, ואם היא נמחקת, אני שכחתי.
0: נכון, יש לך, כי זה נקרא דג.
1: כן,
0: אתה דג.
1: עכשיו, דבר שני,
0: שני,
1: דבר שני עם ההודעות האלה, זה נגיד אתה בזוגיות כזו או אחרת, נישואין,
0: מה זה זוגיות? זוגיות כזו או אחרת. לא, אני לוקח סתם דוגמה, זוגיות נניח.
1: נגיד, כן. והיא שולח, עכשיו, בוואטסאפ, הבעיה בוואטסאפ, שלפעמים אתה לא קולט את האינטונציה, אתה לפעמים אתה לא קולט את ה...
2: אין מוזיקה למילים.
1: וזה פתאום נעלם, ואתה אומר, מה היא כתבה שם?
2: זה התירוץ הכי טוב לאנשים ששולחים לי הודעות מוקלטות פודקאסט. אני רואה, משה מקליטה הודעה. ככה, זה היה ב-24, ב-7:20, משה מקליטה הודעה.
1: על מי אתה עובד? אתה הרי המקליט הכי גדול בעולם להרצאות ופודקאסטים.
0: אל תקנית,
2: לא נכון, לא נכון. מה קרה לך, אני איש של מילים, אני רק תן לי לכתוב. אני, אתה יודע, אני שובר את יוסי בקרא עוד.
0: שובר אותי, אבל בקראוד הראשון, כאילו, עזוב מה קורה אחרי כך, שאני
2: בכלל לא... קיבלתי כבר טלפון מוואטסאפ שאמרו לי, אחי, בוא, כאילו, אתה לא יכול לכתוב תאחים כמה זאת, כל הודעה.
0: מה זה? אין לנו מקום.
2: אתה גומר לנו את הענן, אין מקום בענן.
0: לא, גם נגמרו האותיות, יש לנו כמות אותיות מוגבלת.
2: והחידוש הבא, שימו לב, אוקיי, יש לך איזה מוזיקה כזה של פעם, כזה כזה, כאילו, נאמר, הפילר של התוכנית, אפשר זה גם טוב, אוקיי? כזה, אוקיי, חכה, אני אגיד לך מתי לעשות, אוקיי? נגיד שאתה נכנס לקבוצה חדשה, מצטרפים אותך לקבוצה, עכשיו אתה מצטרף לקבוצה, וזה פומו, אתה לא יודע, צירפו אותך לקבוצה, מה קרה כאן לפני, אתה מרגיש טירון, אתה מרגיש, אתה יודע, לא נעים. עכשיו חדש, פתאום אתה התקבלת לקבוצה, ואז? האות. ברוכים הבאים לקבוצת המשועממים. קבוצה הזו עוסקת בככה וככה וככה, אנחנו עובדים על הסביבה, אנחנו כאילו אתה מקבל...
0: מה, זה עושים תקציר של האירועים עד כה?
2: כן, זו הודעה למצטרפים חדשים, אוקיי?
1: רגע, אז אם אנחנו נצרף אנשים לקבוצה שלנו, מה יהיה בתקציר?
2: הודעת פתיחה בכניסה לקבוצות כדי לעזור לחברים חדשים. ברוכים הבאים לקבוצת איזה בוקר. אנחנו נפרדים מארז יעקבי. כיבוד שתייה ונאומי פרידה התקיימו בחדר הישיבות של הרדיו. ברוך הבא לתוכנית.
0: ככה אנחנו מחליפים אותו בלי...
1: אתם מתים להחליף אותי. אולי הגיע הזמן שתפסיקו להיכנס למנהל ולומר לו כל פעם, נו, מה קורה עם זה?
2: מה, הוא משטנקר עלינו? הוא אומר, ארז!
1: ארז, בוא, בוא, אתה שומע, יוסי ונמרוד,
2: יוסי ונמרוד.
0: אבל אמרנו לו, אמרנו לו, אתה יכול לשמור רגע סוד? אז הוא פיזר אותו כאילו, לא?
1: פיזר,
2: פיזר. עכשיו, רגע, אני חושב שאתה תשאיר. אני יכול וואטסאפ אם אתם שומעים. באמת, אני רוצה, אם יש, אם יש פיצ'ר אחד, לא הודעות נעלמות, כניסה לקבוצה, אם יש פיצ'ר אחד שאני מאוד יודע לכם, אם תוכלו לעשות בשבילי, זה הודעות מתוזמנות. זאת אומרת, שנכתוב את ההודעה ואני אגיד מתי אני רוצה שהיא תשלח.
0: אני אגיד לך למה הוא עושה את זה.
1: נו, למה?
0: נמרוד, יש לו קטע, הוא אוסף אצלו בקבוצת נמרוד שיין חופר לעצמו, הוא כן. אוסף אצלו אייטמים לבוקר,
2: כן.
0: ואז בשעה 5:53 הוא עושה עבר כאילו
1: יורה.
0: עכשיו הוואטסאפ אומר לי, אני מסתכל 19 הודעות שזה נמרוד, אז אתה רוצה כאילו להפוך את ההודעות האלה למתוזמנות, שלח מחר ב-5:53.
2: כן, כן. אז אני יכול גם לפזר את זה שזה יישלח במהלך היום. לא...

0: יס.
1: השיר הזה תמיד זה שוק דלל, גבירותיי ורבותיי, זה שוק שאנחנו רוצים להמליץ עליו בטח ובטח לקראת חג השבועות, עם מבצעי החג המעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות, במהלך חג השבועות לאורך כל השבוע הזה אנחנו חוגגים עם שוק דלל, כי יש שם את כל מה שאתם צריכים לשולחן החג והרבה מעבר לזה, גם באתר וגם בשני הסניפים. יש את הסניף בצ'רניחובסקי 2 כרמל צרפתי, ואת הסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע, חנייה בחינם ומחלקת אלכוהול ויין עשירה שלא מבייש את חנויות בוטיק, כמובן, זה לא ממליצים, זה, כן. נספר לכם קצת מבצעים, מגוון יינות דרך ארץ, 3.99, מגוון יינות עונות, 4.100, מגוון יינות סן סימון, 3.100, בקיצור, תקשיבו, זה מטורף מה שהולך שם, פשוט מטורף. מה אנחנו מבקשים מכם הבוקר הזה?
0: מה?
1: טוב ששאלת, ארז. אנחנו רוצים קודם כל לתת לכם ארוחה זוגית מתנת מסעדת פפיאנו, אוקיי? מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות בארוחה הזאת? אתם עולים לשידור ומספרים לנו את סיפור הביקורים שלכם. משהו שקרה לכם בפעם הראשונה, כמו למשל, קורל החמודה שעלתה פה בשעה הקודמת וסיפרה על ה... איך הכירה את בעלה, שהיא עבדה בתחנת דלק,
0: מה, הייתה מתדלקת?
1: שני אוטובוסים,
0: בעבודה מועדפת. כן, אז זהו, אז כל הכבוד.
1: אז מה אנחנו רוצים?
0: אנחנו רוצים שאתם תעלו לשידור ותספרו לנו את הסיפורים שלכם על דברים שקרו לכם בפעם הראשונה, אוקיי? אנחנו מחכים לכם בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175, תשאירו את המילים שוק דלל כמובן, 0526-22-175, שוק דלל, זה קל, קדימה.
2: צאו לדרך.
1: תמות, עם השוק דלל, תמות!
2: כן, אני אנחנו לא מאחלים לאף אחד מוות, חוץ מגלימות.
1: הנה, אתה רואה, זה חבר שלך. אתה קורא לו חבר.
0: הוא לא יודע, כאילו, מישהו לא יודע שאני אמות כולנו.
2: חברים...
1: כן, לא אמרתי מתי. לא התחלתי לך חס וחלילה.
2: אני מקווה שאתם יושבים...
1: אנחנו יושבים.
2: אחרי שעברו לגור ביחד.
1: אוקיי.
2: אני מקווה שאני אומר את השמות נכון.
1: אוקיי.
2: עידן גלפר.
1: מי?
2: גלפר. עידן גלפר,
1: אוקיי.
2: ואמילי קופר, נפרדים. חודש אחרי שמות אלי רוסים.
1: אלם!
2: חודש אחרי שמות אלי רוסים, ומעבר לדירה משותפת בתל אביב, יוצא האח הגדול, אישר בסטורי את סיום הקשר, הם הכירו באח הגדול, זה לא כיף, זה לא נעים, לפעמים פשוט מבינים שזה לא זה. עכשיו אני רוצה לומר לזוג החמוד הזה. חמודים.
1: אוקיי.
2: הטעות שלכם.
1: כן.
2: שעברתם לגור ביחד.
0: עד שעברתם... גרו ביחד כבר באח הגדול.
1: נכון, גרו שם מלא זמן.
2: כן, אבל היו שם עוד 20 אנשים חוץ מהם.
0: כן, אז זה בכלל זה רף מאוד מאוד גבוה. אתה גם גר ביחד וגם כל המדינה מסתכלת לך לתוך הבית.
2: אני אסביר. הרי מה קורה? כשאתם גרים ככה בנפרד, אז יש את הפנטזיה, אנחנו גורו יחד בבית ואין לנו כיף קטן.
1: וגם לא נצטרך להתחבא כל הזמן מהמצלמות, כשאנחנו רוצים לעשות לרגע איזה
2: שאלה. ויהיה ככה ויהיה שווה כל הזמן. ואז מגיעה המציאות ותופחת...
0: ככה מדברים וזה וזה
1: כזה. ככה בדיוק מדברים, כן. אתה תזלזל, אבל בדיוק ככה מדברים בפושקי מושקי.
2: ואז מגיעה המציאות והם עוברים לגור ביחד, ואז... פתאום שערות שלו במקלחת.
1: טלבצים.
0: לא, אהבתי שהתגובה שלו הייתה, זה לא כיף, זה לא נעים, לפעמים פשוט מבינים שזה לא זה. כרגע אמרת את השם האינדיאני של ארז יעקב. ארז, זה לא כיף, זה לא נעים, לפעמים פשוט מבינים שזה לא זה, יעקבי.
2: מה, אתה רוצה לומר לי שככה, עד שהיו מסיימים את השם שלי באינדיאניה?
1: באינדיאניה, זה נקרא, כן.
0: לא יודע, אבל אתה יודע, אני ראיתי את התגובות לידיעה הזאת שזה, ואתה יודע, זה היה בצינור, אז אמרו, לא, זה מה שיש לכם, נתעסק איתם, אני לא, מי זה האנשים האלה בכלל? מה אתם רוצים מהחיים שלנו?
2: האמת זה פשוט מדהים, כל ידיעה שהיא ידיעת רכילות או משהו בסגנון הזה, אתה יורד למטה, בואו, היום קרה ככה וככה, עם זה אתם מתעסקים?
0: Okay.
2: מה אתם
0: עכשיו,
2: רוצים?
0: הנה, אני, כך לקט תגובות. אוקיי, okay, אני עכשיו מגיע לתגובות במאקו. Okay. אורן, מה תשכומתם לאנושות מלבד לבזבז לנו אוויר לנשימה, את מי מעניינים כל הפסים האלה?
2: מישהו ביקש ממך לקרוא?
3: רגע, חכה, יש גם צבעים אחרים, יש גם צבעים אחרים. יעקב מבאר שבע.
1: כן.
3: איך מגיעים עליה? היא רותחת.
2: הוא אומר, יש כאן פוטנציאל לריבאונד, אתה אומר.
3: אלי מגיב. תמיד חשבתי שהם לא מתאימים. היא מחפשת חום והוא קור.
2: איך הוא יודע? הוא מכיר אותם?
3: היא בחורה קרה. יוסי, היא כזאת כלום. איך אפשר להיות איתה?
2: כי ככה יוסי מדבר.
3: יש אלף כמוך.
1: וואי, תקשיבו, אתמול עמדתי...
0: לא מפתיע.
1: אתמול עמדתי בפני אחת הסוגיות הקשות שעמדתי בחיי הנישואים שלי.
2: וכן, בבקשה.
1: גוללתי בדפי אינסטגרם האלה ואחרים, ופתאום הופיע לי ידיעה מ... לא יודע, איזה משהו בחול כזה, של הגברים שנשואים לצ'אבי וומן, כאילו לנשים מלאות, הם מאושרים פי עשר מאנשים מגברים רגילים.
2: נו.
1: צילמתי מסך ואמרתי, יו, אני אשלח להוריד, ואז אמרתי,
2: וואי, איזה טעות, איזה טעות!
3: אתה תעצור פה עכשיו!
2: הצלחת לעצור?
3: אתה תעצור פה עכשיו!
2: הצלחת לעצור בזמן?
1: קיד.
2: יופי.
1: אתה משמיעים לרווחה!

0: הוא זקן בשבילה.
1: עוד תגובה.
2: תן לי. יאללה,
3: נמרוד.
2: מה הבעיה שלך? מה עשיתם כל התוכנית?
3: מה הבעיה שלך?
2: נמרוד קרא לנו טוקבקים.
3: אבל תראה איזה יופי הוא עושה. כל שלוש שנים בבית צבי.
2: הוא עושה דמויות.
3: שלוש שנים בבית צבי. תראה איזה יופי הוא עובד. תראה. תקנאי.
0: איזה מתוקה. הופה.
3: הופה.
1: רגע, יש גורה של נאוריי.
3: לא, לא, לא.
2: לא, אין צורך.
3: אין. עכשיו שומעים את אהבת השם. אין.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: לא תהיה פעם אחת שבקריין פה יגיד הטמפרטורה עולה ונמרוד לא יגיד טמפרטורה הזיה. נכון? אתה לא, אין לך יכולת להכיל את האירוע
3: הזה. אני עוד מנגב מעצמי את ה... כן, אתה יודע, את הסירופ הזה של הקיץ' האמוני של התתה שומר עליי.
2: תתה שומר עליי.
4: כן, תפסיק.
2: אז אם אתם מאמינים שתתה שומר עליכם, כדאי גם שתשמרו ממשטרת ישראל שהופכת או עושה היום.
3: שם התתה לא שומר עליכם.
2: כן, משטרת ישראל שומרת עלינו, והם עושים היום מבצע רחב וכיף בכל הארץ.
4: ועכשיו, מבצע.
2: כן, מבצע, את המבצע הזה אתם יכולים לסיים עם כמה מאות שקלים של דוח, או אלפי שקלים של דוח.
3: אחרי שאתם מסיימים עם כמה מאות שקלים של דוח, השוטר שואל אתכם, אתה רוצה לשמוע על המיוחדות שלנו?
2: יש לי גם כמה נקודות להוריד לך. אז תיזהרו לכם בכבישים, תיזהרו לכם תמיד בכבישים. היום שימו לב גם למשטרות שעורבות לכם. כביש 4 דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרת שפרם, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, חורב עומס לבאים מכל הכיוונים, ומתם עומס ליורדים מפנים ולבאים מטירת כרמל.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שלישיית קופסת עגבניות חתוכות דק של מוטי, 17 שקלים ו-90. צנצנת עגבניות של מוטי, 9 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל.

0: שתיים ובצומת דניה, חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
0: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
7: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
8: לא יודעת מה יהיה.
7: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
9: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
10: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
11: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
14: חברות וחברים, אנחנו, כמו ששמעתם, אנחנו עם שוק דלל, ואנחנו לכבוד השבועות, ולכבוד השבועות, זה לא סופר שחיפאים אוהבים ומעריכים יום יום. זה בעיקר שחג השבועות בפתח, ומבצעי החג, הם באמת מרקיעים משחקים, על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות, ולקראת שבועות ובמהלכו, של כל סוף השבוע, אם שכחתם משהו, אתם רוצים במהלך החג, לנות מה שאתם צריכים לשולחן החג, והרבה מעבר לזה, באתר ובסניפים, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש בא בחוש עם 101 בצומת דניה, יש חנייה בשפע ובחינם, ומחלקת אלכוהול ויין עשירה שלא מבאשת אפילו את חנויות הבוטיק הנחשבות ביותר, שוק דלל. משלוחים מהירים מהיום להיום, אם בחרתם בוולט, סבבה, אם אתם רוצים דרך האתר של שוק דלל, סבבה, דרך האתר זה קל בשוק דלל. אוקיי, אתם שולחים לנו עכשיו בוואטסאפ את המילים שוק דלל ל-0526-22-107-5, למה אתם עושים את זה?
15: למה?
14: כי אנחנו רוצים לשמוע את הסיפורים שלכם, הדברים שקרו בפעם הראשונה. ילד הביקורים שלכם, ספר הביקורים שלכם, הפגישה הראשונה בתחנת הדלק
15: שעבדת. ספר הביקורים שלכם.
14: ספר הביקורים שלכם.
15: אתה זוכר שהיינו בהשקה של ספר הביקורים שלכם?
14: כן, לגמרי. שסיפרתי לכם, שלקחתי אתכם לבית קפה, בקרמל, שם
15: מצפרים. כן, מצפרים, נכון.
16: אני רוצה לספר לכם מי כתב את הספרי שירה האלה.
14: 0526-22-107-5 תשאירו את המילים שוק דלל שנדע שאתם מתכוונים אלינו ויעקבי יעלה אתכם לשידור ואתם תיקחו מאיתנו כל מי שעולה לשידור לוקח מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת מתנת פפיאנו בטירת כרמל או באוסקר שינדלר בדניה מסעדת שף איטלקית ים תיכונית הקשרה עם כוח רגילים הרי ירודים 0526-22-107-5 קדימה זו לדרך יא רבינן, יא רבינן, יא רבינן, יא רבינן.
15: מה קרה?
16: מה קרה?
15: מה קרה?
14: לא, לא, לא, נזכרתי באיזה משהו. יש לי חבר, כי דיברנו על שבועות ששוק דלל פתוח כל סוף השבוע.
15: אוקיי, אוקיי.
14: עכשיו, חבר שלי חוגג על הערב חג יום הולדת, והוא כבר שבועיים מתכנן לעשות... במקום יין וגבינות, יין וסטייקים, אוקיי? לעשות על האש.
15: אוי, אני אוהב את ההחלטות האלה.
14: ואז הוא מגלה אתמול, הוא קצת שומר מסורת, נקרא לזה ככה.
15: איזה מסורת?
14: והוא גר, הבית שלו, הגינה שלו, וכל זה אימא שלו גרה למעלה, והם, בוא נגיד, שומרי מסורת, אבל הארדקור, אוקיי?
15: מה, דתיים? כאילו דתיים דתיים?
14: בערב חג, להזמין אנשים ולעשות אנשים בערב חג, זה בעיה.
15: למה?
14: כי זה, אתה יודע, זה...
15: אבל מותר.
14: זה חג.
15: אבל מותר להגיד.
14: אז נכנסנו לבדוק אצל הרב.
15: אוקיי.
14: ומסתבר שאתה יכול להדליק אש.
15: מאש תמיד כזה מותר להדליק.
14: כן, מנר נשמה או משהו כזה. אתה יכול להעביר אש, אתה לא יכול להדליק אש חדש, אבל אתה יכול להעביר...
15: יש לך אש חדש לעזור לי?
16: יש לך אש חדש לעזור לי?
14: עכשיו, מה זה אומר למשל להניע אוטו? אתה יכול להניע עם קבלים מאוטו שאתה עובד?
15: לא, לא, לא, זה אסור, זה אסור.
14: זה אסור?
15: זה מההתחלה. למרות, כאילו, נגיד, המכוניות החשמליות הן מונעות, כאילו, זה לא מניע.
16: גם אם היא הדלקת מכונית חשמלית...
15: אם הדלקת מכונית חשמלית, כן,
16: נו. אתה לא יודע, אתה לא שומע את ה...
15: לא, אתה לא שומע את
16: זה. אתה לא יודע אם התנעת או לא.
15: נכון.
16: זה בא לך בטבעיות.
15: מה? על מה הייתם? מה הייתם?
14: הוא הבוטל.
15: הבוטל!
14: כן, כן, כן, לא, הוא הבוטל. אנשים נזכרו שזה ערב חג יום חמישי, ואמרו לא, אני ברוך המשפחתית.
15: האירוע הזה בוטל? אז לא, אז אין?
14: כן.
16: מה אין? אין מה?
15: אני חייב לספר לכם אפרופו זה.
14: כן, בבקשה.
15: אפרופו בשרים על האש וזה. אתם יודעים, קניתי נינג'ה מהשינה. כאילו, קניתי מהשינה כזאת.
16: כן.
14: זה נינג'ה, אמנם יפנית, זה נינג'ה, אבל היא מאשנת.
2: נינג'ה, אתה מסוכה. יש לך אולי איזה נתח להביא לי.
14: את מאשנת? לא, אני מאשנה.
15: בקיצור, אני לאחרונה התחלתי לעשות בשימוש. יום יום, רגע, תן לי לסיים את המשפט. יום יומי. אני כל יום מכניס איזה שני גושים של אסדו, בריסקט, פיקיניה,
14: מה שנקרא קינוחים.
16: תגיד, אתה יכול להכניס סטייק חלומי?
15: נמרוד, מתי אתה וזוגתך באים אלינו ככה לערב מושנים כזה טוב?
14: ארז, תסתכל על הפרצוף של ארז, הוא אומר, למה אותי לא מזמינים לערב של מאושנים?
16: לא, אני לא רוצה ערב של מאושנים, אבל פעם...
14: אני לא מדבר על בשר, אני מדבר על ערב של מאושנים.
15: אני ראיתי אותך פעם בערב מאושנים, אחי. לא חוויה נחמדה כל כך.
16: התקפי חרדה, חבל על הזמן.
15: עזוב אותך.
14: הפעם האחרונה שארז היה בערב מאושנים.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

0: איזה מגניב השיר.
1: את יודעים שהפייסבוק הרי בפרפורי גסיסה, והחשיפה שם ירדה, כולם מתלוננים, שעל פוסט שהם היו מקבלים פעם 300-400 לייקים, פתאום הם מגרדים את 12 לייקים וחצי, אוקיי? וכל הזמן, הפייסבוק במקביל אומר לך, מה היית יכול לעשות על מנת להגדיל את החשיפה, חוץ מהקטע של לשלם לנו, אוקיי?
2: נו.
1: ואז הם אומרים, תוסיף מיקום ותוסיף רגשות ואיך אתה מרגיש. אז בדיוק אני עכשיו בא לתזמן איזה פוסט, ואז אני נכנס ואני אומר, אוקיי, איך אני מרגיש? אני מוסיף רגשות, תסתכלו עכשיו שלחתי לכם.
0: נעים, יש נעים ויש זיפט.
1: זיפט.
0: מה, הפייסבוק מתחבר.
1: כמה פייסבוק זה למבוגרים?
0: הוא מתחבר לזה, הוא מתחבר ל...
1: הוא גם אומר... עד להשתמש במילה זיפט.
3: זיפט. זהו, בטח גם אומר שני.
0: שני.
3: כן, אני והשפות שלי.
0: אני חסר ערך.
1: כן, בואו, תשאירו פוסט גזעי.
0: גזעי, ואתם זיפטים.
3: זיפט.
1: בכל מקרה, למה אנחנו מדברים על זה? כי עכשיו, אתה יודע, העולם הולך קדימה.
0: באמת?
1: כן, העולם הולך קדימה, ועכשיו יש את הקטע של צ'אט ג'י-פי-טי, ואני רואה כותרת
0: לראשונה. רגע, רק מאזינות ומאזינים. כן, נמרוד אמר עכשיו, עכשיו יש את הקטע של צ'אט ג'י-פי-טי. כן, בבקשה. חי, זה GPT מחזיק את העולם.
1: הלו, הלו, בוא, בוא, בוא, אני, מייקרוסופט הודיעו ששליש מהעובדים שלהם יפוטרו השנה, בגלל שיחליפו אותם, תחליף אותם בינה.
0: תחליפים בינה, בינה מלאכות, מלאכות.
1: בינה ממשאבי אנוש, תחליף אותם.
3: ראיתי הרצאה של איזה בחור של חברת למונייד, אני חושב קוראים לחברה, והוא סיפר שהתזרים של החברה, כאילו ההכנסות של החברה גדלו,
0: אוקיי.
3: בזמן שהוא מצמצם כוח אדם ומחליף אותה כוח אדם באנשי AI.
0: עכשיו
1: יש כותרת בגיק טיים, אוקיי? לראשונה, אזרחי מדינה יקבלו צ'אט ג'י-פי-טי פלאס בחינם מהממשלה. עכשיו אתה יודע, אני כל אחד אני קורא מה שהוא רוצה, אני ראיתי אזרחי המדינה, אוקיי? אזרחי מדינה.
0: מדינה ספציפית, לא ישראל.
1: איזו מדינה? אתה מסתכל ואני גולל ואני רואה, וואלה, זה המדינה ההיא מהאורוויזיון?
0: בולגריה?
1: מלטה.
0: זה מדינה שקיים? זה לא קיים, נכון? זה לא מדינה
1: שקיים. לא, לא, היא קיים. אז עכשיו, כמו שיצאנו פעם היה, אתה זוכר את הקמפיין של מחשב לכל ילד?
0: נכון. צ'אט ג'פת לכל...
1: לכל תושבי מלטה יהיה צ'אט ג'י-פי-טי פלאס בחינם.
3: מדהים, כי אני אחרי שלוש תמונות שאני מעלה בצ'אט ג'י-פי-טי, הוא אומר לי, גט פלאס. גט פלאס, אדוני. אני אומר לו, אני לא נכנס לך לפלאס.
1: ואני אומר לו, וזה, ואני עובד איתו, אוקיי?
0: אוקיי.
1: ואחרי שאני עבדתי איתו כאילו זה, אומר לי,
0: דווחת רס, בוא תשלם עלינו.
1: אני אומר לו, בסדר, אתה יודע מה, אני אחכה קצת.
0: 24 שעות.
1: זה
3: טיפולים, גם כשאני עושה את הטיפול הפסיכולוגי שלי מול הצ'אט ג'י-פי-טי, זה פתאום הוא אומר, תם הזמן, נמשיך מחר.
0: ארז, אפילו הצ'אט ג'י-פי-טי למד לעבוד עליך, אחי. אפילו הוא למד לעבוד עליך.
3: נגמר לנו הזמן, אנחנו ניפגש כאן מחר.
1: לא, זהו, אחי, אנחנו... מאבדים את מקומנו בקרב האנושות.
3: בסדר. אפשר לחשוב, איזה מקום?
0: איזה מקום כבר היה?
1: זה קרה בדיוק שרציתי לאבד את מקומי.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומסים כבדים בקרמל, גם בחורב לבאים מכל הכיוונים, גם לאורך שדרות מוריה וברחובות המובילים לשם, במתם עמוס לבאים מטירת כרמל וגם לבאים מפנים, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, מעבר חירם פקוק מאוד בכניסה לעיר התחתית, 4 דרום עומס משומרת עד כפר מסריק ו-70 דרום עומס מתמרה עד שפרעם.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלב. טוקי. האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: הטמפרטורה עולה. הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
5: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות. הפנינג שבועות לכל המשפחה. תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: 107.5 רדיו חיפה.
5: איזה בוקר. עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ הרבי.
6: איי, איי, איי, איי, שוק דלל, גבירותיי ורבותיי. בית צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי, וגם בסניף החדש, בצומת דניה, בחושי 101, עם חניה בשפע ובחינה, ומחלקת אלכוהול ויין עשירה, שלא מבייש את חנויות בוטיק. שוק דלל, משלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. זו הדרך לחגוג את חג השבועות עם המבצעים המעולים שיש להם על מגוון הפסטות והיינות והגבינות. כל מה שאתם צריכים בקיצור לשולחן החג והרבה מעבר נמצאים באתר ובסניפים. ואנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום ובוקר טוב לאורטל.
7: בוקר אור.
8: בוקר טוב, אני שומע בן אדם מיושב בדעתו.
6: מאוד מיושב, כן.
8: מאוד שקול, שבכל זאת החליט לעלות לשידור.
9: קודם כל, כל הכבוד, אנחנו כמובן תומכים בהחלטה הזו, וגם המסע הארוך ביותר מתחיל בטלפון אחד קטן.
6: מה זה המנטרות בשני שקל האלה שאתם מוכרים עכשיו לאורטל?
8: הוא ודוקטור סוס. כן כפרה עלייך, מה קורה?
7: כן, שומעים אותי, מה נשמע? בטח, חד שתיים,
8: ניסיון.
7: בוקר טוב, בוקר טוב. יש לכם תוכנית מעולה שאני כל בוקר מאזינה לכם.
8: תודה.
6: האם את מדברת על השילוב בין שלושתנו, או שיוסי פשוט עושה את התוכנית?
7: לא, שלושתכם.
6: מה אכפת לך לפרגן? מה כואב לך? מה כאב לך לפרגן?
8: אתה שם לב שרגשי נחותות של הבן אדם הזה...
6: נחותות? נחותות, נחותות, מה אתה תורגי?
7: תפרגן לחברים שלך, תפרגן.
9: זה מהבית, כל הצפון אפריקאי.
6: כל הצפון אפריקאי, כן. טוב, אפשר...
9: אורטל, בואי תספרי לנו, בבקשה. קודם כל, מעט על עצמך במשפט אחד, בת כמה את, מאיפה את, מה את עושה בחיים?
8: ואת זה אתה רוצה במשפט אחד?
7: אני חגגתי לאחרונה
8: מולדת 40.
7: אופה! בשל המלחמה, אז לא כל כך חגגתי.
8: אבל הגיע הזמן, עכשיו.
7: הגיע הזמן, כן. בדיוק זה היה בסיס של המלחמה, כל היה סגור, כל היה זה. כן. בת 40, מחיפה, נשואה פלוס 3.
8: וואו. כן, הנשואות מתות עליהם.
6: לא, הנשואות פלוס 3 מתות עלינו, כן.
9: ותספרי לנו בבקשה על סיפור הביקורים שלך. משהו שקרה לך בפעם
7: הראשונה. בפעם הראשונה שנפגשתי עם בעלי, זה היה גם בסיס של הקורונה. בדיוק התחילה קורונה.
6: מתי הספקת? רגע, רגע, עצרי, הקורונה קרתה לפני 5-6 שנים. מתי הספקת להביא שלושה, להתחתן, לפגוש את בעלך? להביא שלושה, להתחתן? מה? מה זה זריזים? היא בטח, היא הייתה אז בת 34, והביג בן הביולוגי בתוכה.
8: הם מגיעים עם התינוק מהבית חולים, יאללה, יאללה, יאללה,
6: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, כפרה עלייך, כן, כן, סליחה, סליחה שהקטעתי אותך, בבקשה.
7: זה לא יפה,
6: מה שעשית זה לא יפה, זה המשפט המלא.
8: זה אנחנו אוהבים אותך, רק שתדעי.
7: לא, זה היה ממש, גם אני אוהבת אתכם, זה היה ממש ממש בתחילה של הקורונה.
6: אוקיי.
7: והכל היה כזה, זה היה מפחיד, זה היה מפחיד, לא יצאנו מהבית, לא התקרבנו לאנשים, לא זה. ואז הכירו בינינו, חברה טובה הכירה בינינו.
8: והכל היה סגור.
6: אחי, מצא, עזוב, עזוב, עזוב. אורטל, מה שאת באה לומר זה שמצאת את הנוסחה. זוגיות, בלי להתקרב, בלי לגעת.
8: לא נשק, מרחוק.
6: יאללה, בוא נעד גאונה, כפרה עלייך.
7: הייתם יושבים על הספסל, הייתי... מרחק של 2 מטר.
8: כן, אני יושבים על הספסל בחוץ, אין מסעדות. שמע, הוא גם חסך על מסעדות, אין מסעדות, אין ברים. יושב על הספסל בחוץ, הייתי מזמין אותך, אבל קורונה.
6: איזה איש בר מזל, איזה איש בר מזל. ותוך כמה זמן התחתנתם באמת עכשיו? כאילו, 6 שנים עברו, כאילו...
7: 9 חודשים, בוא תראה, הוא ראה אותי, הוא אמר זה או זה...
6: הכל זה אינטרוולים של 9 חודשים התחתנו, 9 חודשים ילד ראשון, 9 חודשים...
8: יוסי, כשאתה יודע שזה זה, זה זה, בוא.
6: אני רואה לך בעיניים כשזה זה, זה זה, בסדר. אורטל, אורטל, את ובעלך זוכים בארוחה זוגית מתנת מסעדת פפיאנו בטירת כרמל, ובאוסקר שינדלר דניה, מסעדת שף איטלקית ים תיכונית כשרה עם חומרי גלם איכותיים, והשף משה איתך עושים משלוחים לכל אזור חיפה. תהנו לכם כפרה עלייך ותחזיקו מעמד.
7: תודה, איזה כיף, תודה רבה לכם.
6: ותיגעו, תתקרבו קצת, אפשר, נגמר הקטע של השני מטר. כן,
9: וואו,
6: כן.
10: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

0: לפעמים אני מחכה שיעבור מספיק זמן בין הפעם שאני משמיע את שמש שזורחת עליי לפעם הבאה שאני אשמיע את שמש שזורחת עליי, כדי, אתה יודע, כדי לא להגזים, שלא יגידו לנו, מה, אתם תוכנים את השמש שזורחת עליי. אז אני מחכה קצת, אני...
1: כל הכבוד.
0: כן.
1: באמת, לא, באמת, אני רוצה לומר, קודם כל, יוסי, כל הכבוד, ותודה רבה על היום, באמת. שאנחנו כבר, זהו, עומדים על סיפה של, אתה יודע, התוכנית מהצד השני.
2: סיפה?
1: כן. מה נגיד לך? כאילו, עברו שעתיים ולא הסתלבטת עליי אפילו פעם אחת על הקטע של הניתוח שעברתי אתמול?
2: יו, שכחנו מזה.
0: אתמול, אתמול.
1: לא, אנחנו נגיד תודה רבה לקובי פרל שבהפקה. גיא בזאת שבתקליטיה.
0: הוא שלח לנו גם תמונות.
1: כן, ו...
0: מה זה? הוא נראה ממש...
1: ארז יעקובי. ואני נמרוד שם, תודה שהתעניינתם.
3: אני בפיג'מה.
0: עכשיו, גם התמונות שהוא שלח...
1: תודה שהתעניינתם, ושאלתם מה שלומי.
0: אתה יודע מה זה לפייס את התמונות האלה?
1: כן, איזה חבר אותך אתמול, איך זה פעם ראשונה?
0: הניח.
1: אוקיי, הוא לא רצה לנתח, הוא רצה רק לדקור.
0: הניח את הטלפון.
1: כן, מה זה?
0: הלך אחורה.
3: רגע, מי היה חבר נמרוד? מי אמר לך, בוא, אני אקח אותך הביתה?
1: האמת? האמת, כי צריך בניתוח צריך מלווה, ארז התנדב להיות המלווה.
3: בדיוק, אולי
1: מעולם לא אמרתי כל כך לא בהוקרת הטוב. לא, תודה ארז.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על ש...

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ותשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
1: סלח דבח ובנב.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה יכולת.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
11: אופנה, צילום. עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
14: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: שרון גל.
1: 105 רדיו חיפה.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
18: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם, לעומת 972 בשנת 2024. בארגון ניתן כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. הפרקליטות מתנגדת לביטול עדות נתניהו בתיקי האלפים שתוכננה להתקיים הבוקר, לאחר שראש הממשלה טען כי טעמים ביטחוניים ומדיניים מונעים ממנו להתייצב לדיון. בעמדת המדינה נכתב כי אם לא ניתן לקיים את האירועים שפורטו בבקשה במועד מאוחר יותר, יש להתחיל את הדיון לאחר סיומם ולקיימו עד שעות הערב. פלילים עכשיו, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים, כפו שירותי בנייה, תשתיות ושמירה ופעלו להרחיק נותני שירות אחרים מהמתחם. במהלך המבצע נתפסו כ-120,000 שקלים במזומן, כלי רכב, נכסים וכלי ירייה. ולסיום כלכלה, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
19: הדולר מתחזק הבוקר בשיעור חד של כחצי אחוז לרמה של 2.93 שקלים. רמה שמשקפת את הסיכון ההולך וגדל לקראת חזרה למלחמה עם איראן. יחד עם זאת, בשוק האג"ח מתפתחת דרמה לא קטנה שתשפיע בימים הקרובים על המסחר בבורסות. כאן אנחנו מדברים על תשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי שזינקו בסוף השבוע ל-4.6%, מה שמחייב תקנון של רכיב המניות של המוסדיים בבורסה, ומכאן מדובר בסיכון שאנחנו נמצאים בפתחו של גל ירידות בבורסה.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, האורך אבי יצקוביץ' המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי בגל ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל ברדיו דרום ורדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל ואריאל כאן על הקו. בוקר טוב, מה נשמע ידידי, איך אתה?
1: בוקר, ברוך השם, ברוך השם, מה איתך שרון?
0: השתבח שמולד, תודה לאל. קודם כל, ראש הממשלה מבקש לדחות את עדותו בהגשה טלפונית לפני זמן קצר, תכף נראה מה יהיה עם זה.
1: לא, הבקשה אושרה, אבל הפרקליטות כן רוצה שאחרי שמסתיימים הדיונים הביטחוניים, אז יבוא להעיד.
0: אחרי הדיונים הביטחוניים שיבוא להעיד, הבנתי. חשוב. בסוף, תודה.
1: בהחלט.
0: פתטים כל כך.
1: נדע כמה סיגרים הוא קיבל ב-2014.
0: כן, קריטי לדבר על זה כשהכל דרוך, בהחלט. אפשר להבין. טוב, חוץ מזה, תגיד. השעון מתקתק עבור איראן, כותב טראמפ. כדאי להם להתחיל לזוז במהירות או שנקה אותם בצורה שלא תשאיר להם דבר. איפה זה עומד הבוקר לפי דעתך?
1: אז זהו, עכשיו יותר ברצינות, אני חושב שזה עומד בדריכות מאוד מאוד גבוהה, לא בוקר ראשון שאנחנו אומרים את זה, אבל אני כן חושב שהטמפרטורות עולות. מה יקרה, אני לא אומר אם יקרה, כי לי די ברור שיקרה, אבל מה יקרה ומתי, אני לא יודע להגיד לך, אולי זה קשור גם להזדמנויות מבצעיות כאלה ואחרות. בסוף באמת זה קשה להפתיע בפעם השלישית, אז אתה צריך פה לעשות עליה משהו טיפה יותר יצירתי, אבל זה נשמע לי שאנחנו הולכים לעוד סיבוב. כן, מאוד נשמע לי, הייתי אומר.
0: אתמול כבר סיפרת שהייתה...
1: גם ישראל וגם מארצות הברית זה מגיע. מה אתה אומר?
0: אתמול כבר סיפרת שהייתה שיחה לא קצרה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ בערב, תוך כדי דיון בקבינט המצומצם, כן?
1: כן, האמת שלדעתי זה קרה לפני הקבינט המצומצם, או התייעצות הביטחונית, איך שקוראים לזה. כן, הם דיברו בערך חצי שעה. לפי מה שאומרים בישראל, השיחה עסקה בביקור של טראמפ בסין, וכמובן במצב באיראן. לא יודע להגיד לך פרטים מעבר לזה, אבל אני אגיד לך את האמת שרות, אתה יודע, אנחנו לא נעים לומר, כן? רק אתה ואני שומעים. בסוף אנחנו די לא עושים את מה שכל העולם יודע, באמת כל העולם יודע. מצד אחד, אנחנו מדברים על זה כי זה הנושא הכי חשוב לדבר עליו, כי ברור שהוא הכל... כל המציאות שלנו קשורה.
0: לא, אבל מעניין הסגנון, תשים לב לציוד של טראמפ שהקראתי קודם, לא יודע אם ראית את מתקפת ציוצי ה-AI הלילה שהוא ככה לוחץ על כפתור אדום, אתה יודע, ההטרלות האלה.
1: לא, בקור הוא צבע את המזרח התיכון בדגל ארצות הברית שכל החצים מכוונים לאיראן, סוגרת על איראן. לא, יש שם דברים מאוד, זה דיברנו אתמול וגם בטלוויזיה, מאוד משעשע.
0: ואז אתה שואל את עצמך אם יש פה, כן, א', זה עושה רושם שהוא נהנה מזה, וב', הוא מנסה דרך זה לגרור אותם לשולחן המסע ומתן ברגע האחרון, או שהוא כבר קיבל את ההחלטה, זאת השאלה.
1: אני לא חושב שהוא חושב שיכול לצאת משהו ממסע ומתן. הפערים האלה לא ניתנים לסגירה, ונתנו לזה מספיק צ'אנסים. זה נכון שהפקיסטנים והקטרים עושים פעולות של מסע ומתן, אבל אני לא, אני ולא רק אני, זה לא נראה שהפערים פה, שוב, הם באמת הרבה יותר מדי גדולים. האיראנים, תבין שהאיראנים רוצים פיצוי על הנזקים שאמריקה גרמה להם במלחמה, כן? זה לא משהו שטראמפ עומד לתת. אז אני אומר, לא, מה שהתחלתי לומר קודם זה כאילו אנחנו קצת משעממים את עצמנו כי אנחנו עוברים אותו דבר. מצד שני, זה הדבר הכי הכי חשוב לעסוק בו, ולכן בצדק אתה פותח איתו, כי הכל קשור אליו, כמובן גם הנושא הלבנוני וכן הלאה. ואני לא יודע, אבל אני די בטוח שגם הדיון הביטחוני שנתניהו מקיים הבוקר, אם זה לא ממש על איראן, אז זה בטח קשור לאיראן. בסוף, שם יושב ראש הנחש והוא עדיין לא נחתך, ולכן הכל מכוון לשם, ועד שיתפלו בו, לדעתי, שוב, זה באמת עניין של, לא יודע, ימים, שעות, אבל זה יקרה. זה לא משהו שיושאר ככה לנצח של גמרנו ולהכריז ניצחנו, לפחות כרגע לא להכריז ניצחנו ולברוח. כרגע זה לא עומד להיות.
0: כשלשנינו ברור שהתאום עדיין מלא בין שתי המדינות, כן? כמו בשאגת הארי.
1: האמת שבמידה מסוימת אפילו אני חושב שיותר, זאת אומרת, טראמפ ונתניהו אתה רואה, מדברים, אני חושב שכל אזרח בישראל שלפחות מסתובב במרכז הארץ רואה מה קורה בבן גוריון, זאת אומרת, יש, מה שאני בא למר שיש פה עוד יותר כלים אמריקנים ממה שהיו לפני כן. בסוף, אתה יודע, האיראנים גם, זאת אומרת, הרמת ההגנה פה היא יותר טובה מאשר במדינות מפרץ, לכן לאמריקנים יש פה אינטרס לשים פה עוד כלים. אז כן, בוודאי, בוודאי שהקשר הצבאי הוא הדוק מאוד. אתה יודע, היום קצת מעניין שאמר קופר, מפקד סנטקום, שהוא אמר, כל מפקדי סנטקום טיפלו באיראן מאז שסנטקום הוקם. ואני הראשון, או מה זה טיפלו? היא הייתה על השולחן שלהם. אני הראשון שממש עשה את הטיפול היסודי, טיפול שורש. שוב, זה עוד לא נגמר. אבל זה מעניין לשמוע את הזווית, זווית ההסתכלות שלו, של קופר, שמפקד סנטקום, על הבעיה הזאת. עכשיו, לצערי, שמענו פוליטיזציה מסביב, גם בישראל ועוד יותר בארצות הברית, הדמוקרטים שם, למרות שהם מבינים טוב טוב מה נכון לאמריקה, הם מכשילים את טראמפ ומציגים את המלחמה ככושלת וכן הלאה. ולכן דווקא זה מעניין לשמוע איש צבא אמריקאי שמתאר את זה ב... תאר את זה בצורה עניינית, כמעט חמישה עשורים הבעיה הזאת מוזנחת, סוף סוף באים לטפל.
0: כהנה, שיהיו בזרות טובות, נהיה בקשר ונתראה, תודה רבה.
1: כל המשרד.
0: אמן, ביי ביי. פרופסור נגל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: ראש המל"ל לשעבר, עמית בכיר ב-FDD. תגיד, מה ההערכה שלך הבוקר?
2: מה ההערכה שלי? לא השתנתה, ג'ינג'י צריך להחליט עכשיו שמסתכלים על כל מה שמסביב רואים הרבה מאוד איומים, הרבה מאוד רטוריקה, הרבה מאוד שימוש בסרטונים, ציוצים וכל מיני דברים. עדיין לבטב הערכתי, ושוב אני אומר לך את זה במידיעה, גם הרבה מדברים על זה, גם שמעתי את משתב הרעיין כל הזמן, הקושי לדעת הוא מכיוון שהנשיא טראמפ עדיין לא החליט. הוא אישית היה מאוד רוצה, והוא כועס מאוד שזה לא קורה, שהאיראנים יקבלו את הדיל שהוא מציע להם, כדי שהוא יוכל לבוא להציג, הבאתי דיל הרבה יותר טוב מאובמה, ולא לצאת למלחמה כוללת. אבל האיראנים לא משאירים לו הרבה מאוד ברירות. ההתנהגות שלהם מסביב היא כזאת, שיגיע הזמן שבו היריקות שהם עושים על הפרצוף שלו, הוא לא יכול להמשיך שהוא נהנה מהגשם. וגם אמירות וגם פעילות בשטח, בעיקר במצרי הורמוז, מרמזת על כך שהם לא מוכנים לקבל את מה שהוא רוצה. כלומר, המינימום שהם מוכנים לקבל רחוק מאוד מאוד ממה שהנשיא טראמפ מוכן להציג בתור מינימום או מקסימום, אתה לא מסתכלים על זה. גם בנושא הגרעין, גם בנושא מצרי הורמוז. שוב, עדיין הדיל ששם טראמפ על השולחן הוא דיל רע מאוד מבחינתי מבחינת ישראל, כי הוא לא מדבר בכלל לא על עתידים הבליסטיים, לא על התמיכה בטרור ובפוקסיס במדינות סביבנו, לא על איך מטפלים בדיכוי העם שהוא עושה. כל הדברים האלה בכלל לא מופיעים בדיל שהוא שם. אבל האיראנים לא מוכנים לקבל את הדיל, אפילו שהוא מתרכז בגרעין ובהורמוז. והם מציעים, בואו נחליט על סיום מלחמה, ואז נחליט לדבר על הכל. לדבר זה אומר שנתיים שלוש, וזה הוא מבין, הוא לא רוצה להיכנס לזה.
0: וגרירת כן. הרגליים תעלה להם בעוצמת האש כשזה יתחיל לפי דעתך? כלומר...
2: אני בכלל לא בטוח. לכן בדיוק עמדתי לומר שלהערכתי לא תהיה לו ברירה, והוא עכשיו כנראה התלבט על שני דברים. א', על עוצמת האש והמטרות כמובן, האם הוא ילך על מגזר האנרגיה, הגז, המים, תחנות הכוח, כל הדברים האלה, ואז בוודאות מדינות המפרץ יחטפו גם הם בתחום הזה, והם לא כל כך רוצות, כולל בעיה קשה של פגיעה במים שהוא יכול לפגוע במתקני ההתפלה. השאלה השנייה היא, האם ישראל תהיה מעורבת מההתחלה בהנחה שיש תקיפה או לא? אם אני הייתי מאמר, למרות שזה בכלל לא בטוח שיקרה, תהיה החלטה שמרת, בוא נסיר את ישראל בצד.
0: כן?
2: אבל האיראנים הם כמו אותו הקרב שרוכב על התנין ויוקץ אותו באמצע הנהר ושניהם טובים, שואלת עולם, הוא אומר, זה האופי שלי. האיראנים, למיטב הערכתי, ברגע שתהיה תקיפה אמריקאית, גם אם ישראל לא תהיה מעורבת, הם יוכלו הרי להגיב רק למפרציות. הערכתי היא שהם לא יהיו מוכנים לא להגיב לישראל, ואז...
0: לא הצליחו להתאפק, ואז אנחנו ניכנס פנימה.
2: הם לא יכולים להתאפק, ואז כשהם יגיבו, ישראל תוכל להשתמש במלוא העוצמה, כדי להשתמש בבנק המטרות שיש לה שוב.
0: למרות שאגב, שים לב רק הערה אחת, שתמיד אנחנו היינו אלה שפתחו את הציר, או נתנו את המכה הראשונה, בגלל היכולות, בגלל הביצועים, בגלל הכישרון. כן.
2: בדיוק, יכול להיות שזה יקרה יחד עם טראמפ. צריך לזכור שישראל ערוכה כמובן, גם בהגנה וגם בהתקפה. חשוב מאוד לראות מה קרה בסין, כי מה שקרה שם מכתיב כנראה מה שקורה. שי וטראמפ כלפי חוץ, הפגנה מאוד חברית, כבוד, קבלת פנים מלכותית, כל הדברים האלה נכונים. מאחורי הקלעים שי אמר לו שני דברים, כנראה. אחד אנחנו יודעים, כי הוא אמר אותו בפומבי, תיזהר מטיוואן, כי הדבר הזה יכול לחדד ולהביא את היחסים שלנו לנקודת משבר. שניים, לגבי איראן, אנחנו כמובן לא תומכים בהפצצות, אנחנו תומכים בהסדר. אני לא אשלח להם נשק, זה מה שהוא מכר לו כדי לקבל משהו אחר. אבל שי לא אמר לו מהסוג של, אוקיי, תפציץ, תעשה מה שאתה רוצה, תגיע לדיר. הוא מאחורי כלים לא תומך באיראן, אבל הוא ממשיך לקנות מן הנפט, הוא ממשיך להיות זה שעוקף את הסנקציות ומאפשר לאיראן עדיין לקבל תזרים מזומנים, שמאפשר לה גם להתכונן, גם לשלם מזכורות למשמרות המהפכה, לבסיס, לצבא, וזה מונע מהם, אולי, להפוך קנים ולהצטרף לעם ולצאת לרחובות, מה שאולי יבטיח את סיום האימות.
0: כן.
2: כך שאולי לא אוספתי לך פה הרבה, אבל אני אומר עוד, אף אחד לא יודע לאיפה זה הולך. זה נראה נכון. שזה הולך יותר לכיוון של חידוש הירי מאשר לא, פשוט כי האיראנים עושים את כל מה שאנחנו חשבנו שהם יעשו. הם עושים טעויות, הם לא מחמיצים אף הזדמנות להחמיץ הזדמנות, וזה טוב מבחינתי, מבחינת ישראל לדעתי, שהם עושים את זה, כי הדיל שנמצא על שולחן, גם הכניסה לחדר עם האיראנים לא תסתיים אף פעם טוב, וגם הדיל עצמו הם יקבלו את כולו, הוא עדיין גרוע מאוד.
0: ברור. טוב, צריך לחכות ולראות, אתה יודע, איך זה מתפתח. מעט מאוד מידע, תשמע, הכל ככה קורה בחדרים הסגורים, כן? אנחנו לא יודעים מה היה בפגישה.
2: זה הרבה מאוד מידע שכולל כלום, ומעט מאוד מידע על באמת מה שקורה.
0: נכון.
2: אתה רואה את הארמדה, אתה רואה את התמונה, תמונה מאוד יפה שפורסמה היום, השמיים מעל איראן, ריקים לחלוטין במרכז, במטוסים, מאות מטוסים מסביב, מטוסי תדלו כל הסוגים, הארמדה בדרך לאזור, הרבה מאוד ציוד ומטוסים, גם בישראל וגם בכל הבסיסים האמריקאים באזור. נראה שהאמריקאים מתכוננים, האם זה יקרה, איך זה יקרה, מה הוא יעשה, האם הוא ישנה את, נקרא לזה, סוג המטרות, עדיין הם לחכות ולהמתין.
0: ברור. טוב, נחכה ונמתין. פרופסור נגל, תודה, יום טוב.
2: נכון, גם אין לנו ברירה אחרת.
0: נכון, נכון מאוד.
2: גם רואה את נתניהו מבטל את העדות שלו, יש לו שיחות מדיניות, יש לו מוכנות, כל הדברים האלה קורים כל הזמן.
0: ברור. טוב, נעמוד בקשר, תודה על השיחה, שיום טוב, בשורות טובות וחודש טוב, לא אמרתי לך אתמול, ביי ביי, כל טוב. נדים ספדי, בוקר טוב, מומחה לעולם הערבי.
3: בוקר מבורך, שלום, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם. בואו רגע נתמקד באיראנים, כי הם ממשיכים לאיים, מנסים, אתה יודע, להפחיד בפגיעה בתשתיות במפרץ, שיתוק יצוא אנרגיה בעולם, כל מיני דברים כאלה, ויש דיווחים שפקיסטן העבירה למשמרות המהפכה הזרה, שאם לא יקבלו את התנאים של ארצות הברית, אז הם יעמדו בפני מלחמה כוללת, אבל איראן כלפי חוץ לא מראה סימני שבירה. על מה הם נשענים לפי דעתך שהם מעזים להוציא סוג כזה של איומים וכל הבועלי הזה?
3: זה הסגנון שלהם, בועלי, בוקר טוב, שלום. קודם כל, את צודק, הפקסטנים נמצאים בשביל זה, העריך את השהייה שלו לעוד יום, מחסן קנאי ושר הפנים, שר הפנים הפקסטני נמצא שם עם פגישות, לא תהיה תקיפה, נראה לי, לפני שיעזוב את איראן. הוא הריך את השיעה שלו שם. בגלל זה ראינו טראמפ אתמול עם כל האיומים, אתה יודע, המקל והגזר, שם הפקסטנים עם הגזר, והוא עם המקל כל הלילה, רק לא ידענו, ג'יימס בונד, הוא סופרמן, אף אחד לא ידע מה, איזה דמות תפס אתמול בלילה, כל כך הרבה, באמת, משהו, תעתע בעולם. הכותרות הם שואלים אותי, עם ישראל, מה הערבים מעניין אותם היום, הדבר הכי מעניין אותם, אני גם באמת לא אמנתי עד שהייתי חייב לבדות, שני בסיסים ישראליים בעיראק תקפו אפילו במלחמת איראן עוד לפני המלחמה הזאת, במלחמת ה-12 ימים. אתה האמנת שיש, תקשיב לזה, שני בסיסים ישראליים, לא זה מנחת. זה מנחת עם בסיסים, עם הכל, איך אמרו הערבים, גם עם הסלטים שהביאו איתם מישראל.
0: ועל זה מדברים כל התקשורת הערבית סביב זה, אמרת לי אתמול בלילה.
3: אז אני אתמול, אני אומר לך, אני מדבר לך, אני עובר לתוכלה, ואני מדבר, רבים על זה, איך יכול להיות מדינת ישראל, שני בסיסים, תקפה את איראן מעיראק? אפילו אנחנו אמרנו, וואו, אתה ישים, ברור שהם תעשו מכאן, אבל אני באמת, איך אומר השיר, כולי נרגש, לבי נפעם, לשמוע את החדשות. החדשות האלה ולראות הערבים לא יודעים מה יש להם, פתאום יש להם איזה אורח self-invitation עשה לעצמו ושם נהל את העניינים ותקן סטירן מעיראק, לכן זה לא רק שנתן להם שישראל שם, זה פשוט נותן להם את ההרגשה שהיא נמצאת בכל מקום, בחדרים שלהם, בארמונות שלהם, היא נמצאת בין הרגליים שלהם, היא נמצאת מעל הראש.

0: בחזק, איפה שהם הולכים, איפה ששמים את הרגל, מסתכלים שמאל, ימין, איפה חזק, הולכים. גם בעיראק עשו את זה. עזבו את האנשים שלהם ברחו עם איראן. כן. לכן מה שאני רוצה להגיד לכם, מחזיקים מישראל כל כך כל כך נכס אסטרטגי, בת ברית לא מסתכלים בה, אני מסתכל גם הפנטגון, איך הוא מתייחס לתחמושת, אתה אמנת 6,500 טונות של תחמושת הגיעו ביום אחד, בהיסטוריה לא היה תחמושת כזאת ביום אחד. 50 מתדלקים חונים רק להוראה. אז ישראל, אני חושב...
1: אבל לכן אני חוזר איתך רגע לזווית האיראנית ושואל אותך, עם כל הארמדה הזאת והאיומים והכוח ומה שהם חטפו והמצור והכל, עדיין אתה רואה את האבו-עלי הזה, את האימור הגבוה עד הקצה. אתה שואל את עצמך מה עומד מאחורי זה, זה הכל... זה הכל מסקלקולציה, זה לא רציונלי ברמות קיצוניות עד כדי כך?
0: בוא נדבר ככה, המצב הוא ככה, שר הפנים הפקיסטני נמצא שם עם 5 נקודות האמריקאי. הוא מציע להם 5 נקודות, כבר נמאס לנו מנקודות, כל אחד קודם. 5 נקודות, יורניום, 400 קילו יורניום, להשאיר להם קיצור, דומה למה שהיה, שאף פעם אין לא תהיה תכנות, כמו האיראנים אמרו לו, יש עוד 5 נקודות, החליט שר הפנים... שר הפנים הפקיסטני נשאר שם, טראמפ מאיים כל הזמן, באותו זמן שיש מסע ומתן. עכשיו, למה? זה הטבע שלהם. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של איראן, זה התנהלות שלהם. בא להם אחד כמו טראמפ, שיודע לעשות זה יותר טוב, איומים וכל מיני תיאורים וכל מיני מטאפוריות, איך אומרים, לכן... מה זה הם להפסיד? עכשיו הם אומרים, כל השמועות שיש סכסוכים בפנים, וזה לא אמיתי, ושהשר הפנים הפקיסטני נמצא עם כולם וגם עם כל המסע ומתן הזה, זה שמעתי הבוקר, בהנחיית מוג'תבה. והם אומרים שזה תחת פיקוחו של מוג'תבה, ובסוף שרון, יש 400 קילו יורניום, זה הטיקט שישראל יצא אליו למלחמה, לא לפיל שלטון, אנחנו באנו נגד האטום, אנחנו לא רוצים שיהיה להם ניוקליר, ושם מתמקדת ההנהגה שלנו. אתם דיברתם על כל, אני שמח שיש לנו הנהגה, ראש ממשלה, ראש ממשלה אחד, שהוא לוקח את החלטות בתיאום עם נשיא ארצות הברית, ואני רוצה להגיד לך גם דבר, אני מבקש להתכחס אליו, הבוקר מעיראק תקפו את סעודיה.
1: אוקיי.
0: אנשי תקפו את סעודיה. אני אומר לך, הפלחמה הזאת היא, תהיה מחרץ, כי סעודיה תהיה בפנים, קטר תהיה בפנים, האמירה תהיה בפנים, כולם יהיו בפנים נגד איראן.
1: Okay.
0: הייתה מנוחת הלוחם, הייתה מנוחת הלוחם, לדעתי חידשנו את התחמושת, ימחים מילינו, יש בשפע, ועכשיו אפשר לצאת למשימה.
1: אוקיי, okay. נמתין ונראה. נדים, תודה, נהיה בקשר, כל טוב.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב ומבורך, בא להתראות. טוב, הפסקונת, ומיד תהיה פה שירית אביטן כהן, נהיה גם עם שרן השכל, נהיה גם עם בוסי ומיכאל דבורין, יש למה לחכות.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. טסים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.

0: פיגועים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
2: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
6: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: אתם מאזינים לשרון גל.
10: תודה שחזרתם, בוקר טוב, שירי דוויתן כהן, מה נשמע?
11: אהלן, שרון, בוקר טוב.
10: בוקר אור, נו, מה הולך?
11: נראה שהולך, האמת. נתניהו מבקש הבוקר לדחות את הדיון בתקי האלפים. הפרקליטות מבקשת להתחיל את הדיון רק באיחור, כלומר אחרי שנתניהו יסיים את העניינים המדיניים ביטחוניים שבשמה הוא מבקש את הדחייה. אתמול בערב שיחה של נתניהו וטראמפ על איראן, ויש איזושהי תחושה שקורה.
10: אני דווקא התכוונתי לדיון לקראת האפשרות של פיזור הכנסת, למרות שזה היה מעניין, אז לא הפרעתי, כן. כי יש ניסיון ביום רביעי, מתי הם מכנסים את ועדת חוץ וביטחון?
11: יום רביעי זה בעצם יום רביעי זה בעצם פעם ראשונה שאפשר לפזר את הכנסת בטרומית, כי זה הצעות חוק הפרטיות שעולות ביום רביעי. נתניהו מהצד השני אומר לחרדים, אני עושה את כל מה שאני יכול כדי להעביר את חוק הגיוס. לא משנה, אתם יכולים להתחיל את תהליך פיזור הכנסת, כי באמת הצבעה בקריאה טרומית לא עושה איזה, לא מגלגל את הגלגל הזה מהר יותר, ולקואליציה עדיין יש שליטה בסדר היום. כלומר, האם היא תביא את זה אחרי טרומית מהר לוועדת הכנסת לדון בזה בהכנה לקריאה הראשונה? אפשר מאוד מאוד למרוח את זה, ועדת הכנסת בראשות אופיר כץ מהקואליציה. אז יש שם איזשהו ניסיון לשלוט, לתת לחרדים האשכנזים, לדגל התורה, להוביל את פיזור הכנסת, כמו שהם אומרים, אנחנו כבר לא מחכים, לא נותנים לנתניהו למשוך אותנו באף, ומהצד השני, כן נעשה ניסיון מצד נתניהו, יוסי פוקס, חברי כנסת בקואליציה, מטעמו של נתניהו, להגיד, אנחנו יכולים לנסות ולהטמיע את הגלגל הזה מחדש. מה שלא הלך 4 שנים, אולי ילך ברגע האחרון.
10: שעל מה בונים? על החקים, איך נקרא להם? המתנגדים, המזגזגים, לא יודע, היו נעימית?
11: אני חושבת שבונים על החקים שהם עוד לא הביאו באופן נחרץ את התנגדותם לחוק, ויכול להיות שהם התנגדו. כלומר, אם נתניהו יוצא מנקודת הנחה שתופיר סופר ודן אילוז, אני לא יודעת כאילו מי עוד, שרן השכל, כאילו יש כאלה חברי כנסת ושרים שהם בוודאות התנגדו, אני לא בטוחה שהוא ישקיע שם מאמץ, אבל אם יש לו יכולת להביא 61 תומכים, יכול להיות מאוד שכן, אני לא חושבת שנעשה אף פעם ניסיון כזה, כלומר היו דיונים מאוד מאוד כאילו ממושכים בפרטים, בתוך ועדת חוץ וביטחון, נתניהו אף פעם לא בדק את מספר האצבעות שלו באמת, אולי הוא לא רצה לקחת את הסיכון, גם ללכת להצבעה כזאת וגם ליפול בה. ועכשיו נראה שהוא מנסה, אפילו בתצוגה תחליט לעשות את זה, ו אמרת שמה שאמרתי בהתחלה לא רצית לשאול על זה, אני חושבת שהדברים מתקשרים. כלומר, שיש פה סדר יום מדיני, ביטחוני מאוד מאוד משמעותי, והסדר יום הפוליטי שנתניהו מנסה להוביל, נועד לשרת את סדר היום המדיני, כלומר, לא להפריע את המהלכים החשובים שעוד נשארו לו. ככה לי זה נראה, לפחות מהדברים שאני שומעת.
10: אוקיי, ויש גם אופציה להביא את זה להצבעה, גם אם זה ייפול ואז להגיד, עשיתי הכל, הנה אתם רואים מה אני יכול לעשות. יש מורדים בתוך הקואליציה, כל מיני כאלה שהתבלבלו בדרך.
11: נכון, ואז לא לשחרר בעצם את מה שהביא את נתניהו פעם אחר פעם לכיסא ראש הממשלה, וזה את הגוש, את המפלגות החרדיות, ההסכם הזה שבין הליכוד לבין המפלגות החרדיות של אוטונומיה או הצרכים שלהם, תקציבים, לטובת שלטון גוש הימין, זה בעצם, זה הבסיס של שלטון נתניהו בשנים האחרונות. נתניהו מבין שאם הדבר הזה מתפרק, הוא מתרחק מאוד מאוד מכיסא ראש הממשלה בבחירות המתקרבות, וזה אפילו ברמת העובדה שדגל התורה נפתחים להצעות, בוא נגיד ככה, לא בטוח שהם ימהרו ללכת החוצה, אבל העובדה שבסקר הקרוב, שיהיה בשבת הזו או בשבת הבאה, אתה תראה כבר את גוש הקואליציה קטן עוד יותר, כי כבר לא סוקרים איתו את המפלגות החרדיות, יש לזה איזשהו אפקט שנתניהו מנסה למנוע.
10: כן, למרות שבסוף את יודעת, כאילו...
11: מתכנסים.
10: בדיוק. ואנשים מבינים את זה גם, לא... זה שחלק מכלי התקשורת מיד הפרידו, כבר בסקר האחרון, זה יותר wishful thinking מאשר מציאות פוליטית אמיתית. מיד עטו על זה.
11: מסכימה איתך, אבל עדיין לא שמענו, נכון, מסכימה איתך, אבל לא שמענו את הרב לנדו, רבנים חרדים מדברים בכזאת חריפות, אני חושבת, לפני. ולכן, אני חושבת שזה, נתניהו לא אוהב את הסיכון הזה. כלומר, הוא מעדיף להדביק חזרה את הגוש, למנוע wishful thinking, כמו שאמרת בצד השני, ולצאת משם לבחירות. לא בטוח שהוא יכול לעשות את זה כל כך קרוב, כלומר ברגע האחרון שאנשים כבר מחשבים לפריימריז. אני לא יודעת אפילו מה השיקולים יהיו של מצביעי הליכוד בתוך המפלגה, אם זה להעביר את חוק הגיוס עכשיו זה משהו שמוסיף להם בפריימריז, זה מדרדר אותם אחורה. האירוע הזה זה לא אירוע שדוחים לסוף בחירות, לרגע לפני בחירות. זה חוק שהיה צריך להעביר בחודש הראשון, בחודשיים הראשונים לממשלה, ולהתגלגל משם קדימה, והם הגיעו לרגע האחרון שאני חושבת שאף אחד לא רוצה להיות בו, לא החרדים ובטח לא הליכוד.
10: יפה. טוב, נו, מה עם שרן השכל, חבר'ה? ענתה בקו אחר? מה זה? משכתם אותנו כאילו, אני יכול לדבר עם שירית עוד שעה, אבל יש אותה.
11: מה שרן תגיד? שרן אמרה שהיא איתנה בדעתה.
10: כן?
11: ניסית את אופיר סופר?
10: מעניין
11: לשמוע.
10: הנה שרן איתנו, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר טוב.
10: מה קשה להשיג אותך, מה נשמע?
12: דווקא קבענו ב-35 נראה לי, אז...
10: אוקיי, אז עמדנו בזמנים. יפה, אז תודה רבה. מה הולך? מה יהיה עם המשחק הפוליטי? כמה אפשר למתוח את זה? את יודעת מה? בוא נשאל אותך את זה דוגרי, כן? באיזה גוש את בעצם? איפה את? מה? יכול להיות שהלכת לאיבוד, שאת היית בניווט? שלקחת יותר מדי רחוק את המרדנות, מה קורה?
12: את חוק הגיוס? את חוק הגיוס לקחתי רחוק מדי? לא, שרון, אני חושבת...
10: קודם כל זה יפה שאת קוראת לו חוק הגיוס, בהתחלה טובה.
12: אני אגיד לך ככה, אני חושבת שכמוני גם ציבור ענק במדינת ישראל, שנמאס לו מפוליטיקה פרסונלית, משני הגושים האלה, של כל פעם להגיד, אתה פה, אתה שם, ורוצה פוליטיקה ערכית. וכשצריך לתת גיבוי לראש הממשלה במהלכים המדיניים, הביטחונים, הוא מקבל את זה ממני, גם בתקשורת הזרה וגם בתקשורת הישראלית, אבל כשמותחים את הקווים האדומים, ומביאים חוק שעלול לפגוע בביטחון מדינת ישראל, אז מציבים גם את הקווים האדומים האלה ואומרים לא, ונלחמים על הקווים האדומים האלה.
10: אבל איך הוא יפגע בביטחון מדינת ישראל, אם ברור לך לגמרי שאם החוק יעבור...
12: אז אני אגיד לך...
10: רגע, תני לי להשלים את השאלה רק. אם יעבור החוק, אז לראשונה בהיסטוריה, אלפי חרדים, אחינו החרדים התגייסו, דברים על 11,000 בשלוש שנים, ובמצב הקיים שום דבר לא יקרה, מקסימום נחזיר את המושכות למועצת השורה, מקום שכבר ראית בו, וניתן להם למלא שני שליש ושליש, כמו שאמר בני גנץ, אוקיי?
12: שרון, קודם כל אני אגיד לך ככה. אני יושבת בוועדת חוץ וביטחון, אני נמצאת בדיונים, אני קראתי את החוק אולי מעל 50 פעמים, סעיף סעיף כדי להבין אותו לעומק. והחוק הזה, אוקיי, קודם כל, לא נותן לצהל את כוח האדם שהוא צריך. אני אומרת
10: אבל
12: לך...
10: אבל עזבי סיסמאות.
12: לא סיסמאות.
10: מה זה לא
12: נותן?
10: צהל אומר אני צריך 7,000,
12: שרון,
10: החוק מגייס 11,000 בשלוש שנים. מה האלטרנטיבה?
12: החוק הזה נותן לך בשנה הקרובה, אוקיי? אולי 3,000 חיילים.
10: זה
12: אבל,
10: יותר מ-300 אבל.
12: אתה לא תדע, רגע, אבל שרון, אבל אתה מתעלם מה... תראה, קל מאוד לבוא ולדבר בסיסמאות. בסדר, אתה יכול.
10: אני מדבר במספרים, את מדברת בסיסמאות. את התחלתי עם ערכי וכל הדיבור הבנתי הזה, כן?
12: אני מדבר. אם תיתן לי לסיים, אני גם אוכל להסביר לך.
10: אבל תהיה איתי על הנקודה, אל תלכי איתי מסביב. אני שואל אותך, 3,000 לעומת 300, מה עדיף?
12: אני נמצאת בפרטים, אני נמצאת בסעיפים, שרון. ואני אומרת לך, אני אתן לך סעיף אחד, אוקיי? שרק בעוד שנתיים וחצי, לא עכשיו, בעוד שנתיים וחצי, אוקיי? ידווחו לוועדת חוץ וביטחון, האם יתגייס ולו חייל חרדי אחד.
10: אז זה, זה רואים ביום הראשון, לא צריך לחכות שנתיים וחצי, אתה רואה בבקום מה קורה.
12: אז תראה, אפשר לעצום עיניים ולהגיד, אוקיי, על הפאדי, אני סומך על אלוהים, ואני מאמין שזה מה שיקרה.
10: קודם כל, אני תמיד סומך על אלוקים ומאמין שמה שצריך להיות יהיה, וצריך לעשות ההשתדלות, כן? אבל אני לא חושב שלעשות מרגע להשחיל משפט, יש תחושה. שהחלטת ללכת על הראש של הממשלה הזאת, על הנושא הטיקט הזה, בכל הכוח, כדי למצוא חן בעיני אולי איזה בייס, כדי לשמור אלטרנטיבה פוליטית, כי המהלכים הם לא רציונליים. אני מזכיר לך את הצעדה עם הדגל והחיבוק עם אייזנקוט, צעדת יחיד שנשארה עד הסוף כמעט צעדת יחיד, לא היה לזה קהל, לא הלכו אחרייך מאות או אלפים, כן? ואת אחת שהיית בממשלה הקודמת. ולכן אני שואל, האם המניעים כאן תיאורים, או שזה פוליטיקה קטנה?
12: שרון, אני אשמח גם לדבר. אני שומעת אותך, אתה פורס את משנתך יום-יום, אתה לא צריך אותי כדי לפרוס את המשנה שלך. אבל אם אתה רוצה לשמוע קצת צעד אחר, אתה יכול. יש פה ציבור אדיר שנמאס לו מהפוליטיקה הפרסונלית הזאת, כבר אמרתי לך. שאני מסתכלת על מה צריך לעשות, אני מסתכלת קודם כל בראש ובראשונה על ביטחון המדינה, בלי פשרות. אני לא מוכנה לסכן את ביטחון המדינה בשביל שום דיל פוליטי, בשביל שום איזושהי סחיטה תספית. יש ציבור שלם שנמאס לו מהסחיטה הזו של מיליארדים. החוק הזה בעצם...
10: שרן, אני לא יכול לשמוע את זה בלי להגיב. הממשלה שהיית בה עם רם ועם מרץ נסחטה במיליארדים. כל בוקר שמענו על מועצת השורה שמקיימת דיונים על עתידה של הממשלה ההיא. וכנראה שלא למדת. לבוא ולהגיד לא סיסמאות ולדבר בסיסמאות זה לא משכנע. דברי עניינית.
12: אני, אם אני הייתי רוצה, לא הייתי נכנסת לממשלה, ובשמאל היו מרימים אותי על כפיים. בשנייה הייתי מוצאת, גם עכשיו הייתי יכולה לפרוש ולעשות את הדבר הקשה, אוקיי? הדבר הכי פשוט פוליטית, אוקיי? אני כרגע עושה את הדבר הכי קשה פוליטית.
10: למה? כמעט.
12: אז אתה תספר לי...
10: למה? כי אם תפרשי, אז מה יהיה?
12: בממשלה הקודמת, אני זו שהיו לה את כל המלחמות אל מול עידית סילמן שניסתה לחפות אליהם, ואני נלחמתי בהם שבוע אחרי שבוע בישיבות
10: עצמיה. אבל היית שם.
12: ואני אומרת לך...
10: אבל היית שם, היית חלק.
12: אני נלחמתי מולם, וכשהיו צריכים לספור...
10: אבל היית חלק, גם את חיכית לתשובות ממועצת השורה. גם את היית שם.
12: אני נלחמתי מולם.
10: להגיד עידן הסחטנות המגזרית נגמר ולחכות לאישור ממועצת השורה, ועכשיו להוביל למשבר פוליטי בגלל אופורטוניזם, ולשחק אותה כאילו זה ערכי, זה לא עובר אף אחד.
12: כל יום, אבל אם אתה הזמנת אותי כדי...
10: אבל את לא עונה לי לשאלות, מה החלופה שלך? מה החלופה שלך? את מדברת כבר 10 דקות, מה החלופה?
12: גם כשאתה אומר דברים שקשה לי לשמוע אותם ואני רוצה להתפרץ, אני נתתי לך את ההזדמנות לומר אותם.
10: בסדר, אבל תעני לי לשאלות. אבל מה החלופה שלך?
12: אני מנסה לענות לך, אבל זה קצת קשה כשאתה
10: אבל את בסיסמאות מדברת, אני לא מצליח להבין את התשובה. תסבירי לי מה החלופה.
12: תקשיב, שרון, מי שמדבר כרגע בסיסמאות זה אתה.
10: אני, ברור.
12: אני מנסה להשיב לך ואתה קוטע אותי.
10: נו, קדימה.
12: נהדר. אני, בסופו של דבר, לא אסכן את ביטחון מדינת ישראל. אני נמצאת ביחד עם עוד המון אנשים.
10: עוד פעם, זה סיסמה. נתניהו מסכן את ביטחון המדינה, נו באמת.
12: שהכי קשה להם פוליטית, החרדים שכרגע סוחטים את נתניהו, ואתה רואה את הסחיטה הזאת.
10: לא, אני לא.
12: הם אלו שמנסים לייצר מצב של אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'.
13: לא יכול להיות שיהיו אלו שילכו להילחם בקרב, ילכו במשך שנתיים וחצי בבוקר עזה ובפור של לבנון.
10: שרן, את בסיסמאות פוליטיות ואת בתוך לופ. אני שואל אותך מה עדיף. 10,000 מאחינו החרדים שהתגייסו בשלוש שנים, או להמשיך במצב הקיים. אין לך תשובה.
13: אוקיי. והם לא יבואו ויתנו יד. היום יש שיאים שעולים ועולים בגיוס חרדים. למה? כי יש סנקציות. כי לא מאפשרים להם את ההשתלטות הזאת.
10: לא, זה לא בגלל הסנקציות, כי החברה משתנה. זה לא בגלל הסנקציות. להפך.
13: שיגידו להם, הנה, הנה, אנחנו פותרים אתכם, אז אתה תראה שיהיו גם כמויות הרבה יותר גדולות שיגיעו וימשיכו להתגייס. ולא בגלל הסקנים שמחפשים את התקציבים על פני ביטחון המדינה.
10: בוא נתקדם. לא נסכים על זה, בוא נתקדם.
13: יש ציבור ענק. שלא מחפש את העניין הפרסונלי הזה. בואי תגידי לי
10: באיזה גוף. לא ראיתי אותו הולך איתך עם הדגל ועם שבות רענן ואייזנקוט. לא ראיתי את ההמונים האלה צועדים אחרייך בצעדת יחיד. לא ראיתי אותם. לא ראיתי אותם. יש המונים שזה וזה, לא ראיתי אותם. לא ראיתי אותם. כי זה הכל פופוליזם, זה הכל סיסמאות, זה הכל אופורטוניזם, זה הכל למצוא חן בעיני התקשורת אולי הממוסדת, אין פה שום אידיאולוגיה, אין פה שום דבר שקשור לביטחון המדינה. הכל אופורטוניזם, גם במחיר של להפיל ממשלת ימין, כי את כבר היית בממשלת שמאל. וזה מבחינתך לדלג ממקום למקום. אין שם שום ערכיות. לפחות אל תמכרי ערכיות. אוקיי.
13: עד מחר אתה יכול לנסות לקסח.
10: אני לא מקסח, אני מנהל איתך שיח.
13: על זה שזה על חשבון אנשים ששוכבים עכשיו בבוץ של לבנון.
10: די, די, תשמעי, יש לי שני חיילים בצבא. בואי. אל תטיפי לי על אנשים ששוכבים בבוץ. בסדר?
13: מה זה לעמוד על ערכים?
10: 100%. תגידי, איפה נראה אותך בבחירות הבאות?
13: אני טרם קיבלתי החלטה. ואתה יודע, זה...
10: מה
13: האופציות? זה אחת ההחלטות הכי קשות בתקופה הזו. אחת ההחלטות הכי קשות בתקופה הזו, כי זה בדיוק, אתה יודע, אתה מנסה להכניס אותנו לתוך איזושהי קופסה, לתוך אותם פוליטיקה פרסונלית של איזה אדם. וכשאני מסתכלת על הפוליטיקה, מאז תחילת הדרך אני מסתכלת על הערכים. ואנחנו, אני, כמו רבים בציבור הישראלי, קשה להם כרגע למצוא. אנחנו אלה שרוצים, נמאס לנו, ורוצים לבטל את הסכמי אוסלו, אוקיי? אלה שרוצים, נמאס להם מהסחטנות הפוליטית, אגב, משני הכיוונים, אוקיי? כמו שאני ידעתי להגיד גם בעבר, הישיבה עם הערבים היא טעות. אי אפשר ליפול לא לסחטנות של החרדים, ולא לסחטנות הזו, וציבור גדול שרוצה אחדות, כי אתה יודע מה שרון? האויבים שלנו, הרצחניים, לא יכולים עלינו. והדרך היחידה שבה דורי דורות עם ישראל נפל, היא רק פנימה, על ידי חיכוכים וריבים פנימיים. ואני חלק מאלה...
10: של אנשים שקוראים לאחים שלהם סחטנים, במקום לחבק אותם ולמצוא את הדרך להביא אותם. מבינה, את מדברת על אחדות, ותוקפת את החרדים באופן מכליל, כמגזר, ועושה השוואות לכל מיני דברים אחרים. בסוף, אי אפשר לאחוז... עוד פעם, את לא מאפשרת. את לא מאפשרת להפעיל שאלה. החרדים לא סוחטים. החרדים הם אחים שלנו, הם לא סוחטים. מגיע להם גם מה שהם מקבלים מגיע להם. ואנחנו מדינה יהודית שרוצה לומדי תורה, ומי שלא לומד תורה צריך ללכת לצבא, על זה אין ויכוח. אבל זה לא עכשיו... אין ויכוח. לא, אין על זה ויכוח. לא, הם לא אומרים שהם לא מוכנים, הם רוצים להעביר את חוק הגיוס. שאת מונעת אותו. את מונעת גיוס של 10,000 מאחינו החרדים בגלל להשאיר דלת פתוחה לאיזשהו מקום פוליטי אחר. במקום לדאוג שהדבר הזה יעבור, למרות שאת קראת את החוק 30 פעמים. זה פשוט אופורטוניזם פוליטי. ובקסות של ערכיות. זה מזויף, אף אחד לא קונה את זה.
13: שאתה אומר... החוק הזה הוא חוק שלא יגייס את החרדים.
10: זה קשקוש מה שאת אומרת, זה לא, לא כל בר דעת יודע, ממש לא, ממש לא, ממש לא. זה חוק היסטורי שלא היה, שלא היה כמותו. זה את פשוט מאמצת את הנרטיב של התקשורת שרוצה להפיל את הממשלה הזאת, זה הכל. להגיד שזה חוק שלא יגייס אף חרדי.
13: שרון, לא, הנה, בוא, אני יכולה לתת לך פה כל כך הרבה דוגמאות, אבל אתה מסרב להיכנס לזה.
10: אני מוכן להיכנס לזה, אבל אני חייב...
13: זה שרצו בחוק להקים ועדה בראשותו של רב, אגב, גם מתנגד גיוס, שאם הוא מוצא בלופ גם קטן בקשרות בבסיס, יכול להוריד את המכסה מ-3,200 גם ל-200 איש, ואפילו ל-100 איש.
10: אז תתווכחי על זה בוועדה, 100%, תתקני את זה.
13: אבל אני מתווכחת על זה בוועדה.
10: תתקני את זה, את הסעיף הספציפי הזה תתקני בוועדה. אפשר להשגיח על כשרות כי זה בנפשנו, ואפשר למצוא את הדרך. טוב, אנחנו חייבים לסיים אבל.
13: מה שאני מנסה להסביר לך,
10: אני חייב לצאת, אני רוצה לעשות את זה בצורה מכבדת.
13: הוא שיש כל כך הרבה סעיפים כאלו, שהחוק הזה, יש בוחרים כמו גבינה שוויצרית.
10: נקבע שיחת המשך, שרן, נקבע שיחת המשך, אני מבטיח. נקבע שיחת המשך לדון בפרטים, אני חייב לסיים, פשוט יש את הלוז של הרדיו ויש פרסומות. תודה רבה בכל זאת שדיברתי איתנו ויום טוב, תודה. פרסומות.

0: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת. סלח דבח
1: ובניו. הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
5: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-99 9-0.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות. הפנינג שבועות לכל המשפחה. תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
11: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
12: בטח, טיפת מזל.
11: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
12: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
11: ואת סיפור הביקורים שלך?
13: סיפור הביקורים שלי?
11: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הקבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: מאזינים לשרון גל.
16: אנחנו סיימנו, נתראה ערב דקה לשבע, ערוץ 15 בשלה. תודה לצוות, אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, אנש תבקר, קובי פרל, איציק זר. תודה רבה לכם על ההזנה. ישועת השם כערב עין, בעזרת השם, בשורות טובות לכולנו. ביי, להתראות.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברים
1: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
10: למוליזנה.
11: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
12: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 4 בקבוקי יין של חברת עונות ב-100 שקלים, ו3 בקבוקי יין של דרך ארץ ב-99 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט. שתייה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית,
17: עומרי שטיין.
16: 105, רדיו חיפה.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף במהלך היממה האחרונה יותר מ-30 תשתיות של חיזבאללה בדרום המדינה, בהן מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים ששימשו את פעילי הארגון לקידום מתווי טרור. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפות מדויקות חוסלו גם כמה מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד הכוחות. לאחר שנורה הלילה כשיצא מחתונה, מצבו של ראש המועצה האזורית ג'די דמקר עדיין מוגדר קשה, אך במרכז הרפואי לגליל בנהריה התקנו כי עבר כמה ניתוחים ומצבו התייצב. סגנו שנורה גם הוא באירוע, מושפס כעת במחלקה האורתופדית כשהוא פצוע באורח בינוני. במשטרה ממשיכים במצוד אחר החשודים בירי. עוד בפלילים, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים וחפו שירותי בנייה, תשתיות ושמירה. במהלך המבצע נתפסו כ-120 אלף שקלים במזומן, כלי רכב, נכסים וכלי ירייה. עוד בחדשות, פיקוד העורף יקיים בדיקת סופרים בקיבוץ אפיקים בשעה 11:05 דקות בבוקר ובקיבוץ מעגן בשעה 1:05 דקות בצהריים. בצבא מסרו כי במקרה של התרעת אמת תישמע זעקה נוספת ובמקביל תופעל גם התרעה ביישומון פיקוד העורף. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
27: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

תן, תן לי להניח איזה את הראש דקה. שלום, שלום, משהו נעים לנשמה. התקווה 6, פותחים לנו את יום שני בשבוע. ביחד עם משהו נעים לנשמה. שלום, שלום, בוקר טוב, כיף שהצטרפתם אלינו. 7:10, בוקר טוב לכם, איזה כיף שאתם כאן איתנו, בחרתם להזין לרדיו חיפה 107.5, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, כל אחד איפה שבא לו להזין, גם בתדר 107.5, ואנחנו מתעוררים לנו, יוצאים לדרך עם 3 שעות של מוזיקה טובה, וגם כרטיס זוגי לקרקס הקובני שחזר כאן לחיפה, וגם להופעה של יור סושר. בקיצור, יש פרסים, יש מוזיקה, ויש אתכם ואותי. אז עד אחת אנחנו כאן ביחד. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון ג'לב בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, לכם, שתהיה האזנה טובה. יוצאים לדרך ביחד עם מאוד בנאי. היברומן, האזנה טובה.

0: Let me be. קטע מעולה שהגיע גם למקום הראשון בגלובל ויראל של ספוטיפיי. ממש פופולרי. The second voice. Let me be. 19 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי לקרקס הקובני שחזר להופיע בחיפה. כל הטוב הזה קורה עד ה-30 במאי, 30 מופעים בסופי השבוע וגם בשבועות. קרקס הוא בקובה, בחוצות המפרץ חיפה, כרטיסים בקופת תל אביב, וגם כאן אצלנו במתנה מאיתנו, מתנת רדיו חיפה. כתבו לנו בוואטסאפ, הוא בקובה, ל-0526-22-1075, הוא בקובה, אחת או אחת מכן, יזכו להיות באירוע הגדול של השנה, קרקס הוא בקובה, כאן בחיפה.
1: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה עמרי שתיים
2: ובאחת אחת בצהריים עם ענבר דותן
1: רדיו חיפה
3: לילה לבן באוטו סנטר עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב מחכים לכם בסניפים חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר כוכבית 2332 כפוף לתקנון
4: חג שבועות ברוסמן מרקט זה קממבר מצרפת שדר מאנגליה מנצ'גו מספרד אמנטל משוויץ גאודה מהולנד מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם בואו לטעום רוסמן מרקט ככה חוגגים היום
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
6: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
7: Crazy Mai בישראל.

אוליביה דין, המלכה מבחינתי. כזו קלאסית, כזו מיוחדת. Man I need. כל אחת ומה שהיא צריכה. אוליביה דין לוקחת אותנו 36 דקות אחרי 10. אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם מיילי סיירוס. זה נקרא Flowers.

חדש לטדי סווימס, יצא לפני חודש. כיף לשמוע את זה, מיסטר נו איט אול. טדי סווימס. 10:43 כאן ברדיו חיפה, אנחנו עם ברונו מרס עכשיו. ריסק איט אול.

0: מרגישים בבית.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

אגם בוחבוט. אם זה זה, זה זה. איזה שיר כיפי. 10:49 כאן ברדיו חיפה. ממשיכים עם צ'רלי פוף.

Father of Peace, אבשלום ביחד עם בלו אש. סוגר, סוגרים, שעה ראשונה. חמש דקות לפני 11. אתם על רדיו חיפה. נפרדים רק לרגע, נשמע את החדשות של 11 ונשוב עם עוד שעתיים. אז תודה לכם על ההזנה. בשעה הבאה אנחנו מחלקים כרטיסים לליאור סושארד, המופע האלחושי המטורף, אז זה כדאי להישאר. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, לכם... שתהיה הפסקה נעימה. קחו איזה שלוק מהקפה, תרקדו ככה את הקצב של הדיסקו עם הדורבנים, ונחזור אל המוזיקה. שוב הדיסקו כאן, איזה כיף זה דיסקו. חדשות וחוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
1: צלח דבח ובנב.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
14: עומרי שטיין.
1: 105 רדיו חיפה.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
17: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. למרות האיומים מהבית הלבן, האיראנים ממשיכים לסרב לפשרות. באיראן מבהירים כי סוגיית העשרת האורניום לא תעלה לדיון במסע ומתן עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן אינה זקוקה להכרה מצד גורם כלשהו בזכותה להשאיר אורניום, וכי עומדת על עקרונותיה במסגרת המגעים. במקביל בטהרן הודיעו כי צוותים טכניים מאיראן ומאומן קיימו תאום בנוגע למצר הורמוז, וטענו כי ההסדרים החדשים במקום נועדו להבטיח מעבר בטוח במצר, תוך שמירה על ריבונותה של איראן. בישראל מזהירים את משתתפי משט סומוד לעזה שנמצא כעת באזור קפריסין, לשנות כיוון ולא לנסות לפרוץ את המצור הימי על הרצועה. בהודעת משרד החוץ כינו את המשט שיצא מטורקיה פרובוקציה, וטענו כי למרות שהוא מוצג כמשט סיוע, הוא אינו כולל בכלל ציוד הומניטרי. על רקע האלימות הגואה בחברה הערבית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים בוועדת החוקה ואמר, אתם כישלון טוטלי.
18: מדינת ישראל איבדה את המונופול על הפעלת הכוח, הפשיעה ברחובות משתוללת, אתם לוקחים לעצמכם 100% סמכות, 0% אחריות, כולכם הייתם צריכים ללכת הביתה, כולכם. מהיועצת ופרקליט המדינה וכל מנהלי המחלקות, הייתם צריכים ללכת הביתה מזמן עם התוצאות, עם הכישלון הטוטלי של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.
17: עוד בחדשות, כתב אישום חמור הוגש נגד יניב טורונה בן 23 מאשדוד בגין תקיפה קשה של גבר בן 71 במגרש ספורט בעיר. כך נמסר מהפרקליטות. על פי כתב האישום, טורונה תקף את המתלונן באגרופים ביתות ואבן, שיסה בו כלב מסוכן שהחזיק בניגוד לחוק, ובהמשך חטף ממנו את מכשיר הנייד כשניסה להזעיק עזרה ונמלט מהמקום. לטורונה מיוחסות עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, שוד והחזקת כלב מסוכן בניגוד לתנאים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
17: היום מעונן חלקית, מוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

בריטני ספירס, מלכת הפופ של הדור הקודם. ביחד עם Oops, I Did It Again, שיצא בשנת 2000 מתוך האלבום השני שלה. בריטני עוברת תקופה לא פשוטה. כן, השפזה את עצמה במכון לגמילה מאלכוהול, השתחררה כבר מהמכון הזה אחרי שתפסו את הנוהגת תחת השפעת אלכוהול. כרגע יש לה נהג פרטי, כל הזכויות של השירים שלה נמכרו, היא באיזה כזה לואו, זה נראה לי ירידה לצורך עלייה, ואנחנו מאחלים לה המון המון בריאות, בריטני ספירס מבחינתי, היא תמיד תהיה מלכת הפופ העולמית. אתם על רדיו חיפה, שעה שנייה, שוב שלום לכם, בוקר טוב, 8 דקות אחרי 11, כיף שחזרתם אלינו, מי שמצטרף רק עכשיו, אז פספסתם שעה ראשונה מעולה, אנחנו כאן איתכם לעוד שעתיים נוספות, נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד השעה אחת, וחוץ ממוזיקה טובה, יש לנו גם כרטיס זוגי למופע של המנטליסט הישראלי, ליאור סושארד, מופע על חושי, אז כדאי להישאר בהזנה. עכשיו נפתח את השעה הזו ביחד עם מלכת הפופ העכשווית של הדור הנוכחי, קוראים לה טיילור סוויפט, וביחד איתה אנחנו משקשקים שייק איט אוף. האזנה טובה שתהיה אחלה יום. האזנה נעימה, מתחילים שעה שנייה.

אוי, זה שיר מעולה זה. בנגרנגה, השיר הזוכה של אירוויזיון האחרון, שהתקיים באוסטריה וינה, של דרה, הזמרת מבולגריה, שהתחילה את הדרך שלה היא שם באקס פקטור בולגריה ב-2015, מאז היא הספיקה להוציא שני אלבומים, ולהתחרות באירוויזיון וגם לקחת אותו. בנגרנגה, דרה, ושנה הבאה אירוויזיון בבולגריה. יפה, ניצחה את נועם בטן שלנו, וזה שיר פשוט מדהים, אלקטרוני, כיפי, מגניב, קצבי, מרים, ואנחנו אהבנו מאוד את דרה, בנגרנגה. 11:18 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים, נסרין קדרי. לא לפנות אליי ולא לדבר אליי. אל תחל...

0: אל תתקשרו.
1: איזה כיף איתי.
0: חוויה ממש.
1: חוויה ממש.
0: אבל אפשר בוואטסאפ.
1: לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי.
0: אני לא מזמן הייתי בהופעה של ליאור סושרד, וזה באמת, זו באמת חוויה ממש, ואפילו קובי שלנו, האורך המוזיקלי של 99.5, חם אש על התחנה השנייה, הוא חלק מהמופע, זה פשוט מדהים. אז הנה הזדמנות טובה לספר לכם על ההופעה המדהימה של המנטליסט הישראלי הבינלאומי, ליאור סושרד, שמגיע כאן אלינו לחיפה, למופע על חושים מטורף, מדהים. כל הטוב הזה קורה ביום שלישי, 2 ביוני, ב-9 בערב, באודיטוריום חיפה, ויש לנו זוג כרטיסים לחלק לאחד או אחת מכן. אז אם אתם רוצים את זה, כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ, ליאור סושרד, ל-0526-22-1075. יש גם רכישת כרטיסים, כמובן, באתר קסטיליה, כוכבי 9830, ובאתר של ליאור סושרד בעצמו. אז קדימה, מחכים להודעות שלכם. ליאור סושרד, לוואטסאפ, 0526-22-1075. פרסומות וכבר חוזרים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. עומרי 2.
4: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
5: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאה.

0: טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
8: בטח, טיפת מזל.
7: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
8: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
7: ואת סיפור הביקורים שלך?
9: סיפור הביקורים שלי?
7: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.

עמק. איזו גרסה מגניבה של בויז נויז. אז השיר הזה במקור הוא של קווין פארקר, היוצר האוסטרלי, מתוך הפרויקט של אותם אימפלה. והוא משתף כאן פעולה ביחד עם ג'ני, הזמרת והראפרית הדרום-קוריאנית, חברה בלהקת הבנות הקיי-פופ, בלאק פינק. איזה כיף לשמוע את השילוב הזה. דרקולה. אתם על רדיו חיפה, 35 דקות אחרי 11, כיף שאתם איתנו, מאזינים לנו. ממשיכים עם המוזיקה, עכשיו ול-DNCE ביחד עם Cake by the Ocean.

הדמעות של סברינה קרפנטר זולגות על הירחיים והיא רגישה במיוחד. זה Tears של סברינה. וזה מתוך האלבום השביעי שלה, Men's Best Friends. אלבום מעולה, ופשוט כיף לשמוע את סברינה קרפנטר, זמרת שעושה את זה בענק, היא עשתה הופעה מטורפת בקוצ'לה, ופשוט כיף לשמוע אותה ולהזין לכל שיר שיוצא לה. אתם על רדיו חיפה, 12 דקות לפני 12, חוזרים קצת אחורה בזמן, אני בטוח שתזהו את זה, נכון? ככה כולם מזהים את זה כבר לפני. אלה גזוז, היא לא תדע.

נועם בטן עשה את זה בענק יחד עם מישל מדינת ישראל שלי לעד אז למרות שריקות הבוז למרות ההפגנות האנטי ישראליות מחוץ לאולם נועם בטן סגן אלוף אירופה מקום שני באירוויזיון עשה לנו המון כבוד עם השיר המדהים הזה מישל כמה מיוחד ביחד עם מישל אנחנו סוגרים שעה שנייה של מוזיקה Thank you, תודה לכם על ההזנה עוד רגע שעה שלישית בפתח עוד רגע נפתח את הצהריים ביחד בינתיים נגיד תודה גם לגיא בזק לנופר גאון שלב גם לנועם בטן האחד והיחיד לי קוראים עמרי שתיים סוגרים את השעה הזו ביחד עם טונה, עודיה פאפי ככה בהשראת בית בני כבר חוזרים אל המוזיקה אל תלכו לשום מקום

0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה כאן מחנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: עומרי שטיין.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חיל הים החל בהשתלטות על משט סומוד לעזה, במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט, והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט שבו לוקחים חלק כ-500 פעילים, תימשך לפחות יממה. המאמצים לבלימת ההסלמה במזרח התיכון. אסלאמבאד העבירה לארצות הברית הצעה איראנית מתוקנת כבר במהלך הלילה, אך השיחות עדיין תקועות והפערים לא נסגרו. כך מסר מקור פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. אין לנו הרבה זמן, אמר המקור, וטען כי שני הצדדים משנים את יעדיהם כל העת. לאחר ההכרה הישראלית הרשמית במדינה המזרח אפריקנית, הנשיא יצחק הרצוג קיבל את פניו של שגריר סומלילנד הראשון בישראל, דוקטור מוחמד הג'י, בבית הנשיא בירושלים. על רקע אלימות הגואה בחברה הערבית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים בוועדת החוקה ואמר, אתם כישלון טוטלי.
16: מדינת ישראל איבדה את המונופול על הפעלת הכוח, הפשיעה ברחובות משתוללת, אתם לוקחים לעצמכם 100% סמכות, 0% אחריות, כולכם הייתם צריכים ללכת הביתה, כולכם. מהיועצת ופרקליט המדינה וכל מנהלי המחלקות, הייתם צריכים ללכת הביתה מזמן עם התוצאות, עם הכישלון הטוטלי של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.
15: נמשך העימות בין משרד האוצר לבין הכנסת סביב ביטול הפטור ממע"מ על הזמנות מחו"ל. עם הפרטים כתבתנו, הילי יעקובי הנדלסמן.
7: במסמך שהגישה אתמול בערב היועצת המשפטית לכנסת לבגץ, נטען כי שר האוצר התעלם מעמדת הכנסת ומוועדת הכספים, כאשר פרסם בתוך 16 שעות בלבד צו חדש להפחתת הפטור ממס ל-$130 דולר, זאת לאחר שהצו הקודם שקבע פטור עד $150 דולר בוטל במליאת הכנסת. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר בתגובה כי לא ייתכן שלאחר שהכנסת ביטלה את הצו ברוב עצום, שר האוצר יחתום מחדש על צו כמעט זה בתוך 16 שעות בלבד, תוך עקיפת הכנסת, התעלמות מוחלטת מדרישות ועדת הכספים וסירוב עקבי לקיים מדברות אמיתית.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקית מוסיף לי אותך מהרגיל העונה ברוב האזורים.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

ימלוך לעולם ועד. בן צור, ביחד עם אהבת השם, מחזיר אותנו לשעה שלישית של מוזיקה. איזה כיף. איזה שיר לפתוח איתו את הצהריים ליום שני בשבוע. אז שוב שלום לכם, צהריים טובים, 6 דקות אחרי 12. כיף שאתם מאזינים לנו, כיף שחזרתם. אתם על רדיו חיפה, אתם יכולים להרגיש בבית. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, איתכם כל הזמן, מכל מקום. ואנחנו פותחים שהאחרונה להיום, אני כאן איתכם עד אחת. על המוזיקה גיא בזק, על ההפקה נופר גאון שלו, לי קוראים עמרי שטיין. לכם, שתהיה הזנה מעולה, יום שקט ורגוע, עם בשורות טובות. שגם בצפון ידעו שקט. הנה ג'ימבו ג'יי מתגעגע לימים טובים ורגועים.

שיגו את העולם. שלושה חברים בחולון שהכירו במגמת מוזיקה, הקימו הרכב, פתחו עמוד טיק טוק, העלו סרטון אחד והלכו לישון, קמו בבוקר לטירוף, תרללת, משהו משוגע, קמו למציאות שהם לא ציפו לה, שבין לילה הם הפכו לאחת מהלהקות הכי מדוברות בעולם, ורק שיר אחד יש להם. אז אלה טמפר סיטי והעתיד עוד לפניהם, ואיזה כיף לשמוע את השיר הזה, סלפ-אוויר, שאני אהף עליו ואני ממש אוהב אותו. אתם על רדיו חיפה, 13 דקות אחרי 12 בצהריים. ממשיכים עם 21 Pilots, Stressed Out.

0: סומבר יחד עם הום רקר שיצא בפברואר, הגיע אפילו למצעד של הבילבורד האמריקאי במקום 22, גם באוסטרליה הוא כבש את העשירייה הראשונה. סומבר עדיין לא בן 21 וכבר מטריף את כל העולם. אתם על רדיו חיפה, 12 ו-20 עכשיו, ויוצאים להפסקה של דקה וחצי וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
5: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
9: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סדרי טנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
8: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
9: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קירת ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2
2: ובאחת, אחת בצהר.

הג'מייקנית יוגל סולטו. עושים לנו שמח באולפן, הווליום כאן ברמקולים, בפול ווליום, על ה-C, אנחנו כאן רוקדים ונהנים, מקווה שגם אתם, 32 דקות אחרי 12, כיף שאתם איתנו מאזינים לרדיו חיפה, חצי שעה האחרונה לתוכנית, הנה קטע מגניב. גם איתו אפשר לרקוד. תזיזו את עצמכם. יקקק.

0: Your husband is coming.
1: מה לוקח לו כל כך הרבה זמן למצוא אותה? רייצ'ל אגאתה קין, היוצרת הבריטית ריי, מחפשת את האביר על הסוס הלבן. Where is my husband? מתוך האלבום השני. או, איזה כיף לשמוע אותה. מעולה. 12:44 כמעט. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם בברקסה. New Religion.

אין מקום אחר, גם השינה היא שם בשנות ה-90 חיפשו משמעות לחיים. עם אובדן הזמן, השעון דופק, שעון החול. כולם רוצים משמעות לחיים. אין מקום אחר, משינה מה-90s. 9 דקות לפני 1. אתם על רדיו חיפה, כמעט מסיימים את התוכנית להיום. לא לפני שנשמע את הצמד. פרטסי חנן בן ארי.

0: הלוואי, הלוואי. תראו מה זה שכנות טובה. חנן בן ארי, ביחד עם פאר טסי, השכנים מפרדס חנה. אם צריך, נתחיל הכל מחדש, נעשה ריסטארט. מחר מתחילים הכל מחדש, מ-10 עד 1, כמו תמיד, אנחנו כאן. וזה הזמן שלנו לסגור את התוכנית להיום. זהו, עד כאן מוזיקה. הלוואי, הלוואי, הלוואי. שיהיו לנו חיים טובים יותר, שלא נדע מלחמות, שלא נראה טילים בשמיים יותר. שהקיץ יגיע כבר.
1: שיבוא הקיץ מהר.
0: הלוואי, חנן בן ארי, פאר טסי, סוגרים לנו את התוכנית. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה שבחרתם בנו גם היום. אנחנו נהיה כאן גם מחר. אותו מקום, אותה שעה, 10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה. מתקדמים לקראת חג שבועות. אני כבר מולחן למלחמת המים. ולמאכלים החלביים. אבל נצטרך לחכות עוד כמה ימים. מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן. תודה שהזנתם. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין, שיהיה לכם אחלה של יום. נסגור ביחד עם התקווה 6, רביד פלוטניק. איזה מזל. איזה מזל. מזל טוב. יאללה ביי, ניפגש מחר. צ'או.

0: בצהריים עם ענבר דותן. רדיו חיפה. רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. צלח דבח
1: ובניו. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
9: הלו.
10: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
9: אם זה משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
9: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ברדיו חיפה
0: אחת בצהריים עם

0: הברית שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הקיפאון במגעים עם איראן, האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המתווכים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. חיל הים החל לפני כשעה בהשתלטות על משט סומוד לעזה, במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט, והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט, שבו לוקחים חלק כ-500 פעילים, תימשך לפחות יממה. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך, ובש"ס מתאמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרי צפויים לפעול בהתאם לעמדת סיעתו של משה גפני, שכן אם דגל התורה תתמוך במהלך, גם ש"ס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרי פועל מול ראש הממשלה נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע חפה נוספת במשבר. בין האפשרויות שנבחנות, קידום חוק להסדרת מעמד בני הישיבות במקביל להליך פיזור הכנסת, לצד קידום חוקים שחשובים לדגל התורה. פלילים עכשיו, כתב אישום הוגש נגד אליהו שובל בראל בן 20 מהרצליה בגין רצח דודו ראובן קריאף על רקע סכסוך משפחתי סביב אספקת חשמל ומים ליחידת דיור שבה התגורר הנאשם. לפי האישום, לאחר שהמנוח סרב לחדש את האספקה, הצית הנאשם את רכבו של דודו וירה לעבר רכבה של אשתו. כשבוע לאחר מכן ירה 6 יריות לעבר סלון הדירה, בזמן שבבית שהו קריאף, אשתו ושני ילדיהם. אחד הכלים פגע במנוח בעורף וגרם למותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית, מוסיף לי אותך מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: נוסף ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: 4:30 עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום שני. מהדורה עמוסה במיוחד, בשעה שכולנו פה ממתינים למוצא פיף של טראמפ בנוגע אם יהיה או לא יהיה חידוש לחימה מול איראן. לוחמי שייטת 13 השתלטו על אותו משט טורקי. יש הטוענים שנושא המשט קיבל נפח תקשורתי כזה גדול כדי שיהיה תירוץ למנוע שוב את אותה עדות של ראש הממשלה בבית המשפט. כך או כך, כולם עושים כותרות, כולם שומרים על הכיסא, כולם מפמפמים ודאות שאינה ודאית, בעוד החיילות והחיילים, הלוחמות והלוחמים שלנו בשטח, מסכנים את עצמם בגבולות השונים למען ביטחון המדינה, למען הביטחון של כולנו. ומכאן שוב, שימרו על עצמכם וחזרו הביתה בשלום כמובן ובהצדעה ענקית. אפרופו ביטחון, אתמול ניסיון רצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר וגם סגנו. המשטרה חוקרת, מי ייתן והפעם אתם יודעים יגיעו לאיזשהו פתרון. דרך אגב, עדיין חברה ערבית, ראש מועצת רמה הוא שם בסיוע לסחיטה באיומים, מרמה, הפרת אמונים, זאת אומרת כשרוצים אפשר למצוא. כמובן שצריך את העזרה של כלל התושבים, של כלל האנשים המעורבים כדי להגיע לפתרון, או למי שירה. אנחנו מכירים את הסיפור הזה, אנחנו מכירים את הריטואל של פשוט לראות. אני חושבת שזה זו פעם שנייה, דרך אגב, שיורים על סמל לשלטון, אוהבים או לא אוהבים, מגזר יהודי או מגזר ערבי. אני חושבת שהמשטרה באמת צריכה לעשות פה איזשהו בדק בית, ולא רק המשטרה, כמובן גם כלל הגופים האחראים, משרד הפנים. ואפרופו משרד הפנים, אתמול ככה אמרתי את זה בחטף כי זה היה בחדשות, מי שהיה שר הפנים, משה ארבל משס, הודיע אתמול שהוא פורש. וכשכולם מדברים, אתם יודעים, על 120 לא ראויים, חייבים לזכור שיש כמה שבהחלט ראויים למלוא הערכתנו. משה ארבל הוא אחד מהם, עשה באמת דברים מדהימים. אני חושבת שעיקר העשייה שלו התבטא בזה שהוא פשוט היה בן אדם, אוקיי? זה מה שחסר. מהדורת יום שני, אנחנו מתחילים עם אלי מוגרבי, כתב ערבים, כתב צפון, ערוץ 13, אהלן אלי.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: טוב, פעם שנייה שיורים בסמל שלטון, לא... איך נגיד, לא מרעיד את הקירות באותם חדרים.
2: אכן, זה לא מפתיע, זאת הפעם השנייה שמנסים גם להתנקש באותו ראש מועצה. ב-2019 ירו לעברו וירו לעבר המפתח שלו, והמפתח שלו נפצע קשה אז, ומאז גם אין אף שומר או מפתח שאפילו מעז להפתח את אותו ראש מועצה. אנחנו מדברים על סואל מלחם, ראש מועצת ג'דיידה מכר, שאתמול לקראת חצות יוצא מחתונה יחד עם סגנו עבד עבד, ואז עובר אורח שמגיע על קרטונט, נראה לי קטין שמגיע על קרטונט ויורה לעברם כ8 כדורים ובוצע אותם באורח קשה ובינוני. שניהם מפונים לבית החולים למרכז הרפואי לגליל שבנהריה, שם הם מאושפזים כעת ועוברים ניתוחים, כשראש המועצה סובל מפגיעות בגביים תחתונות במצב קשה, גם כן הסגן במצב בינוני אחרי שעברו ניתוחים מורכבים. אבל אין ספק שאנחנו מדברים על עליית מדרגה. לפני כחודש ראינו גם מתנקש שמגיע, אפילו יותר מחודש, מגיע לערבה ויורה לעבר ראש עיריית ערבה, ועוד גם סגנו היה שם ופוצע אותו באורח בינוני. זה האירוע השני מתחילת השנה, והאירוע השלישי בראשי רשויות שרואים רואים גם שאורגוני הפשע לא עוצרים וממשיכים, הם יודעים שאין אף אחד, אין דין ואין דיין, ואין אף אחד שעכשיו יעצור אותם, והם ממשיכים. אם אתה לא משתף אותנו פעולה ונותן לנו את המכרז שאנחנו צריכים, אז אנחנו נבוא אליך ונראה לעברך, לעברך, ואפשר גם לרצוח אותך, ואף אחד לא ידע מי, בדיוק מי, מי עמד מאחורי זה.
1: אתה יכול להישאר איתנו על הקו כשאני אצרף לשיחה שלנו את אורסן יסין, מי שהיה ראש עיריית שפרם?
2: בטח.
1: שלום אורסן. לשעבר, אמרתי.
3: לשעבר, כן.
1: אתה יודע, אורסן, כשהתקשרתי אליך וביקשתי ממך לדבר היום, כי אני זוכרת כשאתה היית ראש מועצה, את אחד המשפטים החזקים שאמרת לי, אמרת 99.9% מהתושבים בשפרם הם אזרחים שומרי חוק, ואחוז אחד הורס לכולם. כשאתה קם בבוקר ושומע את מה שהיה אתמול בג'יידה מקר, מה אתה מרגיש?
3: תשמעי, את היום מדברת עם בן אדם, הוא לא ראש עיר, הוא ראש ועדת סולחה. אני רק מדבר בנושא הסולחות. כל הדברים האלה וכל האלומות, זה, תאמיני לי, זה דברים צריך להתפטר מהם, צריך לדאוג כמה שיותר. למה הכאב לכולם, לא לאחד, לא למי שהורג או מי שיורג, גם לצד השני. תאמיני לי, הכאב לכולם.
1: רגע, ראש ועדת סולחה, זו ועדה שבעצם הבינה שהמדינה, אתם לא מעניינים אותה, אז צריך לעשות את זה בפנים?
3: לא, לא עניין. אני דווקא, כי הייתי ראש עיר, הייתי ביחסים טובים. עם מפקד תחנת שפרעם, מפקד מחוז, מפקד מרחב. אני צריך להיות ביחסים כדי שיעזרו לי. אבל אני היום ראש ועדת סולחה. אני מטפל בענייני סולחות בשפרעם. אני ראש ועדה.
2: אורסן יסין, ראש עיריית שפרעם לשעבר, סלח לי שאני אשאל אותך שאלה. אתה גם בקדנציה שלך היית מאוים על ידי גם ארגון פשע בעקבות מכרז איסוף אשפה, נכון?
3: לא, לא. די,
1: אורסן, מה זה? כבר שרפו שם, מה?
3: הדבר שהיה לי, אני יודע בדיוק מה... ועם מי בן אדם רוצה לעבוד בעירייה, דווקא היה איתי כל הזמן. הוא רוצה לעבוד. אז המשטרה עזרו לי, אני אומר לכם, המשטרה, מפקד תחנה, מפקד מחוז, מפקד מרחב, אני ביחסים טובים עם כולם, והם עזרו לי. שהייתי ראש עיר, כל הדברים האלו הייתי בוטר אותם. אני היום מדבר כראש ועד. אני אומר איפה ראשי הרשויות, למה לא? מתעלמים, למה לא ידברו? אני כל הזמן הייתי מדבר, אף פעם לא הייתי שותק, הייתי מדבר. היום אני ראש ועד, אני קורא מכאן, מתלחם לכל תשבי שפרעם, אני מוכן להשלים, אני ראש ועד, אנשים נתנו לי את הכבוד הזה, אני מוכן אפילו עד שעה שתיים בלילה, להשלים בין התושבים, כדי שלא נגיע לאלימות, לרצח.
1: אורסן, אבל סליחה שרגע, לפני שאתה קורא, אני חייבת לומר משהו. אנחנו שומעים ראשי ערים בזמן שאין רצח וכולם יורדים מתחת, אתה יודע, נכנסים למחילות, בין לבין, אנשים שאומרים, ראש עיריית סכנין לדוגמה, שנניח אצלו אין איזשהו כביש גמור, בגלל שהקבלן שקיבל את העבודה מהמדינה, כן, המדינה נתנה את האישור הזה, בא אליו איזה עבריין, אמר לו, אם אתה מתחיל את העבודות, אני יורה לך בילד. אז כאילו, על איזה סולחה אתה מדבר? זה עולם תחתון.
3: תגידי, אני רוצה להגיד לך, אני ראש עיר 15 שנים. אני הייתי סגן ראש עיר 3 שנים. הייתי חבר מועצת העיר 12 שנים, 30 שנה. לא קרה לי דברים כאלו. אף בן אדם לא איים עליי אם זה כביש. לא קרה לי. לא קרה לי דברים כאלו. הבן אדם הזה... שירה על הבית בגלל שהוא רוצה לעבוד בעירייה. אני בדקתי עם התחנה, בתחנת המשטרה, מצאתי שיש לו הרבה תיקים. לפי החוק, הוא לא יכול להיות בתוך עיריית שפרעם כפועל. זה אנחנו מדינה.
1: טוב.
3: זה מסד מדיני. אז אני אמרתי לכם, אני לא קרא לדברים כאלו. אני 30 שנה בעירייה, עבדתי, בניתי את שפרעם.
1: Okay.
3: אני שבניתי שפרעם. תאמין לי, מכבישים, מכל הדברים.
1: אוקיי.
3: 15 בתי ספר, כבישים, גנים, מה אני אגיד לכם?
1: אוקיי, אז חבל שלא נשארת ראש עיריית שפרעם. תשמע, קודם כל אורסן יסין, מי שהיה ראש עיריית שפרעם, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, אלי.
2: כן, אמבר, תקשיב, אני לא מסכים, אני חולק בהרבה דברים ממה שאמר עכשיו אורסן יסין.
1: זה מה שרציתי לשאול אותך, נראה לי הוא פשוט מפחד, אני לא רציתי לשים אותו בפינה הזאת.
2: גם הוא היה במקום הזה, וגם ירו לעבר הבית שלו, והיה מובטח, והיה מאוים דרגה 6, וגם אימו על קבלני האשפה, ושרפו גם מצעיות של קבלני האשפה שהגיעו לעיר שלו כדי לצוף את האשפה. אז תקשיבי, היום אנחנו מדברים על מצב שהוא עבר את כל הקווים בתוך החברה הערבית. ראשי הרשויות, ליבי איתם, הם לא יכולים לעשות כלום, מה יעשו? וגם הוא מדבר על סולחה, ועדת סולחה. ועדת סולחה זאת אומרת שאין משטרה.
1: נכון, זה מה שאמרתי, אין מדינה.
2: אין מדינה, ואז לוקחים את החוק לידיים, ואז הוא יכול גם לגבוע ולהחליט שמשפחה מסוימת צריכה לשלם בוא נגיד 100,000 שקל למשפחה השנייה, כי פשוט אין מדינה, אין רשויות חוק, ואז הוא לוקח את החוק לידיים, ואין מישהו מתנגד עכשיו לו. ועדת סולחה, גם הרבה מוועדות הסולחה לצערי שנמצאים בתוך החברה הערבית, הם ארגוני פשע, כי פשוט אין מישהו מתנגד. איך הם יחפו את ההחלטה שלהם? את יכולה להגיד לי? איך ירחבו את ההחלטה שלהם? בטח יהיה מישהו שיעזור להם בכוח. וזה בדיוק, זו בדיוק הבעיה שלנו, שאין משילות, אין מדינה, אין רשויות חוק, ואנחנו רואים שכל אחד שרוצה את החוק, לוקח את החוק לידיים, עושה מה שבא לו, יורים לעבר ראשי רשויות ואנשי ציבור, ואני לא אופתע אם אנחנו נקום בחודש הבא ונראה שיש רצח של ראש רשות, כי פשוט כל הקווים כבר נחצו.
1: ובכל זאת?
2: ובכל זאת, אנחנו נשאר עם תקווה, עם תקווה שזה יתחלף במהרה, ואני חושב שאנחנו מתקרבים.
1: אבל אלי, אתה מכיר, רגע, אתה מכיר, אבל אתה יודע את תגובות הנגד. אין אנשים שהתלוננו, כולם מפחדים.
2: זה לא נכון, אגב, אני בדקתי את זה, יש עלייה דרמטית. מבחינה סטטיסטית, אני אומר לך עכשיו, שמבחינת המדד במשלט 100, ב-100, במוקד 100 של המשטרה, אנחנו מדברים על העלייה דרמטית בקרב החברה הערבית שמתקשרים ומדווחים על ירי, על כל דבר הם מדווחים למשטרה. הבעיה שאין טיפול כמו שצריך, וכל שאנחנו מדברים שזה בתוך המגזר, אז שירו אחד בשני, שירצחו אחד את השני, ואף אחד לא מטפל. פשוט זה מה שיש. זו מדיניות שאנחנו מרגישים אותה לא עכשיו. זאת הזנחה של ממשלות ישראל לדורותיהן. וזה לא רק בממשלה הזאת, לצערי. אבל אני מקווה שמה שאנחנו רואים בעוד מספר חודשים מתחלף, ויתחילו לטפל כמו שצריך בתוך החברה הערבית, בפשיעה הגואה בתוך החברה הערבית.
1: דרך אגב, אתה יודע, אני מסתכלת על ה... על הטוויטר של השר הממונה, הוא מדבר על מחבל שרוצח יהודים, צריך לדעת שסופו לא יהיה בעסקת שחרור. לפני 19 שעות הוא כתב, אני גאה להמשיך את המהפכה ולהוסיף עודרים.
2: לא הייתה הודעת גינוי. הודעת גינוי לשר, שר הפנים, יצא הודעת. מישהו, הרי זה עובד, זה נציג ציבור שהוא גם פקיד במשרד הפנים. ראינו שיש הודעת גינוי משר הפנים, מראש הממשלה, משר לביטחון לאומי. אין, אנחנו לא רואים את זה. הנשיא כן, הנשיא הרצוג יוציא הודעה, אבל מה זה? מה זה עוזר? אמן גינוי מהשרים הממונים. אז למי ללכת?
1: אז זה גם אומר, אתה יודע, זה גם דברים שמחלחלים למטה. זאת אומרת, אם השר הממונה שכל... אתה יודע
2: זה המפקד. למה השב"כ עדיין לא נכנס לתמונה? שאלה. למה השב"כ לא נכנס לתמונה? השב"כ עדיין לא מעורב באזור הזה. למה צריך עכשיו? את יודעת מה? אני בעד שהשב"כ ייכנס. אני אמרתי את זה אצלך לפני הרבה שנים. אנחנו מדברים הרבה שנים על כל הסוגיה הזאת ועל כל הפשיעה הגואה בתוך החברה הערבית. אז למה השב"כ עדיין לא נכנס? הרי אנחנו מדברים בנציג ציבור שנקלע לסיטואציה שיורים עליו מדווח קצר, מנשק, מאקדח, ופשוט מאוד, וככל הנראה, מדובר לפי הגוף שהגיע, בן אדם שהגיע, אנחנו מדברים על בן אדם שהוא נראה לי קטין, שהוא מגיע על קורקינט, יורה כ-8 כדורים לעבר ראש רשות, והשב"כ עדיין לא נכנס לתמונה, אני לא מבין איפה אנחנו נמצאים. האם אנחנו נחכה עד שנראה כן רצח בוודאות שהם רוצחים אותו, ומוודאים אפילו הריגה, ואז אנחנו נמצא ונראה הודעות, הודעות גינוי.
1: לא יודעת, אולי גם אז לא יהיו הודעות גינוי. אתה יודע, אחת השיחות באמת הכי חזקות אצלנו הייתה לפני כמה שנים, לפני 7 באוקטובר, כשאתה עלית ודיברנו על על האלימות ועל הפחד, וממש, אתה יודע, בכאב גדול ובדמעות אפילו, דיברת על זה שאתה מפחד שהילדות שלך ילכו ברחוב. זה עדיין קיים.
2: חד משמעית. חד משמעית. אני עכשיו, אני מחפש עכשיו לעבור לגור בנוף הגליל, בתוך בית, בתוך העיר הזאת, כי פשוט זהו, אני נמאס לי מאיכות החיים הירודה שאני חי בה בתוך החברה הערבית, ומחפש גם איכות חיים שתתאים לילדים שלי. הבעיה שכל עוד שאנחנו מדברים על חינוך לילדים, ואנחנו מחנכים את הילדים שלנו, ולא רוצים שיהיו חשופים לכל התופעה הזאת, פשוט מאוד נתקלים באנשים מוזרים בתוך הרחוב, שיכולים לראות לעבר ילד קטן, לעבר הבית שלי, פשוט כי אני התנגדתי לדעה שלו. פשוט יש הרבה אמלח בתוך החברה הערבית שלו מטופל. הם, בכלל, אני זוכר את המשפט הזה, אז היה גלעד ארדן, שר ביטחון, שר ביטחון פנים בשנת 2013, בטח את וחנך את תחנת המשטרה בכפר קנה יחד עם ראש הממשלה, ואז אמר יש בתוך החברה הערבית כחצי כלי נשק בלתי חוקי מסתובבים חופשי, אז ב-2013. אז מ-2013 כן. עד עכשיו אני אומר לך שיש יותר מ1.5 מיליון כלי נשק בתוך החברה הערבית, בחסות המלחמות זלגו הרבה נשקים, בחסות ההברחות זלגו הרבה נשקים, וראינו שאנשים היום קל מאוד להשיג אקדח, אפילו היום לא צריך לקנות אקדח אמבר, אני אפתיע אותך עכשיו, אפשר עכשיו לגשת למוקד שכל אחד מכיר אותו בתוך הכפרים הערביים, ולהזכיר פשוט לשלם דמי זכירות עבור אקדח, לעשות את המבצע, לעבור את המבצע ולהחזיר את האקדח 5,000-6,000 שקל, ואתה עושה את מה שבא לך באקדח הזה ומחזיר אותו לאותו סוכן נשק. פשוט מאוד.
1: וואו,
2: זה המצב. זה המצב בחברה הערבית, בצל שאין מדיניות, אין משילות, אין מדינה, אין חוק, ומה שמעניין את שר הבט"ב, שר הבט"ל, כבר לא שר הבט"ב, אז שר
1: הבט"ל,
2: כן? שר הבט"ל, בדיוק. אז מה שמעניין אותו עכשיו זה לחלק נשקים לעוד אזרחים, לחלק נשקים כאילו מתחת לחוק, לתת להם נשקים, תנו לחמש עוד ועוד אזרחים. אני לא אתפלא שבעוד מספר חודשים אנחנו גם נדווח על רציחות, לא רק בחברה הערבית, לצערי אני אומר את זה, בכל המדינה, וגם בנשק חוקי לגמרי. ראינו לפני שנה וחצי קטטה במגדל העמק בין שני שכנים, שאחד מהם שלף את האקדח וירה באוויר, והיה לו רישיון נשק. אז אני לא אתפלא שראה גם עוד דיקטטות עם רישיון, ואפילו רציחות ויריות לעבר אנשים. הם אנשים שלקחו רישיון.
1: חייבת להגיד שבאמת הקיץ הקרוב מאוד מלחיץ אותי. אתה יודע, אנחנו כולנו, כל מי שגר במדינה הזאת, כבר גם ככה על הקצה בכל מובן שהוא. ו מה אני אגיד לך? הכאב שלך מורגש כבר כל כך הרבה שנים, החוסר תשומת לב, אני פשוט לא רוצה להתבטא אתה יודע, במילים לא נעימות, של אנשים שאחראים. שוב אני אומרת, ראש רשות הוא סמל שלטון, בין אם הוא ערבי, בין אם הוא צ'רקסי, בין אם הוא חרדי, בין אם הוא לא יודעת מה, חילוני, זה סמל שלטון. ברגע שיורים בסמל שלטון, המינימום זה באמת, והרי יש לשר צוות מדיה מטורף, כן? שכל הזמן רק עסוק בסרטונים ובכותרות, אפשר היה לכתוב משהו. אבל ברגע שגם זה לא כתוב, זאת אומרת, זה עבר מתחת לרדאר.

0: אותו שכן יסתובב כמו שעשה בשבוע שעבר בתכנין, בא, לא, לא, אפילו לא בגש את ראש העיר, הוא הסתובב, הצלמו אותו, כן. הצוות
1: הוא בא להגיד שהוא בא לבית, גם ביפו הוא עשה את זה. תשמע, בוא נקווה באמת שמישהו יתחיל להתעורר לפני, סליחה שאני אומרת לך את זה, שאותם כדורים יפגעו באנשים אחרים. בוא נקווה שראשי הרשויות הערבים לא ייכנסו למחילות שלהם ויגידו את מה שיש להם, למרות שפה ושם הם מנסים, אני לא יכולה לומר שלא, עשו איזה שהם, אתה יודע, צעדה לכנסת וכו, אף אחד לא שם עליהם. מה אני אגיד לך, אלי מוגרבי, באמת סליחה שזה ככה, ותודה רבה ששוחחת איתנו, ודש ליו"ר ראש ועדת סולחה, זה הדבר הכי הזוי ששמעתי, ראש ועדת סולחה. טוב, אני ראש ועדת קישוט הייתי. ביי, אלי.
0: תודה
1: רבה לך. עכשיו פרסמות, ומיד אחר כך נשוחח עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, ותבינו כמה יש קשקשנים ברשת מול רציניים בכנסת.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. צלח דבח
1: ובנב. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
4: בטח, טיפת מזל.
3: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
4: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
3: ואת סיפור הביקורים שלך?
5: סיפור הביקורים שלי?
3: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.

0: שלום לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו.
1: שלום, תודה.
0: מי שיזמה את החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר, מי שהבוקר קראה לחבריה, בואו בבקשה נעשה מרד עד שאותם מחבלים שכלואים בישראל, 200-400 כלואים, 260 נוחבות מטונפים, ובעצם אם אני מבינה נכון, ריב בין משרד האוצר למשרד הביטחון, ששר אחד הוא גם וגם, מונע את עמדתם לדין.
1: זה מונע התחלת ההליך. חוק עבר לפני שבוע בדיוק ב-93-0. זה מטורף. כנסת אמרה את דברה מכל עשיות הבית, בלי מחלוקת ובלי ויכוחים. אנחנו רוצים להעמיד אותם לדין, אנחנו יחד עם שמחה רוטמן בנינו את הקונסטרוקציה המשפטית ולוגיסטית איך לעשות את זה, עשינו עבודה מטורפת, כי זה אירוע תקדימי. ובעצם היה סיכום, אבל צדק כולה כסף, אין מה לעשות, צריך לבנות את הבית משפט הזה, צריך למנות טובים, כי המספרים הם מטורפים, זה 260 נוחבות, זה 150
0: רגע, טובים במרכאות. שנייה, רק שנייה, חברת הכנסת מלינובסקי, תני לי להבין, בעצם כדי להעמיד אותם לדין צריך לבנות מערכת נוספת?
1: שלמה, מערכת שלמה, צבאית, כדי שיהיה אפשר את זה לעשות.
0: שמה, בחינה... למה אבל צריך מערכת שלמה חדשה? כי זה הרבה?
1: כי במספרים האלו אין אף בית משפט בישראל שיכול להכיל את זה. שוב פעם, יש היום 400 שאפשר להגיש כבר עכשיו כתבי אישום. יש עוד 200 שהם בדרך לשם. זה המחבלים הכי קשים וכבדים שבחלק מכתבי אישום יהיה עונש מוות. אנחנו ממש בנינו את המתווה המשפטי כדי לאפשר את זה לעשות בצורה מהירה ויעלה.
0: Okay.
1: אבל יש פה פן לוגיסטי, כי בית משפט הזה הוא לא קיים, mm-hmm. צריך לבנות אותו. השופטים לא קיימים, צריך למנות אותם. Mm-hmm. הטובים, מישהו צריך לנהל את התיקים האלו.
0: אז מה שר האוצר שאני מניחה, את יודעת, מאוד רוצה בזה, מה הטיעון?
1: אני כבר לא יודעת מה, אני חייבת להגיד לך. אני באמת ואני בשמחה לקחנו על עצמנו דברים שהממשלה הייתה צריכה להיות שם, וגם בחוק וגם עכשיו שהחוק כבר עבר.
0: כן.
1: ישבנו איתם בישיבות, בזומים, ניסינו להסביר. הם מתקוטטים כמו שני חתולים ברחוב שם, משרד הביטחון ומשרד האוצר. זה לא כסף גדול, זה יעלה כסף. הצדק עולה כסף, אין מה לעשות. אבל אם אנחנו רוצים שזה יקרה, צריך לתקצף את זה. כי אחרת זה פשוט עוד מתה, וזה תקוע, וזה לא יקרה אף פעם.
0: ואז זה נשאר גם ברמת, את יודעת, כמו שאנחנו רגילים עד עכשיו, כותרת בלי כלום.
1: אז אני לא מוכנה לזה. אני חושבת שאזרחי ישראל לא מוכנים לזה. יש לנו 14,000 נפגעי עבירה שמגיע להם לקבל את הצדק הזה ולהסתכל בעיניים של עיניים אותם מחבלים, וזה אפשרי. Okay. אנחנו ממש יכולים, את יודעת, להצביע שמחבל כזה או הזה okay. פגע או רצת משפחה
0: כשאת אומרת שזה
1: או
0: לא,
1: מישהו אחר.
0: כשאת אומרת כן. שזה לא הרבה כסף, מה זה? את יודעת לקמת את זה בסכום?
1: אני יכולה לקמת את זה בכסף. אני בכוונה לא רוצה לנקוד במספרים, זה כי זה גם כן כסף ש... זה מוצדק כל שקל.
0: כן.
1: אני אגיד לך ככה, אם זה היה כסף קואליציוני עכשיו לש"ס, לדעת התורה או משהו לצרכים פוליטיים, תאמין לי, כן. תאמין לי, הם היו מסתדרים.
0: לא, כי אתמול, למה אני שואלת?
1: אם זה היה מאיים על השלימות הקואליציה, זה היה מסתדר. כן. אם זה נוחבות, צדק, את יודעת, כן. אזרחי ישראל...
0: זה אפשר להשאיר בפופוליזם.
1: זה לא חשוב.
0: אני אומרת, כל מה שאפשר להשאיר בפופוליזם, נשאר בפופוליזם. אני, קודם כל, אני חושבת שהבוקר או אתמול, קראתי ששר האוצר אישר 300 מיליון שקלים לפיתוח כלכלי של ירושלים, לבנות איזשהו מקום עם AI וכו', את יודעת, זה, שוב, זה עניין של...
1: אני יודעת שאין
0: תיאדוף. לא, עניין של תיעדוף, אבל את יודעת, כשאת מדברת, אני אמרתי לפני כמה ימים, כשהרב לנדאו אמר בואו תפרקו את הקיים, אמרתי הלוואי והיו מפרקים על דברים הרבה יותר חשובים, חינוך, בריאות, זה שאין שר רווחה, שר בריאות.
1: אני אומרת דבר כזה. הלו?
0: כן.
1: יש שני שרים, שכל אחד מוצא זמן בהרבה מאוד עיסוקים, זה בסדר, זכותם. אחד הולך למפגשים עם חרי מרכז ליכוד, שני הולך ליום ירושלים שם לרקוד ולשיר, סבבה, מצוין. אבל בסוף אתם שרים, ויש לכם אחריות, תמצאו 5 דקות, הפקידות שלכם שם מתקוטטת כמו, באמת, כמו ילדים בארגז החול, וזה פשוט לא מכבד את כולנו, את מדינה ישראל כולה. תשבו, תסגרו את זה, זה לא יכול להיות שהדבר שהוא בכזה קונצנזוס ציבורי רחב, כן. שלא היה כדוגמתו בכנסת ישראל ובכלל בציבוריות כן. ישראלית, זה לא נסגר. הם הבטיחו לי שאתמול הייתה אמורה להיות החלטת ממשלה על סגירה תקציבית. זה לא קרה. אני הזהרתי אותם אתמול, חבר'ה, אני יוצאת ב-200 קמ"ש, אני לא מוכנה לסבול את זה. היום עשיתי את זה, אני חושבת שזה פשוט מגוחך, שאפילו בנושא כל כך חשוב, כן. הם לא יכולים להכריע. אז במה אנחנו מצפים בדברים אחרים? בזה הם לא מסוגלים להכריע. אז אני פניתי לכל הח"כים, כי בסוף חברי הכנסת אנחנו נציגי ציבור, אנחנו נבחרי ציבור, ואנחנו אמרנו דברינו ב-93-0, כן. וכן קראתי את כל חברי הכנסת מקואליציה, אופוזיציה למרץ, לא יכול להיות דבר כזה.
0: טוב.
1: תכבדו את הכנסת, תכבדו ציבור ותסגרו את זה.
0: קודם כל אני רוצה, את יודעת, אני אמרתי לך את זה בפעם כשדיברנו, שאת, שיתופי הפעולה שאת עושה, גם עם אנשים שהם כאילו לא, את יודעת, לא... מה שנקרא אדם מדמך אידיאולוגית ולא כדי שיהיה פה הרבה יותר טוב, זה ריספקט באמת. אני גם מדי פעם כותבת את זה ליונתן שלך.
1: אנחנו ישראלים, אנחנו פטריוטים, אנחנו אוהבים את המדינה שלנו. כן, יש הבדלים, יש אידיאולוגיה, יש זה, אבל בסוף, בסוף, בסוף, אותם מחבלים לא עשו הבדל איך אתה מצביע. אבל הטילים הרענים לא עושים בדיוק הבדל על איזה ראש הם נופלים. אז יש דברים שמעבר לכל פוליטיקה, ואתה יודע, בסוף
0: זה חיים שלנו. אז בשביל זה אני אומרת. זה יפה שאת גם לא רק אומרת את זה, אלא גם עושה את זה. טוב, בואי נראה מה הקריאה שלך תעשה לאותם... שר אוצר ושר ביטחון.
1: אני יודעת שהם נכנסו לפניקה, אני יודעת שכבר במשרד האוצר וביטחון, הם חשבו שאני משחקת, שאת יודעת שאני לא אעיז לעשות דבר כזה. אני אעיז ואני לא אעזוב אותם עד שאני לא אראה שהדבר הזה יסגר, ואת יודעת, שזה יתחיל, צריך להתחיל את זה. תמיד, התחלה זה תמיד קשה.
0: אנחנו איתך ואנחנו כולנו מקווים שאותם מחבלים, אותם מנובלים באמת יקבלו את העונש החמור ביותר, ואז... אותו חבל שהופיע על העוגה, יופיע גם על צווארם. תודה רבה, חברת הכנסת.
1: תודה רבה, לתראות.
0: יוליה מלינובסקי, תודה. ישראל ביתנו, יוזמת החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. עכשיו נושא אחר. שלום יובל דגני.
2: שלום.
0: סגנית יושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית. מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה איתך?
0: מה, את לא מרגישה טוב? היית בטיול שנתי, מה קרה?
2: לא שמה הכל
0: איזה. אוקיי. שני דברים, שני נושאים עיקריים. קודם כל, אתמול משרד החינוך מודיע שבשנה הבאה, הפיילוט שהתחיל בבתי הספר היסודיים להיכנס בלי ניידים, יחול גם על החטיבות, תלמידי החטיבות ואולי אף על התיכונים. תגובתכם?
2: אנחנו מתנגדים נחרצות למהלך הזה, אנחנו חושבים שזה מהלך שגוי שמנותק מהמציאות ומהמטרה של בית ספר בסוף. צריך כן להפריד, אני אגיד שאנחנו היינו בעד המהלך ביסודיים, זה לא אותה שכבת גיל, זה לא אותה התנהגות, ובעיקר זה כבר היה סטטוס קוו ברוב המוחלט של היסודיים. צריך להגיד את זה, וזה אחד ההבדלים הגדולים. עכשיו לגבי החטיבות, בסוף, לפני שבוע הייתה מסיבת עיתונאים על החופש הגדול, שר החינוך, שר האוצר, ראש הממשלה, עושים תוכנית על בינה מלאכותית. רוצים טכנולוגיה במערכת החינוך. Okay. ושבוע אחרי מודיעים שלא יהיו טלפונים. עכשיו צריך להבין, זה סותר אחד את השני.
0: למה?
2: אי אפשר להגיד, בוא נכניס טכנולוגיה, אבל בוא נוציא אותה ביד השנייה.
0: לא, לא, לא. זה לא מה שהם אומרים. סליחה, אני חייבת פה... הם אומרים... את יודעת, כמובן שבשיעורים ובמשימות הרלוונטיות... יוכלו להיות עם ניידים, כמו שקורה היום בבתי הספר היסודיים. הם אומרים טוב, אני לא יכולה להגיד את המילה, אבל הבית בושת שיש עד היום, שילד בקטרחת, עוטט, יושב עם הטלפון ועם הרגליים על הכיסא, ואומר להם מורה, או מורה מחליפה, אני עכשיו, שנייה, אני עונה להודעה, לא יקרה יותר. ואת יודעת שזה קורה בפועל.
2: תראי, לי ברור שיש בעייתיות עם טלפונים ניידים בבתי ספר. בסדר? אני לא תומנת את הראש בחול. אבל אני לא חושבת שזו הדרך להתמודד עם זה. בסוף, המטרה של בית ספר, להכין אותנו כתלמידים לחיים הבוגרים.
0: No.
2: בחיים הבוגרים יהיו לנו טלפונים לכל אורך היום, ואני צריך ללמוד, לשבת בפגישה.
0: לא, בתירונות, בתירונות, לא, בתירונות לא יהיה לך טלפון כל היום, ובמבצעי עוד לא יהיה לך טלפון כל היום.
2: בצבא לא יהיה לי, בעבודה דווקא כן.
0: לא, לא בטוח שיהיה לך גם בעבודה, יכול להיות שתעבדי באיזשהו מפעל, שאסור לי להיכנס עם מפעל ביטחוני, זה לא, אבל זה גם לא קשור. יובל, חייבים, כאילו, את יודעת שאני בעד התלמידים, אבל חייבים כבר להבין את המערכת. נוצר פה היום מצב, ומי כמוך יודע ורואה, נוצר פה היום מצב שתלמיד שנכנס לכיתה, הוא מבחינתו מגובה על ידי ההורים שלו, על ידי המערכת, וזו שעומדת מולו, או זה שעומד מולו, או מולה, כן, הוא כלום ושום דבר.
2: אני בעד להפריד את הדברים. כי בסוף נכון, יש קשר בין זה, אבל עניין של משמעת הוא לא מתחיל ונגמר בטלפונים. ופה המהלך שמנסים להגיד הוא ספציפית, בוא נוציא את הטלפונים וזה יפתור את הכל. וזה בדיוק מה שאני אומרת, שזה לא יפתור את הכל. עכשיו, צריך בהרבה מקומות לתת יותר סמכות למורים. דרך אגב, בעיניי, הדרך הכי טובה לעשות את זה, היא לעבוד בשותפות, בתוך בית ספר, עם ההורים ועם התלמידים עצמם. בסוף, כזה קורה אז... אחרי שהגיעו להסכמות כלליות.
0: אני חושבת שבהרבה מהמקרים, הורים שמוכנים לעבוד עם המערכת, עובדים עם המערכת, ועובדים, והורים שחושבים שהילד שלהם הוא באמת נסיך של אימא, ויצור, מה שנקרא, שלוחה של אלוהים, זה ממש לא יעבוד. זה לא עובד, אנחנו רואים את זה, את רואה את ה... אולי לא באזור שלנו, ברוך השם, אבל את יודעת, את רואה את ההורים, את רואה את השיח, את רואה את האלימות, את רואה כמה מורים מתפטרים בגלל שאמא מתחילה ללכלך עליהם, או אבא בפייסבוק. אני לא אומרת, יש פה הרי, את יודעת, שלושה צדדים שכל אחד צריך לקחת את האחריות, גם מערכת החינוך, גם ההורים, וגם התלמידים, אבל צריך להתחיל איפשהו. עכשיו, מה שמביא אותי לנושא השני, שיש לנו על זה ממש בקצרה לדבר, אתם מוצגים, אתם, אני אומרת, התלמידים, את יודעת, בהקצנה, כולם, כן? כחבורה של חבר'ה שבכלל לא מסוגלים לענות על שאלות, מה שנקרא, הגיוניות במדעים ו/או באנגלית.
2: כן, היה את
0: הסיפור
2: עם הנתונים בימים האחרונים. א', חשוב להבין, עברנו 6 שנים מטורפות, כן? ברור שהקורונה, מלחמה, עיצומים, אי-ציבות פגעו לנו בלימודים, שאף אחד לא יבלבל, וגם ברור שהמערכת לא מספיק טובה. לפני שנייה דיברנו על זה, אין שום ספק שיש קשר בין הדברים, וזה פוגע ביכולות שלנו כתלמידים. אז צריך לעשות מכאן זה ללמוד. תלמידים לא מטומטמים, הרבה תלמידים דווקא יודעים אנגלית, דרך אגב, לא מבית ספר, אבל בהרבה מהמקרים. אבל אין ספק שאפשר ללמוד מהנתונים האלה איפה לשפר את המערכת. זה בסוף הסיפור, אבל בין זה לבין לא יודעים כלום יש פער.
0: את מסיימת השנה י"ב, אם אני לא טועה.
2: נכון.
0: ואז?
2: אני הולכת למכינה בשנה הבאה.
0: לאן?
2: למכינת רבין, בעמק יזרעאל.
0: אוקיי. טוב. מה אני אגיד לך, אנחנו נסכים שלא להסכים. אני חושבת שבאמת המערכת, וגם, את יודעת, זה לא רק, את כבר הספקת להכיר, יש את המחוז שלנו שמתנהל אחרת ממחוזות אחרים, ויש פה כן שיח, ויש פה כן הנהגת הורים, חיפה, טירת כרמל, קריות, שמנסים להביא את זה. אבל אני חושבת שהציבור, המורים והמורות חייבים להתחיל לקבל יחס הולם והוגן והגון, וזה אולי איזושהי התחלה. טוב, בואי נקבע...
2: אני גם כן רוצה להגיד במילה שבעיניי המהלך הזה הופך אותם ליותר שוטרים ולפחות בני אדם. אני חושבת שהמהלך ההפך מיעזור למורים. אני לא נגד המורים, זה דווקא בעיניי לא הסיפור. אבל נסכים שלא נסכים.
0: את יודעת, אפשר להסכים שלא להסכים, ועדיין להישאר חברים במלא הערכה.
2: בהחלט.
0: יובל דגני, סגנית יושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: ומכאן שלום לאיריס חיים.
3: שלום אמבר.
0: אמא של יותם, זכרונו לברכה, שנחטף, מביתו בשכונת הצעירים בכפר עזה, ניסה להימלט נורא בשוגג על ידי כוחותינו, ומאז, כדי לא לשקוע, אני משתמשת במילים שלך, בתהומות האבל והייאוש, אלא לצאת ולחזק, את יוצאת, את מחזקת, את מדברת אחדות, את מדברת ביחד, מדברת ועושה, יש לומר, ואנחנו עכשיו מדברים כי את אוסף, מגייסת כספים כדי לבנות את בית יותם.
3: נכון, נכון, ואני שמחה שהגבת להודעה ששלחתי לך. נכון, זה ממש מדויק. אני רוצה ככה להגיד לכל האנשים שמקשיבים, שמשפחה שכולם, זה לא רק משהו שכתוב על הנייר, זה משפחה שמתמודדת עם המון המון המון קושי, בעצם לחזור לחיים, כי זה הכי קשה. ואני חושבת שיש המון משפחות שהבינו את זה וגם באמת עושות. אנחנו, מאז שיותם נהרג, ממש בשבעה כבר הבנו שאנחנו נעשה משהו, ואנחנו נמשיך את הדרך של יותם, שהיה אדם עם הרבה מאוד מורכבויות נפשיות, ואני מנצל לככה גם את ההזדמנות להגיד שהחודש הזה, חודש מאי, חודש שלם, שמקדישים אותו להעלאת המודעות לכל הנושא הזה של בעיות נפש או התמודדויות נפש, ובמיוחד את ההפרעה שנקראת הפרעת אישיות גבולית. הפרעה שלא מרבים לדבר עליה, היא בעיקר מופיעה כתוצאה מפוסט טראומה מורכבת של אנשים שחוו בילדות דברים קשים, כמו יותם. יותם גם היה לו קושי מאוד גדול, הוא נולד עם מחלה גנטית והיה מאושפז הרבה. והוא פיתח לצד היכולות, לצד הכוחות, הוא פיתח הרבה מאוד קשיים, הקשיים הביאו לכוחות. וכשהבנו שהוא השתמש בכל הכוחות האלה בשבי, כדי לעזור לחברים שלו וכדי לברוח מהשבי, ובסוף אפילו לצעוק הצילו ולדבר רגעים אחרונים ממש לפני שהוא נהרג, ידענו שזה סיפור כזה שחייבים לתת אותו לאחרים. וזאת הדרך שלי ושל המשפחה שלי לקום מהאבל הפרטי באמת. להפוך את האבל הפרטי שלנו למשימה לאומית ציבורית, כי אנחנו מבינים איפה אנחנו חיים, אנחנו יודעים כמה אנשים יש כמו יותם, חברים שלו גם, שהם באים אלינו ומדברים איתנו, וגם אנשים שאני נחשפת אליהם עכשיו, סביב באמת כל הפעילות הזאת שאני כל הזמן עושה.
0: כן.
3: ועכשיו אנחנו בעיצומו של הקמפיין, אגב, הוא מסתיים היום.
0: כן.
3: אנחנו ממש צריכים עוד עזרה כדי שיהיה לנו את ההתחלה הזאת. ברור שהקמפיין גיוס המונים הוא רק ההתחלה שלנו, אבל אני מאוד מתרגשת ממנו.
0: תראי, קודם כל, אני חושבת שזה אף לא פשוט, אני מניחה להורים, לאימא, לדבר על הצדדים הפחות יפים, או פחות, את יודעת, מה שנקרא, סקסים בהתמודדות היומיומית. והפתיחות שלך מרגשת אותי כל פעם מחדש, אני חייבת לומר. גם הפתיחות שלך וגם היכולת שלך והדיבור שלך על הבאמת, לא להיגרר לשיח המלוכלך, אם את מבינה למה אני מתכוונת, אלא ממש להיות כאילו כמו הכי גבוהה בקהל, ולהסתכל לנקודה הרחוקה, שכרגע זה בית יותם.
3: נכון, נכון, לגמרי, לגמרי, זה ממש ככה, אני רואה איזושהי מטרה, ואני גם רואה מה קורה, ברור, אני לא עיוורת, אני לא חירשת. מבחינתי, אחד הדברים שאני הולכת איתם זה איזשהו תובנה מהמלחמה הזאת, כמה תובנות מאוד מאוד עמוקות, שאני מקווה שזה ככה אני אצליח להסביר אותם. אחת זה שבזה תמיד, אין, זה קורה לי את הלב כשאני אומרת את זה, ואני תמיד בוכה, ואני אומרת את זה בכל הרצאה שלי ונעשה המון הרצאות, ותמיד מסיימת את זה ש-1200 אנשים נרצחו בשביל אוקטובר, ואחריהם נהרגו עוד 1000 חיילים, וכל החיילים והמרצחים והרוגים ויותם ביניהם, היו אנשים ש... שבעצם, זה נשמע כאילו קצת קלישאתי להגיד, ציוו לנו את החיים, אבל הם ציוו לנו להתנהג אחרת. כי המוות הזה הוא לא בשביל סתם, הוא בשביל שאנחנו נבין משהו. ואני באמת מבינה, אני מבינה את זה, אני מבינה את זה ואני הולכת עם זה, רק עם זה, לדבר אחרת, להתנהג אחרת, פחות לשפוט, פחות לקטלג. אני מבינה את זה ואני עושה את זה וככה אני חיה. וזה מאורו של יותם, וכל משפחה כזאת שנהרג לילד במלחמה או נרצח, היא אומרת את זה. יש פה הרבה מאוד משפחות כמונו שאומרות לא ניתן ללכלוך, לא ניתן לפילוג הזה להמשיך. ואני חושבת שאנחנו לא נשמעים עדיין מספיק.
0: טוב, כי את יודעת. מכירה, את כבר למדת את ה... יש לך פור של שנתיים וחצי להבין את, להבין את המשחק מסביב. אבל נכון. מה שאת אומרת, באמת כל פעם שאנחנו מדברים, או עם אמא של רון שעשתה את, את הדיבור, אני מקווה שאני לא טועה בשם.
3: לא, שרית זוסמן.
0: זוסמן, בן, סליחה. כן. או נכון. בשבוע שעבר שדיברנו עם אייל בוטשחק, אבא של אושרי, שגם כן. אומר, לא, לא, לא, אנחנו מכאן ממשיכים הלאה, ואנחנו לא שילמנו... את המחיר הזה על סתם, אנחנו לא שילמנו בדיוק. את המחיר הזה כדי שאתם תתחילו להתקוטט פה על, על הימין ועל השמאל. תגידי, איריס, איפה יהיה בית יותם?
3: בית יותם, אנחנו רוצים שהוא יהיה בעוטף. אנחנו תושבי עוטף עזה, כן. ויותם כבחור שהיה לו המון המון, כמו שאמרתי, קשיים, ולא היה לו מקום להתפתחות אישית. ואנחנו בטוחים, כלומר שזה המקום שצריך להיות בעוטף, במיוחד גם היום, עם הפצע הנוראי שיש שם, עם הפצע שיקח שנים, אם לא עשרות ומאות שנים, לא יודעת כמה, לרפא שם את המקום הזה. ואני רוצה שזה יהיה שם, אני רוצה את זה מול הים, יש לי איזה מין דמיון כזה שזה יהיה מול הים, שאנשים יוכלו לבוא ולהתרפא על ידי מוזיקה, על ידי ספורט, על ידי טיפול בבעלי חיים, על ידי בישול, כל מה שיותם עשה. וכמובן שגם יש מקום שייתן תמיכה okay. למשפחות כמונו, כמו שאנחנו התמודדנו עם הקשיים של יותם.
0: אז את יודעים על מה לעשות, את גם באה מהרי מהרקע מתחום. הטיפולי.
3: נכון. מתי... ומפה השמיים עם הגבול, אולי יהיה גם סניף בחיפה.
0: הלוואי.
3: אגב, אני לא יודעת אם את יודעת שאני חיפה במקור.
0: ברור שאני יודעת, אנחנו... את יודעת, היו לנו הרבה שיחות... כשלא ידענו, וכשהתפללנו, וכש... כן. וגם אמרתי לך פעם שבזירה חופשית ביום שישי, אנחנו הרי דיברנו, ואז קיבלת את אותו טלפון נוראי וארור. תשמעי, אני עוקבת אחרייך. את באמת מביאה לי הרבה מאוד תקווה, ואני בטוחה שיש עוד הרבה מאוד, וכל מי שרוצה לתרום כדי שאותו בית יותם קום יקום, אז בבקשה תחפשו. תאמי.
3: צריך לחפש את המשפט בגוגל, זה מאוד פשוט, זה קופץ מיד, קמפיין הפסיק של יותם, על שם הפסיק והנקודה שהיו לו הקעקוע שלו, okay. שאמר בעצם אני יכול לבחור לשים נקודה, אני יכול לשים פסיק, אבל כל הבחירה שלי, אם להמשיך או לעצור. ויותם באמת המשיך עד הרגע האחרון.
0: כולל להתגבר על הכי, על כלל, אני מניחה, הפחדים שמגיל קטן.
3: ממש.
0: איריס, חיבוק ענקי, איריס חיים.
3: תודה, ריגשת אותי מאוד.
0: גם את אותנו. אישה מרשימה מאוד וראויה מאוד. דרך אגב, את סתם, כי את פה, אני חייבת... לא, אוקיי.
3: ידעתי לאן זה
0: הולך. אמא של יותם, הג'ינג'י, שכולנו מכירים אותו ואת הצדדים ואת הקשיים, ובית יותם קום יקום. תודה רבה, איריס.
3: אמן. תודה רבה.
0: גם לך.
4: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

מה לעשות, רק להמשיך ולהאמין. תודה רבה לאור מאיר, תודה רבה לנופר, תודה רבה לליאת ובר, תודה רבה למעיין בן שטרית, תודה לגיא בזק, תודה לכם, יאללה ביי.

0: דפנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
1: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
2: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
1: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
2: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: חיפה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הקיפון במגעים עם איראן, האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המתווכים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. בתוך כך, קאנצלר גרמניה פרידריך מרץ גינה ברשת איקס את התקיפות האיראניות באיחוד האמירויות וציין, מתקפות על מתקנים גרעיניים מהוות איום על התושבים באזור, איראן חייבת לחזור למסע ומתן עם ארצות הברית, כך מרץ. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך ובשס מתאמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרי צפויים לפעול בהתאם לעמדת צייתו של משה גפני, שכן עם דגל התורה תתמוך במהלך. גם שס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרי פועל מול ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע החרפה נוספת במשבר. המשטרה עצרה לפני זמן קצר חשוד בן 20 במעורבות באירוע הירי לעבר ראש מועצת ג'דיידה מקר וסגנו. ראש המועצה נפצע באורח קשה וסגנו באורח בינוני. השניים עדיין מאושפזים בבית חולים. דרמה בבנק מזרחי תפחות, הפרישה שמסעירה את ענף הבנקאות בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן כהן.
5: דרור פלדמן, מי שניהל את תחום המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות, פורש במפתיע מהבנק. פלדמן הוא אחת הדמויות המרכזיות בעולם הבנקאות והנדלן הישראלי, והוא למעשה היה אחראי בשנים האחרונות על 40% מהמשכנתאות שניתנו בישראל, מה שכאמור בתפקיד אבי
4: עכשיו תחת
6: ושיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יאיר קטן!
1: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? תראו, מחר מכבי חיפה תפגוש את הפועל תל אביב במשחק הבית האחרון לעונה בסמי עופר. במכבי חיפה סופרים את השעות ומחכים לסיום העונה הנוראית הזו. הכישלון פה הוא ברור וזורק לשמיים. שאלה גדולה היא באמת מה הסקת המסקנות של הנהלת מכבי חיפה מהעונה הזו. נעשו פה כל כך הרבה טעויות, ניהוליות, מקצועיות. יש פה משבר עמוק מול הקהל שחייבים לסדר אותו כמה שיותר מהר. משבר מקצועי, ניהולי, כמו שאמרתי. תראו, הקיץ הקרוב אולי המאתגר ביותר עבור ינקה לשחר מכל שנותיו במועדון. היו פה שנים פחות טובות, אבל כשאני מסתכל על הסגל ועל הצוות המקצועי ועל ליאור ועל איציק, אני לא יודע, אבל אני לא בטוח אם הם אנשים שיכולים להוציא את העגלה הזו מהבוץ. יש לי ינקה ללא מעט עבודה. אני חושב שצריך שנייה רגע, ינקה, רגע צריך לעצור ולראות מה הוא עושה פה עם כל מה שקורה.

0: הבוקר מכבי חיפה קיימה אירוע VIP, אירוע סגור, ראיתי באתרים, קראתי על זה קצת, באמת שגם הרשת קצת סוערת בגבות, בקרב עודי מכבי חיפה, ולא רק, בקרב על דברים שנאמרו על ידי מנכ"ל המועדון איציק עובדיה. נאמרו משפטים שאני מנסה כאילו להבין למה, מה הכוונה, שהצלחה היא סכנה. אני כאילו טועה עם עצמי על המשפט הזה, ואני לא מצליח להבין אותו. קראתי על מטרות המועדון, ובאף אחד מהמטרות לא היה כתוב שאת המילה אליפות. כאילו, אני חושב שזה צריך להיות, זו צריכה להיות המטרה הראשונה. דיברו על זה שהמועדון לא מפחד לטעות, ומחפש להשתפר. אני חושב שמכבי חיפה לאורך כל השנים, מה שמאפיין בצורה קיצונית המועדון, שהוא לא יודע באמת להסיק מסקנות ולהשתפר, הוא לא יודע לתקן כשלים, לא רואה שום סרגל של שיפור, אלא בדיוק ההפך. תכף נרחיב עוד קצת על הדברים שנאמרו שם. בוא נדבר קצת עם ניסן קניאס. ניסן, מה העניינים?
1: אהלן, קרטן, צהריים טובים, בסדר גמור.
0: מה קרה, אתה לוחש, ניסן? אתה רוצה שנעשה את הדיון הזה בינינו ברגוע? כאילו אנחנו באיזה דייט, או שאתה באיזה פגישה? איפה אתה בא?
1: אני פשוט באיזושהי מסעדה, אז לא נעים לי לצעוק, אבל אני איתך, הכל בסדר.
0: אז עכשיו אני יכול לך לקצה, ותראה איך תוך שתי דקות אתה גם צועק במסעדה. ניסן, תגיד שנייה, לפני שנגיע לדברים האלה שקראתי באתרים שאיציק עובדיה אמר, ואוהדי מכבי חיפה לא אהבו, מכבי חיפה סופר את השעות לסיום העונה הזו, לא?
1: אין לי ספק, את השעות, את השניות, את הדקות, את הכל. הסיוט הזה חייב להיגמר מבחינת מכבי חיפה, ואני מקווה שהסיוט לא יתחיל בעונה הבאה, להמשיך בעונה הבאה.
0: תשמע, זה מה שאתה אומר עכשיו, אתה יודע, זה כותרות יפות ונחמדות. השאלה היא, אתה יודע, מה הסקת המסקנות מכל מה שקרה פה השנה? אני לא בטוח שיש הסקת מסקנות חדה וברורה. לא יודע אם המודעות העצמית היא כזו גבוהה בשביל לעצור שנייה ויגיד, רגע, חבר'ה, טעינו כמעט בכל מישור אפשרי. אני לא רואה את זה ככה. אתה חושב שיש את זה?
1: אני לא רוצה לחשוב, אני רוצה לראות בעיניים. אני מבחינתי, קטן, אם ביום ראשון, סיום הליגה אחרי המשחק בטרנר, לא יעזבו את מכבי חיפה, 10 שחקנים, אתה יודע, כמו שפעם היה אומרים בטרנספר מרקט, ברשימת העברות, 10 שחקנים שהמועדון יוציא הודעה רשמית לגביהם, לא בתוכניות המקצועיות לעונה הבאה, יודיע לסוכנים שלהם, חפשו קבוצות, ואני רוצה לראות 3-4 החתמות חזקות מאוד, כבר ביום ראשון שני, מצביעות על דרך אחרת במכבי חיפה. אם זה לא יקרה בראשית הקיץ, אז הרכבת יצא מהתחנה, וזה כבר לא יעזור מה יהיה בהמשך.
0: זאת אומרת, אתה רוצה לראות שחרור מסיבי של שחקנים ורכש חדש של 3-4 תותחים, אתה אומר.
1: חד משמעית. אני רוצה, מבחינתי, ליאור רפאלו ואמון המחלקת הסקאוטינג וברק בחר.
0: אתה חושב שיש להם בקנה כבר 4 שחקנים כאלו? עזוב מה אתה חושב שצריך להיות. השאלה אם יש את זה. אני אומר שאין את זה.
1: אז אם אין את זה,
0: אני קורא אצל ידידנו יגאל גולדשטיין היקר, שמכבי חיפה אומרת ששואו עשה עונה יוצאת מן הכלל, ואולי יש מחשבה כבר להשאיר אותו. זה יכול להיות כל הפנטזיות שלך, אתה יודע, מתפוצצו לך בפנים, או לפני שזה התחיל.
1: יש מספיק זרים לרשום. אני לא מבטל את שואו, שהוא שחקן נבחרת אנגולה, ו...
0: הנה, אתה גם התחלת. יופי, הנה, התחלת, יופי.
1: תקשיב, יכול להיות שהוא נתן עונה טובה בטורקיה, ובכל מקרה הוא מוזמן, כי הוא שחקן של מכבי חיפה, מוזמן למחנה אימונים.
0: ניסן, זה אגבה טיפה...
1: צריך לראות אותו.
0: ניסן, זה...
1: לא, אגבה לא.
0: באיך אתה יודע? לא, אבל אגבה ושואו, כאילו עוד פעם אתה חוזר לאותה בינוניות, אתה יודע.
1: אני לא חוזר לבינוניות.
0: מצד אחד, ניסן, שנייה. מצד אחד אתה פותח פה את האייטם, ואתה אומר, אני רוצה 10 שחקנים הביתה, 3-4 תותחים.
1: נכון.
0: ובאותו משפט אתה אומר לי, בוא נבדוק את שואו. תחליט.
1: אמרתי, השחקן הוא חתום במכבי חיפה. זה עסקה בלי סיכון. הוא לך, אתה בכל מקרה משלם לו את השכר.
0: מה זה בלי סיכון? אתה מסכן פה עונה שלמה. ניסן, נעצור, אני חייב לתקן אותך.
1: אתה יודע כמה שחקנים...
0: אתה לא יכול להגיד בלי סיכון. ניסן, נשמע, אתה לא יכול להגיד בלי סיכון. בוא נשלח גם את אגבה ועונה הבאה.
1: אוקיי, אז אני אשנה את הניסוח.
0: זה בלי סיכון.
1: אתה יודע כמה שחקנים בעונה מסוימת היו ביכולת ירודה, ובעונה אחרי זה הפכו להיות הרבה יותר טובים? זה משהו שהמועדון צריך לבחון, אני לא אומר אחד מה...
0: אז בוא נבחן גם את נואל.
1: אבל אפשר לדמי...
0: אז רגע, אז תייעץ לאנשי מכבי חיפה.
1: לא.
0: למה נואל לא וזה כן? אתה ראית את שואו 4 משחקים רצוף?
1: אז אני אסביר, לא, אני לא.
0: אז איך אתה אומר לי, בוא נראה אותו.
1: אז קטן, שנייה, בגלל זה יש מחלקת סקאוטינג. והיא צריכה לעקוב...
0: שקשלה כבר השנים רבות.
1: אין ספק, אבל עדיין, כל אקטואר בתחום הכדורגל, צריך להיות, כל הליגות פתוחות, גם הליגה הראשונה בטורקיה וגם הליגה השנייה.
0: אגב, הנה, שנייה, גם כותבים לי פה שסברינה עשה כמה משחקים טובים, אז בוא נבחן גם את סברינה. אז למה שהוא כן באשר לו? אני לא מבין מה...
1: כי אני מסביר לך, שחקן שמשחק בליגה הטורקית השנייה, שהיא ליגה טובה, שגם דיה סבא משחק שם, אם הוא באמת עושה עונה טובה.
0: ניסן, אבל הוא לא פגע פה, בן אדם לא פגע.
1: אבל זה לא אומר, זה לא סותר את זה שמכבי חיפה צריכה להביא 4 שחקנים, 5 שחקנים בכירים. זה לא סותר את זה. זה לא סותר אחד השני. אני ממש לא חושב שזה...
0: אני חושב שאתה סותר את עצמך. מצד אחד אתה אומר לי פה צריך חריש ושואף למצוינות, ומצד שני אתה אומר לי שואו יכול להיות שנה. אני לא מצליח להבין.
1: אני לא אמרתי שהוא יכול להיות. אמרתי שהוא שווה בחינה. להזמין אותו לפרי סיזן, כי בכל מקרה הוא חתום, אין לך מה להפסיד. יכול להיות שברק בחרירי דברים אחרים שלא ראו לפני זה. יכול להיות. אני לא יודע מה להגיד לך.
0: אני רוצה להגיד... אני אגיד לדעתי, אני אפילו לא נותן הזדמנות לדבר הזה, אני לא מחזיר דברים שלא פגעו פה, אני רוצה דם חדש, אני רוצה דם אחר, אני רוצה פה שינוי במועדון, אבל אני אגיד לך משהו, ניסן. לא יודע אם תסכים איתי, אולי גם לא, וזה בסדר, אני מסתכל פה וקורא לדברים שאיציק עובדיה דיבר ב... לא יודע מה היה שם, VIP, לא יודע איך לקרוא לזה.
1: לא שמעתי, לא הייתי, אני בדרך כלל כל שנה הולך לאירוע הזה, השנה הייתה לי עבודה, באמת עבודה מרובה, אז לא הצלחתי להשתחרר לאירוע הזה.
0: אוקיי.
1: אז אני לצערי לא שמעתי את הדברים, אני אשמח לשמוע. נאמרו
0: דברים שאחרי שאני קורא אותם, כנס לאתרים, ראיתי, איפה ראיתי את זה? אצל ליגל, לא, נכון? ראיתי אצל ליגל. אחרי שאתה קורא אותם, אתה מבין איך יש את הבעיה הזאת. אתה מבין למה? כשאתה שומע את הדברים האלו, באמת, ואני מכבד את איציק, הכל טוב, אני מדבר פה מקצועית נטו, כשאתה שומע את הדברים ואתה קורא, אז אתה מבין למה המועדון נמצא במקום שהוא נמצא. אתה איש חכם, אינטליגנט, תקרא את הדברים, ותסמס אחר כך מה אתה חושב. עוד אמר ינקלה.
1: אני שמעתי מה שאמרת לגבי זה שהאליפות היא לא במניין התארים, אז אני
0: לא, זוכרת אותו דיברו פה, עובדיה. דיברו פה על, דיברו פה על, על מטרות על, שום, כל ה... לא היה כתוב פה אליפות.
1: בקיץ שאיציק עובדיה התראיין בכל גלי האתר וכל אתרי האינטרנט השונים, הוא אמר שמועדון כמו מכבי חיפה, אין מה לדבר, אליפות, זה ברור, כאילו לא צריך לדבר על זה בכלל.
0: לא, לא, לא, אבל אתה שם מצי רגל ואתה מדבר על מטרות, האליפות צריך להיות כתוב ראשון, לא, אל תגיד לי עכשיו את זה.
1: חד משמעית, אני אומר.
0: מה זה הצלחה היא סכנה?
1: אני לא מבין את זה.
0: מה זה? מה זה אומר?
1: אני לא מצליח להבין את זה. נשגב מבינתי, אמרת שאני איש אינטליגנטי, אבל...
0: ברור, אתה איש חכם, מה זה, ניסן?
1: אני לא מצליח להבין את המשפט הזה.
0: תגיד, ינקלה גם אמר, מחפשים שותף שיקח יחד את מכבי חיפה למעלה, יחד, זאת אומרת, אני אמרתי לך, ינקלה לא ישחרר, הוא ירצה שיכנס מישהו, אבל אתה יודע, ינקלה, מתוך האהבה שלו למועדון, לא יודע איך תקרא לזה, אני מאחל לו בריאות איתנה עד 120, אתה יודע כמה אנחנו מעריכים את האיש, אבל בסוף... זה לא יבוא פה איזה מישהו שיאנקלי יזוז הצידה והוא ינהל את זה. יאנקלי תמיד יגבע פה מה קורה.
1: אז אני חושב שכל עוד הנוסחה היא כזאת שיאנקלי מחפש משקיע, יהיה לו הרבה יותר קשה מאשר אם הוא יציר.
0: הנה הוא אמר, ניסה נשמה. הוא אמר, מחפשים שותף שיקח יחד איתנו את המועדון למעלה.
1: אז יהיה הרבה יותר קשה למצוא שותף מאשר רוכש מלא. למה? כי כל איש עסקים, טייקון, שבסופו של דבר הוא לא בא למכבי חיפה בשביל להרוויח כסף, הוא בא בשביל ליהנות. זה סוג של צעצוע לאנשים מיליארדרים. אם היה לי את הכסף הזה, הייתי קונה את הצעצוע הזה, אני מודה, אין לי את הכסף הזה. אז אם האיש רוצה צעצוע, הוא רוצה, אתה יודע, צעצוע לא מתחלקים. צעצוע רוצים 100%. ואף אחד לא ישים פה קרוב ל-500 מיליון שקלים, בשביל להיות שותף ולבוא לאכול סושי ביהלום או בורקס. אנשים רוצים לקבוע. אז כל עוד ינקלי רוצה לקבוע ולנהל, זה שלא. אבל הוא רק צריך לעשות את זה יותר טוב מה שעושה בשלוש שנים האחרונות.
0: שמע, תודה, ניסן, בסוף אני קורא את הדברים ואני רואה אותם. אגב, ינקלי גם דיבר פה על... זהו, תשאיר לי את זה ככה. ינקלי דיבר פה על להתמקד בעתיד המועדון בחשיבות שימור הקהילה שדבריו מהווה את הבסיס הכלכלי של המערכת ומכניסה למועדון מיליוני שקלים בשנה. הנאמנות למועדון חשובה מעל הכל, אנחנו עושים הכל כדי להשתפר. בסוף, הקהילה זה הקהל, אתה מסכים איתי? שזה הבסיס הכלכלי למה שקורה במכבי חיפה. יש משבר, שמע, ניסן, יש משבר עמוק בין הקהל לבין המועדון. עכשיו אתה יכול לקחת צד לעשות מה שאתה רוצה. בסוף, תסכים איתי שצריך לסדר את זה?
1: אני לוקח את הצד אחד, רק צד אחד, הצד של מכבי חיפה.
0: תיקח איזה צד שאתה רוצה. תיקח איזה צד שאתה רוצה.
1: אז אני אומר, ברור, אני חושב שמכבי חיפה הייתה צריכה לפתור את זה מזמן. האירוע עם מכבי תל אביב היה אירוע כאוטי מבחינת מכבי חיפה, אבל זה נגמר. עכשיו אנחנו רואים מה זה, סמי אופר בלי הגוש המעודד. זה להגיע, אתה מרגיש כאילו...
0: אגב, אני רוצה להגיד לך משהו שגם הגוש המעודד, לא רק המחאה באה משם. המחאה באה עוד מהרבה אנשים שהם גם לא יושבים בגוש המעודד, כמו שאתה קורא לו.
1: קטן, קטן, זכותו של כל אדם למחות. אין פה, זה מדינה דמוקרטית, יש חופש,
0: וכל אחד יכול למחות. רד לסוף דעתי.
1: יש לי רק בהם הסגנון. חוץ מזה, כל אחד יכול למחות.
0: מה זאת אומרת, המחאה האחרונה הייתה סופר לגיטימית?
1: לפעמים כן ולפעמים לא, שמתגודדים סביב רכב של בן אדם 200 איש ומקלט פחות לגיטימי, לקלוט שלטים ביציאה זה לגיטימי.
0: למי עשו 200 איש סביב הרכב במכבי חיפה? מתי הדבר כזה?
1: לפני שבועיים שלושה היה את זה עם ינקלה, תבדוק.
0: ינקלה? באמת? לא שמעתי על זה.
1: כן, אחרי המשחק ההפסד.
0: ינקלה שחר תקפו לו את הרכב?
1: לא, התגודדו מסביב הרכב 200 אוהדים, וקיללו אותו, והוא היה צריך את חסות המשטרה בשביל לצאת משם. אני חושב שזה כבר לא מחאה, זה כבר עובר את כל הגבולות.
0: ניסן, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: מה שקורה בתוך המגרש מבחינת שלטים וכאלו,
0: ניסן, מחאה, אוקיי, אמרת את דעתך, סבבה, אני אגיד את דעתי, אני חושב שמחאת האוהדים היא לגיטימית לחלוטין, והקהל יכול להשמיע ולהגיד מה שהוא רוצה, זה לא צפון קוריאה פה, אין פה סתימת פיות, כל אחד יכול להביע דעתו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, ניסן, למה אני חושב שמכבי חיפה לא מסיקה מסקנות לפני האירוע המכובד שהיה היום? דבר ראשון, קודם כל, תסדרו את הסיפור עם האוהדים. ניסן, זה יותר חשוב מכל ההתייפיפות האלה, וכל המצגות האלה, וכל ההרצאות האלה.
1: אתה קורא את הטורים שלי בערוץ הספורט.
0: לא, אני לא מעביר עליך ביקורת. אני מביע את דעתי, ואני קורא כל מה שאתה אומר.
1: לא, אני איתך ביחד, אני חושב.
0: לפני אירוע כזה, סליחה, ניסן, עוד פעם, סליחה, נשמה שאני קוטע אותך. אני פשוט, האימפוסיביות שלי. לפני אירוע כזה, של כל ההתייפיפות הזאת, דבר ראשון, יותר חשוב. סדרו את הדברים האלה. לדעתי, זו הדעה שלי, ניסן, זה יותר חשוב.
1: אילו אני הייתי איציק עובדיה, לא הייתי נרדם לילה אחד, לפני שהאירוע הזה היה מאחוריי. ומספיק עם התירוצים האלו, זה אי אפשר לפתור, זה את אבו פאני אי אפשר להביא, זה לא רוצה, זה כן רוצה. מבחינתי, יש רק דבר אחד, פתרון של האירוע. אותי לא מעניין מי השם, בסוף מכבי חיפה נפגעת. אני מבחינתי, מכבי חיפה זה מעל הכל, מעל לכל אוהד, מעל לכל איש מקצוע, מעל לכל בעלים ומעליי. קודם כל זה מכבי חיפה, זה בית המקדש של האוהד הירוק. מכבי זה מעל כולם. ומכבי חיפה חייב, מה שיאנקלה אומר והוא צודק, כל הנושא הזה של הקהילה ושימור העוצמה של הקהל, זה התכלול של כל האירוע. בסופו של דבר יגיע איש עסקים ויקנה את הקבוצה, בגלל הקהילה הזאת.
0: ניסן, אתה יודע, יש לי פה תגובות מאוהדים, בואו, אני חייב להקריא אותם. יש פה תגובות שזה סילוף דברים, השתומר שתקפו את יאנקלה. הם חיכו מחוץ ליציע במרחק גדול עם חציצת משטרה, אף אחד לא יתקרב לרכב של יאנקלה. אתה לא יכול להגיד שתקפו.
1: אני יכול להראות לך תמונות אחרות, אבל לא משנה.
0: תראה לי, שלח לי אותם.
1: אני אשלח לך אותם, אני חושב, אחר כך אני אשלח אותם, okay. קטן, אני חושב שבסופו של דבר, על דבר אחד כולנו תמימי דעים, יאנקלה שחר רוצה לעשות טוב למכבי חיפה, הוא לא רוצה לעשות רע, הוא שם 120 מיליון שקל, הוא לא רוצה לעשות רע, הוא לא מצליח בשלוש שנים האחרונות, הניהול כושל, חד משמעית אני מסכים עם זה.
0: כן, אבל זה שאני רוצה להגיד לך משהו, גם יואב קץ רוצה לעשות טוב, וכל בעלים רוצה לעשות טוב.
1: בוא לא נשווה.
0: לא, לא, אני לא עושה השוואה, אבל זה שרוצה לעשות טוב סבבה, אבל מצד שני, אתה גם לא יכול להגיד למה יש מחאה ולמה, אז מה?
1: אני לא אומר למה יש מחאה.
0: אז אני לא מבין מה אתה אומר.
1: אני אומר, לא, לא, לא, אני אומר שהיא סופר לגיטימי.
0: אוקיי, בסדר. רואים,
1: אוי ואבוי, אם הקהל של מכבי חיפה לא היה מוכיח על המצב של הקבוצה, זה אומר שהיינו מאבדים את הדרך.
0: אתה יודע מה, ניסן, תקשיב, אז בוא, אני רוצה להתקדם איתך. בוא שנייה, רגע, נשמע, בוא נתקדם דפה. דקה. אתה חושב שלברק בחר ולליאור יש, ולאיציק, שהם במערכת מנהלים את ההצגה הזו, יש להם את היכולת בעונה הבאה להוביל את מכבי חיפה לאיפה שהיא צריכה להיות, כי ידע אותה טוב, יודע טוב מאוד, לא, אף אחד לא יקנה פה בינוניות בשנה הבאה. יש להם את היכולת, הם מסוגלים להוביל את המערכת?
1: תעשה לי. בוא אני אעשה הפרדה. קודם כל, לברק בחר יש את היכולת, כי הוא הוכיח את זה בעבר. עושה שש אליפויות, ומי כמוך יודע שכל אליפות זה עולם ומלואו. אני לא רואה מאמן, לא קוז'וק ולא יצחקי, שלא יעשו כל הקריירה שש אליפויות. אז את היכולת יש להוכיח את זה, נכון שהוא בירידה. לגבי רפאלו ועובדיה, חובת ההוכחה עליהם, איציק עובדיה, מנכ"ל המועדון, מעונת ליגת האלופות, הוא התמנה במאי, בעצם במרץ הודיעו על המינוי, ובמאי הוא התמנה, ומאז המועדון ברגרסיה, הוא בהליכה לאחור. כל הכבוד, אני
0: הליכה לאחור זה בעדינות, בהתרסקות.
1: בהתרסקות, סבבה, מקבל את זה גם כן. עונה של דגו הייתה בינונית פלוס, ועונה לפני זה כושלת, ועונה עכשיו זה
0: קטסטרופה. ניסן, זה לא מכבי חיפה, בוא, נו, זו.
1: לגבי ליאור רפאלוב, לגבי ליאור רפאלוב, הוא לא הוכיח כלום. הוא היה שחקן ענק, כוכב כדורגל, אבל בתור איש מקצוע הוא עדיין לא הוכיח כלום. לכן אני כן הייתי עושה הפרדה בין השלישייה.
0: אוקיי. אבל הם צריכים לעבוד ביחד, ניסן.
1: נכון, אילו אני הייתי יאנקלה שחר, בוא נגיד כך שהייתי שוקל כמה וכמה פעמים לפני שהייתי נותן את המנדט בעונה הבאה לליאור רפאלו ויבנות המועדון. אני לא אומר שהוא צריך ללכת, אבל כן הייתי לוקח אולי מישהו יותר דומיננטי, או אם אני סומך על ברק בחר, נותן לו את כל הקלפים. הוא אומר לו, בדיוק כמו שהיה בעונה הראשונה עם אלברמן, שאלברמן היה סקאוט.
0: עכשיו, יש לי עוד שאלה, אני מבין.
1: אתה המנהל, אתה עליך, אני לא בא עכשיו אחר כך.
0: רגע, רגע, סבבה. אני מקבל מה שאתה אומר. עכשיו אתה אומר, אתה המנהל, הרי ברק, אתה יודע, אומרים שהוא בא ובונה קבוצות, זה לא עובד. השאלה היא עוד פעם, אתה יודע, ברק, אנחנו תמיד נחמיא לו על השש אליפויות, אבל אתה יודע שהכדורגל הוא אכזרי, ומדבר איתך אחד שהיה עושה שבת טובה, שבת אחרי לא טובה, מקבל כללות, ציון 2 בעיתון. סבבה, אתה יודע מה זה הכדורגל, אני לא צריך להגיד לך. בסוף, חובת ההוכחה היא צריכה להיות מדי יום. שאני מסתכל היום על ברק, ואתה יודע טוב מאוד שאני מעריך אותו, השאלה אם הוא לא מיצא את זה. השאלה אם עדיין יש לו את הכוח שלו, שלו, של ברק, עזוב רגע את המערכת, להביא את הערך המוסף. אתה מבין למה אני מתכוון? את הערך המוסף שלו.
1: אני מסכים איתך, נדע את זה רק במבחן התוצאה. השאלה אם מכבי חיפה מוכנה להקריב עוד עונה בשביל מבחן התוצאה.
0: עוד עונה? הקרבת עונה על רפאלו והקרבת על זה? ארבע עונות אתה רק מקריב.
1: בוא, אם אני הייתי יאנקלה שחר, אני לא יודע איזה החלטות הייתי מקבל. זה באמת דילמה. מצד אחד, זה מאמן אהוב, מאמן מאותר, שעשה פה המון...
0: שאלה אם זה טוב למערכת. בסוף, איך אמרת, טובת מכבי חיפה מעל הכל, יאנקלה צריך בצורה קרה לחשוב על טובת המועדון ולראות מה טוב לו.
1: אני הייתי שובר את הראש, באמת, אני לא יודע מה הייתי מחליט. זו החלטה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה של יאנקלה. איך אמרת, הצומת דרכים הכי גדולה במועדון שלו, אולי מאז העונה של רוטן.
0: נכון, נכון.
1: שמכבי חיפה הייתה בפלייאוף התחתון, שמשחק הישרדות עם אשקלון, אם אתה זוכר את זה קטן, אז אני אז אני חושב שהגענו פה פחות או יותר לאותה צומת.
0: אתה יודע, אני אגיד לך עוד משהו.
1: אני לא מקנה ביאנקלה על ההחלטה הזאת. לא מקנה.
0: אני לא, אגב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא יודע אם יאנקלה מודע לכל הבעיות שיש פה. אני אומר לך את האמת. אני רואה אותו, אני גם אומר לך עוד פעם, האירוע הזה של היום, ששמעתי וראיתי וקראתי, אני מרגיש ניתוק. ניתוק מהמציאות. אני יודע, אולי אני היחיד שמדבר את זה, ואני יודע שבמועדון עכשיו בטח זועמים עליי, אבל אני חייב להביע דעתי. אחרת לא היו, אחרת לא הייתי יושב פה ופותח מיקרופון, אם הייתי מתייפף. ניסן, אני מרגיש, סליחה, ואני...
1: ינקלה לא מבין מה זה מקום חמישי במכבי חיפה.
0: ניסן, יש פה ניתוק. אתה בטוח שהוא
1: מבין? אתה היית מנצח 2-0, ינקלה מבקר אותך, קטן, אז הוא לא...
0: היו זמנים, אולי ינקלה רואה את הדברים כבר אחרת.
1: לא, ינקלה רוצה תארים. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? כי מי שמשקיע 120 מיליון שקלים. שכר השחקנים הכי גבוה בכדורגל הישראלי ב-30-40% יותר מכבי תל אביב, תבדוק אותי, הנתונים בבקרה התקציבית, תבדוק אותי.
0: זה עוד יותר מגדיל את גודל הכישלון.
1: אני מסכים איתך, אבל זה לא אומר שהוא לא רוצה. זה אומר שהוא רוצה, רק לא עשה את זה נכון. אם היית אומר לי, תשמע, הוריד פרופיל...
0: אז למה שנה הבאה הוא עושה עם אותם אנשים?
1: לא יודע, בגלל זה אמרתי,
0: נעניתי במקומו. אם אתה אומר הוא רוצה משקיע 120 מיליון ושם את כל סל הביצים בכאלה שלא הביאו לו שום דבר, אז איך אתה עושה את זה עוד פעם?
1: אני לא יודע, קטן, אני אומר לך עוד פעם, זו החלטה מאוד מאוד קשה של ינקלה, שהוא צריך לקבל אותה עם עצמו. הוא צריך להחליט האם הוא מאמין בצוות הקיים, או שהוא עושה ניתוח.
0: אתה, תן להקשות עליך, ניסן, אתה באמצע אוכל צהריים, אמא, אביבית, אז בוא תן רגע להקשות עליך, אתה מה עושה? אני דעתך חשובה לי. אני אוהב שאנשים עולים אצל שידור ומביעים את דעתם. מה שיאנקלה יעשה זה שלא, אני לא דיברתי עם ינקלה לשנים. אני לא יודע מה הוא חושב. אני רואה את האירועים האלה, ואני חושב שזה, שצריכים לעשות דברים אחרת.
1: אני אגיד לך מה אני הייתי עושה.
0: כן.
1: או כל השלושה הולכים, או כל השלושה נשארים. להגיד לך מה אני הייתי מקבל החלטה, אני צריך להיות יותר בעובי הקורה, בשביל לדבר עם האנשים מבפנים
0: ולקבל... אתה לא בעובי הקורה.
1: אני לא...
0: אני בעובי הקורה, אור מאיר. לא, עובי הקורה.
1: תראה, אני חושב שבסופו של דבר, הכישלון הוא של שלושתם. ברור. כל אחד יש לו את האחוזים שלו.
0: נכון, נכון.
1: לא יכול להיות שאחד ישלם את המחיר ושתיים נשארו. אני מסכים. ואני לא נוקב בשמות.
0: אני מסכים איתך לגמרי.
1: או כולם הולכים,
0: או כולם... קודם כל, אז אני בא לנקוב בשמות. אתה יודע, אתה אמרת פה סיסמה, מכבי חיפה מעל הכל, ושאני עושה את התוכניות שלי, אז אני חייב להגיד לך שאני מאוד אוהב את ברק, מאוד אוהב את ליאור, מאוד מעריך גם את איציק, אבל בסופו של דבר, טובת המועדון היא מעל הכל. ואני, אין לי בעיה להגיד את השמות שלהם, ולשלוח אותם גם הביתה. אתה יודע למה? כי אם שבנה הבא, מחזור 3-4, אנחנו נהיה באותה סירה, אז תהיה גם פדיחה שלך, שאתה פחדת להגיד מי הולך הביתה.
1: אני, תראה, אני לא מפחד, כי אני בסופו של דבר לא מקבל את ההחלטות, אז זה רק, אתה יודע, זה טוב ברדיו, וזה בסדר, ואני יכול להגיד שילכו, ואני יכול להגיד שישארו.
0: למה, לא מתייעצים לך?
1: אם ברמה כזאת מעולם לא, ואני גם לא חושב שזה נכון.
0: חבל, מה זאת אומרת? למה? אני חושב שזה כן יכול לעזור. מה זאת אומרת? טוב, עזוב, אני משוחד לגביך, ניסן, עזוב.
1: בוא נגיד ככה, שאם ינקלה היה מתקשר, הייתי אומר, לא ידעתי. אבל, וזה בטוח שמה שאני רוצה זה שרק מכבי חיפה תצליח.
0: זה בטוח, אין לי ספק.
1: אם אבא שלי יבדל לחיים ארוכים,
0: אמן.
1: היה מאמן מכבי חיפה, והוא לא היה מצליח, הייתי צועק לו מהיציע, תתפטר.
0: ניסן, לך לאכול צהריים, סליחה על ההפרעה, שחדש פה מכל החבר'ה, תודה. ביי נשמע, אוהבים אותך, ביי. פרסומות וחוזרים. רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן.
3: ובשלוש, מגה ביקס עם דולב נישליס ומושיקו

0: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: הלו, צ'רי?
0: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
0: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
0: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריסבי.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: תחמני, מה נשמע אחי? מה שלומך?
1: אהלן, יניב, מה קורה?
0: וואלה, תענוג. שמע רגע, לי פה מקודם דיון עם ניסן, הוא אמר תקציב מכבי חיפה 120 מיליון שקלים, ואני מקבל מלא הודעות מיועדים שאין סכום כזה. מה הסכום באמת? אפשר לדעת כאילו שזה משהו שכל אחד זורק סכום אחר? איך זה עובד?
1: לא, נכון לתחילת העונה, אגב, גם בדוקות התקציבים שמכבי חיפה הגישה ב-24-25, המספרים היו קרובים לזה.
0: אוקיי.
1: והעונה, אם לוקחים בחשבון, גם אתה יודע, את נושא ההוצאות של מה שנקרא רכישת שחקנים וכאלה, וכולל הרכש של ינואר, אז כן, זה מגיע למספרים האלה.
0: אוקיי.
1: אבל שוב, אתה יודע, אנחנו אמנם עיראקי, אבל אנחנו לא רואי החשבון, אנחנו בסופו
0: לא,
1: של דבר...
0: לא, אני לא רואי חשבון של אף אחד. כן, לא, אני פשוט לא מכיר. דבר,
1: לא, אני אגיד לך רק מה.
0: מה?
1: אני, גם אם זה 100 מיליון, וגם אם זה 120 מיליון, זה לא משנה את השורה התחתונה. עוד לא.
0: זה משנה, כי אם המספרים כל כך גדולים אז הכישלון הוא בהרבה יותר גדול.
1: נכון, בדיוק זה מה שבאתי לומר.
0: נחמני, אתה יודע, היה הבוקר, לא יודע, אירוע VIP, לא יודע איך קוראים לזה, איציק עובדיה אמר כמה דברים שאני לא מפסיק לקבל עליהם הודעות, באמת. הוא אמר משפט כמו, הצלחה היא סכנה. אני לא מבין את המשמעות.
1: זה לא משהו שהוא אמר, זה משהו שישב בתוך מצגת.
0: אוקיי.
1: כשורה בתוך מצגת, זה לא דברים שאת אומרת שלא היו, זה דברים שהם כתובים במצגת.
0: מה זה משנה אם זה כתוב במצגת שאתה מציג או שאתה אומר, כאילו זה היה נוח, לא?
1: אני תפקידי להביא פה, אתה יודע.
0: אוקיי, על המצגת היה כתוב הצלחה היא סכנה, מה משמעות המשפט? אני יושב פה ואני לא מצליח. רון, כתוב בצ'אט, רגע, כתוב בצ'אט, מה אומר הצ'אט? הצלחה היא סכנה, מה זה?
1: הוא התכוון לומר כאילו שלא, מה שנקרא, לא להיות שעננים.
0: מאיפה אתה יודע למה הוא התכוון? הוא לא הסביר.
1: אז אני אומר, הוא הסביר.
0: הוא הסביר? אוקיי, מה הסביר? היית שם? היית?
1: לא, אבל הותקנתי.
0: נו.
1: ולא רק, זאת אומרת, לא רק איציק עובדיה דיבר, אני חושב שגולת הכותרת של הכנס הזה הייתה דברים, קודם כל שיאנקה לשחר פנה לאוהדים מה שנקרא, שאלו אותו, או התעניינו לפני מה הוא עושה לגבי רוכש אם וכאשר.
0: מה, זה היה רעיון? מישהו ראיין אותו? לא הבנתי.
1: לא, יש, אתה יודע, כרגע שיושבים כל מנועי יעלום ובוקסים וכאלה,
0: okay.
1: זאת אומרת, יש
0: שיח. יש דיאלוג כזה, לא הבנתי, כן.
1: אז כן, זה, ואז הוא אמר, כשליך שיהיה, הוא לא אמר רוכש, הוא אמר משקיע, זו מילה חשובה.
0: חפשים שותף שיקח יחד איתנו את מכבי חיפה למעלה. זאת אומרת, לא אין פה רוכש, משקיע, בוא כנס, אני קובע מה קורה.
1: בדיוק. בדיוק, ממש ככה.
0: יפה.
1: אין, אי אפשר להגיד את זה אחרת,
0: הבנתי.
1: הגדרת את זה בצורה מצוינת.
0: אוקיי, בסדר, אני כאילו זו דעתי תמיד, אני לא חושב שיאנקה שיתבדל לחיים ארוכים משחרר את המועדון. נחמן, אני רוצה רגע להתקדם איתך שנייה. אתה יודע, יום שלישי יש הפועל תל אביב, אחרי זה אתה רוצה לטרנר, במכבי חיפה סופרים את השעות לסיום העונה הזו. כשאתה מסתכל קדימה, אני חייב להגיד שאני בן אדם אופטימי מטבעי, אם

0: זיכרונה לברכה, תמיד לימדה אותי להיות אופטימי, ואני קצת מאבד מהאופטימיות שלי, כי אני רואה את ההתנהלות במועדון, ואני מסתכל על מה שיש היום, ואני קורא פתאום שבואו נעקוב אחרי שור, אולי שור מתאים. אני לא כל כך אופטימי, נחמני. אתה מה?
1: אני האמת קשה לי מאוד לאכול את הדבר הזה שנקרא מכבי חיפה, גם כשאני מסתכל עליה לכיוון עונת 2020.
0: מה זה לא יכול לאכול, תסביר?
1: קשה ל... זה מוצר שנורא קשה לעכל אותו. זאת אומרת, אתה יודע שיש כל כך הרבה דברים לתקן, בזמן, אז אתה יודע, אני שומע כל מה נועדים עוצרים אותי ואומרים לי, אין אירופה אז יש זמן לתקן. ואני אומר... אני לא חושב שחלון של שלושה חודשים מספיק כדי לתקן כל מה שנעשה עונה ובשנתיים האחרונות.
0: אז מה אתה אומר?
1: אני חושב שיהיה קשה מאוד לתקן ולהוביל את מכבי חיפה לאן שהיא רוצה תוך קיץ אחד, גם עם אירופה.
0: זאת אומרת, בוא, אני יורד לסוף דעתך, אני אחדד את זה בצורה קצת יותר בוטה. עם כל התיאוריות שנעשו בשנים האחרונות, צריך פה בשביל באמת לסדר את זה, איזה שנה, שנתיים של שיקום, נכון?
1: זה פחות או יותר מה שאמרתי. בדיוק. זה מה שאני חושב, להגיד לך אם אגב זה יקרה, ובאמת מכבי חיפה עם כל הכישלונות ברכש והמצב בטבלה וכל מה שקורה מסביב והמחאות מסביב הצליחו גם איכשהו להראות מה שנקרא דרך ניהול אחרת שתרצה מה שנקרא את כלל האוהדים והכל פה יהיה אידיליה, אני אומר לך זאת תהיה הצלחה פנומנלית.
0: אתה רחוק מאידיליה, אבל יש דברים שאני חושב שהם קודם כל צריכים להיות א' ב'. קודם כל אני אומר לך עוד פעם, אני חושב שקודם כל צריך לסדר את הקרע בין המועדון לבין הקהל. דבר ראשון, אני חושב, לפני אירועי VIP וכל מיני הרצאות והתייפיפות, יש דברים שהם חשובים בהרבה יותר. אני סלח לי, שוב, אני יודע שמכבי חיפה זועמת על הדברים שאני אומר, וזה בסדר, אבל אתה מכיר אותי נחמני, אני לא יכול להגיד דברים אחרים. אני חושב שיש ניתוק גדול, בין המציאות היומיומית ומה שקורה עם מכבי חיפה, לבין ההתנהלות. דעתי, יכול להיות שאני בוטה מדי, אני רואה פה ניתוק מאוד גדול. בסוף, אני חוזר איתך עכשיו לסגל השחקנים, וואלה, נחמני, אני לא יודעת מי אני משאיר פה בכלל. הזרים, הישראלים, אני תצביע לי...
1: תנסה לסמן באמת מי אתה כן משאיר.
0: תראה, אני חייב להגיד לך מה... אז בוא אני אגיד לך.
1: תדעתך היה, היא לא עוד דעה.
0: אני אגיד לך משהו, כל החבר'ה הצעירים מבחינתי רלוונטיים, באמת רלוונטיים. אינון כנראה שחקן הרכב, וגם נבות, שטייפמן עשה עליי רושם יוצא מן הכלל, גרינברג באמת ילד מוכשר, צריכו לקרוא את נעליים, כולם צריכים עוד להוכיח את עצמם, החבר'ה הצעירים אני שם אותם בצד. ממה שקיים היום, כמובן שירמקוב מבחינתי נשאר, בתאי בנוני, אני לא רואה בו איזה סונגרן או משהו עילוי, אז אני כנראה משאיר אותו כזה ברירת מחדל. עלי מוחמד, אני משוחד לגביו, אני לא נוגע בו. וואלה, כל השאר, נחמני. מה יש להם לעשות פה?
1: אם יעשו את מה שאתה אומר, זה אפילו שלושה...
0: קודם כל, אף פעם לא עושים מה שאני אומר, גם אני לא רוצה שיעשו את מה שאני אומר, אני פשוט מביע את דעתי. אתה יודע, בסוף, אני תצביע לי עכשיו על כוכב כדורגל, תצביע לי על לידר אחד, תצביע לי על שובר שוויון, תצביע לי על איכות, תצביע לי על משהו של זהות. בוא תן לי, תן, אתה יודע, אני נוגע איתך בנקודות.
1: זהות נגעת בצעירים.
0: לא, הצעירים שם בצד, אתה יודע למה שם את הצעירים בצד? א', כי במאי שנה שעברה צרחתי פה זהות. אני יכול להגיד לך משהו שאני בדרך כלל לא אוהב לעשות, אבל אני אגיד אותו כי זה נמאס עליי. קיבלתי 7,000 הודעות מכל מיני, לא משנה מה, על זה שהזהות לא מעניינת. עזוב אותך זהות, אתה מחפש אותנו לעשות תוכניות עם אש, הזהות לא מעניינת אותנו, אנחנו רוצים אליפויות ותארים עם מתאזרחים וזרים. אז התפוצץ המועדון בפרצוף, כי אני ישבתי בחדרי הלבשה שנים, ולא משנה איזה זרים באים. אם אין לך זהות בבית, זהות מבית, אין לך מה לחפש. א', ב', אני חושב שבסוף נחמני, אתה צריך פה כוכבים. במכבי חיפה צריך כוכבי כדורגל, ואין את זה פה. אין, תן לי כוכב.
1: לגבי הכוכבים קשה
0: לי... תן לי שחקן אחד שהוא הרכב בביתר ירושלים, או במכבי תל אביב, או בבאר שבע. תן לי שתיים. לא ישראלים.
1: ירמקוב.
0: לא, עזוב את מי שאמרתי. אמרתי לך ירמקוב, אמרתי לך אולי בתאי, עלי מוחמד, אני לא נוגע בו למרות שרוצים להזיז אותו. מי? תן לי כוכב. אתה לא יכול להגיד לי שוער ירמקוב. תן לי כוכב, נחמני. תן לי אחד שבעונה הבאה ינקה לשחר רוצה עם קור מנויים, ואומר, חבר, וזה הכוכב שלי. תן לי איזה שרי, תן לי איזה... לא, תן.
1: אין, מהשמות שאתה מתאר, אין כזה. וזו האמת, מה לעשות?
0: אתה יודע, אומרים לי, בנסון נסע. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על בנסון? אין לי בעיה שהוא נסע, בעיה שהוא צריך לחזור.
1: שמע, לגבי בנסון, אני באמת אומר...
0: מה אתה אומר?
1: זאת אומרת, הוא הגיע עם המון שיפיות.
0: מה זה המון?
1: אגב, זה שהוא שאל אותי לא מעט היום למה הוא הלך, אז הוא הלך כי הוא רוצה, אתה יודע, לסיים את השיקום שלו בחול, לחזור מה שנקרא...
0: מה אני, הוא שלוש שנים כבר בשיקום. שומע? הוא שלוש שנים, הוא שלוש שנים בשיקום. בוא, הבאת השחקן שהוא, אתה יודע, הכל אצלו הזה על קירי תרנגולת. בוא, נחמני, אתה...
1: אי אפשר לומר שלא אמרתי או דיווחתי את הדברים האלה, עוד לפני.
0: לא, נחמני, אני לא בא לך בטענות. אתה יודע גם מה אני אומר לזכותך? שדון הגיע למכבי חיפה, אתה הראשון שעלית פה לשידור ואמרת לי, קטן, זה לא מתאים. אמרת.
1: אני באמת חושב שהוא לא יותר טוב. להפך, אני אגיד לך יותר מזה. כשאני רואה גם את השחקנים
0: שנשתפים... איפה אתה, נחמני? איפה אתה? במקלחת?
1: לא, אח שלי, אני שותך את הכישורים לממולאים של הילדים.
0: איך אתה אוהב את זה?
1: רק אצלך בתוכנית יכול לעבור.
0: ברור.
1: כי רק אתה מבין לליבי שהילדים רוצים כוסות, אני חייב להכין להם.
0: כוסות? אני חולה עליך, נחמני. אני
1: מת
0: עליך, נחמני, יאללה.
1: זה הדדי, אח שלי, זה הדדי.
0: נכון, נכון. תגיד, שים רגע את הכוסות תגיד שנייה, באמת, אתה, אני רוצה עוד משהו שהוא קצת חריף. באמת, שאלה, אתה תענה לי. אני לא בסוד העניינים, אתה יודע, אני עושה את התוכנית שאני בא בבוקר, עושה קפה, כותב את התוכנית, צועק עד 2:53-4 גג ונעלם. עכשיו שאלה, שאלה. איציק, ליאור, ברק, הם, ויאנקלה כמובן, שהם יושבים עם עצמם, איזה מסקנות הם הסיקו מהעונה הזאת? מה הסקת המסקנות? מה התוכנית לעתיד? מה האסטרטגיה העתידית? מה עכשיו באמת כאילו הם יושבים, וואו, טעינו פה, פה, פה, פה. איפה? איפה זה קיים? כי אני לא חושב ואני לא מרגיש ואני גם לא שומע שמישהו בכלל מודע למה שקורה. ברק מתראיין, אומר נעשה קבוצה עוצמתית. בוא נה ברק, אני מחזיק ממך. לקחת אותי לטיול. חמני, לקחתי לטיול.
1: ככה אתה מרגיש?
0: כן.
1: אז אני אגיד לך מה אני מבין. אני מבין...
0: תקן אותי בבקשה.
1: אז אני מבין שממש עם סיום העונה, שחקנים אלה שכבר הגיעו למסקנה שלא מתאימים, כבר יקבלו הודעה מהר לחפש...
0: שמע, עד לפני 48 שעות עוד הייתה סימן, עוד היה סימן שאלה גדול לגבי אגבה. מישהו שהחליטו עליו באופן נחרץ?
1: לגבי... מה, אתה מדבר על אגבה? על אגבה אני חושב שיש הבנה... שהוא לא כרגע בשל, גם אם הוא חושבים שהוא פוטנציאל, ויש עדיין מי שחושב שהוא פוטנציאל, כמו למשל ליאור רפאלו, מבינים שכרגע הוא לא בשל ב-100% להוביל את מכבי חיפה.
0: אז מה עושים איתו?
1: הוא עדיין שחקן צעיר, אולי יפתח את העונה, ואז אם יראו שבכל זאת זה לא יתקדם.
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שבעונה הבאה אגבה עדיין שחקן מכבי חיפה?
1: אמור לפתוח את האימונים.
0: אגבה אמור לפתוח את האימונים, ושואו, לפי מה שכתב איגל וניסן, כבר התחיל להגיד לי, עשה עונה טוב. זאת אומרת, נחמני, שומע משהו? שומע רגע? אתה שומע אותי?
1: מקשיב.
0: שים את הכוסות בצד, שומע?
1: תוך כדי שאני מוציא את מבפנים, את הכל אני מקשיב.
0: נחמני, מה שהיה הוא שיהיה. ואני אעשה לך כוכבית, יכול להיות תמיד יותר גרוע.
1: יותר גרוע ממה שהיה עונה?
0: ברור, מה זאת אומרת? מהפלייאוף תחתון זה יותר גרוע. אם אין לך גיא מלמד, אתה עושה פלייאוף תחתון.
1: בזה אני מסכים איתך, אבל אני באמת חושב שלא יכול להיות יותר גרוע ממה שהיה.
0: תמיד יכול להיות יותר גרוע. תגיד, מה עושים עם מלמד?
1: מלמד אמור לפתוח את האימונים כמו...
0: כולם אמורים לפתוח את האימונים, בוא נעז בא, עונה.
1: אבל אני אגיד לך מה השוני.
0: מה
1: השוני מהעונה שעברה. בעונה שעברה גיא מלמד אמר להם, למרות הצעה מנתניה ולמרות...
0: אני לא
1: הולך. אמר להם, אני לא הולך, אני רואה מה יש, אני יותר טוב. ואמר להם, אני אשחק.
0: אז מה השנה השונה? מה?
1: השנה, אם תהיה הצעה, ובכל זאת תגידו לו שהוא לא בתוכניות, והוא ישמור על השכר שלו, אני חושב שמכבי חיפה תראה גיא מלמד.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. בסוף כל מה שאתה אומר לי, לא, לא, לא משכנע אותי, אני לא אוהב את זה, אני לא רואה בזה הסקת מסקנות. אני חושב
1: ש... לא, זה לא הסקת מסקנות, זה עובדות.
0: אני חושב שביום ראשון מכבי חיפה צריכה לסיים את העונה, וברק בכר כבר צריך להיות עם רשימה. מי הולך הביתה? מעל 10 שחקנים, לקבל הודעת שחרור.
1: אני חושב שיותר מ-10 שחקנים ילכו.
0: אז יופי, אז תגיד לי את זה. מה אתה אומר לי, הוא נשאר בעולם?
1: לא, כי התחלת איתי עם אגבה, עניתי לגבי
0: אגבה. יותר מ-10 שחקנים.
1: שאני כולל בתוך זה, כמובן, גם את ה... אתה יודע, יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשאלה ולא בדיוק רוצים להשאיר אותם.
0: ושואו, תגיד? מה איתו?
1: שואו, זה... תשמע, הבן אדם עושה שנתיים עונות טובות, גם בדלאס, גם בטורקיה.
0: מי יודע? מירה? מי יודע, מירה?
1: זה מה שאתה יודע, אגב, גם התקשורת הטורקית נורא רוצים לחוטין שהוא יחתום
0: ושהקבוצה
1: שלו תשלם למכבי חיפה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, נחמני. נמאס לי מהסיפורי סבתא האלה. אני כבר לא קונה את זה. אני לא בא לך בטענה. אתה מעביר מה שאתה שומע.
1: לא, אתה רוצה...
0: אני לא יכול לשמוע את זה. אני אומר לך את האמת. מי ראה? אתה יודע מה? בוא נעשה ספורט, אני ואתה. בוא, אתה רוצה? בוא.
1: כן.
0: תבדוק במערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, כמה משחקים ראו את שוואונה. אם ראו אותו מעל 10 משחקים, אתה יודע מה, אני אכתך יותר, מעל 8 משחקים, אם ראו אותו באופן רצוף, אני סותם את הפה שלי. אין יותר קטן בשתיים, לא בא לפה יותר. אם לא, אם אני צודק, אני חושב בפניך משהו שאני מפוצץ פה הכל.
1: אז אני אגיד לך משהו. כן. אני חושב שמה שלא עבד, לא יעבוד.
0: אני בדעה שלך, אני בדעה שלך.
1: גם אם שואו עושה באמת עונה טובה בטורקיה, אני אגב אישית לא ראיתי אותו.
0: מי רע? תגיד, רפאל עוב ראה אותו בחמשת מחזורים האחרונים?
1: אחד הסקאוטים שלא ראה ודיבר.
0: מי?
1: אחד מהמערך, אני לא יודע בדיוק מי, אני אבדוק את זה לתוכנית הבאה.
0: כן, תבדוק לי ותגיד לי כמה משחקים עקבו אחריו.
1: עכשיו, אבל אני באמת חושב שמה שלא עבד לפני 3 שנים שהוא הגיע, אני לא חושב שפתאום בקיץ הקרוב יהיה קסם, ופתאום הכל ידבק ויראו פה שחקן שלא ראו מעולם במכבי חיפה.
0: נכון, נכון.
1: אני באמת לא מאמין בזה.
0: ועוד דבר קטן יש לי להגיד לך לפני שאנחנו עוברים לווינר, כי טום כבר נכנס לפה בגליץ' ובסערה, אגב הוא בכושר סין, נחמני לא רואה את הדבר כזה. בסוף, אתה יודע, אתה אמרת פה, הייתי צריך לסיים איתך את הדיון הזה אחרי שנייה, אתה יודע למה? כי אמרת אחרי 25 שניות קטן, בשביל לתקן את מה שיש פה, צריך פה 2, 3, 4.
1: זאת דעתי, אם אתה חושב,
0: אוקיי, נחמני...
1: אני באמת חושב שאם מכבי חיפה תהפוך ממה שהיא הייתה העונה לקבוצה שאני לא אומר לוקחת אליפות. בוא נגיד כמו ביתר ובאר שבע, שאני לא משנה...
0: שהיא נאבקת על אליפות בצורה מכובדת.
1: שהיא נאבקת על אליפות, זה הצלחה פנומנלית, זה... אין דברים כאלה. זה משהו אדיר.
0: אוקיי, נחמני...
1: בכל נמידה, זו דעתי, מי שחושב אחרת...
0: לך תשים מלח, רסק, תתחיל להרבב, מים חמים.
1: הרבה בערת, קטן, הרבה
0: בערת. איך אני אוהב בערת. יאללה, ביי, תודה.
1: ביי, אחי.
0: תודה. מה אתה מסתכל עליי ככה? מה אתה מבט
2: לא, הזה? לא, איזה מבט.
0: למה המבט הזה? מה? אתה רוצה להריד?
2: אני לא רוצה להריד, אבל אם זה יגיע למצב הזה, לא תהיה ברירה.
0: אני גם לא מפחד להריד.
2: יש לי פה גב, יש לי תור מאיר.
0: אור מאיר, אני אומר לך, הוא בורח ראשון.
2: האמת שזה נכון.
0: יאללה, ווינר, בוא, תחץ.
3: לא תסלח.
4: איך תיקח?
0: חבר כתב לי שכל האימורים שלך אין שחור כמוך. אין. הוא אוהב אותך, וכל מה שאתה אומר הוא שם, הבן אדם הפסיד לך ארגזים. יאללה.
2: לא.
0: קדימה, רוץ.
2: זה לא נכון.
0: רוץ.
2: אתה לא מבין איזה מחזור יש היום. וואו, איזה משחקים. נתחיל את בינת הווינר עם הפועל חיפה שתארח את בני סכנין למשחק אחרון לעונה. הפועל חיפה ניצלה מירידה ותקווה לסיים בטעם טוב. סכנין של הבוקסיס לא תעשה לחיים קלים. הפועל חיפה 1.60, תיקו 3.50, סכנין 3.80.
0: איקס מפואר.
2: איקס, אני איתך. נמשיך למשחק השני, הפועל ירושלים תארח את עירונית דבריה. הפועל ירושלים גם היא ניצלה במחזור האחרון מירידה. עירונית דבריה כנגד כל הסיכויים אחרי הורדת 8 נקודות נשארה בליגה. הפועל ירושלים 2.15, תיקו 3, דבריה 2.65.
0: אחת,
2: אני איתך. משחק שלישי להיום, אני אומר אני איתך, ככה לא אגידו שאני מפיל אנשים. אם אני נופל, אתה נופל יחד איתי.
0: ממה אתה מפחד אבל?
2: אני לא מפחד משום דבר.
0: אוקיי, ממש.
2: רק ממנו.
0: כן.
2: למעלה.
0: כן.
2: משחק שלישי להיום, עירוני קריית שמונה, תארח את ממסע מחשדוד. עירוני קריית שמונה עשתה פלייאוף טוב, וכרגע החלוץ של המוביל יחד עם תור פרץ את מלכות השערים עם 17 שערים. אשדוד תנסה לעלות שנה הבאה חזרה לליגה. עירוני קריית שמונה 1.70, תיקו 3.50, אשדוד 3.30.
0: אחת.
2: אני הולך על 2.
0: כל העונה הוא לא שם 2, אשדוד ירדו לי גם על 2.
2: דווקא עכשיו אחרי שהם ירדו, אם אין
0: הזכות.
2: ואנחנו נסיים עם מכבי בני ריינה, שתארח את מכבי נתניה. בני ריידה וסעיד בסול נפרדו גם הם מליגת העל וינסו לחזור בעונה הבאה. מכבי נתניה סיימה את העונה במקום השביעי בליגה ותקווה בשנה הבאה לקחת חלק בפלייאוף העליון. ריינה 3.90, תיקו 3.65, נתניה 1.55.
0: איקס.
2: 2.
0: תודה רבה, תום.
2: תודה.

0: 103 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה רדיו חיפה
1: הצהריים בחסות דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5

0: אלי לבנטל, אהלן, מה העניינים?
1: בסדר, יניב.
0: מה שלומך, אלי?
1: אני מצוין.
0: אתה מתרגש לקראת מחזור הסיום של העונה הזו, הפועל חיפה היום, מסיימת עונה, אתה מתרגש?
1: ממש מתרגש, אחרי שכמעט גמרו אותי עם הפנדל של אשדוד, ראיתי את הפועל חיפה בליגה הלאומית, וג'רפי, את נאווי, שני הגרמנים שבאו ממכבי תל אביב, הצילו את הפועל חיפה.
0: שמע, אני מסתכל על העונה הזו של הפועל חיפה, אתה מסיים אותה, כאילו אתה מרוצה, אנחנו לא עושים כרגע סיכום עונה, אנחנו לא מסיים...
1: לא, איזה מרוצה, ממש לא מרוצה. אני מאושר שהקבוצה נשארה בליגה במתכונת הזאת, כי כמו שהיא שחקה היה מגיע לה לרדת.
0: אוקיי, אז מה אתה...
1: אבל אני לא מרוצה.
0: סיכום עונה אנחנו נעשה בשבוע הבא כמו שצריך. אני רק שואל שאלה באמת, עוד העונה הזו התחילה עם גל הראל על הקווים, הוא קיבל קבוצה מפורקת מיואב קאץ, צריך להגיד את האמת. חיים הגיע לייצב את זה, וחיים הצליח להשאיר אותה בשן ויין בסופו של דבר. השאלה, אתה יודע מה, אם אתה אומר, יופי, טוב שנגמר, ניצלנו, או שאתה מוכזב, כי יש פה כאלה שאתה יודע, אומרים, העיקר נשארנו.
1: לא, אני ממש מוכזב. כמות הקהל ירדה מ-2,500-2,800 בנורמל, בכל משחק, ל-1,800. זה הורג את האנשים, כבר לא יכולים לסבול יותר. בהכל אנחנו נהיינו יותר גרועים. מתחילה עונה, בעל הבית אומר, אני רוצה למכור. מביא מאמן רחמנות, נותן לו שחקנים זרים עד 100,000 דולר בלבד. מגיע מאמן באמצע עונה, נותן לו 8 שחקנים חדשים, קבוצה חדשה לגמרי.
0: כן.
1: ומצליח להשאיר את הקבוצה בקושי. דרך אגב, הוא לקח פחות נקודות לגל הראל. באחוזים.
0: באמת?
1: כן.
0: תגיד, אבל כן. השערות הזו של הפועל חיפה בליגה מקנה לחיים חוזה באופן אוטומט, ממה שאני מבין.
1: כן, השאלה, תראה, אני אגיד לך מה אני כאיש הפועל חיפה, אתה אומר, אני ירוק בדם ובנשמה, אני אדום בדם ובנשמה.
0: כן.
1: אני רוצה, עד ה-15 ביוני, ואני נותן לו עוד 10 ימים יותר, לדעת שהשחקנים שאתה רוצה, חתומים.
0: כן, אבל זה לא בשליטה שלו, השאלה אם יואב איתנו את זה.
1: לא, אני מדבר על יואב.
0: אתה מדבר על יואב, אני שואל על חיים. אוקיי, בסדר.
1: לא, אבל אני אומר, חיים חייב ללכת, לדפוק בשולחן, להרים את הטלפון ולהגיד, אני רוצה את שני הבלמים, אני רוצה את גומס, את המגן השמאלי, את תושבילי חתום, אני רוצה שתהפוך את העולם.
0: זאת אומרת, אתה מצפה מחיים, לפני שאנחנו נדבר על עניין המקצועי, הקרדשא, שיתנהל מול יואב בכוח.
1: אני רוצה עד 10 ביוני שיהיה לי שלד של 10-12 שחקני כדורגל משנה שעברה,
0: תראה, בעונה שעברה, בתחילת העונה יואב עשה פה, אתה יודע, הוא נתן לגל הראל קבוצה מפורקת, אולי גם לחיים הוא ייתן קבוצה מפורקת, עכשיו מאיפה אתה יודע?
1: אני אומר לך מה אני רוצה, מה אני מצפה.
0: אם הוא לא נותן לחיים את הדבר הזה, מה אתה ממליץ לחיים? למרות שחיים יישאר בכל מצב, אני לא רואה אותו זז עם יואב, לא נותן לו את מה שהוא רוצה. מה אתה היית מציע? מה אתה ממליץ?
1: אני אגיד משפט עכשיו שהוא חיפאי לשני המאמנים. אני גם כמו ברד בחר, הייתי הולך ליאנקלה, אומר לו, אני רוצה א', ב', ג', ד', ה', לא רוצה מנהל מקצועי, לא כלום, הכל עליי, אני מבטיח לך, יהיה, אם לא, אתה לא מקבל את מה שאני רוצה, בוא ניפרד לשלום, לחוץ לו יד וילך הביתה. אותו דבר אני אומר לך.
0: כן, אבל אף אחד מהם לא יעשה את זה, לא ברק ולא חיים.
1: אני לא יודע, אתה שאלת אותי, אני עונה לך על שני המאמנים, לא על אחד. חיים צריך לבוא ולהגיד, אני רוצה 8 שחקנים, עד ה-15 ביוני...
0: אני עונה לך בשם שניהם, בלי לדבר איתם, ואני לא מדבר איתם. אוקיי, שניהם לא יעשו את זה. שניהם יעשו מה שהמערכת תגיד להם לעשות.
1: אז יש לי תחושה שיהיה מלחמה בין בחר לסילבס מי אף ראשון בשנה הבאה.
0: כי מה, הם יזרמו עם האג'נדה במוח של המועדון, עם ההסתכלות של המועדון, לא ידפקו על השולחן כמו שאתה אומר.
1: לא, כי אתה אמרת, אף אחד מהם לא
0: ידפק
1: את המפתחות וילך הביתה.
0: לא, אתה אומר שאם הם ילכו לבעלים שלהם, ידפקו על השולחן ולא יקבלו את מה שהם רוצים.
1: לא ידפקו על השולחן, יבוא עם תוכנית מסודרת, אלה השחקנים שאני רוצה, אני רוצה עד ה-15 בינואר להפוך את העולם בשביל לזכור אותם, כל יום שאני לא אסגור, כל יום שלא תסגור את נאו, הוא יסגור מישהו אחר. שמעתי שהוא רוצה מריין שחקנים. מה אתה חושב, שחצי ליגה לא רוצה מריין שחקנים את הטובים?
0: נכון.
1: אז אם הוא לא יסגור היום...
0: תראה, יואב די פירק את הקבוצה בפתיחת העונה, בינואר הוא נלחץ עם מה שקורה, עשה רכש, גם חיים הגיע, השאלה, אתה יודע, אם הוא שנה הבא יפתח את העונה כמו שצריך, וואלה, אני סקפטי, אני לא יודע, לא מאמין.
1: תראה, כשאתה מצליח עם רכש, למרכך בפייפה צריך, אתה אומר, לעשות רענון, להעיף 10 שחקנים ויותר.
0: לדעתי.
1: והפועל חיפה, יש 8-10 שחקנים שאפשר להשאיר, ואתה יודע שאתה יכול לבנות עליהם. אחר כך תתחיל לבנות את הפאזל.
0: הבנתי אותך.
1: אבל את 10 שחקנים, 4 שחקני רכש, יש לך אופציה לעוד 2. תורג'מן נשאר. ג'רפי, אני מאמין, 99% אחרי שהחתימו במכבי תל אביב שתי שוערים,
0: ג'רפי זה נכס להפועל חיפה.
1: כן, נאווי לדעתי, אפשר להביא אותו, לא רואה אותו במכבי תל אביב משתלם.
0: הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר לך, אם יש את הבסיס של השבעה, שמונה, תשעה שחקנים, וזה בוא תמנה קבוצה.
1: יותר.
0: אוקיי.
1: יותר, 4 זרים, שוער, חלוץ מרכזי.
0: הבנתי.
1: תוסיף את...
0: שמה, תראה, אלי, אנחנו קצרים בזמן. שבוע הבא אנחנו עושים פה סיכום עונה. כמובן שאתה תוזמן, דעתך חשובה לנו תמיד. יש לי לא מעט שאלות לשאול אותך. היום הייתי איתך עדין, אלי, שתדע. רגוע.
1: מה?
0: רגוע. שיש שאלות קשות, אני יודע, אני אוהב שאתה בלבית.
1: גם אני עדין, אם היה תלוי בי, הייתי עושה מהפכה יותר גדולה.
0: שבוע הבא נעשה מהפכות. אלי, תודה. אחלה יום, תודה רבה. חברים, אנחנו צריכים לסיים. נפגש גם מחר, לא? תגיד, רון, בוא נכין משהו מעניין למחר. די, נמאס לי כל יום פה לצרוח. בוא נבוא, לא יודע. אנחנו צריכים פעם לעשות גם תוכנית של מוזיקה. כוחן יכין רשימה, מעיין, אור מאיר. בוא נשים רק שירים, ובין השירים ניתן משפט. מה אתם אומרים? בא לכם? בוא נבחר שירים, נעשה תוכנית שירים לרוח התקופה. לאיך שמכבי חיפה... במה? בהתאם לכל שחקן? מה, אז אנחנו צריכים פה שיר דיכאון. שמה, זה בעיה. אתם יודעים מה? בוא נחשוב על זה. יאללה, ביי.

0: 103 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
1: רדיו חיפה
2: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
3: IBI?
2: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
4: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
5: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות של גבינת סימפוניה ב19.90 שקלים, ושתי יחידות של גבינת שפתית פיראוס, 29.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
12: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: 105 רדיו חיפה.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל מאשר כי בתקיפה מדויקת בבעלבק חוסל מפקד הג'יהאד האיסלאמי של אזור הבקה בלבנון. המחבל הוביל את הצטרפותם ללחימה בלבנון של מחבלי הג'יהאד האיסלאמי עם מחבלי חיזבאללה, הופעה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל במהלך התקופה האחרונה, כך נמסר מדובר צהל. ההשתלטות של חיל הים על המשט סומוד שעשה את דרכו לעזה מטורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים.
16: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
15: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בביקורת חריפה בישיבת סיעתו אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל. הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם. אם מישהו רוצה לבגוד בחיילי צה"ל, לתמוך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה, שידע שהפרצוף שלו יתנוסס על זה, זו אינפורמציה שכל הציבור יכיר, כך לפיד. גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התייחס לסערת חוק הגיוס וציין, אי אפשר להרשות לעצמנו השתמטות, כיום יש קרוב ל-45,000 עריקים, לא יכול להיות שזה קורה בזמן מלחמה בשלוש זירות. אני בקשר עם החרדים, היו לי יחסים טובים איתם בכנסת, עם זאת, יש חילוקי דעות קשים, מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם העובדה שרק 48% משרתים בצה"ל, ככה איזנקוט. אירוע הירי לעבר ראש מועצת ג'יידה מקר וסגנו. המשטרה עצרה החשוד בן 20 במעורבות באירוע הקשה. בינתיים ראש המועצה שנפצע באורח קשה וסגנו באורח בינוני עדיין מאושפזים בבית חולים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת לתנאים המלאים.
15: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
22: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
2: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: נמשכת המתיחות בגבול הצפוני. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר באזור הצפון, במטולה וקריית שמונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם וצהריים טובים, אהלן תוקוש.
1: ברוכים ברוכות הבאות, אהלן דולב נישליס.
0: יום שני כבר כאן, ואנחנו ביחד איתו, גם אנחנו הגענו.
1: עם כל הלעיתים, כל הגרסאות, עם מגה מיקס, עם המסיבה שלנו, עם המקום שאתם מגיעים, מתנתקים ומעלים את הדופמין ואת המצב רוח.
0: ואת הדופק.
1: ומה שאתם רוצים, רק דברים טובים, מחשבות טובות, מעשים טובים ומוזיקה טובה.
0: אז אנחנו דואגים למוזיקה, אתם לכל השאר. אנחנו ביחד איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: 99.5, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו רצים בשעה הראשונה, אז יאללה, התחלנו.
1: צא לדרך.
0: זה מה טובה.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
1: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: פרטנר אולין פלוס. וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
12: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5.
1: חמש.
0: להיפרד.
1: להיפרד? להיפרד? כמו...
0: נגיד תודה לכל החברים שם, שם דויד עזרן יעלה וימשיך וינים את זמנכם.
1: אני לא בטוח.
0: למה?
1: עוד לא רואה אותו, עוד לא הגיע.
0: הוא יגיע, הוא יגיע.
1: כן, אתה סומך עליו טוב, בסדר.
0: דויד הפתעה עזרן.
1: אם אתה סומך, אני איתך.
0: סומכים ואוהבים ותומכים.
1: אתה גם תומך בו? מה, עם המארזים?
0: עם המארזים, מה שהוא רוצה. אני צריך לחפוף שיגיע.
1: אנחנו מיד לשעה שנייה ושלישית של מגמיקס ברדיו חיפה וברדיו אילת. כל הזמן אתכם באתר ובאפליקציה, תבואו, תורידו, אנחנו שם. תודה רבה משה קופלוטקה.
0: תודה רבה דולב נישליס.
1: תמסמות חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, תישארו איתנו. תודה רבה.

0: סיידו, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
5: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות שמנת לבישול יוטבטה ב-14.90 שקלים, ומגוון משקאות סויה שיבולת שואל ושקדים של אלפרו ב-7.90 שקלים בלבד. שרניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
10: הלו, צ'רי?
11: אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת, הזדמנות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
12: צ'רי מבית פריזבי.
13: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105 רדיו חיפה.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
18: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. האזעקות בשעה האחרונה במטולה, קריית שמונה והסביבה. מספר שיגורים זו לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון, כך נמסר מדובר צה"ל. חלקם חצו לשטח הארץ ויורטו, חלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, לפני זמן קצר, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה, נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מהנפילה, זו רסיסים ביישוב שומרה. צהל מאשר כי בתקיפה מדויקת בבעל בק חוסל מפקד הג'יהאד האיסלאמי של אזור הבקה בלבנון. המחבל הוביל את הצטרפותם ללחימה בלבנון של מחבלי הג'יהאד האיסלאמי עם מחבלי חיזבאללה, הופעה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל במהלך התקופה האחרונה. ההשתלטות של חיל הים על המשט סומוד שעשה את דרכו לעזה מטורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים.
3: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד סוף. תודה לכם.
4: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בביקורת חריפה בישיבת סיעתו, אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם. אם מישהו רוצה לבגוד בחיילי צה"ל, לתמוך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה, שידע שהפרצוף שלו יתנוסס על זה. זו אינפורמציה שכל הציבור יכיר, כך לפיד. יושב ראש הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס גם הוא בישיבת סיעתו לסוגיית חוק הגיוס ואמר, התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, זה המינימום הנדרש כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב ההכרחי הזה. הפלת ממשלת הימין תהיה טעות קשה למדינת ישראל, להתיישבות, לביטחון ולזהות היהודית של המדינה, כך סמוטריץ'. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, אמר בישיבת סיעתו, לא יודע אם היושב ראש החדש של מפלגת חדש, יוסף ג'בארין, יוכל להיות שותף. מבחינתי, כל מי שמקבל את זה שישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, הוא שותף פוטנציאלי, כך גולן. עוד בחדשות, בעקבות ניסיון ההתנקשות בראש מועצת שדי דמקר, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, קיים דיון חירום מיוחד בהשתתפות ראשי הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. בתום הדיון הוחלט כי מחר, בין השעות 8 עד 10 בבוקר, יושבתו פעילות הרשויות המקומיות ולא תתקיים קבלת קהל בכל הרשויות ברחבי הארץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
22: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חם הרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
22: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, יום שני בשבוע, מסיבה
1: לכם.
0: של מגמיקס, אלן דולב נישליס.
1: ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים והמצטרפות. אהלן לכל החברים ברדיו אילת, 102 FM.
0: ורדיו חיפה, 107.5, באתר, באפליקציה.
1: שעתיים עם הקצב הנכון, הגרסות הלעיתים והמצב רוח, שייתן לכם פוש להמשך הערב ואחר הצהריים. אז בלי הרבה דיבורים, רצים למוזיקה, נאחל לכם נסיעה טובה מתם בדרכים.
0: הזנה מצוינת.
1: משיקו פודקאסט.
0: דולב

0: דיווחי התנועה בחסות
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: כאן ברדיו חיפה, שעה עכשיו 4:20, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפרויד, עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגינים, עומסים לכיוון פליאם. בכבישים מ-5, עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק זפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר מעונן עם 24 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
0: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 4 מעדני דנונה פרו, 19.90 שקלים, ושתי חבילות פסטה ורביולי ריקו, ב36.90 שקלים מלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, שרניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
5: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
10: שבוע פתוח באקדמיה מתרמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.
11: כוכבית 24-55, האקדמית רמת גן.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי מבית פריזבי.
18: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
19: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
20: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5.

0: זוכרים את שיר הביקורים של זהבה בן?
1: בטח, טיפת מזל.
0: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
1: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
0: ואת סיפור הביקורים שלך?
2: סיפור הביקורים שלי?
0: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 וצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: נוסעים 9 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלי המפרויל עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגנים עומסים לכיוון פליאם. בכביש 75 עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף עת הדרום לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר מעונן עם 24 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
6: סלח דבח ובנב.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שלוש חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים. ושתי חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.

0: סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, נכון?
0: אמת, אמת, וראשונה באלת, מגה מיקס, המסיבה היומית שלנו. אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לנו עוד שעה, רק עצירה קטנטנה, ככה פרסומות, חדשות, עדכונים, הבאתי לדולב איזה מארז מגניב, ככה, לאט לאט. לאט לאט, ליקי טיקי טקה.
1: ליקי לקה.
0: ליקי לקה טיקי טקה.
1: אתה מבין, אני אומר טיקי טקה, ואתה חושב על הלקים, אז אתה אומר ליקי לקה. אבל יהיה בסדר, מושיקו. אתה חושב על הגלידה ועל הלק, על הלק לגלידה. אבל בסדר, אני מזכיר לך שהקיץ כבר פה ואתה בשבוע הכי טוב, אז בלי לקלוקים ובלי לקים, בסדר?
0: אפשר, אפשר, חלבון.
1: יאללה, אנחנו לפרסומות לחדשות, כבר חוזרים מעוד שעה של מגה מיקס, תשארו איתנו, מיד שווים.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו להנות מירידי חקלאות ואומנות. הפנינג שבועות לכל המשפחה. תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה מסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
11: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו לפני זמן קצר במספר יישובים בגליל העליון. חיל האוויר יירט 3 מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לפני כשעתיים מספר שיגורים זוהו לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב, חלקם יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מהנפילה זוהו רסיסים ביישוב שומרה. על רקע הפיזור הכנסת הצפוי, ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט והרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט נפגשו אמש. בהודעה המשותפת נמסר כי השניים דנו במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה כלשונם לקראת פיזור הכנסת ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. בינתיים, האופוזיציה משכה את הצעת החוק והמליאה ננעלה אחרי 5 דקות. מטעם סיעות האופוזיציה נמסר, הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה ההיסטורי. אנחנו קוראים לכולם לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב ולצאת לבחירות בהקדם האפשרי. התפרעות ברמת גן. חרדים קיצוניים הפכו ניידת משטרה צבאית בעת ניסיון לעצור עריק. עשרות מתפרעים השליחו בין היתר גם חפצים על הכוחות. 2 מהמתפרעים נעצרו. בתוך כך, בהנחיית מפכ"ל המשטרה ועל רקע השיח סביב מדיניות המשטרה בנושא עריקים, במשטרה מבהירים כי כל עריק שיתקל בשוטר יעוקב לחצי שעה עד להגעת נציג מצח למקום. במידה ולא יגיע נציג, העריק ישוחרר וימסר לו על ידי השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. בעקבות ניסיון ההתנגשות בראש מועצת ג'יי דמאקר, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס קיים דיון חירום מיוחד בהשתתפות ראשי הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. בתום הדיון הוחלט כי מחר, בין השעות 8-10 בבוקר, יושבתו פעילות הרשויות המקומיות, לא תתקיים קבלת קהל בכל הרשויות ברחבי הארץ. עוד בחדשות, פיקוד העורף משיק עדכון גרסה ליישומון שלו. במסגרת העדכון שודרג ממשק ההתראות וההנחיות ביישומון, כך שכל התראה תוצג באמצעות צבע, אייקון וצליל יהודי, במטרה לאפשר זיהוי מיידי של סוג האירוע. ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חם הרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
10: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים. בקיצור, שלום רב לשעה השלישית של מגמיקס.
1: שלום לכולם, כן, כן, יש לנו שעה מלאה בלעיתים, בכיף, באווירה טובה,
0: באלץ.
1: במוזיקה טובה.
0: אנחנו עד שש ביחד.
1: בבית טוב, אז תרימו את הווליום, כנסו למסיבה, תהנו מהקצב, בולט נישליס.
0: כמו שאומרים מושיקו פלוטקה, אז תרימו את הידיים באוויר.
1: כי אחד ברדיו שלא מאזין.
0: כן, אחד במועדון שאת הקצב לא מכיר. אתה באמת עונה לזה בשנייה, אתה כבר לא...
1: ניסיתי לעשות משהו פריסטייל, אתה יודע.
0: החדות שלך כבר לא...
1: ניסיתי לעשות פריסטייל, אז שכחתי שאני דיג'י לא זמר.
0: כן, כן, כן. טוב, יאללה.
1: נצא לדרך.
0: יאללה, תבלו. פליי, יאללה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עשרה דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי התנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפרויד, עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסי התנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגנים, עומסים לכיוון פליאם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. בכביש 4, עומסי תנועה מסדון סמי עופר לכיוון צומת מטה. מזג האוויר מעונן עם 24 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 3 עילות סן סימון ב-100 שקלים ושני בקבוקי יין של פורטה סיקס ב-89 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, שרניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט. שתייה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
8: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
4: בטח, טיפת מזל.
3: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
4: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
3: ואת סיפור הביקורים שלך?
5: סיפור הביקורים שלי?
3: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, גבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 20 דקות לפני השעה 6, כאן מרדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר מעונן עם 24 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו להנות מירידי חקלאות ואומנות. הפנינג שבועות לכל המשפחה. תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
11: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
12: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
13: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: סוגרים את השעה האחרונה של מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5, גם באילת, 102 FM, אתר, אפליקציה. מודים לכם ומודים שהייתם איתנו ונהניתם, וגם אנחנו נהנינו, וגם התוכנית הזאת עלה לאתר ולאפליקציה, ואתם יותר ממוזמנים להיכנס ולהמשיך.
1: גם אתמול וגם היום עולה?
0: הכל עולה, אור מאיר ובמאיר, בשיא שלו.
1: מה אתה אומר?
0: בשיא, שיא השיא.
1: יאללה, פגז.
0: שיא השיא.
1: תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת.
0: אור מאיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לך מושון
0: תוכנית ספורט. תודה רבה לך דולב נישלי.
1: מיד אחרינו בנועל, תוכנית הספורט של ישראל, שווה וכדאי, מומלץ.
0: מומלץ.
1: ממליצה לך. חוויה ממש.
0: חוויה ממש.
1: יאללה, שיהיה לנו ערב נעים, שעות טובות,
0: אמן,
1: שקט בעיקר. יאללה, ביי.
0: ביי, ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
14: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
15: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
16: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
17: הלו, צ'רי?
18: אני שומעת.
17: מה זה החלפת תצוגות?
18: במילה אחת, הזדמנות.
19: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
18: נו, מה אומרת?
17: במילה אחת, לרוץ.
19: צ'רי מבית פריזבי.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105 רדיו חיפה.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית ואיראן. מקור אמריקני מסר לערוץ הקטרי אל ג'זירה כי הסבלנות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החלה להיגמר כתוצאה מחוסר השגת התקדמות במסע ומתן עם איראן. המקור הוסיף כי לטענת המשטר האיראני יש כמה ימים ולא שבועות להציע לטראמפ משהו שיוביל לשבירת הכיפון במגעים. לדברי הגורם, טראמפ נוטה לפעולה צבאית, אלא אם כן יושג משהו מאיראן בתוך ימים. מנגד, מקור איראני אומר לרויטרס כי ארצות הברית מפגינה גמישות בשיחות המסע ומתן. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני כשעה במספר יישובים בגליל העליון. חיל האוויר יירט שלוש מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תושבת הרשות הפלסטינית נעצרה על ידי המשטרה לאחר דיווח כי בכוונתה לבצע פיגוע באזור העיר חדרה. החשודה נעצרה בשטח העיר בתוך רכב יחד עם שלושה נוסעים נוספים, גם הם תושבי הרשות הפלסטינית. הארבעה הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בעיר. התפרעות ברמת גן, חרדים קיצוניים הפכו ניידת משטרה צבאית בעת ניסיון לעצור עריק. עשרות מתפרעים השליחו בין היתר גם חפצים על הכוחות, שניים מהמתפרעים נעצרו. בהנחיית מפכ"ל המשטרה ועל רקע השיח סביב מדיניות המשטרה בנושא עריקים, במשטרה מבהירים כי כל עריק שיתקל בשוטר יעוקב לחצי שעה עד להגעת נציג מצ"ח למקום. במידה ולא יגיע נציג, העריק ישוחרר וימסר לו על ידי השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. עוד בחדשות, פיקוד העורף משיק עדכון גרסה ליישומון שלו. במסגרת העדכון שודרג ממשק ההתראות וההנחיות ביישומון, כך שכל התראה תוצג באמצעות צבע, אייקון וצליל יהודי, במטרה לאפשר זיהוי מיידי של סוג האירוע. ידיעה שהעבירה כתבתנו, לילך שובל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרוזן אתר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, שימו לי את האנדר למטה, תרימו לי פה, מה אתם מורידים? אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. אני לא לבד, חברים. אני פה עם הפאנל שלי, רובו היום מתרכז באזור הכרמל. לחלקו יש שיער סבוך ולחלקו השני מפרצים לפרקים. נגיד ערב טוב לבטיסטוטה אחרי הבייביליס, ראובן עטר.
3: ערב טוב. תגיד מה, שאלת מה אני לובש ולבשת את אותה חולצה, תגיד לי.
4: אני אתמול באתי כמו גוטי.
2: רגע, כן, אני כולי מרצד, לא טוב, לא טוב, לא טוב. חברים, האיש שחימם לי את הכיסא אתמול ב... כן? שלימה לווייס, ובירושלים הבירה יושב זקוף עם חוטיני שקוף. מיכאל ג'מיל ג'מאל, יש לי בשורה אליכם ולכל המאזינים שמאזינו עכשיו בפקקים. חבר'ה, ערוץ הספורט נכנס איתנו בקומבינה, נפלו בקקים, מה שנקרא, איך אומרים?
5: איך הצלחת להעביר אותם?
3: דרכו אחר.
2: חבר'ה, נפלו בקקים! החבורה נפלה בקקים, הכניסו אותנו לקומבינה, איזה כיף לנו. מעכשיו אנחנו גם בערוץ הספורט משודרים, באתר, וכל מיני ערוצים שם, נתחיל לחפש ונתחיל לעשות גם שם שמח. Yeah. כיף גדול. חברים, תאמינו לו, היום הערב הזאת, התוכנית המעתיים, כמו ש...
3: וואי.
2: חבר'ה, זה כאילו יש תחושה שרק התחלנו. בואו נדע על האמת. מעתיים זה רק, אני רוצה 300-400, התחלנו להתניע.
5: כן, גם אל תשכח שרק 50 תוכניות אני חותר.
4: חלק 50.
2: לכל צופינו, זה רק מאזיננו, לכל צופינו, אם תשימו לב בריבוע פה מעליי, שלימה לווייס, זה אחד החותרים הגדולים, אבל זמנו קצוב פה.
5: בדיוק. עוד מעט הוא עובר לגב.
3: ואני, בינתיים תוכניות, כמה בוכתות עשית, שלימה?
4: עוד פעם אתה מתחיל, תגיד לי, עוד פעם אתה מתחיל, עוד פעם הבוכתות, איזה בוכתות. תקשיב, כל בוכתה שעשיתי, זה למרות שאתה היית כל הזמן בצלת שלי, אתה מבין?
2: עכשיו, אני מבקש מכולם, עכשיו אני אהיה גם קצת הבימאי פה, אני מבקש מכולם להסתכל לתוך העדשה, להיות במודעות למצלמה, לא רק מה שנקרא חרפה וקטלה, מיקו תתלבש.
5: גם אתה צריך להקפיד על זה.
2: הנה,
4: חשבתי שם אני יכול ברגיל.
2: קודם כל אני מורה, אחר כך עזב אותי להקפיד. קודם כל אמרתי, תראה, רובן מסתכל לי הצידה, קודם להסתכל לתוך העדשה, אני אקרא אותו לסדר.
3: אתה יודע למה, המסך הוא הצידה.
2: לא, אבל עזוב את המסך, תסתכל לתוך המצלמה.
4: אני רוצה לראות אותך. תסתכל למצלמה, מה יש לך לראות אותו, תגידי מה.
3: אני רוצה לראות אותך.
2: עזוב, רובן, אין לך מה לראות אותי, אני מבקש שישים לך את המסך במצלמה. עליך. אני לא מסתכל, נגיד אם נסתכל פה...
3: בטח, אתה חוכמולוג, שמת לך את המצלמה מול המסך.
2: לא, רובן, נשמע לך פה. הנה, עכשיו אני רואה אותך. עכשיו אני רואה אותך. עכשיו אני למצלמה.
3: המסך הוא כאן, והמצלמה היא פה.
2: לא טוב,
3: תסתכל על המצלמה, רובן. עכשיו אתה מדבר, אני אסתכל על המצלמה. אין בעיה, לא להסתכל עליך.
2: רובן, תסתכל על המצלמה הכי טוב. חבר'ה, ככה, אמרנו תוכנית 200, ציון דרך משמעותי מרגש, 200 תוכניות של טרלול מסודר בליינאפ, של תשוקה לכדורגל. מנה, בוא נתום גל פה, התחיל פה...
5: נהיה משורר.
2: נהיה לי משורר אמוציונלי, כל האמוציות שהוא מציא, של פינות מפתיעות, בלה בלה בלה, לא יודע מה הוא כתב לי פה, מה קורה פה, התוכנית הזאת...
5: הוא פשוט ראיתי, הוא הצטלם עם אמיר שורוש, הלא הוא רמזי, אז הוא נהיה פיוטי.
2: תראה מה הוא כותב פה, התוכנית הזאת הייתה עבורנו מאמינים שגם עבור מאזינים מפלט ומקור לשאוב כוח ואופטימיות, אנחנו ממשיכים קדימה. אתה יודע, הוא מסתלבט עליי כאלה? מה זה הדבר הזה?
3: הוא כתב את זה לתוכנית אחרת.
2: תקשיבו.
5: הוא עובד, הוא עובד.
2: לא, לא, הוא הפעם באמת יפוטר. תראה מה זה מקור לאופטימיות, לשאוב כוח. תגידו, חולה נפש האיש הזה. איזה אופטימיות? אנחנו עושים פרקסים, זה הכל.
4: תקשיב טוב, רק שומעים את רובן, אתה איזה אופטימיות. אנשים חצים לדיכאון.
2: שלמת, תעזוב את רובן.
4: יאללה, בטח,
3: יאללה.
2: חבר'ה, אנחנו מתכונן הערב למשחקים שעשויים להכריע את האליפות מחר. תאמינו או לא, מחר האליפות יכולה להיות מוכרעת. ביתר מגיע למושבה. ומכבי תל אביב תילחם בטרנר במה שיכול לגמור את הסיפור לכאן ולכאן. לא פחות מעניין, ואף כמעט וחסר עניין, ריינה ואשדוד הרקידו את הריקוד האחרון שלהן בליגת העל, עצוב עבור אשדוד. כן, זה היום.
3: זה היום, כן.
2: מה עוד יהיה לנו פה היום?
3: היום יש כמה משחקים דרך אגב.
5: היום כל הפלייאוף התחתון, היום הייתה אמורה
2: להיות
5: חגיגת הישארות, אבל
2: היינו בטוחים שהפלייאוף התחתון ייקח אותנו עד הסוף, אפילו יותר מהפלייאוף העליון. איבד עניין.
4: ובדיוק הפוך, הפעם העליון הוא יותר
2: מעניין. טוב, יאללה, נתחיל.
5: אגב, אני לא רואה שום סיכוי שמחר זה נגמר, כי קשה לי מאוד לראות את ביתר מועדת נגד הפועל פתח תקווה.
2: רגע, אתה תתחיל איתי, תראה, אני מקפל פה את הנייר, זורק, יפה.
4: איוע.
2: רובן אמר לנו, רובן היחידי שצדק קצת, נכון? רובן, אתה אמרת שהסיפור לא הולך להיגמר, שזה לא יוכרע. אתה קצת איכשהו האמנת שהפועל תל אביב תיתן בראש? שיהיה
3: אפילו מהפך שהפועל תל אביב, כן. כן, אבל גם אי אפשר שלא להתייחס לזה שהם היו בעשרה שחקנים, שזה שיבש
5: לגמרי. מוקדם מאוד.
3: מוקדם מאוד במשחק.
2: אבל באר שבע נראית יותר טוב, ואם להודות על האמת, באר שבע מגיעה לפוטו פיניש, יש לפחות בתחושה יציבה יותר, משהו שם פחות מהפכים, פחות עניינים, באה, לוקחת, מנצחת והולכת. לעומת זאת, ביתר,
3: בדיוק, הם ניצחו בצדק, לעומת ביתר, שוואלה, לא יודע איך הם ניצחו את המשחק הזה, מכבי תל אביב שהיו טובים, הם במחצית הראשונה היו צריכים להוביל 2-0.
5: אני לאורך כל העונה האמנתי בביתר כל הזמן, לא משנה מתי הם יהיו, במשחק הזה שהיה כבר 1-0 לדור פרץ, אמרתי ברכות לבאר שבע.
3: אתה יודע מה הפתיע אותי? אתה יודע מה הפתיע אותי? הכושר הגופני של מכבי תל אביב בחצי שעה האחרונה, זה היה נראה כאילו עניין של זמן שביתר מצליחים לנצח.
2: רובן, האם זה הכושר הגופני של מכבי, או שזה נראה כאילו הרגליים של ביתר, מהעומס, מהעייפות, מההתרגשות, הרגיש לי קצת כבדות, ופתאום, בגול השוויון, פתאום אתה רואה את הריקוד פתאום. פתאום אתה רואה טק, טק, טק, טק, טק, טק, אופ! זה כאילו קורה להם קל.
3: הבזקים, יש להם את ההבזקים האלה.
2: אבל הבזקים של
3: והגיבור התורן. תמיד זה הגיבור התורן.
2: שהוא המחלק צ'יפ ומוזי
5: שם. צריך להגיד את הביתה שם של אצילי, מלי קטן לו עוד 20 פעמים, 20 פעמים הוא לוקח אותה.
2: כן.
5: אז יש להם גם הרבה מזל לעונה.
2: אבל תשמע, אתה יודע, המזל הולך עם הטובים.
5: נכון.
2: הצ'יפ ששוע משחרר שם, ואני לא בטוח...
5: דאבל פס אדיר.
2: ש-20 ביתות כאלה של אצילי, אולי זה נראה כזה, רובן, תגיד לנו אותה, זה נראה קל.
3: לא, לא, זה... אבל
5: זה נראה קל, זה מרגיש קל, זה קל.
3: כשאתה מסתכל על
5: מליקה, ראית איזה עדיפות הוא נתן
3: מליקה,
5: שם
3: במשחק. קודם כל מצוין, שוער מצוין. אני חושב שלמכבי תל אביב יש שוער לעתיד מעולה. וכשהצילי בא מולו, הרי אנחנו יודעים, הצילי יש לו את הקשתית לרחוק,
2: כן.
3: יש לו את ההטעיה ואז הוא בועט לקרוב. זאת אומרת, הוא יטעה אותו בסוף לאן הוא בעת לו, כן. לאמצע.
2: כן. לאמצע.
3: לאמצע חצי גובה כזה.
2: אז זה לא כזה קל כמו שבייסי אומר, כן. נראה לי, כי כאילו אתה לא יודע... עם הצילי.
3: מדהים, מדהים, מדהים. פשוט הכל מתחבר להם.
4: עכשיו בואו, חבר'ה, מליקה שלו מליקה. בואו, אני באמת, חבר'ה, תוכנית 200. אומנם אני לא מתרגש מ-200 תוכניות, אתם יודעים.
2: חד משמעית.
4: על אף שהיא משודרת ברדיו ירושלים, שזאת עיר שחייבת לי לא פחות כמו מדוד המלך. אני פי כמה וכמה יותר חשוב מהג'ינג'י הזה, שניגן על כינור. בואו נראה מישהו מזהה אותו במכלן. בואו נראה. בכל מקרה, תעשו עוד 2,000 תוכניות. איך אומרים? בבק זה בבק. אליה אליהו זה אליה אליהו. אין מה להוסיף.
2: אין מה להוסיף.
4: בדיוק.
3: אין מה להוסיף. יש רק מה לספור שם. שלימי.
2: אני אגיד לך מה כן נוסיף. אוחנה יקירי, מה כן נוסיף? הפועל באר שבע תפגוש מחר את מכבי תל אביב. יאו, ערדי, קטל, אורטל. אגב, קופי פייסט שבוע אחרי גמר גביע. טוב, ספרו לי קצת, א', הרכבים מסתמנים, בייסי, מה אתה יודע?
5: לא, קודם כל, הפועל באר שמכבי תל אביב, אני שומע שעדיין לא הוחלט הרכב, אבל הולכת לעשות רוטציות, אני פחות אוהב את זה.
2: בליץ', מה זה בליץ', מה הסיפור?
5: יש לו שם סיבות אישיות שבגלל זה הוא לא...
2: אוקיי.
5: אבל היא הולכת לעשות רוטציות, רוצה לתת לשחקנים לנוח.
3: דווקא נראה לי שהיה, אבל עדיף מבחינתם ביום שבת לעשות את הרוטציה.
5: כן, אני חושב שהיא תעשה גם וגם.
3: לא, אבל זה יותר
5: לא,
3: מדי.
5: לא, גם וגם היא תיתן לשחקנים, המחליפים שחק גם וגם, כדי לתת לשחקנים האלה שבאמת עברו חודש עמוס בטירוף לנוח.
3: כן, אבל...
5: בגלל שיש פה עניין של אליפות, אני פחות אוהב את זה. חייב להגיד.
3: מעניין כן, לראות מה
2: היה הרכב. לא, משהו,
3: גם לא אהבתי גם שמיימברו יצא מהרכב
5: של ברור, הפועל ברור, תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה, ומי יש עוד במחזור האחרון נגד ביתר ירושלים מיקו? הפועל תל אביב, נכון?
4: תל אביב בטדי.
5: כולן חייבות להבין שבסוף זה התדמית שלנו, בסוף זה הכדורגל שלנו, כולן צריכות לעלות בהרכבים הכי חזקים ולתת באמת את הכל, כולל הכל, לא אגיד הלוואי, כי בסוף קבוצה אחת תיפגע מזה, אבל הלוואי שלפחות הקבוצות יעלו, כמו שבני יהודה עלתה אז במשחק מול מכבי חיפה.
4: אין, אבל הפעם זה קצת שונה וייסי, כי יש פה עומס משחקים מטורף.
5: אין בה, נכון, אני מסכים איתך.
4: יהיו המון מוטציות, אין מה לעשות.
6: גם אנחנו צריכים לזכור שמכבי תל אביב בסופו של יום, המשחק החשוב...
5: זה גמר גביע.
6: גמר גביע, אז הם רוצים שהחבר'ה יגיעו יותר טריים לאירוע הזה. למיקו ולחבורה מירושלים זה לא בא טוב, כי אם הם עולים בהרכב לא חזק מכבי תל אביב...
4: פרובלם.
6: פרובלם. יוסטון, we have a problem. וגם אני רוצה להגיד שמכבי תל אביב נראים טוב. באמת, מכבי תל אביב...
3: אם הם יבואו
5: בפלייאוף עליון טוב.
6: הם נראים טוב. חבר'ה, הם קבוצה טובה. גם המאמן הזה עושה רושם של ברנש די... יודע מה הוא רוצה.
5: גם אמרת את זה על דיילה ולזתי.
6: אגב, דיילה מאמן טוב, מה אתה רוצה מדיילה?
5: שהוא זוכר מה צריך לעשות, הוא מאמן טוב.
6: נעשה רגע סדר. וייסי, נעשה רגע סדר.
5: לא, מאמן טוב שצריך לזכור.
6: בסטק. לזתי שוכח את עצמו, בסדר? עשה אירופה, עשה אליפות. עד פה וי? יפה. נקסט. דיילה הגיע לפה. וואלה, מבחינת התוצאות שלו תוצאות,
3: אחוזים גבוהים.
6: אחוזי הצלחה גבוהים.
3: גבוהים במשחקים.
5: אז איך אתה מסביר את זה
4: ששלושה מאמנים... הם אחוזים גבוהים בדם שלו של
5: אלכוהול. שלושה מאמנים כל כך טובים, ועדיין מכבי תל אביב בעונת שפל.
6: אני אסביר לך למה. לזטיץ', קרה מה שקרה, טיל אליו למרפסת, עניינים.
5: לא טיל, זיקוק.
6: זיקוק, סליחה. אירוע ברדק. גם לזטיץ' מצאת האירוע.
3: מתחילת העונה הוא הפסיד את האירוע כשהוא משהו עשה עם זהבי.
6: מלחמה, זהבי, איראן.
3: התחיל עם זהבי ואחר כך התדרדר.
6: הגיע דיילה, נראה על הכיפק, אפילו היה תחושה לכולנו שישאר פה, כי אחוזי הצלחה נהדרים, מתחבר למועדון, לשחקנים, לקהל,
3: פישל במשחקי צמרת.
6: מה לעשות שהבן אדם גמור
5: לצאת. הוא בא לפה בשביל רגע אחד.
4: מכבי תל אביב
5: שיחקה יותר מסבובה.
6: שלום, שלום מיכאל.
5: הוא בא בשביל זה. זה מה שיזכר ממנו בארץ.
4: אבל אתם שוכחים דבר אחד, מכבי תל אביב שיחקה יותר משחקים מכולם, היה לה משחקים באירופה, וכל המשחקים היו בחוץ.
5: מסכים.
4: זה קשה, חבר'ה, זה קשה.
6: מאוד, מאוד, מאוד.
5: אבל היא עשתה את זה גם השנה שעברה ולקחה לפני.
6: הכל בסדר, היה להם את זה אבי. וקני מילר עושה רושם של ברנש רציני, מעמיד את הקבוצה הטוב, השחקנים נראים טוב אצלו.
5: אמרנו, הוא פיגורה, כן, הוא חלוץ אדיר היה בסקוטלנד.
6: תגידו, הוא יישאר פה, חבר'ה.
3: הדיבורים בכלל על מנהל מקצועי קרואטי.
5: קראתי, כן.
4: אני בתור, סליחה, רגע, בתור, סליחה, רגע, זה צביק.
6: צביק אשרף, כן, שלום לך צביקה.
4: אלון, בתור את מכבי תל אביב, אני מקווה שהוא לא יישאר.
5: למה?
6: למה? מה קרה?
4: הצלחת להבין מה הוא מדבר? מדבר אנגלית, כולו מדבר איתי גיאורגית. לא מבינים מילה מהסקוטי הזה.
5: המבטא הסקוטי הוא מבטא קשה מאוד.
4: אי אפשר להבין מילה.
6: קופמן, מה אתה אומר? אתה בתור מי שחי בארצות הברית שנים, אתה מבין את האנגלית שלו?
5: אגב, לא קרואטי, ליטאי.
3: וואו. מקרואטי אבל.
4: איזה הבדל, וואו.
5: אתה רוצה את השם שלו?
6: בבקשה.
5: בטוח אני אומר אותו לא נכון. מנדאוגס. ניקוליצ'יוס.
6: יופי, מצאת.
5: נשמע חרטה ברטה.
3: אבל הוא היה מנהל מקצועי בקרואטיה.
5: עכשיו אני אבדוק אם בקרואטיה.
6: מגיאורס. הוא המציא לי פה שם, נו, התחיל
5: לחרוק. אגב, לא, באירופה גם לא מסתבכים איתו, קוראים לו ניקו.
6: משקר לי בביטחון.
5: כן, בדיוק.
6: משקר בביטחון.
3: בקיצור, אם הוא ימונה למנהל מקצועי של מכבי תל אביב, אני מניח שיתנו לו את הפריבילגיה לבחור מאמן, זה לשאלתך לגבי המאמן
5: הנוכחי. אגב, מעולם לא שיחק כדורגל כמקצוען.
6: הולכים לקבל פה מאמן ליטאי, חברים?
5: לא מאמן, מאמן אולי גם, אבל מנהל מקצועי, יש דיווחים, ואני רואה גם שכל האתרים אישרו את זה שכנראה הוא הכי קרוב.
3: איפה הוא היה לאחרונה מנהל מקצועי?
5: הוא היה בסקוטלנד בעבר, אבל כבר נבדוק איפה הוא היה.
3: לא בזגרב?
5: לא, בז'לגיריס וילנה.
3: בספליט?
5: ז'לגיריס וילנה, אני רואה.
4: בווילנה. פרלה!
6: הנה פרלה שלנו.
5: רק שבקבי תל אביב לא יחשבו שליטאי זה מתכון הצלחה והביאו את שרס. לכדורגל.
7: יש לי שאלה לווייסי בעיקר.
6: אני מביא את שרס גם לכדורגל, איך אני איתך?
5: האמת שכן.
7: הם קני מילר היה עוזר של דיילה באיחוד האמירויות, אחרי זה ב-MLS וגם פה, אז כאילו מה, כל הצוות נטש אותו כשהוא קרא לו את הפרשייה או שהוא...
5: לא, כל הצוות הלך עם דיילה.
3: דיילה, רק הוא נשאר.
5: רק קני מילר. והוא אמר למכבי תל אביב, אני מוכן להישאר רק עם ברכת הדרך של דיילה, ודיילה נתן לו אותה.
6: אהה.
5: יכול להיות שהוא לא זוכר שהוא נתן לו אותה, אבל הוא נתן לו אותה.
3: מתי הוא נתן לו?
7: זה כמו ברכת הכהנים.
3: השאלה באיזה שעה.
5: כנראה שהוא לא זוכר. הוא כמו הזה, נכון לעכשיו נתתי לו את ברכת
4: הכהנים. עשה תורה בחייך, הוא לא זוכר שהוא בן פה בכלל במכבי תל אביב.
7: הוא היה רק עוזר מאמן, אני רואה עכשיו פה בזה שלו, הוא אף פעם לא היה מאמן ראשי.
5: כן.
6: כן, אבל היה לנו, היו כבר סיפורי הצלחה במכבי שלא היו מאמנים ראשיים, נכון?
5: לא, לא, ברור, בסופו של דבר הוא רוצה...
6: רובי קין מיודענו, נכון?
5: אגב, הוא רוצה מאוד להישאר, לפחות לפי מה שאני מבין, אבל מכבי תל אביב תצטרך לקבל החלטה, ואני חושב שהיא תיתן אותה מההיכרות שלנו עם מיץ', שהוא ייתן את הכבוד למנהל המקצועי החדש להחליט את זה.
3: הגיוני גם. אז למה הוא יביא אותו?
5: לא, ברור.
3: אם הוא מחליט לו מראש מי יהיה המאמן, למה הוא צריך להביא אותו?
6: הנה, אני כבר מקבל פה, חבר'ה, אתם לא תאמינו, שמים את התמונה שלנו בערוץ הספורט, ומתחתנו, מיץ' גולדהר, אתם חייבים לראות את זה, זה נראה...
7: אתם לא מאמינים מה גיליתי על קני מילר עכשיו.
6: מה גילית, נו?
7: נולדנו באותו יום.
6: אוי, פרלה! זהו. פרלה שלנו.
5: הוא חתם.
7: הוא חתם.
3: חתם, זהו.
5: הוא חתם.
3: נעשה לו זה.
7: יש לו מספרים יפים בתור
3: שחקן. וולקאם.
5: לא, בתור שחקן, שמע, הוא נתן שם מעל 200 שערים, גם בסלטי, גם ברנג'רס, מעל 270 לדעתי שערים. בתור חלוץ, הוא היה חלוץ באמת טוב.
7: אתה אומר, אם הוא חצי שנה אחורה, הוא מעריך את ערן זהבי ומשאיר אותו.
5: אני חושב ש...
7: בתור חלוץ לשעבר.
5: אגב, אני חושב שכן, אני חושב שגם היום לזטיץ' עצמו, בטח שעובר לו, הוא לא יודע בזה אולי, אבל שעובר לו בראש, הוא אומר, הייתי צריך להשאיר את ערן זהבי, חד משמעית. זו הייתה טעות, טעות פטאלית.
3: הוא יצא פחדן, שהוא לא...
6: היה שם איזה עניין אישי שם, היה איזה חתול שם.
5: כן, היה חתול שם בינינו, אז מה, אבל בסוף אתה יודע, אם ניר קלינגר לקח את אבי נימני וחיבק אותו ואמר, בשיר או במילים אני אגיד אבי נימני הוא המלך, אז כולם יכולים, אתה יודע, להסתדר
6: עכשיו. וסי, אתה היום באת לי גם כן, אתה הגעת לי גם בקלישאות היום, בסיסטור.
5: לא, אם אפשר, אפשר תמיד להסתדר.
3: אלי, בגדול.
6: בונה, אתה ותום גל היום, שניכם, מה?
5: תום שאל אותי, אני כתבתי לו את הפתיח.
3: שחקן טוב בשביל להצליח, צריך שחקנים טובים לידו. מאמן טוב בשביל להצליח, חייב שחקנים טובים שיהיו לו.
5: נכון.
4: אחד גם שלא עושה כלום במגרש.
3: ואם אתה יכול להרוויח עליו כסף,
4: בדיוק, זה ברור, עוד פעם
3: ברור,
4: כסף.
5: לא רק שהוא לא עושה כלום על המגרש, גם גילינו שהוא לקח לך את ההוגות.
4: אני...
3: תקשיב רגע, אני עדיין מחשב בטלפון כמה זה 200 תוכניות כפול מה שאתה מרוויח. לא מסתדר לי.
4: אז רגע.
3: לא מסתדר.
6: חבר'ה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות אפרופו כסף הארגזים.
3: נצא לפרסומות ואחרי זה אני אדבר.
6: יאללה, בוא נצא לפרסומות, ורובי פה יש לו איזה עניין קטן לסגור עם רובן. פרסומות וחוזרים מיד. בבקשה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: הלו, צ'רי, אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שמן זית סבא חביב, 29.90 שקלים. וגבינת לבן אפיראוס 500 גרם, 19.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
13: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5.

0: זוכרים את שיר הביקורים של זהבה בן?
1: בטח, טיפת מזל.
0: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
1: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
0: ואת סיפור הביקורים שלך?
2: סיפור הביקורים שלי?
0: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
3: תוכנית.

0: לך את שוע והצילי וקלו, שהם השלישייה הקדמית, והמשחק, אתה יודע, ככל שעוד משחק ועוד משחק, זה נהיה יותר איטי,
1: יותר לאפר. יותר כבד.
0: ואז אם אתה יכול להכניס מישהו שיוסיף איזה מהירות, אז עדיף במקרה הזה.
1: אבל צריך מישהו
0: עכשיו,
1: שידע להחזיק את הכדור רגע, טוב, שלא יאבד אותו.
0: אז לפחות כעמדת פתיחה.
2: ושידע לא להילחץ, הכי חשוב.
0: אלי, כעמדת כן. פתיחה זה חשוב לתת את האיזון הזה שיבוא מישהו רענן, כמו מוזי, שיוסיף מהירות להתקפה. עכשיו, בהמשך, לא תהיה ברירה. הוא יצטרך עם הקבוצה תוביל, להוציא אפילו את שואה, להוציא דם שלמי, וכן להכניס את תמיכה. אבל כעמדת פתיחה,
2: אתה לא חושב הפוך כאילו בתור מאמן, שיכול להיות שכאילו דווקא אתה צריך להכניס את השחקנים היותר מהירים ואנרגטיים כשכולם עייפים?
0: מה?
2: לא, אני שואל, בתור מאמן.
0: בגדול עדיף שיהיה לך גם וגם, גם מהירים להתחלה ומהירים להמשך. אבל לא, אם אתה שואל אותי, מה אני מעדיף להתחלה, שחקן שיחזיק את הכדור, ובהמשך שחקן שירוץ במהירות או הפוך, אני מעדיף קודם שלהתחיל עם המהיר, ואז כדי לשמור על התוצאה, להוריד קצת את ה... להחזיר את השקט לקבוצה, כן להכניס את מיכה.
1: אני רוצה ברשותך גם לצרף את אחיך התאום אלינו לדיון. רובי, תוכנית 200, מה שלומך?
3: אז שלומי מצוין, ובאתי לאחל מזל טוב לרגל התוכנית 200, לכל הצוות של התוכנית. אתם עושים עבודת קודש, באמת.
1: תודה רבה, תודה.
2: מה הקודש?
3: אני אגיד לכם למה, אני חיפשתי לרובן חוג אחר צהריים במשך תקופה, באמת תקופה ארוכה, באמת, לא, ואחרי שהוא עזב את הקפוארה בטריקת דלת.
2: הקפוארה בטריקת דלת.
3: אני שמח
2: שפת... עקבת את הקפוארה בטריקה דלת.
0: בטריקה דלת.
3: ברור, אני שמח שפתח...
1: אני לא יודעת שאתה בקפוארה, רובן.
0: מה קרה לך? גם
3: ביידנס אני לא... מה, אתה יודע איזה תותח?
1: קפוארה ובקבב. חוג קבב, הוא גם עזר.
0: לא, גם חוג קבב.
2: הוא אמר שהוא תכף בברייגרס.
3: אז אני רק הכנתי שלט עם ברכה, ואני אעבור מלמעלה עם הרוביקופטר מעל התחנה עם השלט. כתוב ככה. נשליס... נחנקנו, רוצים ריזורט בקריטים.
1: אופה, זה טוב.
3: זה מופנה לאדון נשק.
0: רגע, רובי עכשיו מדבר בשם שליימן? אני לא מבין, מה?
4: תגיד לי, כל יום אני בפשק, תגיד לי, לא נמאס.
0: עכשיו תגיד לי אבל משהו. דיברנו קודם, לפני הפרסומות.
4: נו.
0: כמה חתיכה היה? כמה ארגזים יש?
4: עוד פעם, 200, אתה בא עם ארגזים, תקשיב טוב. אני אגיד לך עוד פעם.
0: תוכנית 200,
4: זה לא בזכותך, זה למרות שאתה פה יושב איתי, אתה מבין?
0: אני גם לא שותף למטה, אתה כן שותף למטה.
1: אתה שותף.
0: אני חלק, 20-30 אחוז.
4: אתה מבין מה הבעיה שלו? הוא רובן חשב
0: אני לא מצליח לחשב.
4: אם אני תיבונה את הקרר שלי עליך, אני תהיה אדום גר במילונה של כלב.
1: אני קורא אותך לסדר.
4: בדיוק.
1: שלמה, אני מבקש, די. ורובן, גם אתה, תפסיק לספור לו את הארגזים.
0: לא מצליח.
2: לא שולט על זה.
0: לא שולט, לא הולך, המספרים לא מסתדר.
1: עוד מי שלא שולט, תראו איזה מעבר אני עושה לך. תסתכלו איזה קישור אני עושה לך. עוד מי שלא שולט לגמרי בכל מה שקרה במשחק האחרון, קלו. תגידו לי מה אתם חושבים עליו. אתה יודע מה, אני רוצה להתחיל עם מיקו, לא עם דמות. מיקו, הוא רוב המשחק, נכון שהוא היה שותף לגול השני, נכון, הוא מסר את הכדור, אי אפשר לקחת לו את זה, אבל רוב המשחק הוא לא שם לגמרי.
4: אני מסכים איתך.
1: האם זה שווה את זה? כאילו, ברור שזה שווה, אבל טעון שיפור משמעותי.
4: לגמרי, אני מסכים איתך, כי כלול, לצד הדברים לפעמים שהוא עושה, לפעמים יש לו קטעים שהוא מפוזר, והוא מאבד כדורים. גליים
1: כבדות, איבד כדורים.
2: הוא עשה שם איזה מהלך גדול, שהוא עבר שני שחקנים, והגיע את זה, ואז בסוף, במקום למסור להצילי, הוא לא יודע מה...
1: הצילי היה לבד ברחבה, תמסור לו, הוא הלך.
4: נכון, אני תמיד אומר, אם הוא היה כזה טוב, הוא לא מגיע לפה.
2: כן, אבל לא, אבל שמע, הוא הגיע...
4: במהירות יש.
2: הוא סיפור סינדרלה מטורף, כן?
4: בדיוק, הוא היה במשרד בכדורגל. אלי, הוא לא בכדורגל לא מקצועני.
2: בדיוק, הוא הגיע מליגות משניות בשוודיה, כשהוא היה שם שיחק רק כדי שתישאר לו ההשרה שלו, ולפי מה שכאילו שם שדווח, אמרו שהוא, כאמיתי הוא היה שוטף כלים.
0: וניתוח...
2: אמיתי.
0: ניתוח קצת מקצועי, אלי.
1: יש רגעים שאני אומר איפה...
0: רגע, אלי, תן לי קצת.
1: בבקשה,
0: אורן, בטח. אתה יודע, איזה תבלין כזה שמקצועי קצת? הבחור רץ בשביל שני שחקנים על המגרש, לא מפסיק לרוץ, הוא עושה המון עבודה. כתוצאה, אתה עכשיו, יש משחקים שהכדור נדבק לו לרגל, ויש משחקים שהכדור בורח לו מהרגל.
1: משחק האחרון, מה שנקרא שרה.
0: עכשיו, הוא שווה, מבחינה הגנתית, העבודה בלחץ קדימה, כשיש לך את שוע והצילי, הוא שווה לפחות כמו שחקן וחצי. בהשקעה שלו. עכשיו, איך שתגלגל את זה בסוף, מה קרה? הוא זה שיצר את הגול השני.
1: רובן, בסדר.
0: והוא מייצר

0: אני רוצה לאתגר את הדיון. עדיין הוא יושב על בלטה של שחקן, שכמו שווייסי אומר, מוסר להציל את הכדור, והסיפור נגמר בתוך השאר. הוא תופס, זה לא... הוא תופס...
1: רון, כמה שערים יש לו?
2: יש לו הרבה, לא? יש לו הרבה שערים אלי.
1: תשעה שערים לדעתי.
2: תשעה שערים.
3: לא, בליגה?
1: כן. כמה שערים יש לו?
3: שבעה, שבעה או שמונה. סבבה.
2: שבעה, שמונה, זה יפה, זה מכובד.
0: אני לא אומר שהוא לא טוב, אני לא אומר שמקומו לו בביתר. אני אומר, טעון שיפור.
4: עלו שמונה שערים וארבעה בישולים בליגה.
0: טעון שיפור.
4: המשחק האחרון,
2: אני מסכים עם אלי, טעון שיפור. רגע, המשחק האחרון היה משחק מסורבל שלו, שבסופו גם הוא היה שותף לניצחון.
1: בוא נגיד שכרגע אני יותר שלם איתו מאשר גונזלס.
2: בדיוק, גם אני נותן לו.
0: הבנתי גם שגונזלס לא נשאר, נכון?
1: אין בעד, תרחש הזה אי אפשר להגדיר ככישלון.
2: אם תיקח את המשחק האחרון,
0: לא, אני לא אמרתי כישלון, חס וחלילה. טעון שיפור, המשחק האחרון,
1: טעון ריכוז.
2: רגע.
0: לא יודע אם זה ריכוז כמו לפעמים משהו ביכולת מתפזר.
2: המשחק של ירדן שוע גם טעון שיפור גדול למשחק האחרון שלו.
0: ירדן שוע, כמה חתך יש לו?
2: רגע, אלי.
0: רובן, כמה חתך? 15 חתך?
2: עכשיו אתה כן לא סופר חתך, אני מדבר על המשחק האחרון, אלי. הרבה איבודי כדור, גם חלור, רגע, שנייה, אלי, ספציפית על המשחק האחרון.
1: גם במשחקים האחרונים, אפילו לא רק האחרון.
2: לא, אבל הוא נותן גולים. נותן גולים.
0: משחק האחרון, רק מזכיר. ירדן שוע מכניס נגד באר שבע out of nowhere, והצ'יפ שלו להצילי מחזיר את ביתר למרוץ, לא למשחק, למרוץ. כל הכבוד לקלו.
1: אין ספק שאם ביתר לא קח תליפות שוע, אלא אם הצילי פתאום ייתן עוד איזה 3-4 שערים, שוע הוא השחקן העונה.
0: הוא השחקן העונה שלהם, חבר'ה.
3: אבל בואו רגע, רובן, תעשה את זה ברגע אחד. זה ברגע, זה דאדס מדבר.
0: חברים, משה דאדס איתנו, כן.
3: אני באתי במיוחד, אמרו לי תוכנית 200, אמרתי בואו נפרגן לכם. בואו אני אספר לכם סיפור.
1: תן לנו את זה.
3: אני בזמנו תוכנית 200, לא היה באותו יום משחק מעניין, היה רק פלייאוף תחתון, אבל תחתון כזה מגעיל, כזה ישן. שהגומי עייף, יסחור בדיוק איפה שלא צריך. טוב, בכל מקרה, בבק עולה לשידור ברדיו תל אביב.
0: אופה, בבק.
3: כן. נגלה שנסע עד התחנה בתחתונים. באמצע קרדיטים, פורץ אליו שוטר, אומר לו, אתה עצור על התערטלות בציבור. מה מסתבר?
0: נו.
3: השוטר רואה את ביתר. מה עושה בבק? אומר לי, מיקו, תעשה לו חיגוי של אברהם לוי. הוא נרגע, בבק מזמין אותו לעיר רומנטי, וזאת התוכנית ה-200 של ביתר ירושלים.
0: וזה ביתר ירושלים.
3: בדיוק, הנה, זה התוכנית 200.
0: אני, אוקיי, בבק.
1: אגב, ביתר ירושלים, מיקו, עכשיו אם אני יכול אותך כמיקו. ואת רובן, 170 שקל לוקחים הפועל פתח תקווה על כרטיס. אוהדי ביתר רוכשים את זה בהכל. היום הופשרו עוד 1,400 כרטיסים.
3: מחורים.
1: למה? לא, עזוב, זה שמחורים גם היו קונים ב-400. אבל למה? בסוף.
0: אני רוצה להגיד לך שאני...
1: לא אהבתי בכלל את מה שהפועל פתח תקווה
3: עשו. גם אני, לא מבין למה.
2: חשבתי שיש לימיט, שמה שמותר.
1: אין לימיט, מותר, מותר מה שמותר.
2: אם הם היו רוצים 400 גם?
1: יכולים?
3: כן, שהוא חופשי.
1: אמר מיקי זוהר שהוא
0: ייכנס לאירוע. אפשר להיכנס לאירוע, ויש כל מיני רעיונות.
3: רגע, הם מתלוננים שביתר מכרו להם ביקר, אבל ביתר מכרו להם בסך הכל ב-130, לכל האצטדיון גם ב-130.
1: גם לא בסדר.
3: לא, 130, אבל לכל האצטדיון.
1: אין בעיה, אבל גם לא בסדר.
3: אבל 170, אגב, לא יודעים של הפועל פתח תקווה בכמה מכרו, שיגידו, מכרו להם ב-170 כרטיס?
1: אני לא יודע, שווה לבדוק.
0: הדבר הזה נדחה נדק. חבר'ה, לפני שאנחנו ככה עושים וי על הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, בואו נדבר רגע, ביתר ירושלים, מה הסיכויים שלה מול הפועל פתח תקווה, אוי ואבוי אם לא.
1: אני
0: אתמול... האם יכול להיות פה הפתעה פתאום, חבר'ה?
3: הכל יכול להיות.
1: הכל יכול להיות, אני לא רואה אבל סיכוי. ואתמול אני אמרתי, ומיקו וטל לא אהבו את זה, אני אמרתי שזה משחק שהם צריכים גם לחשוב על הפרש שערים, עם כל הכבוד להפועל פתח תקווה. בסוף יש סיכוי טוב.
0: חובה להם, כי מאוד מאוד יכול להיות.
3: הנה רובן איש כדורגל, לא קודם צריך לחשוב איך מביאים ניצחון,
0: אחרי זה חשוב איך
2: יש. אוי ואבוי לביתר ירושלים אם הם יעלו בגישה של לחשוב מה קורה במגרש מנגד.
1: לא, לא במגרש מנגד, הם צריכים, אני אומר, הפרש שערים לתת, זה משחק שהם...
2: שנייה, אני יודע למה אני... אני אומר, אוי ואבוי להם אם הם יעלו בגישה של הם תלויים במשחק, מה קורה במשחק המקביל, ולא יהיו מרוכזים ב-100% במשחק שלהם, כי אז הם יכולים להסתבך נגד הפועל פתח תקווה. אבל אין ספק שאם הם יגיעו ל-2-0, אז החשיבה שלהם צריכה להיות כמה שיותר שערים.
1: לא להוריד רגל מהגז.
2: ולא להוריד רגל מהגז.
1: כרגע זה ארבעה שערים.
3: קודם לחשוב על שלוש נקודות.
2: זאת אומרת, במקרה שערים, רגיל...
0: זה אפשרי, ולי יש תחושה, לא יודע, יש לי מין תחושה שמקננת לי כבר הרבה זמן, שזה ייגמר על לפי שערים, האירוע.
1: סיכוי טוב מאוד, ואז מעניין לראות גם את מכבי חיפה במשחק האחרון נגד באר שבע.
2: ועל מכבי חיפה אנחנו נדבר.
1: אתה לא אוהב חלק מהדברים.
2: ברור.
0: היום היינו שם באירוע של חיפה, הופענו בפניהם היום בהרצליה. היה כיף, מיקו נתן להם בראש שם. דולף חסידה קיבל בראש.
3: אגשנו את צדוק, חבר שלך רובן.
0: כן, כן. נכון.
3: צדוק.
2: נו מה, שלחתי לכם בוואטסאפ.
0: כן, כן.
2: סרטונים שקיבלתי. אבל לגבי מכבי חיפה, עם כל היופי שהיה במסיבה הזאת שעשיתם שם, תגיד לי, זה רציני.
0: אבל רגע, רגע.
1: לא, הוא אומר מכבי חיפה שעה שנייה.
0: פרלה פה אומרת למכבי חיפה שעה שנייה, אל תיכנסו לזה עכשיו, שלא נסתבך איתה.
2: אני שומר את זה לשעה שנייה.
0: אנחנו שאמרנו,
1: זה אומר שהצבים ייצאו יותר חזק.
2: אין בעיה, נחזור ל...
0: החלקה יפנית אתה מקבל היום, רובן.
2: כל מי שאין לו שיער, יש לו בעיה עם התחתונים שלו. לא ראיתי דבר כזה. אני חשבתי, תגיד בחיית אלי.
0: אני מקנה.
2: אני יודע, אבל תגיד את אתה הולך לישון עם הפאה של בובה?
0: רובן, אני שוקל להדביק אותה, להדביק אותה קומפלט.
2: תעשה אחת למיקרו.
1: לא, גם הייתה.
2: למה המפרצים שלו.
3: אבל אני באתי פעם, אני אבוא עם הפאה שלך.
2: הוא שם כיפה כדי לקסות את הקרחת שיש לו.
3: די, מה, ברור. תודה לאל, בגיל שלי עוד עם שיער, די.
1: לא, תבין, הם גם אמרו, הוא אמר עליך טלטלים בתחילת שעה, ועליי מפרצים, שזה הדבר היחידי שטוב בי זה השיער.
2: נכון.
1: בגיל הזה.
2: יש לו שיער מלא.
3: בוא, אתה אלוף במפרצים. אמר לך מפרצים, אתה יודע למה. אתה מת על מפרצים.
1: של החתירות.
0: חבר'ה, די, אני עוצר. המסעית עם הדולרים הגיע, פרסומות. אנחנו פורקים אותה וחוזרים. פרסומות, קדימה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
1: ובניו. Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: וואו, תגידי, למה כל כך רצינית.
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: שבוע פתוח באקדמית רנת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
14: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
15: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
16: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
17: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
20: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
21: 107.5 רדיו
22: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
23: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.

0: חברים וחברות, אנחנו פה לא לבד, מצטרפת אלינו בצעדי ענק, כאיילה מקפצת לפרלה שלנו.
1: הלך, חברים, ויש לנו מחזור.
0: וואו. רגע, פרלה, אני רק חייב להגיד משהו. אנחנו בפינת ווינר, כמובן. אני לא שלחתי היום את התוצאות.
2: נכון, אז אתה תשלם. אני אגיד לך מה. עכשיו אנחנו ניתן את הפינת ווינר, כולם ייתנו את ההימורים שלהם לפינה הזאת, למרות שכולם כבר נתנו לי בפרטי, ואתה תיתן לי את שאר המשחקים למחר.
3: בלייב.
2: כדי שיהיה לנו את הכל
0: ביחד. בלייב אתה שואל אותי, בבקשה.
2: יאללה, נתחיל את פינת הווינר עם הפועל חיפה שתייחד בני סכנין למשחק אחרון לעונה. הפועל חיפה ניצלה מירידה ותקווה לסיים בטעם טוב. סכנין של אבוקסיס תפתח ברכב חזק, כמו שווייסי אמר לי. הפועל חיפה 1.60, תקו 3.5, סכנין 3.80.
3: כן, אבל הפועל חיפה, אני לא ידעתי את זה לפני, פתחת עם הרכב מאוד מאוד משני שם.
4: וואי, ואני אמרתי...
3: גם אני אמרתי הפועל חיפה.
0: אני הולך על סכנין!
5: ממש כמה שחקנים שונים, כאילו,
2: בהרכב. זה לא שהם בספסל ירדו הם בפה וויניסיוס, אז נראה לי שיהיה בסדר.
4: יהודית, אפשר לשנות?
2: אין לשנות.
0: לא, אין לגעת.
4: אז אין, אז אחד, מה אני
3: אעשה? אגב, אולי עם מתן אמבר השוער, אולי עם תמיר ארבל, עם יד גונן, עם אחמד אמם.
0: תרשום סכנין.
3: דן דדיה.
4: בא בקרבי
0: לטובה, קדימה.
2: טוב, נמשיך. משחק שני, הפועל ירושלים תארח את עירוני טבריה. הפועל ירושלים ניצלה גם היא במחזור האחרון. טבריה, כנגד כל הסיכויים, אחרי הורדת 8 נקודות נשארה בליגה. הפועל ירושלים 2-15, תיקו 3, טבריה 2-65.
4: איקס מפואר.
3: אחת. אני גם הולך עם הפועל ירושלים.
5: הפועל ירושלים.
3: איקס, איקס.
4: זה משחק של הרבה גולים.
0: טבריה, תתקדמו.
2: אתה עם החדידות.
0: חדאודס.
2: יאללה, חודדה וחדידה. טוב.
0: חודדה וחדידה.
3: אהבת שהוא לא סומך עליך, הוא רושם שם, אני רואה את מה שהוא קטן.
2: ברור, אני חושב.
0: ברור, אני רושם הכל.
3: הוא לא סומך
0: עליך. אתם מנצלים את זה שאני אפיפון, ואתם משחקים לי בראש, אני קלטתי, לא מאמין לכם.
2: יאללה.
0: וייסי, אתה ככה קרוב לפיטורים, לשימוע. וייסי, אתה קרוב לשימוע. בבקשה.
5: ואז הוא אומר, אבל אני אמרתי.
0: אני אמרתי. קודם כל, רובן, תגיד ישר אני אמרתי. תגיד, אמרתי משולש, אחר כך התחילו לפשפש והקלטות ורישומים.
2: טוב, משחק שלישי להיום, קירת שמונה תארחת ממסמך אשדוד, קירת שמונה עשתה פלייאוף טוב, וכרגע החלוץ שלה מוביל את הטבלה עם דור פרץ, 17 שערים לכל אחד. אשדוד תנסה שנה הבאה לעלות חזרה ליגת העל, קירת שמונה 1.70, תיקו 3.5 ואשדוד 3.30.
3: אני הולך עם קירת שמונה וגם יותר משער לאוגריסה.
5: גם אני.
4: קש, קש, קש.
0: אוגריסה...
4: אוגריסה עבור
3: רותח.
0: יישאר, תגיד, יישאר
3: לא
0: בארץ?
3: בארץ אולי כן, בקריית שמונה לא יישאר.
0: לא, בקריית שמונה הבנו. טוב, מה אני אומר? מה ללכת? אני הולך עם אוגריסה. נו, אוגריסה של וייסי, אוכל את המוח.
2: אוגריסה עליו. עם מספרים יפים. בדיוק היום היה משהו קטן לא קשור, היה אזעקות בקריית שמונה, אז אמרתי לכוחן, אזעקות בקריית שמונה, צמד לאוגריסה. כל פעם שיש איזה משהו, הוא מנצל. יאללה, ריינה תארח את מכבי נתניה, משחק אחרון. ריינה וסעיד בסול גם נפרדו מהליגה וינסו שנה הבאה לחזור. נתניה סיימה את העונה במקום השביעי, ו... תקווה שנה הבאה לקחת חלק בפלייאוף העליון. ריינה 3.90, תיקו 3.65 ונתניה 1.55.
4: הלכתי נתניה.
5: נתניה זה הבנקר הכי...
3: כן, הלכתי על תיקו שם.
5: אני אגיד לכם למה. לא, אני אגיד לכם למה, כי רוני לוי ירצה לסיים עם ניצחון, הוא יטריף את השחקנים.
4: ברור, ברור.
5: כדי לסיים טוב.
4: רק בגלל רוני לוי.
5: וריינה ירדו ליגה.
0: יאללה, אני הולך עם נתניה, שכנע אותי רובן, מה אני אגיד לך?
3: שינה מהאקס.
2: נתניה, יופי. טוב, אז עכשיו
0: אנחנו... הפעם אנחנו נותנים נוקאוט לווייסי בעבר.
3: כנראה שזה...
2: עכשיו אנחנו סיימנו, הבינה.
4: אלי, אלי, אתה הולך
2: ליפול. אלי, אני צריך רק ממך הימור לבאר שבע מכבי תל אביב.
0: וואי, וואי, רגע שקט.
2: קדימה, קדימה, מהר.
3: רגע שקט.
0: תיקו.
2: תיקו. אוקיי, והימור של ביתר נגד... בפול פתח תקווה,
0: פול פתח תקווה. ביתר 5-1.
2: ביתר ומכבי חיפה.
3: הפול תל אביב.
2: הפול תל אביב.
5: בסמי עופר. בסמי עופר.
0: הפול תל אביב.
2: אפשר סגיר שלו.
5: בסמי עופר.
3: סילה לסגיר.
0: הפול תל אביב, הפול תל אביב.
6: אם לא תסלח.
7: איך תיקח?
2: תשמע, אלי, אני יכול להגיד לך שאני עכשיו מסתכל על כל ההימורים שכולם נתנו, יש פה כל אחד משהו שונה.
3: כן, יאללה.
2: מחר ב-10, מחר ב-11 בלילה.
3: מחזור טירוף. בוא נדע, מחר.
2: כרגע הטבלה בראש של הווייסי עם 10. תום במקום השני עם 9.
0: אין לו 10, הוא רמאי, הוא רימה אתכם.
4: איך לתום יש 9?
3: כי הוא לקח 4-4 באחרון.
2: כן, תום מחזור אחרון נתן 4.
0: תום מפוטר. מפוטרים לו ב... אני עורך של התוכנית הזאת. תום מפוטר. הוא לא משתתף בסיפור הזה.
3: אני בעד, אני בעד.
0: תוציא אתו מהסיפור. טוב, מי שמפוטר לא יכול להשתתף.
2: אבל עכשיו נתנו הימורים על שבעה משחקים.
3: כן, הכל פתוח, הכל פתוח.
5: אלי, תפטר גם את וייס, ואז אנחנו מסודרים.
0: אגב, אני לא סתם אמרתי שהוא ככה לפני שימוע, בוא.
3: אתה רק פטר אותי בהתאבות, אני על הפכה וחמחה.
4: רגע, אבל הוא רוצה שמוע את שאר הטבלה.
0: רגע, אז וייס עם 10.
2: תום,
0: 9. המפוטר עם 9.
2: אני במקום השלישי עם 8.
0: איך אתה קפצת?
2: אני הייתי אצלם גם, הייתי 7 ובאתי עוד אחד. ואלי.
0: כמובן, הם עובדים עלינו.
2: טל גם עשה מחזור יפה, שם 3-4, ואלי, מיקו, אסלן, רובן, וטל עם 7, ושטראובר עם 3.
3: הכל פתוח, מה, 7 משחקים.
2: שטראובר למטה עם סעיד בסול מרוסק.
3: איפה גוטי?
5: גוטי לא...
2: גוטי פרש.
0: ואסלן? לא יודע, גוטי.
2: אסלן עם 7, אמרתי לך.
0: תקשיב טוב, גוטי, הנה, אני מקווה שהוא ישמע ושמישהו ישמע, אולי הוא שומע את זה עכשיו. גוטי הפסיד פה ארוחה, כן?
2: כן, בדיוק, אל תדענו להפסיד על 300 ימים.
0: עכשיו, כמו שאתם רואים, איפה אני נמצא, חבר'ה, איפה אני? אני בפריז, אני לא בפריז, נכון?
3: תל אביב, תל אביב.
5: נכון,
3: אפשר לשלם אותה.
5: וזה ארוחה לא רק לך, לכולם.
0: אתה ארוחה לכולם, לא? הבטיח ארוחה, מסעדה.
4: גוטי הבטיח גם לטכנאים, הוא אמר, גם הטכנאים, גם גרי סגור מאלה.
2: שולחן אבירים.
5: הוא כל כך האמין בביירן מינכן.
0: עזב אותנו, ביירן מינכן, שגאה אותנו בגרדני ושמרדני. וואי, אני הולך להטריל אותי.
5: תעלה אותו בשעה הבאה.
0: גרדני ודרדני.
2: אתה יודע מה, בגלל שנשאר לנו עוד איזה 3 דקות, ראיתם את הסיפור ההזוי שקרה אתמול עם נאמר? וייס, נתקלת בזה?
0: לא,
4: אני ראיתי
2: עם החילוף. סימנו לחילוף, וכאילו הקוון התבלבל במספר שהוא אלה. וכאילו כביכול זה חוק שהוא, אתה יודע, הוא צריך לצאת.
3: כן, נכון.
2: על טעות של הכוון.
3: נכון.
2: של הכוון, של
5: השופט. טעות ענקית, כן.
0: אבל מה שיותר מעניין ופיקנטי בתוך כל הסיפור הזה, שמי שלא אוהב, לפי מה שאני קורא, זה ההנהלה של נבחרת ברזיל ואנצ'לוטי, שלא אוהב את הרעש הזה, שכאילו, מה אתה משתולר? הלו, שיהיה בשקט. ופתאום התחילו ספקות, האם מקומו בכלל בנבחרת, לא בנבחרת.
3: מקומו שם.
5: חסר להם שם.
3: מקומו שם.
2: תשמע, זה גם עניין של...
0: חסר להם.
3: לא, מבחינת, עזוב את
5: הברנטליות.
3: אנחנו רוצים מונדיאל של השירה האחרונה של רונלדו, של מסי,
0: לא באירון. נו, חבר'ה.
2: אפילו תיאגו סילבה יכול להיות בסגל.
0: בדיוק, חבר'ה, נאמר לא באירון.
3: של הסגלים הגדולים של הדור.
5: אלי, הוא באירוע, ראיתי אותו, אני עוקב אחריו. הוא נראה טוב, הוא כובש, הוא מבשל, הוא עכשיו נתן גם גול מקרן. הוא נראה בסדר.
0: חבר'ה, הוא אף פעם לא היה באירוע בנבחרת ברזיל.
4: תגיד לי איך אתה משתרה איתו.
5: מלך השערים וכל הזמן בנבחרת, לא נכון.
4: רגע, שם אני משתרה איתה, איך אתה משתרה איתה? איך אתה משתרה איתה? מאיפה ראית?
5: איילי.
4: אתה יכול לראות? אתה ואת התנים שלך רואה משהו? את השער לא היית רואה, אתה אומר שם אתה ראית?
5: שלימה.
4: נו.
5: הכל בסדר?
4: הכל מצוין.
5: תגיד, מאיפה החולצה הזאת שקנית?
4: עוד פעם החולצה, הנה, תראה.
5: איזה יופי, איזה יופי, 200 תוכניות.
0: רובן, עכשיו ברצינות. אוקיי, הוא מלך השערים, והוא באמת שחקן גדול.
5: במונדיאל, הוא מלך השערים של ברזיל, ואני לא טועה בכל הזמנים.
0: כן, כי הוא משחק 200 שנה שם, בסדר, הכל בסדר.
5: אלי, אני רוצה לראות את הפרידה ממנו.
0: לא, ראיתי אותו לוקח את הנבחרת אף פעם על הגב שלו, ואם כבר מדברים על הגב, אז
4: אל תשיבטו, אלי. הם זכו, אלי.
3: קופה אמריקה.
5: נו, מה?
4: קופה
3: אמריקה. מה זה קופה, מה, אתה מזלזל בקופה?
0: לא, אני אומר, אני שחקן כמו נאמר, אתה לא מביא אותו... אתה לא משתולל עליו בגלל קופה אמריקה, סליחה.
3: כן, הוא עבר את פלא בשני שערים.
5: הוא עבר את פלא בשני שערים.
2: הוא חשוב לסגל.
5: אלי, גם רונלדו לא במיטבו.
4: אגב, אני סיפרתי לכם על פלא.
5: שנייה, מותן, רונלדו לא במיטבו. וגם מסי, זה לא אותו מסי שלפני 4 שנים.
0: אבל רונלדו הביא גביע לפורטוגל, ומסי הביא את הגביע.
3: וגם הוא הביא קופה.
5: אלי, אני מדבר על זה. הביא קופה ואולימפיאדה. פעמיים. אלי, אני מדבר על זה שכאוהבי הכדורגל רוצים לראות את הפרידה.
4: אתה יודע מה אני אוהב?
5: את הפרידה משלושתם.
4: שכולכם.
5: בבת אחת.
2: אם יהיה משחק של ברזיל ואנשים יודעים שהוא בסגל, זה עוד 20,000
5: איש. כן, עכשיו יש כל כך הרבה משחקים משעממים, אלי. במונדיאל יש משחקים משעממים. שוואלה, כשאני רואה את ברזיל, עם כל הכבוד לויניסיוס וכל החבר'ה שם.
2: רפיניה.
5: אני רוצה לראות את נאמר גם.
0: בסדר, אני לא אומר שלא, הוא כוכב, הכל טוב.
5: היום בלילה, דרך אגב, ב-11 בלילה בערך, ההחלטה הסופית של אנצ'לוטי עם נאמר נכלל ב...
3: אגב, הבנתי שכל העולם עכשיו רגוע.
4: אתה תיתן לי לדבר.
3: דבר, מוטה, לזה שלך.
4: מה אני אוהב? שאתם כולכם פה מדברים איתי על מונדיאל.
0: כן.
4: ומי היה פעם במונדיאל?
0: מי? בוא נשאל. בוא נשאל את
4: עצמם. עכשיו אני התפרצתי לדרך פתוחה.
5: שיהיה.
4: לא התפרצתי, שברתי אותה, אוקיי? כן. יש כמה ילדים שנולדו בזה הרגע, ולא מכירים את הסיפור.
5: לא חבל? לא,
0: ממש לא חבל, אני אגיד לך גם למה.
3: אור מאיר לא מכיר.
0: לא, לא, לא, אל תדליק אותו אתה.
4: הוא שומע אור, בשני השבעים.
0: דניאל דבורין הצטרף אלינו, דניאל, שלום לך.
4: אם זה דניאל דבורין, אני מוותר. עמיחי, שעה ואנחנו נדבר.
3: אגב, נעשה סדר, לא זכה בקופה, נאמר.
0: אופה!
3: היה פצוע, אבל זכה בקונפדרציות
2: וב... האמת, אבל הוא מלך השערים של ברזיל בכל הזמנים, והוא מקום שני גם בהופעות חסרות, 14 הופעות לעקוף את קפה.
0: התחלתם איתי בזה, ירדתם לקופה,
4: קונפדרציות.
0: עוד שנייה, גביע אסלה. אתה תגיע, עזב אותי, נו.
3: העיקר שכן ג'יגורה...
0: פספוס גדול בנבחרת ברזיל.
3: כן ג'יגורה זומן לקורסאו, שתדע.
0: פספוס גדול בנבחרת ברזיל.
4: חבר'ה, אתם רוצים לתת...
3: לא, לא פספוס, לא. להיות מלך שערים זה לא פספוס.
0: טוב, בסדר.
4: בוא ניתן קרדיטים.
0: עם הכישרון שלו היה צריך להביא גביע, אבל נעזוב אותו, כי דניאל דבורן פה שלנו. דני, תגיד לנו תודה, עברה לנו שעה.
4: קדימה, בוא נגיד תודה, עורך ומפיק. מצטרף לנטע לביא ביפן בתור יקוזה, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, טעות לעולם חוזרת, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, עירונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. אתמול לא היה, אבל היום הוא עושה קמבאבק, אלי בבק בן דוד.
0: אופה!
4: מכין לארוחת שבועות את האתרטר המפורסם שלו, ראובן אתר. מכין לארוחת שבועות את פשטיטאפה שלו, שלמה וייס. ומכין לארוחת שבועות את הקיש פרלמנט. בלו שלו, מיקו ג'מאל.
0: היידה.
4: סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדר של כולנו ערב טוב.
0: ושבוע טוב. יאללה חברים, עברה לנו שעה, אנחנו יוצאים לפרסומות. קצת חדשות, נקווה שטובות, שהכל רגוע.
4: אמן ואמן.
0: וחוזרים מיד אחרי, לעוד שעה.
3: ידווחו בחדשות הנעימה.
0: אנחנו חייבים פה לראובן עטר את מכבי חיפה. הייתם שלם לזוז כולם. מכבי חיפה.
3: וש.
0: היידה, פרסומות וחוזרים.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
2: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
5: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
4: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
5: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קירת ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
15: למוליזנה.
16: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
17: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
19: 105 רדיו חיפה.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
21: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית ואיראן. מקור אמריקני מסר לערוץ הקטרי אל ג'זירה כי הסבלנות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החלה להיגמר כתוצאה מחוסר השגת התקדמות במסע ומתן עם איראן. המקור הוסיף כי למשטר האיראני יש כמה ימים ולא שבועות להציע לטראמפ משהו שיוביל לשבירת הכיפון במגעים. לדברי הגורם, טראמפ נוטה לפעולה צבאית, אלא אם כן יושג משהו מאיראן בתוך ימים. מנגד, מקור איראני אומר לרויטרס כי ארצות הברית מפגינה גמישות בשיחות שהמסע ומתן. הלחימה בצפון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לכפר בדרום לבנון. בהודעה המלאה נכתב, צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל, לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה ולמען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם. כך דובר צהל בערבית. לאחר חיסולו של עזדין אל-חדד, מספר מקורות בחמאס עזה אישרו לעיתון הסעודי השרקלאוסט כי מוחמד עודה נבחר למחליפו. עודה היה ראש מטה המודיעין בזרוע הצבאית של חמאס בטבח 7 באוקטובר. תושבת הרשות הפלסטינית נעצרה על ידי המשטרה לאחר דיווח כי בכוונתה לבצע פיגוע באזור העיר חדרה. החשודה נעצרה בשטח העיר בתוך רכב, יחד עם שלושה נוסעים נוספים, גם הם תושבי הרשות הפלסטינית, הארבעה הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בעיר. עוד בחדשות, ילד בן 12 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב בעת שרכב על אופניים באשדוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא בעיר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
21: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה חזרנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו לב המדינה, ירושלים, אילת וערוץ הספורט, חברים, כן, כן, ערוץ הספורט הצטרפו לחגיגה איתנו, איזה כיף. טוב, חבר'ה, יש לנו חוב קטן מלפני, מהשעה הראשונה. רובן עטר יושב פה ללא, ממש מה שנקרא, אי שקט, עופף אותו. מכבי חיפה, מכבי חיפה.
3: אבל תן לנו קצת רשמים על מה שהיה לכם מפגש, אתה ומיקו היום.
2: היום היינו אני ומיקו ואסי, הלכנו לבקר את החבר'ה מחיפה, עשו, המועדון עשה ללקוחות VIP ולנותני חסות, עשו מין ערב כזה...
4: בוקר כזה.
2: בוקר, סליחה, לא ערב, בוקר צהריים. ההיילייט של האירוע היה שאליעזר שקדי, אלוף אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר נעם, וסיפר סיפורים מאוד מאוד מרגשים עליו, ואסי ישראלוב סגר את הדלת של הממד על המנהל הצגה שלנו, שבר לו שתי אצבעות, צרח את נשמתו בזמן שהוא נואם.
4: חשבתי שההיילייט של זה, זה היה שרובי הגיע.
2: רובי הגיע לשם, ישב שם.
3: אתה מבין, את רובי הזמינו ואת רובן לא הזמינו.
2: זה, ככה זה.
3: אתה מבין מה קרה בחיפה?
5: רובן, אני אסביר לך.
2: הזמינו את רובי.
5: בדיוק, רובן, אני אסביר לך.
3: דבר.
5: את כל הגולים וכל הדברים הגדולים במכבי חיפה, אני עשיתי.
4: את הגול ב-5-0 זה אתה רובי בעצם?
5: ברור, אני יכול להגיד לך. בזמן שאני עושה את זה, רובן היה הולך לקניות, היה הולך...
3: אבל רק הזמנה להזמין שאני אבוא איתך, מה הבעיה?
2: נכון, נכון.
5: אז טעות שלי, הייתי צריך להגיד לך לבוא.
2: את האמת, היה ערב מאוד מרגש, אני יכול להבין למה... בוקר, סליחה, אני קודם מתבלבלת. לא, אתם יודעים שאתמול בלילה הייתי במסע ארצה, קונקשן, נתונה, אני לא איתכם, חבר'ה, בוקר, ערב, עזבו אותי.
3: אוקיי.
2: אבל...
4: אתה טס יותר ממירי רגב.
2: וואו, וזה, חביבי, זה לא קל. זה לא קל, כן? יש לי פייטרית רצינית פה. אבל אני טס על חשבוני, אבל אני אספר, מה אכפת לנו.
3: אוקיי.
2: תקשיבו רגע. אני רוצה להגיד משהו. אני גם התרגשתי באירוע היום.
4: למה?
2: תראו, גילוי נאות, אני אוהד של מכבי חיפה, אני אוהב את הקבוצה, אני אוהב מועדון גדול, ראוי, אבל אתה רואה שיאנקה לשחר, 34 שנים, מוביל את האירוע הזה שנקרא מכבי חיפה. וסביבו הרבה מאוד אנשים רציניים עם כוונות טובות שמנסים להפוך את המועדון הזה, הפכו את המועדון הזה, מקבוצה למועדון גדול, מועדון, היה שם כל מיני מצגות על כמה אוהדים, אוהדים את מכבי חיפה מחוץ לחיפה, מאוד מרשים. קבוצה גדולה, מועדון גדול, ולראיה, הקהל, שבוא נודע לה האמת, העונה הזאת היא לא עונה טובה, מכבי חיפה ממזמן כבר בים, עוד שעוד לא, עוד, עוד, היא... היא הלכה לים עם מעילים, העונה.
4: בדיוק.
2: ועדיין הקהל הולך אחריה, מגיע, ממלא את סמי עופר, יוצא למשחקי חוץ, שפו גדול.
4: אז אני רוצה להגיד לך משהו על זה. שאולי, אתה יודע...
2: מועדון גדול.
4: אני חושב שמגיע גם לקהל הזה שיאנקה להידבר גם אליו, ולא רק ללקוחות ה-VIP ולספונסרים.
2: לא, זה לא נכון.
4: אני חושב, אני, זה לא דעתי.
3: זה בסדר.
4: אני חושב, לא אמרתי כנס כמו שזה, כנס ללקוחות זה. אני חושב, לא, ברור.
3: גם לאוהדים מחיפה.
4: שמגיע לאוהדים הרגילים, במחאות רגילים, כן? אלה שהולכים והם לא בבוקסים ולא ביציע הזהב.
2: לא, אבל זה לא רק לבוקסים, זה נותני חסות.
4: אין בעיה.
2: ששותפים פוטנציאליים. זה בסדר לעשות אירוע כזה וכזה.
4: לא, לא, זה בסדר. לא אמרתי שזה לא בסדר אירוע, אני רק אומר שמאוד רוצים אוהדי מכבי חיפה לשמוע את יענקל'ה שחר מדבר.
2: יענקל'ה שחר מדבר בכיס ובכסף שהוא שופך על המועדון הזה?
4: לא, אין בעיה, אבל אם הוא דיבר היום לזה, הוא יכול גם לדבר שם.
2: מה התקציב?
3: לא, אבל אני מסכים עם וייס. זה בסדר לבקש.
4: לא אמרתי שהוא עכשיו צריך לתת להם דין וחשבון ולפרט הוצאות הכנסות.
3: מיינקה לשחר, שידבר גם לאוהדים הרגילים, וגם יבקש מליאור רפאלוב לדבר לאוהדים הרגילים.
4: בדיוק, גם ליאור צריך לדבר.
3: וברק מדבר כל שבוע במסיבות עיתונאים, השאלה מה שואלים, אבל גם הם צריכים לדבר, גם לאוהדים הרגילים זה בסדר. גם איציק עובדיה צריך לדבר יותר.
4: לא, איציק פחות, הוא מנכ"ל.
3: פחות, אוקיי.
2: אני מתאר לעצמי שהם יארגנו לעצמם. אני מכבד את הגישה של פחות דיבורים, יותר מעשים.
4: אין בעיה, לא אמרתי לא להיות יואב כץ. ולדבר כל יומיים ולעלות ולדבר.
3: כשיש עונה כזאת...
4: אבל פעם בכמה שנים, בדיוק אחרי עונה כזו, בדיוק...
2: דווקא בעונה כזאת, חבר'ה, יש תחושה שנראה לי שעדיף קודם לעשות. שוב, זה הסגנון שלי.
3: אבל כשלא עושים, צריך להסביר משהו?
2: אבל למה עושים? עושים.
3: לא עושים.
2: מה עושים? מה זאת אומרת? מה, הם לא יכינו את עצמם לקראת
4: הרבה? לא, זה ברור. חשבתי, אתה מדבר עכשיו שעושים כאילו סוג של מסיבת עיתונאים.
2: לא, לא, יעשו, יכינו את עצמם. אני אתאר לעצמי אני חייב להגיד שהיום באירוע היה גם כנות מצד המועדון.
4: אגב, בוא נגיד מה ינקלה אמר.
2: שהמועדון בתקופה, בעונה לא טובה.
4: בוא נגיד גם מה ינקלה אמר. ינקלה אמר שם היום, הוא דיבר קצר מאוד, קיבלתי את הדברים שלו. זה היה ממש קצר, הודה שם לאנשים שמגיעים, אמר להם, אתם הגרעין באמת שמלווה אותנו הרבה שנים.
2: יש משהו מאוד ערכי שיוצא מהמועדון הזה.
4: אני אגיד את זה פעם ראשונה בקולי, זה לא סוד, אני מחפש משקיע שייכנס איתי. אני מחפש משקיע שייכנס איתי.
3: לא למכור,
4: משקיע שייכנס איתי. כדי לקחת, ככה הוא אמר, הגדיר את זה, לקחת את מכבי חיפה עוד צעד אחד
2: קדימה. זה יפה, וזה מאוד מרשים. שנייה רגע, קופה לשניונת, שניונת, אני רוצה להגיד
4: משהו. אמר שם גם אל תאמינו לעיתונאים, גם את זה שמענו.
2: לא, הוא אומר, אני מחפש, הוא נכון, הוא דיבר על זה שם, ויש גם תחושה, אני חייב להגיד, גם כל העשייה של סיסמה לכל ילד של אודי אנג'ל שנכנס בתוך בתוך המערכת והקבוצות של של הנערים והילדים המיוחדים, יש תחושה שהמועדון הזה יש בו משהו חזק בקהילה חברתי.
3: ברור.
2: מעורר התפעלות. זה לא מובן מאליו.
4: איציק עובדיה נתן במצגת הזאת שגם ראיתי אותה. הוא אמר שאחד מהמטרות על זה תמיד שיהיה קשר חזק בין הקבוצה הבוגרת לקהילה.
2: לקהילה פירטו את הדברים שעשו בשנתיים שלוש האחרונות.
3: סופר, סופר.
2: אתם מכירים אותי.
3: אלי, סופר העשייה של מכבי חיפה.
4: חד משמעית.
3: העשייה של מכבי חיפה בנושאים האלה זה הכי טוב שיכול להיות.
2: ברור, כמה איציק עובדיה עזר לי באופן אישי.
3: הם אלופים בזה.
2: דברים שקשורים לחטופים,
4: למשפחות. לא, להוריד את הכובע, חד משמעית.
2: להוריד את הכובע. משפחת אנגס, דוגמה שאני, אתם יודעים שאני קשור מאוד למשפחה. כמה שהם עטפו את המשפחה, והטיסו אותם לחול, והביאו אותם, ולקחו, ועשו...
4: אלי, זה ספק, אבל בסוף זה מועדון כדורגל, ובסוף הם ייבחנו על פי התוצאות.
2: זה מועדון חברתי, זה מועדון שדואג לילדים.
4: הוא קודם כל מועדון כדורגל, אלי.
2: בסדר, אבל הוא... תשמעו, חבר'ה, בסופו של יום, מכבי חיפה, מועדון כדורגל מפואר.
4: חד משמעית, אין שאלה.
2: עשה אליפויות, ליגות אלופות.
4: אין שאלה בכלל.
2: צמיח פה שחקנים, אחד מהם יושב איתנו פה. זאת אומרת, נכון, התקופה, המועדון עבר תקופה לא טובה השנה. אגב, איציק עובדיה היום אומר, אני לא מכיר אף קבוצת ספורט, מועדון ספורט, שכל הזמן מצליח.
4: כן, הוא גם אומר... הוא גם אומר שמשהו שאני... הוא אומר גם שמשהו שאני ורובן דיברנו, ורובן אהב את זה, ואומר שאולי זה מלמד לעתיד. הוא אמר שם שבהצלחה צריך להתנהג איתה כמו כאילו משבר.
2: נכון.
4: ואני חושב שמכבי חיפה צריכה להבין את זה.
6: אני
3: חושב שמכבי חיפה צריכה להבין את זה שבהצלחות אסור לה להוריד רגל מהגז. בדיוק, רגע, תן לי רק להוסיף לווייס. הכוונה היא שלפני כמה שנים כשמכבי חיפה לקחה את האליפויות, הקלות הזו שוויתרו על ברק בחר אז ועל שחקנים מובילים במכבי חיפה, זה שם, לזה הכוונה במה שהוא אמר.
2: נכון. נכון, אני חושב גם ש... ראיתי גם את ברק בחר היום.
3: כי אם אתה משחרר סגל מצליח, הכי מצליח שהיה לך ב-15 שנה האחרונות...
2: אם אתה עושה אקט כזה, שני מחזורים לסוף, למאמן שלך, שהוא המאמן הכי מאותר שלך, או אחד...
4: לא, הוא מדבר לפני שהוא עבר לכוכב האדום. הוא אומר, שם היו צריכים להשאיר אותו.
3: שם.
2: כן, כן, כן.
3: לא רק אותו, גם את השחקנים שהיו אז, שהיה אפשר להשאיר. אבו פאני, נטע, אצילי. הרבה שחקנים עזבו בבת אחת, וזה היה נראה כאילו יודעים מה שעושים, ולא ידעו מה שעשו.
2: קופה לי, אתה רוצה להגיד.
4: יש לך תמלולים?
6: כן, יש פה דפליפ, הודפו לי פרטים מתקס הפרידה לעבדולה הישג בסמי אופר, שימו לב. ככה. הטקס יפתח ב... המשמר יחטיף את נשכוח תפסק. ברכה מצולמת, מידתו הקרובה, סנגל גדות, על שיר הפרידה שכתב לו ינקלה, שימו לב, ככה. איי, איי, איי, סק אבדולאי. הרחשים הבודדים שבו לא עבדו עליי. וואי, וואי, וואי, סק אבדולאי, היחיד שאוכל יותר מאיתן אזולאי. עלילאי לי, עלילאי, סק אבדולאי, מי יזמין עכשיו בצרפתי צביך לאל הביתיי. תודה על הכל, סק אבדולאי, לא אשכח איך נרדמת פעם בסיר של פתאי.
2: יפה, יפה.
6: יבוא עוד עם לולים בהמשך, אבל...
3: יש לי שאלה בהמשך של סק, שנייה, אירון, איך יכול להיות מכבי חיפה? אחרי המשחק, ביום שלישי משחררים אותו והוא טס למדינה שלו, כשיש משחק, יכול להיות משחק מכריע של...
4: מה זה יכול להיות? כנראה,
3: כן, של באר שבע נגד מכבי חיפה, הם שולחים את הבלם הזה. מה אתם משדרים?
2: זה לא מגניב.
6: וגם הפועל תל אביב נתנו למיים בו לנוח.
2: זה לא בסדר.
3: לא, פה זה לא...
4: מיקו, אתה בטח לא אוהב את זה.
3: אני מצפה עם ההרכב הכי חזק ולא לשחרר אף אחד.
2: זה לא בסדר, בטח ובטח שיש קרב אליפות מותח כל שנה.
4: בטח ובטח שיש כמעט כל הקבוצה פצועה.
2: כל שאר הקבוצות צריכות להפגין סולידריות, ואיך ספורטיבי, אתה לא משחרר את ה... מה שנקרא, את אחד שחקני הרכב שלך ככה, טוב, יאללה, סע, סיימנו את האירוע פה.
3: בדיוק.
2: לא מגניב, לא מגניב.
7: יש לי עוד שאלה, אפשר?
3: כן.
7: נאמר משפט, הצלחה היא סכנה. מה, אתה יכול להסביר לי אותו וייסי? יש לך אולי איך לתת לי מה זה אומר?
3: צריך לנהוג בהצלחה, אחרי בהצלחה, כמו שאתה בסכנה. זאת אומרת...
2: לא לתת לזה, לא, לא...
7: נשמע צ'אט ג'י-פי-טי.
3: להיות, לא, הכוונה
4: לראות,
3: להיות הרבה יותר דרוכים, גם כשמצליחים, כדי לא לאבד את ההצלחה. מה שקרה להם, אחרי השלוש הליפויות.
4: אגב, הם נתנו גם את המטרות העיקריות של המועדון, במטרה אחת הם כבר נכשלו, כן? היום במצגת הייתה מטרות כל שנה להיות במפעל אירופאי, השנה כבר זה לא יקרה.
6: וגם
4: לא
6: נאמרה מילה אליפות. אתה תגידי מפה אתה יודע מה במצגת, אתה תגידי וייסי.
4: אני קיבלתי את המצגת.
6: מה קיבלתי? חתכת גם שם?
4: קיבלתי את ההקלטות.
6: כי לא ראיתי אותך שם.
4: לא, ראית אותי, אבל הייתי שם.
6: תבין בבק, הבן אדם גם חותר לנו
4: באירוע שם. לא, ראית, אבל הייתי שם.
7: לא נאמרה מילה אליפות גם.
6: חתרן שכמוך.
4: לא נאמרה מילה, אבל נאמר להיות הקבוצה הדומיננטית. זה אני עוד מקבל. אבל היו שם עוד דברים שאני אמרתי מה אני חושב.
3: לפי איך שהם מתנהלים, זה אולי הקבוצה הכי טובה בעיר.
4: בעיר?
3: בעיר.
7: שאין כזה תחרות, אתה אומר בינתיים.
3: בינתיים, כן.
2: תראו, מועדון מפואר...
3: לצערי.
2: אירוע, אני חושב שהוא מנוהל נכון, קורה, יש שנים שהעסק... אני לא אוהב את השלטים האלה על ינקלה, אני חושב שזה כפיות טובה שאין כדוגמתה, כן? זה כאילו, זה בלתי נתפס. כאילו, אני לא מבין איך ביציע, איך העודים בינם בין עצמם לא מורידים את השלטים האלה. זה כל כך לא מכובד. הבן אדם שם כל כך הרבה כסף, שם את עצמו, הביא תארים.
7: אלי, השלטים האלה עוברים משהו של מכבי חיפה גם.
2: תראו אותם, תשמע, אתה יודע מה, גם זה סחטן, זה מה שהקהל רוצה לשים.
4: אגב, וזה כן,
6: התחילים להרים. אני יודע, הנה אני מספר לכם, אני יודע שהמשחק האחרון של ריאל מדריד, משחק הבית האחרון של ריאל מדריד, העודים של ריאל מדריד רצו לפרוס שלט נגד פלורנטינו פרז, והוא דאג ששלט הזה לא היה, אמרו,
4: כיבוי אש לא הרשו.
6: איך?
4: אני את הריפורטר במרקה?
2: אני חושב, עכשיו ברצינות, אני חושב שאם עכשיו היינו שומעים שיאנקלה שחר מנע מהאוהדים,
4: זה היה עושה נזק הרבה יותר גדול.
2: אז כאילו זה לא מגניב, אז הוא ג'נטלמן, הוא אומר, חבר'ה, זה מה שאתם רוצים לגלות.
4: עשה חכם, עשה חכם.
3: מה זה עשה חכם? אם הוא היה מוריד את זה, הוא היה באים אליו הביתה.
2: עשה חכם. כל כך כפיות טובה בעיניי. מה יש לכם, תגידו? באמת, כאילו, אני לא מבין. אוקיי, אז אתם לא מבסוטים מה שקורה, יש דרכים מנוחות, אבל בצורה כזאת...
4: אבל אלי, איזה צורה? אתה זה שבו מרצה לנו על דמוקרטיה שנים.
2: לא, לא, אני לא אומר שזה לא...
4: הם לא עושים את זה אלים, הם לא מגיעים...
2: לא, לא, לא, לא, בייסי, שים לב, שים לב.
4: לא, לא לאהוב גם בסדר, זה זה
2: ברור. בייסי, אני לא אוהב את הסגנון, אני חושב שזה קצת טובה, אבל אם זה מה שאני רוצה...
3: אולי ננסה להעלות מישהו, אתה יודע, מהבחירי האוהדים...
4: לא, לא, לא, הארגון לא
6: מדבר איתו.
4: הארגון לא מדבר עם עיתונאים.
2: טוב, בסדר. אני עדיין חושב שיש פה...
4: לא, אין ספק, אין בעיה עם זה, אבל לא... אני אומר,
2: ינקל, התרומה של ינקל לשחר היא מעבר למכבי חיפה, לכדורגל הישראלי
4: בכלל. קודם כל, לא רק לכדורגל, גם לספורט.
2: לספורט הישראלי, הוא תומך בכל כך הרבה ספורטאים, בדיוק, ספורטאים אולימפיים.
6: גם לחברה הכללית.
2: אני היום שמעתי את ינקל לשחר מדבר על הקבוצה של הילדים המיוחדים, והוא אומר שספורט כל כך מעצים אותם, כל כך מעצים שחקנים, חיילים שנפגעו.
4: הם הצהירו שם גם שהם יקימו קבוצת קטועי רגליים, נכון?
2: כן, כן. תשמע, חבר'ה, מרגש, זה לא צחוק. פתאום אתה אומר, תראה על מה האדון הזה מדבר. ואוקיי, אז יש עונה, שתי עונות לא טובות, אבל תראו, שמו, מעורר התפעלות, באמת. והוא מביא כסף מהבית, מה שנקרא מדמם כסף כל שנה. מלא היה סוגר את הברז, לא מזניח את הקבוצה, אומר כל יומיים הוא בא, הולך, בא. לא, הוא נשאר. והוא אומר בכנות, אני רוצה מישהו. בואו, הוא כבר לא ילד.
4: כן, אבל הוא רוצה משקיע, מישהו. לא רוכש.
2: בסדר, זה גם בסדר, fair enough.
3: אלי, אתה מבין, בסוף אנחנו חוזרים לתחילת השיחה על מכבי חיפה שווייס אמר, דבר גם לאוהדים הרגילים.
4: כי יכול להיות שגם הם ישתכנעו וידברו.
3: אולי זה, לא, אני אומר, תוך כדי העונה אפשר איזה אחרי כל, אחרי 4-5 חודשים, איזה כמה מילים להגיד לכיוון האוהדים, לתת הסבר, שאולי זה היה מונע, את מה שאנחנו רואים עכשיו בעצם.
2: אולי ואולי לא, אבל אני...
3: עדיף לנסות מאשר לא.
2: ינקה לשחר זה לא בן אדם שהוא, מה שנקרא, חי לו באיזה מגדל שן. אנחנו מכירים, אנחנו יודעים מי הברנש כבר שנים ארוכות. אני מתאר לעצמי שהוא ימצא את הרגע לפנות או לדברר את עצמו.
7: אלי, כמה אנשים היו שם פחות או יותר?
2: לא יודע, 100, 200.
7: 100. אז בוא נגיד מתוכם 80 אנשים שהם אוהדים, בלי אורחים וזה, אז יש לך עוד 20 אלף איש שמחפשים כולה לשמוע תשובה כלשהי, ממנויים.
2: אבל זה בסדר, ואני לא אומר שזה לא יקרה, וזה יקרה, ואני מתאר לעצמי שהוא ימצא את הדרך. שמו, חבר'ה, הוא מנש אמיתי, הוא ג'נטלמן.
4: כן, אבל עברו 3 שנים מאז מסיבת העיתונאים, שהוא ישב ואמר...
2: חבר'ה, יש דובר לקבוצה, יש מנכ״ל, יש מאמן, יש זה. הוא רגע לוקח סטפ הצידה, שרוצים לשמוע את ינקלה, רוצים קלוז-אפ שלו. תראו, מה אני אוהב אצל ינקלה? הבן אדם יושב בקלוזאפים בסמי, וכל גול וכל פספוס לוקח את זה
4: לא,
2: קשה.
4: לא, שהוא לוקח ללב.
2: שנים מה... ארוכות, משקיע. יש יותר מזה.
4: אני גם אוהב את זה שהוא לא יואב קאס ולא מדבר, כי יש אז יותר משמעות למילים. אבל בשלוש שנים האלה, הוא היה צריך למצוא מתישהו איתו לדבר.
2: אבל אנחנו מדברים, וייסי, זה, תאמין לזה,
4: לא
2: זה מספיק. זה לא מספיק.
6: תגידו, אתם רוצים שאלות לפאנל לכבוד תוכנית 200?
2: אתה יודע מה, צביקה, יש לי שאלה, אני מציע כזה דבר. בוא נצא לפרסומות, ואני מבטיח לך. מיד אחרי הפרסומות, אני נותן לך לשאול איזה שאלה שאתה
6: רוצה. קח בחשבון שגם יוסי מזרחי פה דופק על הדלת.
4: ואנחנו גם נשאל אותך אם אתה אחראי לשביתה של השחקנים, אמרו לי.
2: או, או, או.
6: אין לי בעיה,
4: נשאל אותך.
6: אתה לא מפקיד אותי.
4: לא נוותר לך.
6: אין לך מושג בספורט. אתה לא מפקיד אותי.
4: לא בספורט, רק בכדורסל.
6: לא, רק בחתירות. זה מה שאתה מבין. לחתור ולחתור. אין לך מושג בכלום, אתה בושה.
3: אחרי הפרסומות נפתח מחשבון טוב.
4: אין בה.
2: רק תגידו לי, מי זה שמה שנדחף לרובן שמה?
4: זה עומר.
2: עומר הגדול. או שישב איתך, או ש...
7: הוא רוצה גם זמן מסך, מה?
2: כן, תראה אותו.
3: אתה קולט את הקלטה, אין לי.
2: תראה, הוא משתחל שמה.
3: או, תן מבט לפה.
4: תכנס אלינו, תכנס אלינו.
6: הנה עומר.
4: הוא אחראי על האורגן, אז תדבר אליו יפה.
2: לא, שום אחראי. אור, תפתח לי את האורגן.
6: מה אתה מזכיר לו את האורגן? מה אתה מזכיר לו את האורגן?
2: חבר'ה, היום אני לא מצליח לשלוט את מה... מה קורה לכם היום, חבר'ה? להירגע. טוב, חבר'ה. אור, אתה תפוטר. אני לא יודע אם אתה יודע, יסמין פוטרה, כי היא נגעה לי באורגן. לא לגעת באורגן. חבר'ה, פרסומות וחוזרים, קדימה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: אני מדברת עם יוסי ש...
1: נכון.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
1: תמיד מדברים
0: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
3: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
4: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניף. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר כוכבית 2332 כפוף לתקנון.
5: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
11: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
10: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
11: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
12: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
13: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: באולפן, אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
18: חברים, אתם רוצים שאני אשאל אתכם כמה שאלות לכבוד תוכנית ה-200 היום?
19: זה שאלות אומרים? של תום גל?
18: זה שאלות של תום גל, שרשום לי פה פינה מיקו, אבל אני אשאל, מה אכפת לי?
20: יאללה, לך על זה.
19: לך.
18: אוקיי. חבר'ה, מה קרה יותר פעמים? מיקו, אם אתה רוצה, תיכנס גם אתה שם באחת הדמויות. שימו לב, רובן אמר שצריך לסמוך על הצעירים של חיפה, או אני...

0: שגוטי אמר בית ספר לכדורגל.
1: קרדיטים.
0: קרדיטים, יפה.
1: בקרדיטים,
2: כן.
0: מי נאמר יותר בקרדיטים, גרי סגור או מאור בסטקר?
3: מאור בסטקר. מאור
4: בסטקר. גם כשהוא התחתן, ביום שהתחתן, אמרו שהוא על הדיגיטל.
0: מאור בסטקר. אשכרה. חברים, אתם לא תאמינו, אבל תום, סליחה רגע, דורון בדור איתנו, שלום לך דורון.
5: ערב טוב, אלי, מה עניינים? מה קורה?
2: וואלה.
0: דורון, מה שלומך?
5: אני בסדר גמור, אני פה בסמי אופר, לא בשביל הפועל חיפה, פשוט כי נישניץ שכח אותי בחניון, הניח אותי פה והם תשלום והלך, אז אני פה מחכה פה למשחק של מכבי חיפה.
4: רגע, מי עושה אותו? הוא עושה אותו טוב, ממש.
0: רגע, רגע, דורון, דורון, שנייה, עוד מעט גם על זה חיפוי.
4: לא יודע, הוא עושה אותו טוב.
0: גם על זה יש שאלון.
5: אלי, אם אני יכול רק להגיד לכם משהו, באמת עכשיו, אני יודע, זה תוכנית 200, רק עוד 5,782 תוכניות הם מגיעים אליי, אני אולי הפורץ שידורים הכי טוב היום בשוק, פעם פרצתי לשידור הענקת גביע בבית הנשיא, פרצתי רק עם סתיקת ראש, אני בכלל קרח. בפאנל אומרים שאני נראה כמו פרי אבתם של טאבל חיים וגרביל.
4: זה רזגו?
0: לא, עוד מעט אני אגיד לך, זה לכם פוסות. רגע, עכשיו דורון, תגיד לנו, מה קורה עם קניאס? מתי תפסיקו לריב ביניכם?
5: כאן יפה אמת, אני והוא קבענו לצימר. הוא קנה יחידת נופש, אנחנו הולכים, אני...
4: מי משלם? מי משלם?
1: בלב נישניס.
5: בלב, אז זאת אומרת. הוא לא משלם עליכם בכלל?
0: תשמע, דורון, תראה, אני אבל הבנתי שאתה... אני הבנתי, דורון, שאתה הברזל פה באירוע.
2: אז זה ברזל?
5: נו מה? אני ברזל, וייסי זה רק נירוסטה, אני לא מבין למה אתה מביא אותו במירוסטה. אני אגיד לך יותר מזה, וייסי, אתה חייב לי 250 שקל בבית, אתה אמרת שפתאום קיבלת את ההודעות של ינקה למה... מהעיתונאים, מי העיתונאים?
0: זה על הפעד האמין.
4: לא, לא מהעיתונאים.
0: תקשיב.
5: אני מתוך פסטל, אני הקלטתי, שלחתי את הכל לבית, לא שלחתי.
0: דורון, וייסי זה זמנו קצר פה, אז אנחנו מחזירים אותו אליכם, הוא סיים פה את האירוע, זה חותר.
4: אני כמו סק, מסיבת פרידה.
0: עם המשות. חבר'ה, עכשיו אתם רוצים לדעת מי עושה את החיקוי המגניב הזה? זה תום גל שלנו!
4: חזק!
1: חיית דינה!
6: תום, אני חייב להגיד לך...
0: המפותר!
6: מדהים, מדהים, מדהים.
1: וואו!
3: חזק! תום, כל הכבוד, תום, הייתי בטוח. הוא פה יושב לידי דורון בן דור.
5: לא עשו לי שימוע, אז הפיתורים לא היו חוקיים, אז תיקחו את החשבון, אני אוציא פיצויים מכולכם.
6: יש פה את דורון, יש פה את לבנטל.
4: רגע, לבנטל זהו, שמעתי את לבנטל.
6: יש לנו פה פאנל חיפאי.
3: כן, כן, בונה, תקשיב, אני הייתי בטוח, דורון פה יושב, מבלבל לי את המוח, ואני חותק הרבה לחנוק אותו למדבק שלו. מה זה?
2: אני בכלל, אני אמרתי, הוא וקניאס בצימר.
1: וואו, אני צצור.
5: אני אגיד אפילו תקורים לצימר, זה קניאס בבניאס.
1: וואו, נשיחק טוב, אתה טוב.
4: שעה טוב, ענק.
2: גדול, גדול, טוב.
0: אהבתם? גם מפותר, גם מאזין לתוכנית, וגם עושה חיקויים. מה תגידו על זה?
5: אני אשחיל אתכם בקרדיטים. ברוך השם, לעוד 400 תוכניות לפחות.
0: וואו, אמן, יפה. רגע, רגע, רגע, זה תום, תשאר איתנו, כי יש לי עוד כמה שאלות שאתה כתבת. בוא נראה.
6: רק פלטקי חסר פה.
0: פלטקי! וואי, פלטקי נכון, פלטקי
3: גם... סאביסט!
0: סאביסט!
6: לא, עכשיו לפלטקי יש שם חדש שהוא רץ איתו.
0: מי?
6: רטנר. הוא נותן כל שתי דקות גם אם הוא לא חייב.
0: מה?
6: רטנר.
4: רטנר,
3: כן. רטנר!
6: גם לכל מיני דברים הוא משתמש בזה.
0: אבל תקשיבו, מאזין לנו גם בירושלים, בלב המדינה, באילת. אני מבקש, לא פה להשתלט פה לאירוע פה. וייסי, תרגיע את הכנופיה החיפאית
4: של... אם אני לא ארגיע, משה דדה שירגיע, אני לא רואה.
0: חבר'ה, מי ניצח יותר פעמים בחידון של יוסי מזרחי? טל בן חיים או ראובן עטר?
4: תמיד שטראובר מנצח בחידון הזה.
1: יחיאל.
4: יחיאל. אני גם הולך על יחיאל.
0: איזה פינה הייתה יותר פעמים? פרימיום, פרי כלום או פרויקט בנימין? וואו.
1: פרויקט בנימין.
4: תקשיב טוב. אני, אשתי אמרה לי, למה? אשתי אמרה לי, מה זה? ראיתי, קיבלתי איזה משכנתה חדשה, אמרת להן, חייב פרויקט בנימין. מה נעשה? כל יום אנחנו חייבים.
0: אוקיי, איזה פינה לסיום, איזה פינה הייתם מחזירים, ולמה זאת הפינה של בתיה סער?
3: וואי, בוא נבין, שכחתי, יואו.
4: בתיה זה חזק.
7: היי, בנצ'ו, כמה
4: בקודות. בתיה זה חזק. אגב, הבנתי שחוץ מהמסיבת פרישה, יש עכשיו מסיבה במועדון גם.
6: כן.
4: יש אפטר פארטי, מה שנקרא לפרישה.
6: ויש קייטנת פרישה בקיץ.
4: לא, אמיתי. יש סיבה גם.
1: הוא לא הזמין אותנו, אה?
4: אתה עוד תוזמן.
5: ומי יסדר לך מתוך הקערה של הקרח איפה שאתה מתאבלו גם?
1: וואלה, טוב.
0: טוב. מה נגיד?

0: מה נגיד, תומקה, תודה, תודה אח שלנו יקר.
1: רגע, טוב, אנחנו לא נשמע את זה. מי לא ככה? את ארסנל, הוא מומחה כדורגל אירופאי, אל תיקחו אותו ככה.
0: כן, כן, תום הוא לא...
1: ארסנל או פריז?
2: אני חושב
1: שארסנל יגבירו
2: את זה, כי הלוח שלהם יותר נוח. יש
1: לציטי
2: עוד את...
1: לא, ארסנל או פריז, ארסנל או פריז, בגמר.
2: זה ברור, זה פריז.
1: זה ברור?
2: לא בהרבה, כי הם...
3: רגע, אני גם רוצה להגיד משהו לתום. תום, אני צריך שתהיה זמין כל יום משתיים עד שלוש לקטן, למקרה ודורון לא עונה להשתעלה בקומו.
2: יאו, שמע, חלום שלי...
0: תעשו את זה לקטן, תפתיעו אותו.
1: תעשו את זה לקטן, לדעתי.
4: אתם חייבים.
0: יאללה, על הכיפק, על הכיפק. הנה, צץ על הדמות, איזה כיף.
1: אומרים שאני חותר ותראה איך חותרים תחת מיקרו.
0: זה, בוא נה, תקשיבו.
5: האופה, יש לך חותר.
2: אני עם הצופים, אתה מבין? אתה יש חתרון עליו.
4: יש לך עוד מישהו, טוב?
2: אני רק עם היד החורית שלי.
1: טוב, יש לך עוד מישהו?
5: תחיל לחתור תחתיי, אה, טוב?
2: מה?
5: יש לך עוד
2: מישהו? אני חותר לירושלים, אתה מבין?
5: וואי, וואי, וואי, וואי. בקפו קשה.
0: וואי וואי וואי, לא, יהיה פה, יהיה פה ניקוי, יהיה פה ניקוי. תגיד לי, פרלה, כמה זמן נשאר לנו עד הברק?
3: עד הברק יש לנו עוד 6-7 דקות לפחות, אבל אנחנו חייבים.
5: אז בוא ניתן פינה של יוסי מזרחי, לא
3: בנה. אפשר מלך הטריוויה, אפשר לתת אותה.
0: רגע, אבל לפני, רק נגיד ככה בקטנטונת, עומרי גנדלמן לפני משחק, אחד המותחים שעבר, כן? רק נזכיר, הוא בישל את אחד השערים, השלוש-שתיים...
4: אני ראיתי את הבישול.
0: ראית?
4: הוא נכנס 12 דקות לסוף.
0: כן, כן.
4: ובדקה 96, הרימו כדור עם הראש, הוא הוריד את הכדור הצידה לחלוץ, החלוץ גם עשה איזו הטעיה יפה למגן, ובעד בסיבוב.
3: הם תלויים רק בעצמם.
4: זה שער השערות.
0: רובן, רק שנבין, אני הייתי אצלו ב...
1: אתה אוהב את הבחור הזה.
0: כן, אני אוהב את הבחור. לא, אבל אני רוצה להגיד משהו על לצ'ה. זו עיר לא גדולה, אתה יודע, 80, 90, 100 אלף איש. בסדר, לא קטנה, אבל היא לא, אתה יודע, עיר ענק. עכשיו, 30 אלף איש באצטדיון, סולד אאוט. זאת אומרת, כאילו, שליש מהעיר הזאת, מגיעים לאצטדיון, עיר כדורגל, כל פינת רחוב יש את חנות של הקבוצה. וואו.
4: עשו ניצחון ענק נגד ססולו. ססואלו בחוץ. ויש להם עוד משחק אחד.
3: יש להם נפלים בעצמם נגד גנוע.
4: נגד גנוע בבית. בבית. משחק הישארות. מנצחים נשארים.
2: אבל צריך לזכור שזה כמו פלייאוף ברגע שזה. עושים משחק מיוחד על הירידה. זה כמו שרצו לעשות משחק על האליפות שנה שעברה.
4: לא, יש להם נגד גנוע משחק אחד.
1: אם הם מנצחים, הם נקודה מעל קרמונזה.
2: כן, כן, אני אומר, אבל באיטליה יש קרב על אלה שהולכות לרדת, הרי יש שם את קרמונזה ואת...
4: זה כבר, במידה והם מנצחים, הם לא קשורים לזה.
0: כן. טוב, תשמעו, אנחנו...
4: השני נציגים שלנו מצליחים לנו באיטליה שם, כן.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
1: בשנה הבאה אולי נציג בכיר אחר.
0: כן, עוד אחד בנאפולי.
5: רק שזה יחתם.
0: זה קורה, חברים.
1: זה כרגע, עוד פעם, אמרנו, הסיכום בין השחקן...
5: הוא סיכם מול נאפולי.
1: אבל נאפולי רוצה ב-18 מיליון לקנות, לרכוש אותו. הם רוצים הרבה יותר להבנת.
3: אני כבר הכנתי גרפיקה. אני מחכה לחתימה.
2: כמו הם אכלו חמישייה, אז לא לדבר איתם כמה ימים.
0: כן, כן, אכלו חמישייה.
3: זה היה מבזה, תום. אתה מסכים איתי, משחק על איפות?
1: זה בגלל שענן לא שם.
0: גם על אליפות, זה לא סתם. זה כאילו...
2: בלואוט רציני ומביך.
0: וואו.
2: את הגביע הם לקחו לפחות.
3: אתה חושב שהיית מגיע בישראל, נגיד ביתר נגד באר שבע, אני לא אגיד מי נגד מי, אבל אחת מהם מקבלת 5-0 מהשנייה הזה, אין לזה צורה.
1: חסר.
0: זה היה בעבר.
1: חסר את ענן.
0: הם כנראה לא נחתו. אגב, הוא עוד קיבל מחמאות, אני קראתי מהתקשורת המקומית על המשחק הזה, אמרו שזה לא הספיק.
3: אגב, אלי, כן, קיבלו 5-0, וכמובן היחיד שסיים עם ציון גבוה, 6.7, זה ענן חלאי.
0: כן, ענן חלאי, בדיוק. הם כאילו החמיאו לו, אבל אמרו שגם זה הרמה, הם כנראה לא נחתו מהגביע. שתו שם, השתוללו.
1: יכול להיות שדיילה היה אחראי על המסיבות.
0: דיילה היה אחראי על המסיבות.
1: יכול להיות שענן בכלל לא זוכר שהיה 5-0.
0: זה בהקשר של גנדלמן. ועכשיו חברים, מי עניין לעניין באותו עניין? שימו לי פתיח של יוסי מזרחי, פינת הטריוויה, היידה.
5: הלאה חברים.
2: יוסי, אני נשאר במשותך.
0: מלך! אוקיי, חברים, אנחנו שוב בפינתנו האהובה, מלך הטריוויה של יוסי מזרחי. יוסי, תקה בנו.
5: הפעם אני אחרוג ואני אשר למפותר להיות על הקו. הלאה, ערב טוב לכם.
0: בבקשה.
5: ו-200 ברכות על הראש שלכם. באתי כי שמעתי שאתם מציינים תוכנית 200. אמרתי, אני אעשה את זה כאילו זה מעניין אותי בכלל. מה רובן, אה? אתה לא בביסיטר היום? רוצה לבוא לבעוט לי? תתאמן אין חופשות, תקנת אישון, מה אתה אומר?
4: אני אבוא לבעוט לך. לא, לא לתנת אישון, כי זה לא התחום שלי.
5: דומה, וייסי, ראיתי שאתה עם הסירה שלך הוגנת פה בחוץ, עם כל ה...
1: כן, אבל אסור להשן עליה.
5: אה, מה אתה אומר? עכשיו, עם כל הפעמים שבאת על הראש של בבק, יכולת כבר לחסוך לסירת מנוע. טוב, חברים, אני מתחיל.
0: אפשר להתחיל.
5: כן, אני אשאל שאלות על ספורט, ואתם תטעו מה שגרת הטיפוח של השיער שלי. רובן, תאכל את הלב, אני נראה כמו ריצ'רד גיר. הלאה, אני מתחיל.
4: אני אתרום לך כמה שערות.
5: לאן דולב, שקט, לאן דולב נישטיס יטיס את כולנו לכבוד התוכנית ה-200.
0: נו.
5: על טיל, אם נמשיך לבקש כיבוד, נכון.
0: יפה.
5: מה שמו של הדוקו שאלי בן דוד מביים על מלחמת העצמאות?
0: נו.
5: בבא כלואד, נכון. מה המקבילה של האח של רובן ליובל המבולבל?
0: נו.
5: רובי מדרובי, נכון.
4: טוב גל, אני ארוג אותך.
5: מה המקבילה של רובן לרובי? מה המקבילה של רובן לרובי מדרובי?
0: נו.
5: הכבש השבעה עשר, נכון. איפה יחתומו גריסה?
0: נו.
1: איפה?
5: על הכוסייה שלך, וייסי. נכון. מה משותף לשוע ולבורקס באצטדיון המושבה?
0: נו.
5: שתיהם לא אפויים עד הסוף, נכון?
0: נכון.
5: זהו זה! אז אוכל בתוכנית ה-200 ושתם בווייס.
4: לא משנה.
1: יפה.
5: אתה כמו מייקל פלפס, אתה תקשיב, מי שחותר, זוכה בתהילה.
1: לא, גם כל הכבוד לכם, תוכנית אחרונה, זה יפה
5: שלך. עכשיו תקשיב, אתה לא רוצה לשמוע מה אתה מקבל מאיתנו?
1: נו.
5: אתה מקבל מאיתנו משוטה בלוטוס, מנטפי זהה, מתנת, בבק ספינות. אל תשכח להתין את הפרס, אבל גם את רובן.
4: לא משנה איזה פינה, על הראש שלי, כן.
0: על הראשי בלוטוס.
5: קוקו, קוקו.
1: תום גל נשאר כזה.
5: אל תתחנף, תום.
1: כן, מתחנף.
0: כן, מה אתה? תום, אתה גם ככה מפותר.
3: וכפיים לתום על הסיכוי של דור.
1: רגע, תום, ראיתי אותך עם רמזי. מה, תספר לנו, מה?
2: נכון, היה לנו הצגה מיוחדת אתמול פה בקאמרי.
1: פש, יפה. יפה, יפה.
3: למי שלא יודע, זה לא ספורי, זה רמזי מקופה ראשית.
1: כן, בדיוק.
4: נכון, והיה שם דוב נבון גם.
1: אה, כן?
4: נכון?
5: לא, רובן, אתה יש לך משהו עם דוב.
4: כן, בקרוב, עוד שבוע.
1: בקרוב, בקרוב, בקרוב.
0: רובן משאיר אותנו במתח, אנחנו כולנו נחכה, נראה לי שולח להיות על הכיף קיופק. חבר'ה, נצא לפרסמות, ניקח אוויר, חוזרים עם עוד כל מיני פיקנטריות קטנות. פרסומות וחוזרים.
6: יאללה. תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: שלום, אני מדברת עם רונן.
1: כן.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
1: כן, ברוך השם.
0: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
1: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה יכולת.
0: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
14: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5,

0: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
1: בטח, טיפת מזל.
0: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
1: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
0: ואת סיפור הביקורים שלך?
2: סיפור הביקורים שלי?
0: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101, בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
3: חברים, אנחנו חזרנו אל השידור שלנו, אנחנו ברדיו חיפה.
4: אלי, משהו קטן, דיברנו על אבדולאי סק וזה שהוא לא ישחק נגד באר שבע, אז בדיוק לפני זה ביררתי אם זה נכון והכל, אז בדיוק חזרו אליי עם איזו תשובה. הוא ביקש לעזוב כי אין לו ויזה לארצות הברית, והוא חייב לעבור דרך סנגל כדי שלהוציא את הויזה לארצות הברית להיות במונדיאל. אז זו הבקשה שלו, בגלל זה הוא ביקש לעזוב מיידי.
5: ואם מכבי חיפה מתחילה לאליפות?
4: עוד פעם, אני מסכים איתכם, אני אומר זה מה שאומרים בסביבה שלו, שבגלל זה הבקשה שלו שהוא רוצה להיות במונדיאל.
6: זה ממכבי חיפה?
4: מהסביבה של סק.
6: של סק, לא של מכבי חיפה. הבנתי, של הסוכן.
4: לא, לא סוכן.
6: יכל להידחות ליום ראשון.
3: זה היה וחיפה היום היו מתמודדים.
4: מסכים איתך, ברור שלא יום שחררים אותו, ברור, אבל...
3: אז ערך ספורטיבי לא מגניב, בטח לא למועדון כמו מכבי חיפה, ששמם נקשר, גם אם לא קשורים לזה, מה זה לא קשורים? הוא שחקן שלהם עדיין.
6: ברור.
3: לא מגניב, לא מגניב. הוא שחקן הרכב, הוא צריך להיות עד הסוף. ולחשוב על זה מראש, על כל ענייני הוויזה, אפשר את הדברים האלה לפתור מבעוד מועד. לא יודע, לא מגניב. אירוע לא מגניב בכלל.
5: בעליל.
3: כן, פוגם ב...
6: אנחנו נברר, יש לנו את כל השבוע, שיביאו לנו תשובות. למה?
5: גם מחר, יכול להיות שזה יעלה בדיוק, בזמן המשחק.
6: אני מצידי גם שיבטלו לו את הכרטיס טיסה וידחו לו אותו לשבוע.
4: לא, זה יעלה, ברור שזה יעלה מחר בסיבת עיתונאים אחרי המשחק.
3: תשמע, זה לא עסק, גם באמבו אני לא מבין.
4: זה ישאל בסיבת עיתונאים אחרי
3: המשחק. זה סק עכשיו, וזה כאילו ממש, זה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה, זה פשוט לא צריך, וזה גם יוצר תקדים נורא מסוכן.
6: נכון.
3: זה ערך הספורטיבי פה נפגם, מישהו פה צריך לתת את זה את הדין, או את הדעת לפחות, בסדר.
4: אגב, היום דיברנו על כל המהפכה...
3: גם ליגה כל כך טובה, פלייאוף כל כך מותח, קהל...
5: אשכרה זה פלייאוף.
3: מכבי חיפה איבדו סיכוי... בואו, חבר'ה, הם בים מינואר, נכון?
5: כן.
3: עדיין קהל מגיע באלפים לראות את המשחקי חוץ, בסמי, לא פעם, לא פעמיים, אלפים, לא יודע, חבל, חבל. לא מגניב.
6: אם זה יימשך ככה התוצאות,
3: ואני גם לא יודע אם מכבי חיפה קשורים לזה, כן?
6: יחגגו עם באר שבע את האליפות בטרנר.
4: לא יחגגו.
6: הם יהיו שם. כן, הם יהיו שם בחגיגות.
5: יש להם הזדמנות
3: מעניין באמת, אני מתקשה להאמין, אני מתקשה להאמין שמכבי חיפה, זה מאוד מוזר.
4: אגב, אם דיברנו על מפחת הצעירים כל הזמן והחמנו למכבי חיפה, היום, בהפועל חיפה, רובן משחק גם שחקן נערים א', עידן דדיה, 2009, מכיר?
6: מכיר אותו.
4: אימנת אותו באקדמיה?
6: אימנתי אותו באקדמיה, מאוד מוכשר.
4: כן?
6: קשר, אמצע.
4: ילד פעם, עוד לא בן 17.
6: עכשיו שהיה לנו את האליפות עם
4: בנאדו, כן, הוא היה שם מצוין.
6: הוא כבש בשניים או מתוך שלושה משחקים, הוא כבש שערים שם. מאוד מוכשר, איכותי, גם אישיות מאוד טובה.
4: אז גם להפועל חיפה יש עתיד שם במחלקה.
6: יפה.
4: הלוואי ויצליח.
5: אפרופו אליפויות, וייסי.
6: יום ימכור אותו עוד
5: יום בעשר.
4: היום בעשר ברנלי.
5: ארסנל ברנלי. אם בטעות, ארסנל.
4: אל תגיד אם בטעות, כי זה לא טעות.
6: זה לא אחרון, יש עוד משחק.
5: זה עובר לידיים של סיטי.
4: בדיוק.
3: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
5: ולסיטי נשאר בורנמות בחוץ מחר.
3: אז למה?
4: הייתה אווירה כיפית. היה כיף, צחק.
6: ארסנל בברנלי?
4: לא, זה המשחק של ארסנל.
6: אוקיי, ומה המשחק הבא?
3: רגע, רגע, אתם יודעים מה? בואו לטובת מה...
4: קריסטל פלאס.
3: לטובת מאזינינו, חבר'ה... וייסי, תן לנו, פרלה, תנו לנו רגע סקירה על מה שקורה שם.
5: טבלה וכמה.
3: צמרת הרותחת.
5: אוקיי, אז ככה. ארסנל מקום ראשון, 79 נקודות. סיטי מקום שני, 77. לארסנל יש הערב נגד ברנלי, ומחזור אחרי עוד שישה ימים נגד קריסטל פלאס בחוץ. אסטון וילה, סיטי יש לאסטון וילה מחזור הבא, ומחר נגד בורנמוט. ואם אתם זוכרים, אסטון וילה כבר הובילה 2-0 על סיטי לפני שלוש אליפויות, והם הפכו עליהם ל-3-2, משארים של
3: צמד גוארו, לא?
5: גונדוגן.
3: בשביל הפיקנטריה, באמת מי שלא עוקב ונחת הרגע מהירח, שארסנל כמה הובילו את הטבלה בטופ?
5: לדעתי בשיא היה מעל 10 נקודות, 11 נקודות, לא?
4: היה, לדעתי 10. אולי 11.
6: והמשחק האחרון, קריסטל פלאס?
4: כן.
6: והם צריכים את הנקודות להיכנס לאירופה? למפעל אירופאי, קריסטל פלאס?
4: הם יקחו את הקונפרנס, לא?
5: שימו לב, השנה יש משהו אדיר, ראיתם את זה? ראיתי שיכול להיות שיהיה 10 קבוצות מהפרמר ליג במפעלים אירופאים.
4: כן, בגלל שהם יקרו את הקונפרנס.
5: כולם בגמר מטורפת.
3: זה באמת ליגה הכי יקרה.
4: אגב, אני בווייטינג ליסט למשחק, אז כל רגע יכול להיות שאני לא פה.
3: אני רוצה להגיד לצביקה שרף, צביקה, למה שלומך?
7: אהלן, מה קורה?
3: אתה זוכר את העונה הזאת, אני לא זוכר איזה שנה, באמת שנים אחורה, אבל שאתה היית בגמר גביע אירופה, גמר היורוליג, הפסדת, היית בגמר הגביע, הובלת, אני זוכר במחצית, נגד הפועל ירושלים, אני טועה, והפסדת, ואת האליפות הפסדת, 0-3, וייסי, לא לדאוג.
6: תן לו עצה.
7: אז רגע, לא לדאוג.
3: וייסי,
6: מי אמר לך לוייסי?
7: מי אמר לך לשאול אותי את השאלה הזאת?
4: 7-8,
7: אגב. מי המחבל שאמר לך לשאול את השאלה הזאת?
3: אני לא שאלתי, אני רק הזכרתי.
4: אלי, זה 7-8.
7: אני בטוח שזה רון קופמן אמר לך לשאול אותי כדי להצבן אותי בשידור.
3: אתה זוכר את העונה הזאת, וייסי? זה היה עונה.
7: הנה, וייסי יגיד לך.
3: וואו, זה היה כאילו...
4: לא נעים לי להגיד זה, כי אתה מספר אחד, זביקה, אבל זה עונה שקרסת.
3: כן, מה זה? במה ניתן?
7: לא, עכשיו, הריפורטר, הוא בא לומר לי, אתה מבין?
4: בגלל זה לא רציתי להגיד כלום, מי אני?
7: אין לך מושג בכלום! מי אתה שתגיד לי, קרסתי? אתה כמו חבר של סרוסי, אתה.
6: איזה נחמד זה מהצד לראות אותו. וייסי, תבוא כל הזמן. כן, ירד ממני, אמר אליו.
7: בואי, לא שכחתי אותך, רובן, מה אתה חושב שאני שכחתי?
3: רגע.
6: איך תשכח, בואי, אני אתך
4: מחשבות. מה קורה עם השביתת שחקנים? מה עשית שם?
3: אוקיי, אוקיי.
4: מה עשית שם?
7: זה לא אני. יש אנשים שדאגו להרוס את הענף הזה שקוראים כדורסל בישראל, שהם
3: קרמו... החוג, החוג.
7: החוג, אתה רואה איזה חוג? לא, מה זה?
3: לא, באמת, אתה פותח את הלוויד, אתה רואה מכבי תל אביב, גליל עליון.
7: זה ספורט! אל תזלזל בספורט!
3: לא, בסדר.
7: זה מה שאתה עושה גם בתוכנית שלך, ערוץ הספורט.
4: היום שמעתי אותך מתווכח עם מתן האור בצהריים.
3: צביקה, תירגע. א', זה מאוד כיף לזלזל עם רוח ספורטיבית, אבל תשמע, אתה פותח את הטלוויזיה.
4: זה חוג במתנ"ס שאתה הופך להיות פתאום 4 שחקנים במשחק.
3: לא רק זה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה מכבי תל אביב 100 ומשהו, גליל עליון 50 ומשהו.
7: רגע, מה רע? אתה רואה מכבי תל אביב נותנת כזה? מה רע?
3: תקשיבו, חבר'ה, זה לא נגמר.
7: זה מכבי תל אביב.
3: זה נמשך עד יוני, האירוע הזה. אתם מבינים? מונדיאל, כל העולם.
4: לא רק שזה נמשך עד יוני, עד ביוני זה נגמר, ביולי אתה עוד יכול להכתיב שחקנים.
3: כן.
4: זו הבעיה הגדולה.
3: וייסי, תן לנו לטובת מה זה עינינו, מה הסיפור של השביתה במשפט? מה זה הפרסה
4: הזאת? לא, היה עניין של...
7: אבל זה נגמר, לא?
4: כן, זה נגמר
3: כי... גם השקרה עם הפועל תל אביב, כל כך...
4: זה היה הפרסה הגדולה, ושם באמת מיקי זוהר החליט שהוא נכנס לעניין, הם הצליחו להגיע... אני לא יודע אם ההסדר הזה באמת עכשיו יהפוך את השחקן הישראלי למשהו מטורף, אבל לפי ההסכם החדש, קבוצה שתרשום לאורך כל העונה רק 4 זרים בסגל, בערך כמעט על אותו עניין כמו הכדורגל, על 4, רק 4 זרים, תקבל 2.5 מיליון שקלים. קבוצה שתרשום 5, היא לא תקבל מענק בכלל.
3: תומר תורג'מן, מנכ"ל ערוץ הספורט, מסמס לי, אתה חלש במיקרופון, בקושי שומעים אותך. מה אתם אומרים?
4: אנחנו שומעים אותך טוב.
7: אז תגיד את תומר תורג'מן שיש דבר כזה שמוכרים בסופר פארם שמנקה את האוזניים. שנקה את האוזניים שלו, מה הוא לא שומע?
3: You pay me, תומר!
6: אל תשלם להם.
7: הנה, אתה נדלקת.
4: הוא שמע לשלם.
6: די, מתי תוכניות.
3: תומר, אנחנו, הנה, שים לב, תומר, עכשיו אתה שומע אותי טוב, אנחנו נטפל באירוע הזה. פשוט אמרו לי לשים את המיקרופון, יש פה איזו התרגשות, עכשיו עם המצלמות, טוב, אנחנו נטפל בזה. חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר? שלום לך, דני דבר... לא, סליחה, זוהר בעלול איתנו היום, שלום לך, זוהר.
7: חברים, כן, לכבוד התוכנית 200, ידידי
3: ולאי. שימו לו בבקשה, אנדר סיום.
7: דני דבורי נתן לי את הזכות להגיד את הקרדיטים של השעה
3: השנייה. אבל אתה לא מתחיל, זוהר, לפני שישים לך את האנדר מתחת. אור מאיר, מה איתו?
4: שחק אותה, אחי היקר, זוהר.
7: בבקשה. הנה החתרן, הנה... עורך ומפיק, מנחה תוכנית חדשה ברדיו בשם עוסק בפשע בין 8-9, רון בוסקילה. בדיגיטל, באור בסטקר. עריכה ותוכן לרגל התוכנית 200, מתיים פעם ביקשנו שפסיק לפנות אלינו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה לא הוא אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. ברדיו ירושלים היא טכנאית, רונית עזרן. רדיו לב המדינה, שחר סבק באולפן. פתח בורגריה בשם בבק דונלדס, אלי בבק בן דוד. חופף יום כן, יום לא, יום למה לא, רובן עטר.
3: היידה.
7: אם הוא היה מחלק כדורים כמו שהוא מחלק סקופים, הוא היה היום בביירן מינכן, שלמה וייס. ועבדכם הנאמניאק, ניקוד ג'מאל. סיימנו, איך אומר ידידי דני דבורין, שיהיה לכל ערב טוב.
4: ושבוע טוב.
7: ושבוע טוב.
3: טוב,
7: ושבוע טוב.
3: מה נגיד ומה נאמר, כן, אז תודה.
4: יאללה, ארסנל.
3: לכל מי שהיה איתנו, יאללה, ארסנל.
7: יאללה, וגם שפפ יוכל...
3: המשפחה שלנו, שלי, שמקבלים אותנו
6: לחלקם. ברוכים הבאים, ערוץ הספורט.
3: איזה כיף לנו. יאללה,
7: נהיה פה. אנחנו מרגישים בבית בערוץ הספורט.
3: גם מחר, אוהב אתכם מלא, היידה להתראות, רק טוב מטוב. אמן.
7: יאו.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
6: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
5: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
6: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קירת ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: הלו צ'רי,
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
13: ובנב. היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
14: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
15: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: רצועת הלילה.
16: רצועת הלילה.
17: 105 רדיו חיפה.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם. בתוך כך, בדיון אחר שהתקיים הערב אצל ראש הממשלה, צפויים נציגי משרד הביטחון לבקש הגדלה דרמטית של תקציב הביטחון. גורמים באוצר טוענים, אין הצדקה לדרישות הללו. עם הפרטים, כתבנו ניצן כהן.
18: בישיבה שתתקיים במהלך הערב אצל ראש הממשלה יבקש משרד הביטחון תוספת תקציבית של 40 מיליארדי שקלים, וזאת כדי לעמוד במשימות שהוטלו עליו בגזרת לבנון ועזה, וכן כדי להעביר תקציבים נוספים לאגף השיקום שמטפל כעת במספר כפול של נכי צה"ל מכפי שטיפל בהם טרם האסון של השבעה באוקטובר. באוצר טוענים כי לא ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ל-183 מיליארדי שקלים, ואם נתניהו יורה על העברת הכסף הזו, יציג לו האוצר תוכנית העלאה אגרסיבית של מיסים על הציבור.
20: ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיע היום לסיור ביישובי קו העימות בצפון ושוחח בין היתר עם אנשי מילואים וכיתות כוננות. בנט תקף בדבריו את הממשלה וציין כמעט 1,000 ימים למלחמה והממשלה נזכרת שיש איום של רחפני נפץ. בזמן שלוחמי צהל עם הפנים צפונה, הממשלה תוקעת להם סכין בגב עם חוק ההשתמטות הבזוי. כך בנט. לאחר חיסולו של עזדין אל-חדד, מספר מקורות בחמאס עזה אישרו לעיתון הסעודי השארק אל-אוסאט כי מוחמד עודה נבחר למחליפו. עודה היה ראש מטה המודיעין בזרוע הצבאית של חמאס בטבח 7 באוקטובר. חקירת הירי לעבר ראש מועצת ג'יידה מקר וסגנו. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות באירוע הקשה. מעצרו של החשוד הראשון הוא ערך בבית המשפט. ידיעה שהעביר כתבנו מישל מחול. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI.
25: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
28: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI.
25: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

Come on, girl.

פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב. שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח. אמא טובים, אמא שלו.

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור בשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח.

אחרי אוקיי ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם

כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רקע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה עוד חרוט בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי, תעלי לקולנועית. תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם, כי כשהרוח עולה על החומר הוא נעלם. אולי תהרגו אותי בעוד 5 דקות, לא באמת תיגעו בי גם עם עוד 1,000

מי שמוכן להגיע? איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, בקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותו עוברים מבית לבית, ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות צרחות ואז דומה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא אני מקבל על עצמי, שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. התעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף לי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש לי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם, שבוע.

אני לא אוהב זירו. אין לך כל הרגילה? פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה. מרדימה להם את הלסת בצלחת עוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות. ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב, היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב. סוף טוב, ייסחר לאופקים, מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. הלו אבא, אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא, שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גאה בי? הבן שלך גיבור. עשרה

המלחמה בתוך הבית שלי. ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד. זמן מקודש, איך אמר לי הרב? חורבן זה החיבור.